Teddy Swims, här är P3 och P4. Här håller vi på med nattjakten och det kommer in en hel del gissningar på första ledtråden som jag ju delat ut. Och det kommer in en gissning från bland annat Jörgen som skriver: jag gissar på att ordet kanske är fredagsmys. Eller kanske är nattmacka. Nej, det är inte nattmacka. Eller... ja, ingen typ av macka är det vi söker. Kommer dock prata nattmacka senare faktiskt. Popcorn kommer in som gissning också från flertalet. Men jag kan tyvärr berätta att det inte är vad vi söker. Skulle det kanske kunna vara lo? Alltså lodjur, det svenska rovdjuret. Men nej, icke heller det. Kan det vara en dans då kanske? En vals kanske? Nej. Fredagsmys kommer in igen här och så även popcorn, men inget av det jag nämnt är rätt svar. Kanske klanar här så småningom. Men nu är lite don't go. Behöver inte gå om du vill ha en till ledtråd, för den kommer.

0: Kan berätta att det står 0-0 i matchen som pågår nu i fotbolls-VM, Ghana mot Panama. Dags att fortsätta i vår tävling som vi kallar nattjakten. Här söker vi ett ord. Din uppgift är att finna ordet med hjälp av de här tre ledtrådarna. Jag spelar dem i form av musik. Det är låttitel eller artist eller band som tar dig närmare ordet. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i det lite senare. Kanske är du den lyckliga vinnaren av det där priset som vi delar ut. SMSa kan du göra till 72250, inleda med vaken. Vi tar en kort liten repris av första ledtråden som ju alltså då är Tove Los låt To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix. Så tar vi oss vidare till nästa ledtråd därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Justin Ljungström och Casino, Saltvatten heter låten. Det är ledtråd nummer 2 här i Nattjakten. Det har kommit in gissningar på detta, tycker jag är mysigt. Det kommer in bland annat fotboll eller spelsystem. En annan är uppställning i till exempel fotboll. Eller är det popcorn? Nej, det är ju inte popcorn. Vi har ju varit inne på detta tidigare. Inte svaret vi söker. Är det kanske romantik som är rätta svaret? Eller varför inte studentskiva? Kräftskiva? Kräftor, havskräftor? Midsommar eller midsommarafton är andra gissningar som dyker in. Inget är rätt svar av det jag läst upp här. Himla typiskt. Men häng inte läpp. Herregud, det finns ju ytterligare en liten ledtråd. The Rolling Stones ska vi få innan, tänkte jag. Låten heter In the Stars. Lennart, han är på lite tumör. Han gissar på att svaret är 6. Men det är inte 6 som är

0: Det är dags för sista ledtråden i nattjakten. Vi har spelat i 2 låtar tidigare och så kommer snart den sista här. Jag hoppas och tror på dig att du sätter denna. Det vore ju så vackert tycker jag. Jag har spelat i till exempel låten Tove Los låt To Die For, som var en remix av Jax Jones Midnight Snacks remix heter den. Sen hade vi också en låt av Kerstin Ljungström och Casino som hette Saltvatten. Jag tänker att vi ska ta en liten repris på de låtarna innan vi tar oss till sista. Men jag vill också nämna vår mailadress vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skicka in din gissning på vad ordet är. Mailar du så är det viktigt att du skriver ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Ibland får man hummer, ibland får man palt. Kovan den kommer och går. Ibland bara vatten, men nästa dag malt. Var tacksam för det som du får.

Edvard Blom, Livet på en pinne. Tredje och sista ledtråden, det var vad du fick här i Nattjakten. Ja, vad är rätta svaret egentligen? Jag får in mycket gissningar på detta i alla fall. Det är mysigt. Här är kanske fotbad som är rätt svar. Eller kanske fotvård, skriver Mia. Gravad lax var gott. Men det är faktiskt inte svaret som vi söker. Dublett, duo, par eller kanske samarbete. Det kommer också in gissning på Lofoten. Det skulle kanske kunna vara tårar. Kanske rent av Las Vegas som är rätt svar. Eller kan det vara något så gott som chips? Nej. Atlanten då? Är det det? Sommarregn, störtskur eller rockfestival? Många gissningar i samma meddelande här. Det är ju faktiskt en grej man kan anamma om man vill. Så kan man ju faktiskt skriva in flertalet gissningar i samma meddelande. Jag får in en gissning här på, ja, popcorn kommer in igen, men det är ju alltså inte vad vi söker. Inte Swedish Rock Festival heller, Sweden Rock. Kan det vara godis? Nej. Äktenskap kommer in också, det var väldigt vad det kom in mycket medlande här. Det var mysigt, tycker jag. Jag liksom sitter och frossar i mig och gottar i mig här. Det kommer också in gissningar på lite midsommartema då. Då är det sill som kommer in som gissning. Och även midsommarstång kommer in igen. Näring kanske det är som sökes. Vad är då rätta svaret? Inget av det jag läst upp nu kan jag meddela är rätt svar. Eurovision Song Contest i all ära, men det hör inte hit. Det är en gissning som kommer in här från Åsa. Vi ska ta och landa lite, ta en liten repris här lite senare tänker jag, och så kanske det potentiellt klanar. Vi får väl se. Ava Max, Sweet But Psycho heter nästa låt.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, här är P3 och P4. Vi ska nu ta och lyssna in oss på en liten sammanfattning, en resumé, även kallat, av nattjakten, tänkte jag. Vi håller på med den tävlingen då jag söker ett ord. Och låtarna som jag har spelat här i natt, det är ju flertalet låtar, 3 stycken för att vara rent av exakt. Jag har gett dig en låt av Tove Lo, och då har det varit en låt som, vi ska se vad den tog vägen här nu. Tove Los låt To Die For heter den. Jack Jones Midnight Snacks remix. Och sen så hade vi då också ledtråd nummer 2, Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Och därefter Edvard Blom med Livet på en pinne. Så att vi tar och lyssnar. Här har vi resumén.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådar har vi där. Hör av dig om du vill vara med och potentiellt vinna ett pris här. Om det är flera med rätt svar så kommer jag ta och plocka ut den av ren slump. vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken.

Tina Turner med What's Love Got To Do With It här i P3 och P4. Gör dig beredd på telefonen för att det kanske är dig jag ringer upp här nu alldeles strax när vi ska avslöja det rätta svaret i nattjakten. Om du varit med och tävlat alltså, var beredd. Pirrigt? Jag tycker också det. Felix Jain och Sandro Cavazza är näst. All for Love.

0: Det där betyder att det nu är dags att avslöja svaret i nattjakten. Jag har med mig någon på telefon. Jag tror minsann att det är Dan. God natt. Du Dan, vad säger du om nattjakten i natt? Har det varit knepigt tycker du?
1: Ja, det var ju, jag behövde ju 3 ledtråden. Komma rätt, men då tyckte jag det kändes ganska klart.
0: Ja, precis. Då blev det tydligt för dig. Hur spenderade du natten förresten?
1: Jag bara spannade lite på fotbollen och sådär.
0: Ja, den mellan Panama och Ghana, va?
1: Ja, lite grann.
0: Just det. Har du någon betting på hur det kommer gå, eller alltså, har du någon gissning på hur det kommer sluta?
1: Ja, jag vet inte, men jag kan väl kanske hålla med experterna att det kan stå mellan Frankrike och Argentina kanske.
0: Ja, kanske det, vem vet. Den här matchen står i alla fall i 82 minuten 0-0 i just nu. Jag har gjort det länge. Det var ungefär 82 minuter har det stått 0-0. Men du, vi ska inte prata fotboll utan vi ska ju syssla med nattjakten. Ska vi låta oss lyssna lite på hur det har låtit i natt, tycker du?
1: Ja.
0: Ja, då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Die For hörde vi tidigare Jack Jones Midnight Snacks remix av Tove Lo. Och här har vi Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Nu vill jag, Dan, att du berättar för oss, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten i natt?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar är helt rätt.
2: Snyggt jobbat.
0: Dan, du satte den. Det var inte dumt det. Hur kom du fram till att det just var salta pinnar som var rätt svar?
1: Ja, precis, faktiskt att det var snacks.
0: Mm.
1: Och så var det salt från saltvatten och en pinne på slutet där.
0: Ja, visst var det så, ja. Hade allt i låttitlarna. Och då med tanke på att det var en snacks remix. Vad nu det betyder. Har du någon susning om vad snacks remix betyder?
1: Ingen aning.
0: Nej, väldigt oklart. Men du, jag funderar också, vad är relationen till salta pinnar? Är det något du käkar?
1: Det är inte min favoritsnack.
0: Nej, det är väl när det blir liksom verkligen så nörd på att chipsen är slut i princip, som man börjar nalla på salta pinnar.
1: Ja, chipsen och popcornen är slut. Och
0: ja. Visst är det så. Men du, jag tänkte att jag skickar dig ett paket salt... Nej, jag ska inte skicka dig salta pinnar, utan jag kommer att skicka dig en tygpåse. Vad tror du om det?
1: Nej, har vi inte ens en mask?
0: Jo, det sa vi ju. Förlåt mig. Har jag någon koll på vad du säger? Ja, man undrar ju det. Det är klart att du ska ha en sovmask, Dan, så ska du få sova sött med den här vaken med Petro P4-masken på dig.
1: Tack så mycket.
0: Det blir inte så dumt, det är inte. Fint att du var med och tävlade, och jag hoppas du får en himla fin natt.
1: Tack så mycket.
0: Får vi se då om det är Argentina eller Frankrike som tar hem hela VM i år. Du har ju sagt ditt i detta i alla fall.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Sabrina Carpenter är näst med Tears.

Där har vi då alltså Tears med Sabrina Carpenter. Jag tänker att jag kan ju lika gärna ta och berätta för dig vad förklaringen är som Frida har knåpat ihop här så vackert. Förklaringen då, det är snacks får vi i första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje. Svaret blir alltså salta pinnar. Där har vi det. Rätta svaret i nattjakten. Kul att du har varit med och tävlat. Det var många som var med i natt. Det tycker jag är kul. Och många som satte den också. Inte dumt. Men vem som tog hem priset? Jo, det var Dan det. Som ska få hem sig en... Synd att jag inte har salta pinnar. Det har varit kul att skicka till honom. Han som var så förtjust. Eller? Det var jag för sig inte. Men en sovmask kommer hans väg i alla fall. Curtis Harding kommer allas vår väg nu, för han tänkte ta och spela There She Goes heter låten.

Bonnie Raitt, I can't make you love me. I den åttonde tilläggsminuten i matchen mellan Ghana och Panama så sätter Ghana 1-0. Så att, ja, det är ju någon sekund kvar av matchen, men får väl se. Det vore sjukt om det blev 1-1 helt plötsligt. Det var ett väldigt

0: lugnt fram tills ja, 8:e minuten alltså. Nu dags för nyheter från Ekot. Vi får detta nu när klockan är 3 av Alexander.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader enligt siffror från norska flygvapnet. Brynjar Stordal är presstalesperson på försvarets operativa huvudkvarter i Norge.
4: Ja, den är ganska stor den ökningen. Vi har allerede i år flera uppdrag för NATO-beredskapsflygan än det vi hade totalt i hela fjolåret.
5: Det kallas för QRA, Quick Reaction Alert, eller incidentberedskap på svenska. Inom 15 minuter efter larm så ska de norska F-35-flygen som ligger i NATO-beredskap vara i luften. Och det händer allt oftare vid den nordnorska flygplatsen Evenes. Under årets 5 första månader lyfte de norska stridsflygen 43 gånger jämfört med 41 gånger under hela förra året för att möta ryskt flyg på internationellt vatten enligt siffror från norska flygvapnet. Och ökningen kopplas till hotet från Ukraina med attacker med allt längre räckvidd in i Ryssland.
4: Att Ryssland ser på en ökt trussel från ukrainska droner både på sjö och eventuellt i luften som truar de anläggen som de har på Kolahalvön.
3: Reporter Carina Holmberg. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Sverige nu. Förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Jessie Ware med I Could Get Used To This här är P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap här tillsammans med Julian. Och jag tänkte att vi nu ska ta ett litet smakprov ifrån morgonpasset. Linnea och David har återigen haft besök i sin studio. Den här natten, den här morgonen som senast var, då hade de besök av Cecilia Udén. Så jag lämnar över till Linnea och David i morgonpasset.
1: Och det har ju pratats om ett avtal mellan USA och Iran hur länge som helst. Men nu är det klappat och klart och undertecknat. Men vad vet vi egentligen om innehållet i avtalet och varför har det tagit sån tid? Nu har vi med oss i studion för en gångs skull. Vi har pratat med henne många gånger, men nu är hon här. Välkommen hit, Cecilia Udén!
2: Tack så mycket, god morgon.
3: Vad vet vi nu då om det som står i det här avtalet?
2: Ja, det vet vi inte, för det har inte offentliggjorts, utan de olika sidorna har presenterat sina tolkningar.
3: Aha,
2: och de har ju då varit väldigt fördelaktiga. Iranierna säger att nu har vi fått igenom det här och det här och det här. Vi ska få kompensation för kriget, vi ska få sanktionslättnader, vi ska få tillbaka våra frusna tillgångar, vi ska till och med kunna ta ut tull i Hormuzsundet. Och sen har man ju skjutit upp de svåra frågorna på framtiden, eftersom det här är en avsiktsförklaring, som det heter. Och så ska man sen förhandla i 60 dagar om Irans kärnteknikprogram till exempel.
1: Men vad säger USA då, står det i avtalet?
2: Ja, de har inte uttalat sig så tydligt, men nu har blockaden mot Irans hamnar hävts så att Iran kan exportera olja. Och många av dem som har velat se Iran krossat, eller den iranska regimen krossad, är ju väldigt upprörda, för att det här avtalet ser ut att gynna Iran. Att Iran har blivit den strategiska segraren här, även om USA och Israel har vunnit många taktiska och militära segrar.
1: Men baserar du det på vad Iran har gått ut med att det står i avtalet?
2: Ja, inte bara, utan just det faktum att USA förhandlar med den iranska regimen, den som man skulle krossa, sa man ju från början.
1: Alltså det är så svårt att se vad Donald Trump skulle kunna peka på efter det här kriget som han går vinnande. Alltså att han på vilket sätt kan han peka på det här kriget och att han går vinnande ur det?
2: Ja, han kan säga att vi har förstört Irans flotta, vi har förstört deras missilprogram, vi har bombat deras kärnenergianläggningar, vi har försvagat regimen, vi har dödat. Första dagen dödades 40 ledare, inklusive den högsta ledaren Ali Khamenei. Och det har man ju sagt hela tiden. Och också visat olika hjältemodiga aktioner där man räddade den här piloten. Där USAs försvarsminister Pete Hegseth berättade om. Ja, han sköts ner på långfredagen och sen gömde han sig i en grotta i 3 dagar. Och sen återuppstod han på påskdagen.
1: Just det.
2: Han sa inte som Jesus, men det var det han menade.
1: Men är det här bilden som resten av världen har av USAs insats i Iran? För det känns inte som att det är så de ser på det.
2: Nej, det är det inte. Det är absolut inte, utan Trump ses ju som en förlorare. Men den största förloraren är ändå Benjamin Netanyahu och Israel.
3: På vilket sätt då? För att det är ju flera andra länder som är inblandade i det här, Israel då och Libanon. Hur förekommer de i avtalet, eller vad vet vi om deras inblandning?
2: Ja, de förekommer i avtalet enligt Iran, det vill säga att avtalet gäller också Libanon, att Israel inte får fortsätta bomba Libanon. Och sen det mest dramatiska är ju hur Trump har strimlat Netanyahu senaste veckan, senast igår när han sa att Israel hade inte existerat om det inte vore för USA och om det inte vore för mig, för ingen annan president har vågat göra det jag har gjort. Och sen har han varit missnöjd med Netanyahu som har bombat. Och det här är ju förödande för Benjamin Netanyahu som dels inte får fortsätta detta krig för att göra Israel säkert. Han får nu massiv kritik i Israel och blir hånad offentligt av Donald Trump.
1: Vem har varit mest stressad över att kriget inte tar slut? Har det varit den iranska regimen eller USA? Vem har verkligen framför allt velat få till ett avtal? Ja, känns det, som USA.
2: Det är USA, även om Trump hela tiden har sagt att iranierna bönar och ber om ett avtal, de är helt desperata och de ligger på marken. Men vi har ju sett hur den iranska regimen faktiskt har förberett sig för just detta i decennier. Man har decentraliserat beslutsfattandet. Det har alltid funnits någon som kan träda in när en ledare dödas, militära och politiska ledare. Och här har ju faktiskt regimen överlevt till folkets stora besvikelse, får man ju också säga. Många iranier var ju hoppfulla i före kriget när Trump sa help is on the way. Och sen har det inte alls gått som vare sig Trump, Netanyahu eller den iranska proteströrelsen har velat.
1: Trodde du att regimen i Iran skulle vara så seglivad?
2: Nej. Det gjorde jag inte. Jag var orolig för det, men jag trodde nog att den skulle falla där i början när 40 ledare dödades över en natt. Och det såg ut som om den här enorma militära kapaciteten skulle faktiskt kunna få regimen att störta och Iran på knä. Men det har ju visat sig förr i historien, kan man ju säga, att flygbombningar faktiskt inte åstadkommer det man hoppas.
0: Cecilia Idén var alltså som gästade Morgonpasset. Vill du höra mer av detta? Då finns det i appen Sveriges Radio. Sök på Morgonpasset gästen så hittar du mer. Noche.

0: Radio Reloj.
1: Med Gustas To här med Manu Chao i P3 och P4. Nu jag tänkte att vi återigen ska ta och lyssna in oss på nattmackor. Något som Lasse Persson pratat med kocken och tv-kocken Stefan Ekengren om. Jag spelar upp ett litet klipp ifrån detta tidigare under veckan. Men det är alltså det perfekta käket till VM-matcherna, menar Stefan Ekengren. Och här är tips inför nästa Sverige-match som ju är nu på lördag. Sverige, Nederländerna är det som möts. Jag lämnar över till Lasse Persson.
2: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren. Nu.
3: Stjärnkocken.
2: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
3: VM-kocken, VM-kocken.
2: VM-kocken. Stefan, Sverige mot Nederländerna.
3: Ja, nu jävlar.
2: Och nu är det midsommardagen allt som vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan?
3: Ja, eller? Och det har vi här nu också. För ja. Även
2: och, fast, ja. Och jag ska bara säga att den här, det är ingen riktig nattmacka, utan nu är det matchen klockan 19.
3: Ja, men det passar också. Det är en liten minimiddag eller andra middag där liksom. Ja. Ja. Och det är matchsill då. Såklart. Det spelar ingen roll vad man åt igår. Alltså det spelar ingen roll man åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen. Så är det bara. Och det blir alltid över. Så, att det, så är det bara. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matjessill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör.
2: Det är... Oh. Och det där brynta smör, det är speciellt.
3: Ja, det är speciellt. Och det är viktigt. Och det är som, man kan ju förelägga när man kan ha en färdlagd. Men smöret kan man ha på i sista sekunden.
2: Ja, ja.
3: Och det är kniv och gaffelsmörgås igen.
2: Ja.
3: Och matjessill, alltså det är ju så här... Alltså det är så här, jag har sagt det någon gång och skrivit någon gång så att alltså receptet på matjessill, det måste vara nedsänd från Gud.
2: Är det så?
3: Ja, för att det är så övermänskligt den sillen. Det är ju helt otroligt. Och det är som på midsommarafton till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
2: då
3: kan jag inte äta en annan sillen sen. Det är liksom kört sen.
2: Så det är pricken över hit?
3: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt, men sen kommer matchsillen.
2: Så matchsillen, det är typ fotbollens Maradona?
3: Ja, som jag säger. Ja. Messi. Ja.
2: Messi, ja, det är ja. Messi. Ja. Men du, grundmackan är...
3: Grundmackan har vi en filmmixlimpa igen, som vi hade på förra smörgåsen, för de som lyssnar på det.
2: Ja.
3: Smörad såklart.
2: Ja.
3: Och nu har jag då en äggkräm här, så det är hackat ägg.
2: Okej.
3: Okay. Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt
2: upp med... Och det är bara ägg och majo?
3: Ja.
2: Krydder?
3: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matchsillen.
2: Ja, ja,
3: och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm, det är alltså bara hackat kokt ägg.
2: Oh, men det var snyggt typ.
3: Ja, det är fint.
2: Ja, men man kan bara typ skiva ett ägg.
3: Ja,
2: eller
3: jag bara tar skivat ägg.
2: Ja. Och nu kommer då
3: kommer Messi här. Ja. Alltså, den är ju vacker ju.
2: Ja.
3: Är det inte det?
2: Jo. Och nu sen är det potatis.
3: Ja, lite potatis här.
2: Kokt.
3: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen. Den kan man slunga med lite smör om man vill det. Men nu har jag bara liksom lagt på den.
2: Du har bara lägger på som den är.
3: Ja, visst. Ja.
2: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker.
3: Nej.
2: Och det verkar stämma på
3: det. Det stämmer här också, ja. Precis. Potatis. Vi har rödlök. Vi ska ha rödlök
2: på nu. Rödlök.
3: Pass på här.
2: Pass på. Nu, häng med nu kommer grönsaker.
3: Saker
2: där, ja, det här blir ju nu.
3: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
2: så lök. Det här kan du ha klart i kylen.
3: Ja,
2: lite plast över.
3: Ja.
2: Men sen?
3: Sen ska man ju hälla på det här brynt
2: och
3: smör.
2: Och nu när matchen är 19, kan man ju stå.
3: Kanske man kan till och med kan ta en liten kall öl till, eller?
2: Kanske.
3: Men kanske kan.
2: Kanske. Och nu då, vad kör du med?
3: Och så lite dill.
2: Dill på. Ja.
3: Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
2: Så smöret blir sist?
3: Ja, blir sist.
2: Ja.
3: Alltså ha den här framför tvn.
2: Oj, oj, oj.
3: Som nationalsången går.
2: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
3: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
2: Ja. Det är rejäla grejer.
3: Det kan man ju liksom, kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick tycker jag.
2: Ja.
3: Det är ju så liksom.
2: Ja.
3: Ja. Riktig tv-smörgås.
2: Ja, och nu då? Nu
3: är det... Och så brynt smör då.
2: Ja, det där är ju prick. Alltså det där tycker jag är så gott.
3: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
2: Ja, det är något speciellt. Gifter det sig bra?
3: Ja, så jäkla bra. Så det...
2: Är det här en favorit?
3: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, så då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här är lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Det blir ju ännu bättre på en smörgås. Och det som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är livet.
2: Dags att testa.
3: Dags att testa.
2: Då gör vi det.
3: Då gör vi det.
2: Ja, då testar vi den här. Ska vi
3: kämpa nu, Lasse.
2: Ska vi döpa den här mackan? Är det Messi-macka? Eller
3: ja, Messi-macka. Messi-matches.
2: Messi.
3: Matches är liksom fiskarnas Messi.
2: Ja.
3: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
2: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
3: Ja, det är faktiskt sjukt.
2: Det här kanske är bättre än matchen.
3: Ja, nästan.
2: Kan vara.
3: Ja.
2: Eller hur?
3: Ja, det spelar ingen roll hur det går. Hur som
2: nej, det här var kanon. Ja.
1: Lerpotta sill på macka. Det är Stefan Ekegrens bästa tips till matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy här i P3 och P4. Blir man på glatt humör av. Någon som blev på väldigt glatt humör här tidigare i år, det var Olivia Dean det, ni vet, brittiska artisten. Man I Need har nog hört spelas här i P3 eller P4 någon gång. Spelats väldigt flitigt. Anledningen till att hon blev glad här för att hon ju vann bästa nya artist under årets Grammy-gala. Och nästa års Grammy-gala får 5 nya priskategorier. Samtidigt så ändras en del regler för kategorin bästa nya artist. Bland de nya kategorierna då finns bästa asiatiska popframträdande, bästa traditionella folkmusikalbum och bästa latinlåt. De nya klasserna införs då till nästa år, någonting som BBC rapporterat om. Samtidigt så justeras reglerna då för bästa nya artist. Framöver kan en artist ha nominerats i kategorin upp till 4 gånger och fortfarande vara valbar för priset. Tidigare så har det varit gränsen då på 3 nomineringar. Efter det så är det över, men nu ändras det så att det läggs till. Vilket är ju väldigt positivt för Sara Larsson och många fler såklart. Men det har ju väckt en hel del reaktioner på sociala medier där vissa fans spekulerar då om de här förändringarna kan öppna upp det för Sara att återigen bli aktuell för kategorin bästa nya artist. Något besked om hur de här nya reglerna påverkar enskilda artister, deras möjligheter till nominering har dock inte lämnats, så att än är det lite oklart. Men det finns i alla fall 5 nya kategorier som införs på Grammy-galan.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Grandmaster Flash och Furious 5, låten heter The Message. Här är P3 och P4 får du den, och här får du också en hel del kulturnytt under denna timme. Jag tänkte prata om livemusik nu. Kanske har du någon spelning uppbokad. Priserna på olika kulturevenemang har ökat med 55%, alltså nästan dubbelt så mycket som inflationen under de senaste 10 åren, skriver de om på TT. Det här visar då en jämförelse gjord av finanstjänsten Smarta. Ännu större prisökningar syns på de stora festivalerna, och då pratar man om till exempel Way Out West, men också Sweden Rock. Där har festivalpassen kostat nästan 70% mer. Och biljettpriserna för de största arenakonserterna har i flera fall mer än fördubblats sedan 2016. Samtidigt har film- och tv-tjänsterna höjt priserna nästan i samma takt som livemusiken, enligt Smarta då. För den strömmande musiken är prisökningen däremot blygsammare, likaså för bio- och teaterbiljetter. De säger så här, alltså en hushållsekonom som heter Ola Söderlind på Smarta. Det som tidigare sågs som finkultur, som Dramaten, det är faktiskt mer tillgängligt än på länge, säger de i ett pressmeddelande. Men störst prisökning på livemusiken alltså.

Saila och Sara Larsson, She Did It Again, här är P3 och P4. Ännu ett av samarbetena som Sara Larsson har gjort. Shakira har ju gjort den nyligen, även Robin och Charlie XCX. Det har varit så väldigt mycket samarbeten för Sara Larsson. Det känns som det bara är en tidsfråga som Sara Larsson kommer samarbeta med veckans artist. Alltså Rosalía, som jag tänker att vi ska grotta ner oss i lite mer nu. Det är ju Rosalía som är en spansk artist från Katalonien som fått väldigt stort genomslag med sin moderna flamenco-pop, R&B får man väl kalla hennes musik, och hennes genombrottsalbum var El Marquerer från 2018 som jag har varit och kikat i tidigare här i veckan. Hon har jobbat med många artister. Billie Eilish, bara för att nämna någon. Men jag tänkte faktiskt att vi idag ska ta och grotta ner oss i ett album som kom från 2025, bara för förra året. Lux heter det albumet, och där har vi då en låt som är uppkallad efter den legendariska nattklubben i Berlin. En av världens mest omtalade klubbar för just elektronisk musik. Låten, som är en del av hennes album Lux, använder då klubben som en del för att fånga hela albumet. Det är ju väldigt mycket klubb över det albumet. Berghain heter låten, och jag tänker att vi tar lyssning in oss på den nu. Den låter så här. Veckans artist, Rosalía med Berghain.

0: Rosalía Björk Yves Tumor med Bergaine, som ju alltså är veckans artist. Rosalía, vill du så kan du tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Det är bara att gå in på våra sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Vill du veta, Julian, vad du har att välja mellan?
1: Jag tycker det finns så himla mycket med, vad heter hon, Rosalía, Rosalía att välja mellan, så att jag kan inte riktigt bestämma mig. Berätta.
0: La Perla, Beso eller Despacha. Despacha.
1: Någon kan av dem välja. I alla fall skulle jag ta.
0: Det är en av de låtarna som kommer avsluta veckans artist med Rosalía.

0: Foster the People Lost in Space. Här är P3 och P4. Idag så är det den 18 juni. Vad händer egentligen, Julia?
1: Ja, det stämmer. 18 juni. Vi kan väl börja med att säga grattis på födelsedagen till de två eminenta herrarna Magnus Uggla och Paul McCartney. 71 respektive 83. Det är väl de största födelsedagarna jag känner till. Sen politiskt där ska bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer presenterar ett vallöfte som gäller den ekonomiska politiken. Fotbolls-VM, där spelas det 4 matcher, bland annat Uzbekistan ska spela sin absolut första match i VM, har jag för mig att det är 04 då svensk tid är mot Colombia. Första matchen i VM någonsin för dem. De var ju också Sovjet innan 98, så de har inte hunnit vara med så många gånger. Eller aldrig varit med. Södertörns tingsrätt, de meddelar också dom mot Foxtrott-toppen Poya Shafi idag. Han är bland annat åtalad för 3 fall av anstiftan till försök till mord, 2 fall av förberedelse till mord, stämpling till mord och lite annat. Det här är några av de grejerna som händer idag. Grattis på namnsdagen till Björn och Björne.
0: Björn och Björne.
1: Björne.
0: Björne, hallå ja. Nu får man ju hänga med här lite. Men vad kul, då har man koll på den dagen. Du ska ju få koll på alla lyssnares midsommarplaner då?
1: Ja, men vi ska följa upp lite grann ni som har skickat in era midsommarplaner och få en litet översikt grepp om vad folk egentligen, vad Sverige egentligen gör på midsommar. Det är kanske inte några stora överraskningar som man väntar sig, men vi ska frottera oss lite grann i det där i alla fall.
0: Det blir väl mysigt. Man kan, om man vill, redan nu höra av sig. Vi har ju haft en tråd ute på sociala medier. Det har kommit in mycket gutt där, kan jag säga.
1: Folk firar midsommar helt enkelt.
0: De gör det.
1: Kul.
0: Det är som heligt. Dit kan man in och kommentera, skriva till Julian, berätta om planerna, eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Så har vi ju sms också. 72250 inleder med vaken. Arrivederci.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. Avtalet som undertecknades i natt mellan USA och Iran möter nu kraftig kritik, inte minst från president Trumps egna politiska allierade i USA.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna

0: förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: Ukrainas huvudstad Kiev utsattes i natt för en robotattack, det skriver stadens militärledning på Telegram. Även i staden Zaporizjzja ljöd flyglarm efter hot om robotattacker, enligt guvernören Ivan Fedorov. Det finns inga uppgifter om personskador. Sveriges jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts till 4,5 års fängelse för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Julen Evans heter jag. Vi ska ha trevligt och tillsammans ända fram till 17:30 idag. Jag ska börja med att kolla väderleksrapporten. Det har jag faktiskt undvikit att göra fram till nu, så det blir lika mycket av en överraskning för mig som för er. Så här ser det ut på torsdag enligt SMHI. Rubriken skurar följt av sol. Natt mot torsdag rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Ja, både bra och dåligt. Kanske skönt att vi får det där regnet avklarat innan midsommarafton. Här är Michael Stipe och Andrew Watt med I Played the Fool.

Vet inte. Så här svarar lyssnaren Nina på våran fråga om vad ska du göra i midsommar? Tack för svaret, Nina. Där sätter vi ribban. Om du vet vad du ska göra i midsommar, in och skriv på våran Facebookgrupp. Den ligger under Vaken med P3 och P4. Om man inte har hittat den kan man gå in där och söka. Och så är frågan helt enkelt ställd, så vad gör du i midsommar? Vi vill helt enkelt ta lite vibe check, som det heter på modernt lingo. Ta tempen på hur midsommarfirandet kommer att vara. Kommer också berätta lite grann om hur jag kommer fira midsommar ifall det är någon som bryr sig. Eller jag kommer göra det ändå faktiskt. Hur som helst, några stycken som har svarat, till exempel mycket mat och sånt där. Jobba, spela golf och grilla med vänner, skriver Peder. Typiskt svar, ska få lite mer känsla för det här. In och skriv om du har någonting och brodera gärna ut dig. Det tycker jag bara är kul. Skriv långt, skriv detaljerat och ge lite någonting. Om du har något sätt som är speciellt för ditt midsommarfirande. Vaken-gruppen där alltså. Du kan också mejla om du vill. Jag håller koll på mailboxen. Den är vaken@sverigesradio.se, så ska vi gå igenom de här svaren lite mer snart. Efter den här låten tänkte jag. Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Hon doftar salt.

Lyckligt slut på den där låten alltså. Saltvatten. Midsommarplaner, som sagt. Slog mig nu att ni kanske inte är ett helt representativt urval av midsommarfirare, kära lyssnare. För om man sitter uppe och kommenterar olika Facebook-trådar på olika radioprogram mitt i natten, då kanske man är då kanske man jobbar mycket natt, eller så är man uppe och kanske inte sitter och direkt har orken sen på dagen att sitta och preppa massa midsommar. Jag vet inte, det kanske man håller lite enklare, så att det här ska inte ses som något slags vetenskapligt urval, men jag kände igen mig ganska många av svaren här när jag läste. Jag tyckte det var lite härligt att höra att fler, som till exempel som Christian, citat, jobbar till 06, sen sova ett par timmar, sen bär det av till svärmor och svärfar. Blir lite sill och sånt som hör till. Han önskar också glad midsommar till alla. Ja, precis. Det är ungefär vad jag kommer göra. Jobba ett tag till och sen så kommer jag att inte sova utan ta hand om mina barn. Och sen får jag hoppas att kunna sova lite grann på dagen. Men nog om mig. Camilla skriver också att hon ska jobba natt men hinner också äta lite sill och grill med maken innan. Caroline firar på gammal traditionsenligt sätt, är ute med vår husvagn i Lindesberg på en av våra favoritcampingar, och vi ska dansa runt midsommarstången, äta och dricka gott och umgås med kära vänner hela helgen lång. De blir 11 pers på midsommarafton. Ja, det blir ett trångt förtält för er i Lindesberg där. Hoppas att det blir kul dock. Vi ska läsa lite mer snart. Lyssna på lite mer musik. Lars Winnerbäck kanske den här låten kommer att gå varm också imorgon. Lars Winnerbäck, Hälsningar heter den här ganska nya, tror jag, låten.

Ni är några stycken som också inte tänkte fira så mycket alls, eller som kanske inte tycker midsommar är en särskilt stor grej. Jag kan förstå det. Jag brukar ibland själv säga att 6 juni, det är den riktiga midsommar. Så att det kanske då man firar istället. Men Veronica till exempel skriver så här att hon firar inte midsommar. Har inte gjort det sedan jag var ung och cyklade från Tibro till Jo med en kvarting i min neongula ryggsäck. Barn får hålla för öronen nu, för en kvarting är så en flaska sprit. Ja, skriver hon så här. Det känns som vilken helg som helst, ärligt talat, och jag ska städa. Om att cykla från Tibo till Jo med en kvarting i en neongul ryggsäck är vilken helg som helst, så ja, det finns en oro i min kropp där för dig, Kerstin, i så fall. Eller Veronica, förlåt mig. Man kan unna sig det ibland dock, kan jag hålla med om. Det låter som en härlig helg. Elisabeth skriver också så här: ingenting särskilt bestämt, för jag fortfarande har ont efter en olycka, så blir väl kolla lite traditionsenliga midsommardanser i närheten och promenera minst 3000 steg, äta lite sill och färsk potatis. Isabella drar utomlands, sticker till Stavanger, ligger i Norge, och hänger med roliga människor och firar sen Sankt Hans med lite grillning den 23. Ja, får man åka till Norge på midsommar? Kanske. Isabella tänkte i alla fall göra det. Jag håller med på hemmaplan, liksom många utav er. Fortsätt att skicka in svar, vet jag. Ju roligare svar, desto roligare har vi tillsammans. Oops, I Did It Again heter den här låten. Kommer ni ihåg den? Britney Spears, naturligtvis. Yeah.

0: Ja, gud vilken banger det där är. Maja Nilsson nu från Trafiken har jag med mig. Visst, kommer du ihåg den där låten?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
0: Ja, det gör man. Ja, gud, den gick varm i Voxpop där för länge sedan. Du, det är inte här det du ska prata med mig om, utan du är här från Trafikredaktionen för att berätta hur läget står till på våra vägar i natt.
1: Ja, men det ser väl hyfsat bra ut. Det som vi har fått in senast, det gäller en viltvarning E6an och då är det sträckan Munkedal-Dingle. Höjd med HB-motet, där har vi en älg med kalv som hamnat på felställda viltstängslet och är på vägsidan. Alltså, så se upp för den E6an höjd med HB-motet.
0: Mm. Var det här den sån som kom in på inringd och i så fall... ledande fråga här, Maja, men på vilket nummer då?
1: 020 999 444.

Hollow med Smaska i fred, Smash into Pieces. Vad ska du göra på midsommar har vi ju frågat dig som lyssnar. Och det är ett par stycken som ska på camping faktiskt. Och jag sa tidigare att det här inte är ett representativt urval för att det är så himla många som kanske jobbar natt och har lite andra planer då på midsommar. Många kanske jobbar och inte orkar fira så där så himla sent som man kanske gör annars. Men jag tänkte att jag sa att det är inte vetenskap det här, men sen kom jag på att vi kan väl göra det till vetenskap. Så jag tog och gjorde en snabb översikt av vilka ord som, några ord som förekommer ganska ofta och hur ofta de förekommer, så vi kan få en liten en ögonblicksbild över hur era midsommarfiranden ser ut. Och jag har gjort några nedslag då, 3 stycken nedslag kan man säga. Sill förekommer 19 gånger i samtliga de här Facebook-kommentarerna då. Och det är mer än 3 gånger så många som camping. Det är 6 stycken som nämnda som ska sitta på en camping. Ordet jordgubbe eller jordgubbar förekommer totalt 7 gånger. Lite besviken där, men jag förstår. Sill kanske kommer före jordgubbar, men det är att det är nästan 3 gånger vanligare. Det förvånar mig lite grann. Men så kan det vara. Sill 19 gånger, jordgubb 7, camping 6. Och sen den stora, såklart, den stora tävlingen kanske mellan Gotland och Öland. Vilka, hur många ska vara på Gotland och hur många ska vara på Öland? Ja, 2-2. Likadant. Tusen. Jag som hade hoppats kunna utropa en vinnare mellan Gotland och Öland. Inte för att heja på någon särskild, men det är alltid kul att göra någon upprörd. Men lika många som ska vara på Gotland som på Öland. 2 stycken. Och på Gotland, 2 stycken på Öland. Lisbeth, hon skriver så här. Jobb, jobb. Och sen en smiley med stjärnögon, så att det verkar inte som att det är världen. De kanske har ett jobb man trivs med då. Elaine skriver också, jobba på eftermiddag eller på förmiddagen på fredag och sen midsommarafton. Sen är det umgänge med barn och barnbarn på eftermiddag och sådär. Barnbarn, det ska också Ulrika få besök av, har främmande av mitt barnbarn och hennes föräldrar. Jag tycker det är härligt att se. Jag får lite sådär FOMO, som själv kommer att sitta och mest jobba, sen sova bort halva dagen och sen försöka liksom klämma in lite midsommarfirande där också. Men det är härligt att höra. Anna-Lena jobbar också hela helgen, ska jag säga. Här är Dido med Here With Me.

0: Dido here with me. Och jag ser skärmen framför mig här rullar en mutad version av fotbolls-VM. Det är Uzbekistan, Colombia och bredvid mig här sitter Mats Karlsson Lenart från Ekot. Och du ska också prata om fotbolls-VM, eller hur?
1: Ja, men lite med vinkeln på att sannolikheten för att man är frånvarande från jobbet ökar under stora fotbollsmästerskap. Det här visar en färsk studie från SCB, Statistiska centralbyrån. Och det här kanske inte var jätteöverraskande, men i alla fall så har man kommit fram till att oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% under ett stort mästerskap. Och SCB har faktiskt undersökt de senaste 20 årens internationella mästerskap för herrar. Och Radiosporten träffade en av Sveriges spelare faktiskt, Anthony Elanga i Dallas. Och han har ju märkt av den här sommarens VM-feber. Han säger så här om den här undersökningen.
2: Mäktigt. Det är vad fotboll och svenska laget och svenska folket kan göra. Och det var så kul att se hur många som var på plats och kollade på matchen. Och det var väldigt kul att se videos.
3: Går det att ta in här på plats vilken VM-feber ni har skapat hemma i Sverige?
2: Alltså det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det var så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
1: Anthony Elanga hörde vi där. Alltså det var Kristoffer Karlsson på Radiosporten som har träffat honom i Dallas. Och ja, det är ju på lördag kom vi fram till.
0: Ja, man känner det i luften. Alltså det år är året vi upplever 94 igen. Alltså man känner det.
1: Mm. Det är väl något speciellt faktiskt.
0: Ja, jag tror att folk sitter hemma där och bara, de vågar liksom inte missa en match. För tänk om det är det året som liksom blir 94 igen.
1: Ja, det är bäst att vara med.
0: Så är det. Du, Mats Karlsson Lenart från Ekot. Tack så mycket för det.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Ronaldo!
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Jag lyssnade inte så noga. Var det där en dokumentär om den här Ronaldo, den gamla brasilianska spelaren med den där konstiga frisyren som spelade Tomb Raider enligt uppgift kvällen innan den där matchen, så kanske jag borde ta och lyssna på den, för det där kommer jag också ihåg. Också sitter jag fortfarande golvad över det som Ekots Mats Karlsson Lenart just berättade, att var det 57% större risk att någon är borta från jobbet under fotbolls-VM eller stora mästerskap? Det känns ungefär likadant som att det är så många män som tar ut sin föräldraledighet under älgjakten. Upps. Bäst bevarade hemligheten kanske i Sverige. Sen tänkte jag också på dock alla inhoppsvikarier som ju har 57% större chans att få jobba, så att det är ingenting ont som inte får någonting gott med sig. Du som lyssnar ska veta att vi har en lyssnarfråga ute. Den lyder: vad gör du i midsommar? Vi håller det enkelt idag. Vad gör du i midsommar? In och berätta. Skriv på vår Facebook-sida. Var den 20:e personen som berättade att du ska äta sill, eller kanske var den 7:e som säger att du ska hänga på en camping? Eller skriv någonting helt unikt. Någonting som roar både mig och alla andra lyssnare. Sugar Babes med Push the Button är det här.

Sugar Babes med Push the Button. En låt från den tid då musik och texter körde med subtila eufemismer istället för att låta som en RFSU-broschyr. Men jag ska inte vara sån, utan jag ska istället ta och kika lite grann vad den gör på midsommar, boys and girls där ute. Mikael skriver att han ska på Juros Cruising. Är det när man kör runt med jättegamla bilar? Jag tror det. Carita jobbar och ska gå på 1400. Det är som man säger i amerikanska armén, 1400, så klockan 14 på midsommarafton, och går av 1000, alltså 10.00 klockan 10 på midsommardagen. Tufft pass, låter det som. Hoppas att du får vila efter det i alla fall. Det får vila sen. Nicke skriver att han ska åka till Dalälven och flugfiska. Nykter och städad, skriver han. Suspekt att du behöver skriva det, Nicke, men okej. Okay. Nykter och städad, njuta av livet helt enkelt, skriver han. Sen blir det match, sill och ny potatis. Gött. Fint. Det låter som en bra midsommar, du. Fortsätt att skriva in. Jag kan läsa några stycken till här innan klockan hinner bli 5. Och innan det så hinner vi också lyssna på låten Tack. Det är Olle Ljungström som sjunger den, naturligtvis.

Vi har också vinnaren i jag utser en vinnare av alla ni som har skickat in svar här om vad ni gör på midsommar. Det är Niklas som kort och kärnfullt förklarar att han ska lyssna på Vaken. Kul, vad roligt, då hörs vi då du. Det blir ju jag och Isabel som kommer att så gott vi kan underhålla er som jobbar natt eller är vakna på midsommar natten, både natten till midsommardagen och natten till midsommarafton. Här står Niklas, kul. Sen så har vi en riktig king här tycker jag. Det är Johnny som skriver att han ska äta gott och städa av sina träningsmaskiner samt köra minst 2 pass. Kör, tycker jag. Just nu, skriver han, har jag nog Sveriges dyraste klädhängare, som egentligen är en sittande cross-trainer. Kaffe, pulsband och bra musik brukar hålla igång min motivation. Go Johnny, go, säger jag. Liza Minnelli, hon säger inte så mycket alls, men hon sjunger den här Losing My Mind.

going right. I didn't know.

Liza Minnelli där med Losing My Mind. Jag ska be om att tacka för alla svaren som jag fått på våran fråga vad du ska göra i midsommar. Det är tre stycken hedersutnämnanden som jag vill göra. Tre stycken personer som föregår den åtminstone förr i tiden eviga frågan, ska du supa helgen? Och det är Eva som svarar med stora bokstäver, supa. Det är Patrik som svarar med stora små bokstäver, åtminstone supa. Och så sen har vi då Hamza som också skriver supa. Man kan fatta det kort och kärnfullt. Och jag uppmanar naturligtvis till varken det ena eller det andra beteendet på midsommar. Man får göra exakt som man vill. Jag tyckte bara det var kul att formulera det så kort och kärnfullt. Inga krusiduller där. Du, vi ska snart ta och fira att klockan är fem här med lite Ekot nyheter. Innan det så är det här Luke Combs med Be By You, och återigen tack för alla roliga svar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några större eftergifter. President Trump på sin sida lyfter fram avtalet som en stor framgång för honom och för USA. Det norska flygvapnet gjorde under årets 5 första månader fler insatser mot ryska militärflygplan än under hela förra året. De norska planen skickas upp för att identifiera och avvisa ryska plan som flyger nära norskt territorium. Enligt det norska luftförsvaret är det de ökade ukrainska attackerna mot Ryssland som ligger bakom ökningen av ryska militärplan nära Norges gräns.

0: Och i natt har Ukrainas huvudstad Kiev varit mål för en robotattack, det säger stans militärledning. Befolkningen uppmanades att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen var över. Även i Zaporizjzja ljöd flyglarm i natt efter hot om robotattacker, skriver guvernören i området. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Nina Larsson säger till P4 Västernorrland att koppleriherrvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här. Fyra personer fick föras till sjukhus efter att två bilar krockade på riksväg 69 norr om Falun igår kväll. Tre personer är allvarligt skadade, uppger Region Dalarna. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Julian Evans heter jag. Du lyssnar på programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag ska berätta lite grann vad SMHI säger om vädret idag torsdag. De skriver så här att natten mot torsdag, då rör sig en front med regnskurar in från sydväst. Skurarna passerar åt nordost och från förmiddagen så berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna så luckras molntäcket upp och då finns det utrymme för en del sol. Så att det kan bli lite regnigt i Dalarna och uppåt då från förmiddagen. Men annars så ska det vara en ganska så mild och behaglig torsdag som vi har att se fram emot. Det här är Money Brother med They're Building Walls Around Us.

0: Ja, du, boys and girls, det där var låten alla snackar om. They're building walls around us med Money Brother. Nu vänder jag mig till Maja Nilsson på trafikredaktionen för att fråga hur det har varit natten trafikmässigt.
1: Ja, men det har väl varit sig ganska likt. Några få singerlyckor, inga stora avstängningar, inga stora katastrofer kan jag väl säga. Och nu under morgonen så är det också ungefär som vanligt, och det innebär då viltvarningar. Dels har vi älg på felställda viltstängslet på E6-an, sträckan Munkedal-Dingle, höjd med Håby. Och även älg på felställda stängslet på E18, Norrtäljevägen, och då är det mellan Rosenkälla och Karby. Så se upp för att det rör sig mycket djur ute kring vägarna nu under morgonen helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Klockan är snart 5:10 och jag vill ta den här tidpunkten att lätta mitt hjärta lite grann. Be om ursäkt framförallt till den kvinna i hobbyaffären som jag var inne hos idag och köpte en bambupinne. Och gjorde det med skämtet, den här skulle jag vilja ha, tacke. Och det är helt enkelt därför att tacke betyder bambu på japanska. Ja, det är sånt där skämt som man inte riktigt vet varför man drar, för att man vet att ingen kommer att förstå och man vet att man inte kommer att få något skratt. Lite närbesläktat med det här med pappaskämt. Jag skulle kunna kanske säga att det var ett sånt, men hon var inte min dotter utan bara en främmande person får man väl ändå säga. Men det här med pappaskämt var... Det är lite intressant. Jag såg en... Det har ju nästan tjatats lite grann i långbänk här med pappaskämt och alla ska hålla på med så här, oj då, nu är jag farsa, nu ska jag dra pappaskämt, och så håller man på så där. Tro mig, om du inte har varit föräldraledig, det är så bara. Du får lita på mig. I alla fall. Men så hittade jag den här lite intressanta blänkaren på P3 Nyheter där det står att då pappaskämt under lupp, rubriken forskare söker vitsen. Det är ett skämt i rubriken där också. De använder också det här skämtet, det finns ingen vits i själva inslaget, men vi behöver inte lyssna på det. Men det är mycket om det här med skämt, och då visar sig att det är två stycken amerikanska forskare som, för det här dad jokes, det är också en amerikansk och engelsk företeelse. Så de har undersökt tiotusentals så kallade pappaskämt, läser jag nu från webbartikeln då, i jakt på mönster i vad som gör dem roliga. Svår uppgift. Och P3 Nyheter då, de har gått ut och gjort lite så enkäter med folk som frågar och frågar så här, vad tycker ni om pappaskämt och sådär, och de flesta verkar väl överens om att det är ganska kul och sådär. Jag ögnade lite grann igenom bara de första raderna av det här resultatet då. The Washington Post som har skrivit om det här bland annat. Och deras slutsats då, de här forskarna, verkar vara att syftet med pappaskämt, det är inte att få brudar eller att framstå som väldigt smart inför chefen eller något sånt, utan det är helt enkelt att bonda med sina barn. Kul, ja, det kunde man väl kanske tänka sig också, att det, de enda som uppskattar sådana där skämt, det är väl på sätt och vis barn, och det kanske är ett kul sätt att bonda med dem. Svårt för mig som har en förälder som inte är från Sverige och absolut inte kan dra en enda ordvits på svenska, så att jag har gått miste om det och kanske fått lite emotionella sår genom mina dagar. Men ja, kul att veta att pappaskämten i alla fall fyller en funktion till skillnad från mina usla skämt över olika diskar. Nog om det, nu känner jag mig mycket bättre. Vi ska snart ta och ringa upp picknickexperten Sofia för att prata lite grann om det här med vad man egentligen, hur man får till en bra picknick nu när det ska vara så fint väder här framöver. Men först så lyssnar vi på To Know a Girl med Lucas Graham, innan alltså Sofia Henriksson, kocken som för övrigt vann Sveriges mästerkock 2020. Men först musik med Lucas Graham.

0: Det är picknickens dag idag och med midsommar runt hörnet så är det nog många som packar korgen och ger sig ut i gräset eller på klipporna. Men vad ska man då egentligen ha med sig för att få maximal midsommarkänsla utan att behöva balansera kladdiga tallrikar och rinnande såser hela vägen hem sen? Det här ska vi prata om nu med kocken och sommelieren Sofia Henriksson. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, du får vara våran picknickexpert här på morgonen. Vad tänker du om du står på en sommaräng med en filt och en korg? Du får visualisera det här lite grann nu. Vad är det första som du liksom plockar upp för att känna att nu är det sommar?
1: Ja, men jag är ändå ett fan av olika så här sallader. Pastasallad eller bulgursallad eller olika matiga sallader.
0: Ja, har du sås på dem? För det kan ju bli ganska kladdigt.
1: Ja, men det kan bli kladdigt, men jag känner också att det är värt det. Alltså, utan sås, vad vore livet? Och man kan göra lite liksom andra typer av såser, som en hummus eller någonting som ändå är lite fastare form, som man också då kan ha på bröd eller baguette eller så.
0: Mm. Så sallad, tänker du, pastasallad, kräver lite förberedelse, men inga långkok direkt. Det här med att servera dem då, vad har du liksom... Gör det enkelt för mig. Om jag ska tänka att jag ska ut på picknick imorgon, hur ska jag servera det här? Vad ska jag ha med mig? Säg att jag är 5 pers.
1: Ja, men jag skulle säga, gör en stor sallad liksom, i en stor låda. Och sen så har man bara varsina tallrikar. Men se till att ta med en påse eller någonting som man kan slänga in alla tallrikar i efter och knyta ihop. Så man slipper allt det här kladdet. För efteråt vill man inte ha alla de här skålarna i kanske picknickkorgen efteråt. Men ändå se till också att ta med lite bröd, någonting man kan torka upp såsen med i tallriken såklart.
0: Mm. Nu ska du få så mycket kritisk fråga som man kan få i ett sånt här ganska mjukt sammanhang. Det är inte så midsommarigt med en pastasallad kanske?
1: Nej, men man får göra lite midsommarigt. Man kanske inte vill ha någon sill på picknicken. Det kommer nog inte kanske bli jättesuccé. Men man kan ha varmrökt lax i toppen. Det tycker jag i alla fall är lite midsommarigt. Kanske göra någon romsås och få in lite touch av svensk sommar på något sätt. Men annars får man nog hålla sig till jordgubbarna i så fall. Eller se till att midsommar kommer in på det sättet.
0: Mm. Är jordgubbar en bra picknickmat, tycker du?
1: Jag tycker det är perfekt. Man behöver liksom inte göra någonting med dem. De kan bara vara som de är och så får man liksom bita av dem från själva skälken.
0: Mm. Vad skulle du då säga aldrig ha med ut på en picknick själv?
1: Ja, men sånt som behöver massa kniv och gaffel och liksom en trerätters sådär. Det kanske känns lite väl krångligt. Utan håll det enkelt och gott och någonting man kan preppa i förväg så man inte står där massa olika byttor och skålar och ska blanda och ha sig på picknickfilten.
0: Mm. Om man ska hålla maten så här varm då, det är ett problem för mig, upplever jag ofta, att man har liksom förberett värsta fina så här maten och tar med sig ut och så sen så kommer man ut och det är liksom fel temperatur. Antingen har det blivit varmt om det är kallt eller har det blivit varmt kallt om det är varmt. Kall mat är ganska lätt att hålla kall om man bara dunkar ner det i en sån här frysbox. Men varm mat, det är väl lite svårare. Man vill inte ha det i en mattermos kanske.
1: Alltså det är nästan bara mattermos som får det att funka om man inte har med sig en engångsgrill också och tänker att man ska värma på och köra lite mer grillpicknick. Men annars så får man nog köra på termos tyvärr. Eller se till att, alltså, om det inte är för länge ifrån så en ljummen sallad är också jättetrevligt.
0: Det är inte så romantiskt med en termos vill jag säga. De hade inte med sig det ute på...
1: De får hälla upp det i något.
0: I den här Min förlorade värld av Evelyn Waugh så hade de inte med sig en termos med sina jordgubbar och champagne.
1: Nej.
0: Jag
1: vill
0: bara
1: säga det. Men det är inte jättesexigt,
0: man får
1: lägga upp det i något. Kanske någon fin skål eller någonting så får man hälla upp från termosen så man inte serverar i den kanske.
0: Mm. Tre saker. Nu vill jag ha sista frågan här. Tre saker som du tycker man ska ha med sig. Om man säger att man ska på picknick och man orkar inte hålla på och göra en pastasallad för man ska ändå koka de här makaronerna, det orkar man inte. Hur gör man? Kan man göra en lyckad? Kan man liksom ro ihop en lyckad picknick med bara tre stycken saker? Vi kan säga ätbara saker så att vi håller det lite sådär.
1: Ja, nej, det är ätbara saker jag är också bäst på. Men jag skulle säga i så fall, ta med någon hummus eller fetoströra, ta med lite bröd som man kan dippa och sen kanske ha lite olika skärk och oliver. Och så kan man bara göra en plock girl dinner, liksom, fast picnic style.
0: Mm. Girl dinner, picnic style, det tycker jag får avsluta den här morgonens intervju med alltså kocken Sofia Henriksson som hjälpte oss att peppa lite grann inför helgens picknicks. Tack så mycket, Sofia.
1: Tusen tack.

Shoes in Texas, det där med Ella Langley. Och för er som inte förstod det i den där intervjun med Sofia Henriksson, så syftar Girl Dinner på det här otyget som tjejer håller på med, att äta ett kex och en halv avokado till middag, kanske en enstaka vindruva, en mandel och någon slags ätstörd kylskåpsrensning som har blivit som ett begrepp då. Helt enkelt att äta olika, kanske kylskåpstapas kanske man kan beskriva det som. För övrigt, just vad berörd jag blev av att se den här unge usbeken som just gjorde mål mot Colombia i 60:e minuten. Måste väl ändå vara Uzbekistans första mål i världsmästerskapssammanhang, fotboll någonsin. Otroligt fint tyckte jag att se. Faizullaev hette han tydligen, men jag är absolut inte säker på uttalet där. Snart ska vi få ekot om 5 minuter, men vi hinner lyssna på lite mer musik. Först Kylie Minogue med Light Up.

Kylie Minogue med Light Up. Snart så ska jag be om att få säga, jag ska säga hej då nu. Tack för mig. Det här var programmet den här morgonen. Kalle Johansson var med dig tidigare. Jag heter Julian Evans. Jag är tillbaka i kväll om ett antal timmar då med Isabelle Berglund. Lyssna gärna då eller sov bort dagen ifall du vill. Här är Money for Nothing med Dire Straits. Way you do it.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
3: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
2: I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Och i Ryssland, i Rostov-regionen, har en person dödats och två skadats i en drönarattack under natten, uppger regionens guvernör på Telegram, skriver Reuters. Attacken orsakade också en brand i två kommersiella lokaler. Så inrikes, en vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det menar Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår tog emot en utredning om vårdens tillgänglighet där just kortare tidsgränser föreslogs.
4: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
5: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
6: De gör vad de kan, så att säga.
5: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
7: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter här, Ida Svansbo. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Parisområdet är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Som väderprognos för Sverige under morgonen och mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från i söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Ekot med Henrik Sell.
8: Efter Messi och companys uppvisning ville Harry Kane inte vara sämre. Hör allt om supermatchen på superarenan inifrån.
9: Cristiano Ronaldo däremot, blek, som hela Portugal.
8: Sverige däremot gnuggar på. Du får senaste nytt från landslagets träning i Dallas.
9: Så tittar vi närmare på Mexiko som vill bryta förbannelsen Quinto Partido. Kanske med hjälp av rekordunga Gilberto Moro. Kanske ackompanjerat av min vän från Qatar-VM, Juan Carlos.
0: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
9: Som vanligt undertecknad i Sverigestudion och du Samir i Texas. Hur var nu VM-upplevelsen den första på plats på arena?
8: Ja, herregud. Jag var på Dallas Stadium, eller AT&T som den egentligen heter, Arena, i Arlington som ligger liksom, ja men vadå, 20 miles härifrån, någonting sånt.
9: Jag börjat dra det med kanske den avstånds...
8: Ja, men man börjar ju bli lite indoktrinerad, va? Mm-hmm. Efter en och en halv vecka här borta i staterna. Ja, men det är ju en arena som du som följer NFL förmodligen känner väl till. Det är ju en arena som jag själv liksom inte har kunnat låta bli att nämna här och där, för att det finns mycket fascinerande med den. Alltså det första som man slås av när man kliver in på den, det är ju storleken. Den är helt enorm. Jag tror första 10 minuterna satt jag liksom med öppen mun och bara försökte ta in den här kolossen, det här monumentala bygget. Det är helt vansinnigt. Det har ju kapacitet för att ta in 80 000. Idag var det 70 000 som kom enligt FIFAs officiella uppgifter. Mm-hmm. Men den är ju byggd på ett särskilt sätt så att liksom väggarna bakom läktarna sträcker sig en ganska bra bit högre upp än vad det kanske behöver, om du förstår vad jag menar då. Mm. Att det är liksom ganska mycket vägg ovanför den översta läktarraden innan taket sen kommer. Ja. Det är liksom väldigt mycket rymd där ovanför, vilket ju bara förstärker den här väldiga massan av arena. Alltså det är en ganska smal referens för dig som inte varit i Stockholm, men 3 arena, den har ju lite samma egenskap, att det är liksom en vägg som sträcker sig ganska högt upp ovanför översta läktarraden innan taket kommer. Det är liksom den grejen. Och den är ju så himla hög och brant. Alltså när man tittar ner för läktaren får man ju svindel. Johan och Christian på Radiosporten som kommenterar matchen idag, från deras bås, man ser liksom inte långsidan som är närmast läktaren.
9: Aj, okay.
8: Du kanske har hört som har lyssnat på Radiosportens sändningar att ibland ser ju inte våra kommentatorer byten eller vad som pågår på bänken. Jag kan intyga att det stämmer. Alltså det går inte att se. Så stor och väldig är den och så skarpa är de här vinklarna. Och sen då, jag har ju skojat mycket om den här jumbotronen, alltså skärmen som hänger i mitten av arenan som NFL-spelarna ständigt träffar när de sparkar sina äggformade bollar för att den helt enkelt är i vägen. Och den hänger ju i mitten av arenan och alltså som de säger här i Texas, everything is bigger in Texas. Den är obeskrivligt stor när du går i de här katakomberna under läktaren, du vet, barerna, korvkiosken och toaletterna finns. Och så kollar man in genom de här ingångarna till läktaren. Det enda du ser är skärm. Det är liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Och den är så stor så när du sitter på läktaren sen, då dras ju blicken mot den. Oh. För att den är ganska ljus, den är ganska krispig och du ser ju jättebra på den. Så det är lite som att du ser matchen på en bar, på stor bild, men så har du hela liksom arenareaktionen, publikreaktionen med dig. Och jag måste ju också säga, akustiken, den är öronbedövande. Man har ju varit på en annan stor arena som ju inte låter, för att det är någonting med akustiken som liksom bara sväljer ljudet. Här dånar ju hejaramsorna och busvisslingarna. Och busvisslingar, det var det ju särskilt under de här vätskepauserna. För i Arlington så har ju arenan tak. AC:n går på högvarv. Det är typ 21, 22, 23, 24 grader där inne. Det behövs ju ingen paus. Men FIFA har ju bestämt att alla matcher har de här dryckespauserna ändå, som bekant. Och först, då får man först se en reklam för den här blåa sportdrycken, du vet. Mm. Och sen, då är det ett cheerleading slash marching band som underhåller i paus. Och de buades ut i varenda sån här dryckesomgång. Okay. Men då känner man ju, vi är i USA.
9: Och att det var mycket engelsmän på plats. Men okej, okay, hur var matchen då?
8: Jätteunderhållande. Alltså man slår sig av att England, de kändes ganska sömniga i första halvlek, men uff, så himla tunga. De gör 2 mål, typiskt på fasta situationer, det är ju straff och sen hörna. Och de som gör målen, det är ju Englands nummer 9, kaptenen Harry Kane.
10: Towards the penalty spot where it's powerfully headed in! And a crashing header!
11: Goal! Kane!
12: Goal! Harry Kane!
13: Harry Kane!
14: Harry
11: det Harry Kane!
12: Det är Inglaterna, Harry Kane!
11: Det är Harry Kane!
13: Harry Kane!
14: Oh, he's done it again!
11: Harry Kane!
15: Incroyable, deuxième but dans ce match pour Kane.
16: Harry Kane!
17: Harry Kane!
18: Doublete de Harry Kane!
19: Double digits in his World Cup career!
20: Croatia tiene uno, Harry Kane le autoleva!
21: Kane with the header, England 2, Croatia 1.
8: Ja, Argentina har Messi, Frankrike har Mbappé, Norge har Haaland, England har ju Harry Kane, en sån där spelare som får folk att resa sig upp ur stolarna när de ser på matcherna. Och han är ännu en då av de här stora stjärnorna som gör minst två mål i sin första match i VM. Jag undrar om vi någonsin har haft ett mästerskap där så många stjärnor, såna här enorma anfallare, få till det och sprutar in mål så här i första omgången. Kan du komma ihåg någon sån här gång?
22: Nej, men samtidigt är det också en jäkla massa matcher och stjärnor i stora lag som parallellt inte presterar.
8: Det ska vi också komma ihåg. Det har du helt rätt i. Kroatien däremot, väldigt luriga. De fick inte så många chanser, särskilt inte i första halvleken, men de tog verkligen de chanserna de fick. Det stod faktiskt 2-2 i halvtid. Och i den där pausen kan man ju tänka sig att Englands tyske tränare Thomas Tuchel,
22: galningen,
8: känd för sitt yviga humör, eller hur, galningen, att han gav sina mannar någon typ av tillrättavisning, om man ska vara diplomatisk. För i andra halvlek, då rivstartar England. Jude Bellingham fick göra 3-2. Den engelska publiken, jag vet inte om du har tänkt på det, men de brukar ju passa på att göra såna här buande läten när det finns någon som heter någonting med U i namnet. Mm. Alltså, så lät det ju liksom över hela arenan flera varv under matchen. Hur som helst, 4-2 blev ju slutresultatet. Marcus Rashford byttes in, kontra in ett mål i slutet av matchen när Kroatien tryckte på. Så här säger Harry Kane efter matchen.
23: Yeah, I thought a game of two halves really. I thought first half we was okay. Really disappointed to concede in the way we did, the way we dropped off. And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
22: Spännande.
8: Ja, lilla Kroatien. 4 miljoner invånare. Jag upphör aldrig att imponeras över deras liksom, vad de ändå lyckas mäkta med i VM. De senaste två VM-mästerskapen har ju de tagit medalj. Fick kanske inte en smakstart. Ligger just nu sist i grupp L efter att Ghana lyckades nå åt sig alla 3 poäng efter mål i 95:e minuten mot Panama. Istället fick de kroatiska fansen tömma arenan, liksom gå med sänkta huvuden hem till låtar som Wonderwall och Sweet Caroline som dundrade på i PA till brittisk allsång. Och, alltså, jag blir ju bara helt matt av den här inramningen.

0: Ja, det här är ju det senaste anthemet som engelsmännen har anammat. Blev ju stor under EM 2020 när ju England gick till final. Förlorade ju den finalen på straffar. Men den har ändå ansetts vara en slags lyckobringare. Så nu spelas ju den efter alla Englands matcher. Men du, betydligt bistrare miner i Portugal, va?
1: Ja, en fiaskomatch för Portugal. Trots perfekt start mot Kongo-Kinshasa.
2: Vitinha ut till vänster. Nästa inlägg in mot Kongo. Straffområde och nick i mål. Det tog 5,5 minuter. Sen är nollan spräckt för det portugisiska stjärngänget. 1-0.
1: Ja, sen var det blekt. Som att de här bolltrollarna inte visste hur de skulle hålla uppe tempot och trötta ut, öppna upp, komma förbi Kongo som ju var väldigt tajt och kompakt långt ner i planen i sitt försvarsspel. Men precis som Spanien mot Kap Verde häromdagen så blev det ju bara sömnigt. Då behövde ju målvakten göra en fin prestation. Det behövde inte Kongo-Kinshasas keeper. Det var inte så många bollar som nådde fram till honom. Och så Cristiano Ronaldo då såklart. Han blev ju lite frustrerad efter ett tag. Han springer ju mest i linje med försvaret, hovrar lite där in i straffområdet för att sätta foten till ett inlägg. Men det kom ju liksom inga bollar. Förutom i andra halvlek, ett par stycken. Helt okej i lägen, men då sköt han utanför. Och dessutom hade ju då Kongo kvitterat i slutet av första.
2: Det där är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa. Det är inte en portugis i närheten av honom.
1: Ännu en skräll, ännu ett kryss. En stor favorit som såg trött ut. Bruno Fernandes, som ju spelat fram till så många mål i...
0: Ja, men Manchester United. Captain, oh, captain.
1: Ja, där hade vi dem igen. Han var så lam. Men kul för Kongo. Annars fastnade jag mest för att det var lite kul att se en sån här antimaskningsregel som aktiverades när Kongo tog för lång tid på sig vid en inspark så att Portugal fick en hörna. Det piggade ju upp.
0: Ja, men en annan sak som ändå piggade upp, i alla fall jag kanske lite skadeglatt låg åt det här. Portugals förbundskapten Martinez fick ju frågan efter matchen då varför han inte hade bytt ut Ronaldo eftersom det var så trögt framåt. Och han svarade ju att det är inte särskilt vettigt att ta ut världens främsta anfallare när man jagar mål i en match. Så här svarade Kongo-Kinshasas mittfältare Ngalael Macau när han fick frågan efter match om laget hade någon särskild tanke eller plan på hur de skulle handskas med Ronaldo i den här matchen.
3: To be honest, not really, because we know that he isn't the same as before. He's a bit older now, but still he's one of the greatest to ever play the game, so yeah, much respect to him.
1: Ja, men det var ganska tydligt att Ronaldo inte gjorde som Kane, Mbappé, Messi i sina öppningsmatcher. Portugal får lite att bita i nu för att Colombia leder ju parallellt, det pågår just nu i matchen mot Uzbekistan i den gruppen, med 2-1.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Över till Sverige då. Nu är det bara 2 dagar kvar till Sveriges andra gruppspelsmatch mot Nederländerna. Och samtliga svenska landslagsspelare var tillbaka på träningsplanen i Frisco idag, förutom Alexander Isak. Han körde istället ett eget pass för sig själv och så här förklarar landslagets presschef Petra Thorén varför.
5: Han har ett... individuellt upplägg som en del av en extra återhämtningsdag helt enkelt efter matchen. Han kommer, om jag har förstått allt rätt, så kommer han vara ute på planen en del och sen kommer han köra en del gym.
0: Ja, det här ska alltså ha varit en del av en förutbestämd plan för Alexander Isak. Inget skäl till oro alltså. Gabriel Gudmundsson, som missade flera träningspass förra veckan efter att ha dragit på sig en förkylning, var ju tillbaka i startelvan i matchen mot Tunisien. Fick dock kliva av, grinandes illa med befarad skada. Han verkar återställd och deltog i dagens pass. Yassin Najari, som verkligen visade framfötterna i krossen mot Tunisien med sina 2 drömmål, har såklart fått mycket reaktioner efter matchen. Alla har dock inte varit positiva och det här är ett brus som han försöker filtrera bort. Det berättade han för Radiosportens Selma Jennervall.
6: Mestadels positivt och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag har försökt stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
7: Men det är ändå folk som är negativa?
6: Ja, såklart. Men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det är. Man får bara acceptera det. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv. Så, ja.
1: Jag noterade att Ajare var en av dem som gick och kollade på baseball sen när de hade lite ledig tid. Men som gav upp och lämnade innan matchen var klar. Fotbollskanalen läser jag det här på. Daniel Svensson citeras, inte den roligaste sporten jag vet. Så kan det vara.
0: Så kan det vara. Mattias Svanberg, han som gjorde tidernas näst snabbaste mål som inhoppare, berättade för Kristoffer Karlsson att han inte tror att det här målet stärker hans chanser dock att få starta i Sveriges nästa match, den mot Nederländerna alltså.
8: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tycker inte, och jag tycker, alltså, tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
0: Mm. På lördag, midsommardagen, klockan 19 svensk tid, då är det alltså dags för Sverige igen. Först väntar en sista träning här i Dallas, Frisco, innan landslaget tar sitt pick och pack, reser söderut längs delstaten. Självklart följer vi deras uppladdning här i uppsnacket fotbolls-VM. Nu är det också klart, jag ska ju hänga med till Houston. Road tripping, road tripping,
1: road tripping. Yes, det ska du på. Det där var du inte beredd på.
0: Att den lilla trudelutten skulle komma. Härlig.
1: Vi skiftar fokus. Det var protester och mariachi, polisclash, gatufestival när VM-öppningen med Mexiko gick av stapeln. Som de ju vann med 2-1 mot Sydafrika. Matchen med de röda korten, som vi minns. Nu inför den andra gruppspelsomgången har det varit, ja, inte händelsefattigt direkt kring det här laget. Ett tårdrypande farväl har tagits i förtid. Den eviga målvakten Guillermo Ochoa, 40-åringen som gör sitt 6:e VM, den här gången som reserv. Han uttryckte i en känslosam video på FIFAs sajt att han känner att landslaget har varit min kompass i karriären. Jag vet inte vad jag hade varit utan det. Nu när jag slutar spela för Mexiko ser jag inte poängen att fortsätta med fotboll.
9: No le veo más sentido al fútbol, ¿no? No le veo más sentido al seguir jugando. Lo he dado todo. Lo he dejado todo.
1: Jag gav mitt allt. En väldigt känslosam Ochoa. Så här mitt i VM alltså. Det tangerar kanske lite, inte jättemycket, men när Zlatan aviserade sin kommande landslagspensionering precis före EM 2016.
0: Ja, det, man blir lite konfus att han väljer att göra det här just under pågående. Men jag tänker, hade han varit första keeper, då kanske han inte hade gjort det. Nej. Men nu när han är reserv, kanske finns det något positivt att hämta ur det här istället, att laget liksom lite mer går ihop. Vi gör det för Ochoa, vår liksom veterankeeper, han som har burit oss i så många svåra lägen. Eller vad tänker du?
1: Ja, och sen är det inte så oväntat. Jag tolkade honom som pensionär redan innan VM, att det var lite ofattbart att han var med här. Men han ska alltså sluta spela fotboll inom kort. Nu ska vi blicka framåt matchen. Det är tidig gruppfinal mellan Mexiko och Sydkorea 03:00 natten mellan fredag och lördag svensk tid. Jättemycket står på spel för Mexiko, även om det är så tidigt. För det är viktiga poäng för att kunna bädda för att bryta den här förbannelsen. La maldición del quinto partido. Förbannelsen som gör att de aldrig tar sig till ordagrant den femte matchen. Mexiko går nämligen nästan alltid vidare från gruppen, men ända sedan förra hemma-VM 1986 har det blivit förlust direkt i slutspelet, förutom för 4 år sedan när Mexiko inte ens överlevde gruppspelet. Då lovades reformer och nya tag och nu är det upp till bevis. Quiñones gjorde tidigt mål i premiären, Jiménez säkrade segern med andra målet. Jag vill titta lite närmare på en tredje spelare. Framtidens 17-årige just nu, Gilberto Mora. Han skrev historia i öppningsmatchen när han byttes in och blev den yngsta mexikanska VM-spelaren någonsin. Totalt sett den 6:e yngsta spelaren i VM-historien. Och kanske kan han slussas in lite mer nu under VM-turneringen, för det har de gjort förr med framgång, trots att han är så ung. Gilberto Rafael Mora Zambrano. Han debuterade i mexikanska ligan när han var 15 bara. Och i Nord- och Centralamerikas kontinentala mästerskap, Copa Oro eller Gold Cup förra året, då slog han igenom med dunder och brak. Han spelade inte en enda minut i gruppspelet, men han startade sen i kvarten, i semin och i finalen när Mexiko tog hem titeln. Och i semifinalen, då spelade han fram till matchens enda och därmed avgörande mål i vägen mot guldet. Gilberto Mora engancha, Gilberto le va a pegar, en corto Jiménez. Ja, där kom det där målvrålet, ja. Jag undrar om det kan vara min vän Juan Carlos som jag stötte på Alltså satt in till när jag refererade VM i Qatar för 4 år sedan. Är du med på ett litet stickspår, Samir?
0: Om jag är.
1: Det var en minnesvärd match för mig, nämligen där på kommentatorsläktaren. Mina öron njöt av publikens ibland öronbedövande inlevelse. Men också såklart lyssnade jag på vad jag sa, vad experten in till mig sa, vad den interna kommunikationen lät från studion i Stockholm. Samtidigt som jag hade liksom kulsprutan Jean Carlos orerande in till mig. Utom åt vänster. Mexico, Argentina, 0-0. Som ni kanske hör, det är 0-0. Här finns Vega. Och en ett inlägg som kommer från lagkamrat som stöds mot bortre stolpen. Och där är det så nära att en mexikan får en sista fot på den. Men den går ut till en inspark. Och ni kanske hör engagemanget. Kommentatorerna som sitter in till. Argentinsk bollvinst nästan. La Pelota som vår kommentatorsvän in till oss pratar om. Det är ju bollen det. Han heter Juan Carlos alltså, vår mexikanska vän som ni får ha med er här hela fotbollskvällen. Han jobbar för W Deportes. Mexiko nu då på höger sida med ett inlägg mot mitten. Hamnar hos mexikan som bröstar ner till en lagkamrat och då vaknade han till liv.
10: Vi säger tack så mycket till Susanne Andrén, till Jon Persson och till Juan Carlos där bredvid.
1: Ja.
0: Jag har aldrig hört något liknande, faktiskt. Aldrig att jag har spilt in så mycket från liksom en konkurrent eller en kollega på det där sättet.
1: Min favorit är det på slutet när jag liksom är inne i ett resonemang och sen plötsligt hör man hur han bara oj, oj, oj, oj, och jag nästan tappar fattningen. Hur som helst, tillbaka till den här Copa Oro-titeln i fjol. I finalen där besegrade Mexiko USA och där och då blev Gilberto Mora den yngsta någonsin att vinna en internationell seniortitel med sina 16 år och 265 dagar. Ett rekord som petar undan både Lamine Yamal från Spaniens EM-guldlag 24, unga Pelé vid VM-guldet 58. Och vem vet, kanske slussas han in nu av förbundskaptenen på samma sätt som han gjorde i den turneringen. Och då vet vi vem han är, Gilberto Mora, han som i mexikanska landslagets egna kanaler medger att resan till detta VM, det har gått otroligt snabbt. Men att han satte det målet redan kring den där mexikanska besvikelsen för 4 år sedan. Han lovade sig själv och sin pappa att, citat, jobba stenhårt för att vara med och spela för Mexiko i VM 2026.
11: Pues triste de que habíamos quedado fuera y eso. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá que iba a seguir trabajando para poder pues estar en el siguiente mundial.
1: 18.00, vi blickar framåt nu Tjeckien mot Sydafrika i samma grupp A, två som är lag som förlorade då sina öppningsmatcher och som har viktiga poäng som står på spel. I grupp B sen 21.00, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, vi kallar den livets grupp efter första omgången med alla lag på en poäng och ett gjort mål. Vad kallar vi den efter dagens matcher, tro? Spännande. Vi har ju besvikna lag där, Schweiz framförallt, borde ha vunnit mot Qatar och så vet vi att det finns tre svenskar i det bosniska laget.

0: skit om lagkapten Son Heung-min, vilket snappades upp av kameror och på något sätt fick det klippet sen spridning. Och skitsnacket handlade om att Son slapp göra militärtjänst efter guldet i asiatiska mästerskapet 2018. Och reportrarna hånade Son för det där, och det fick förbundet att reagera med chock och spelarna att helt enkelt bojkotta sydkoreanska journalister på plats.
1: Ja, men jag har snackat runt lite, och det är många som jämför Sydkoreas media med den i England eller i Spanien. Alltså det är hård ton, man är sensationslysten, och ännu mer så målar upp hjältar och syndabockar. Det blir liksom väldigt svart eller vitt i sydkoreansk media. Spelare som presteras, de hyllas, de lyfts upp som nationalhjältar. Men minsta lilla svacka eller lilla misslyckande, de möts istället av massiv kritik. Och det är heller inte ovanligt att man går hårt på spelarnas karaktär eller uppförande. Också då, som du var inne på, hur de förhåller sig då till Sydkoreas obligatoriska militärtjänstgöring. Man läser ofta kritik av spelarna med liksom moraliserande ton, och man fokuserar väldigt mycket på liksom, står du upp för nationen eller sviker du den? De säger liksom rakt ut det som många kanske tänker i sina mörkare vrår i hjärnan, men liksom inte har vett nog att låta bli och hålla inom sig liksom. I Sydkorea är du någonstans underkastad nationen, och som om det inte vore nog, två oidentifierade män spionerade sen på Sydkoreas träning med hjälp av en drönare. Du har säkert hört om det här i Guadalajara där Sydkorea tränar. Det var sydkoreansk säkerhetspersonal som upptäckte de här männen och tog sen hjälp av mexikansk militär som sköt ner den här drönaren. Och innan militär sen kom till nedslagsplatsen hade de här två männen hunnit ta drönaren och lämna scenen. Enligt Sydkoreas landslag dock ska träningen egentligen bara hunnit gå igenom uppvärmningen. Så inga känsliga uppgifter ska ha kommit ut, så vitt vi vet.
0: Oj, det finns så mycket att hänga upp sitt intresse kring Sydkorea ju. Om inte man fastnar vid Mexiko, Ochoa och Mora. Vi återkommer till dem när vi är tillbaka imorgon.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: God morgon, god morgon, god morgon.
1: Ditto.
0: Ditto. Det är ju ingen som har hunnit tända här i studion, så det känns inte som vi har dragit igång. Vi står verkligen i mörkret.
1: Ja, det känns lite så här Lucida morgon.
0: Ja, lite, ja. Det är bara en pepparkaka som saknas.
2: Ja. Clementindoft och, fru, och lite frusen.
0: Och supersugen på clementin.
2: Ja, fel säsong.
0: Jag vet inte vad det är. Har clementin, mandarin och satsumas, är det samma säsong eller är det, går det omlott? Det hade ju varit jättebra i så fall.
2: Hit sträcker sig inte min citruskunskap.
0: Det gör inte det.
2: Men jag vet att citrus är vinter.
0: Citrus generellt är vinter.
2: Det är vintersäsong. Och ja, det är stenfrukt är nu ni.
0: Mm.
2: Nu är det körsbär och det är persika och nektarin.
0: Åh, aprikos va?
2: Aj, visst, plommonen kommer sen.
0: Aprikos. Ja, nog om stenfrukt och citrusfrukt.
2: Tyvärr.
0: För nu.
2: För nu, ja.
0: Ja, det kanske sätter en liten minnesflagga där. Men nu är det dags för Agnes Kån att berätta om vad det är som har skett i omvärlden genom Petra Nyhet. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med att USAs president Donald Trump har undertecknat en överenskommelse med Iran. Och även Iran uppger att man undertecknat avsiktsförklaringen. Trump ska ha skrivit under överenskommelsen under en middag med den franske presidenten Macron i slottet Versailles efter G7-mötet. Och så till Storbritannien, för där sker idag ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politikern Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Och om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Och så om att det badas i Paris. Ja, för i staden och runt omkring så är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Och flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Bland annat systrarna i Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena.
3: Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
1: Det säger syster.

0: syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Flera kloster berättar att det blir vanligare med unga som vill komma på besök, samtala om tro och meningen med livet eller fundera på om de själva är kallade till ett liv i kloster. Och kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
1: Det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
0: Syster Elisabeth inträdde i Heliga Hjärtats kloster som 24-åring och möter många av de unga som söker sig dit.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
3: Ska du vilja ha en syster till morgonpasset?
4: Mm.
3: Ja. För ibland så ser man ju dem på stan.
4: Mm.
3: Systrarna.
4: Ja. Ja, men verkligen. Speciellt mycket runt Medis.
3: Ja, ah, okej, okay, ja.
4: Det vill säga Medborgarplatsen.
3: Just det.
4: Så vi gör så i Stockholm. Vi gullifierar saker med att säga is på ett väldigt störigt sätt.
3: Men det känns lite exotiskt i Sverige att se dem.
4: Verkligen.
3: För de är väldigt, väldigt få. Men det känns som en utomlandsgrej.
4: Ja.
3: Men ibland så dyker de upp.
4: Ibland dyker de sannoliken upp.
3: En syster till morgonpasset.
4: Ibland kan man se dem i så aparta miljöer, tycker jag.
3: Mm.
4: Jag tycker, alltså, du vet, man ser så en nunna på Pressbyrån.
3: Mm. Ja,
4: att man bara, så, det här är så konstigt. Ja. Självklart ska du gå och göra din grej. Ja. Och handla plåster eller dricka eller vad du nu ska göra.
3: Ja.
4: Men för mig är det konstigt. Det måste du förstå, syster.
3: Ja, verkligen.
4: Jag vill att du ska skrida runt i en så ruinrosträdgård.
3: Mm. Inte stå och beställa en syn watermelon.
4: Nej, jag vill inte det. Det är inte min nunna.
3: Nej, jag vet inte. Ta hit en nunna och en syster och så ska vi berätta, bara fråga dem. Hur mycket stämmer en värsting till syster? Hur mycket är jag? Ja.
4: Är ni alla gamla slutshamade Las Vegas showartister?
3: Ja.
4: Och har ni kunnat ta tag i en problemskola och hjälpa den med musikens kraft?
5: Ja.
3: Det vill jag veta. Tack så mycket, Agnes K.

0: Blond. Hjalda här i morgonpasset i P3 med David Reid och Linnea Wikblad. Och vi har ju en producent som har kommit hem från, ja, hon är väl lite italienare.
1: Hon har bara brunt hår, David.
0: Mm, precis. Hävdar finskt påbrå, men
1: egentligen. Buongiorno.
0: Mamma kanske har varit och på en detour, så att säga.
1: Ska vi se vad lilla mamma Olivia har gett mig.
0: Du har fått en present. Du vet vad det är redan, eller?
1: Men jag vet inte vilken stil, eller vad det är, vilken typ.
0: Är det något ätbart? Ah, är det pancetta? Det var ingen liten.
1: Nej, det är
0: parmesan,
1: alltså,
0: det där.
1: Det är alltså 1,2 kilo av en ost. Är det parmesan? Fy fan, vad mysigt!
0: Vadå, såg du inte det?
1: Ja, men det står inte. De förutsätter bara det i Italien. Alltså, okay. Det finns ingen annan ost. Jo, det står på ryggen, ja. Står det.
0: Uff, det här var en...
1: En redebit. Ja. Tack, Olivia! Gud, vad glad jag blir.
0: Alltså, jag åt så mycket parmesan igår. Du vet när man äter sig liksom mätt på det. Mm. Bara parmesan.
1: I vilken form? Riven? Nej. Brutna bitar?
0: Klump.
1: Du åt det som en
0: klumpform.
1: Som ett äpple, bara så.
0: Min son älskar parmesan. Han kallade... Han åt... När han var liten så fick han tag på en sån parmesan. Du vet, i den åldern de bara grabbar tag i något, ja, och så drar det mot munnen. Ja. Det var då första gången. Då fick han tag på en hel sån triangel. Mm. Och bara tog den och bara...
1: I affären?
0: Nej, i matbordet. Aha. Och sen så bara in i munnen. Och sen där, och så tog han, du vet, en stor... största tuggan man kan ta. Sen efter det så sa han kallade han det sockerost.
1: Ja, just det, för det är lite kristalligt i.
0: Ja, han tyckte det kändes, jag vet inte.
1: Ja, men det är lite, de har ju lite som sådana, det är någon typ av kristalliserings halloj. Ja. Kommer du ihåg att jag shamade dig jättemycket en gång?
0: Alltså, vilken av gångerna?
1: Nej, men med det här att alla småbarnsföräldrar tror att det är unikt att deras barn gillar parmesan och oliver och sånt.
0: Men hävdade jag det?
1: Vad sa du?
0: Hävdade jag det?
1: Jag minns inte.
0: Eller berättade jag bara det här?
1: Nej, jag tror att du kan... precis. Jag tror inte att det var ingen attack mot dig, utan det var bara en spaning jag hade, yeah, som var att... Alltså, alla föräldrar är så här... Nej, men mina barn, de gillar ju liksom... Alltså, de kan ju vara så här, oliver. Ja. Vet, min ettåring, hon är en favorit. Cornichonger.
0: Min ettåring?
1: Min ettåring. Cornichonger, det kan vara hennes lördagsgodis, va?
0: Cornichonger?
1: Det kan vara hennes lördagsgodis. Ja. Bara saltgurka. Ja. Helt det kul.
0: Ja.
1: Jag har hört 700 småbarnsföräldrar säga exakt det här.
0: Vad ska du göra med ett kilo då? Ska du inte göra någon sån, typ istället för en västerbottenpaj, en parmesanpaj?
1: Lyxipyxi.
0: Ja, det är lyxipyxi.
1: Lyxipyxi. Ja, men du vet, det här tror inte jag är några dumheter. Olivia kan sina italienska råvaror. Mm. Hon är väldigt mycket så, om man är i en mataffär med henne så är hon så här, de här oliverna är okej. De är inte som Italien, men de är okej.
0: Hon är ju själv
1: en... Du låter större nu, det är du absolut inte.
0: Hon är ju själv en oliv. Så det är inte
1: verkligen
0: konstigt
1: sant.
0: Att hon kan oliver.
1: Gud, vad roligt.
0: Men är det här från regionen parmesan?
1: Mm.
0: Ja, det är det.
1: Parmesan City. City of Love.
0: Parmigiano.
1: Gör vi reklam nu för parmesan? Nej, det är ju en osttyp.
0: Ja, det är som att vi säger västerbottenost.
1: Det är ju för sig ett märke.
0: Vad sa du?
1: Det är för sig ett märke.
0: Nej, men jag pratar inte om den. Men jag pratar om en ost som är från Västerbotten.
1: Är från Västerbotten, ja. Inte vi.
0: Fast inte den som kallas det. Nej. Men det finns
1: men
0: andra...
1: vissa saker behöver konkurrenter. Alltså, vi kan inte förutsättas liksom, inte kunna prata om så här risifrutti, keso, liksom oboj, parmesan, västerbottenost. Alltså, de har inga konkurrenter.
0: Nej.
1: Det heter det bara.
0: Ja.
1: Så det är liksom inte, vi menar inte specifik en produkt, utan det är liksom, det är ett samlingsnamn för den grejen, för det är så det heter.
0: Mm. Ja, österbottenost kanske.
1: Den finska. det blir frågan till Siri idag.
0: Mm, det kommer bli frågan till Siri.
1: Österbottenost.
0: Vad skönt att ha det klart.
1: Det är klart.
0: Nu vet du det redan.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Och en av de mest ikoniska fraserna ifrån film när jag var liten, det var mot Sherwoodskogen. Den använde vi ganska ofta när jag var liten.
1: Alltså när man skulle åka någonstans.
0: Nej, när man skulle någonstans. Mm. Inte inom familjen, utan alltså barnen. Mm. Barn i området. Man sprang någonstans. Bara, kom, vi drar! Mot Sherwoodskogen!
1: Vet du att det var väldigt många som trodde att han säger mot kör mot skogen.
0: Mm. Ja. Eller, han försvinner med allt mitt guld!
1: Man var ju low-key kåt på en räv, tyvärr.
0: Ja. Även, vad hette hon? Adriana. Nej, vad hette hon då?
1: Alltså, hans
0: tjej. Alltså,
1: vad heter hon? Marion.
0: Gussen.
1: Robin.
0: Marion.
1: Marion Hood.
0: Men vadå? De var ju inte gifta.
1: Nej.
0: Hon levde ju i synd.
1: Hon levde i synd.
0: Ja.
1: Men, jag kommer ihåg väldigt väl att jag tänkte alltid på
0: Hoodie laddie.
1: Alltså,
0: det är redan då så kände jag så här, jag bara, i en romantisk scen så säger man inte hoodie laddie.
1: Och det romantiska tycker jag också pajas lite av. Alltså nu kan ju inte de hjälpa det för de är rävar.
0: Men ja, fast de är också människorävar.
1: Ja, men när han ska sätta på henne.
0: Ja, det är så fula tassa händerna.
1: När han ska, vad heter det?
0: Knotigt längst fram och smalt inne. Ja.
1: När han ska trä på den glimrande blomman på Marions tass så kommer det liksom en sån missbrukarklo fram.
0: Ja.
1: Och eftersom hon är en räv kan hon inte hjälpa det.
0: Nej.
1: Men det ser ut som en människa som har levt i hemlöshet i 20 år.
0: Ja, och inte klippt naglarna.
1: Och svarta liksom,
0: naglar.
1: Ja. Och det, jag kunde aldrig tänka bort det bara.
0: Nej.
1: Jag bara säger, hon är en räv. Hon kan inte hjälpa det.
0: Nej.
1: Det är så oromantiskt med den. Jag ska inte stigmatisera hemlöshet och missbruk. Ni fattar vad jag menar.
0: Ja, ja.
1: Det är bara en
0: vi
1: liksom
0: fattar,
1: inte.
0: Vi fattar. Det blev så ohodiladdigt.
1: Hoodeladdy sätter en blomma på min pundarhand.
0: Ja, precis. Och det var i Sherwoodskogen då. Sherwoodskogen finns på riktigt, fick jag lära mig nu.
1: Mm.
0: Visste du det?
1: Ja, men Robin Hood är väl i för sig...
0: Det är Robin Hood!
1: Lite oklart om han har funnits på riktigt, men det är säkert en ihopsättning av massa olika berättelser.
0: Aha, okej. Sherwoodskogen finns ju i Nottinghamshire.
1: Det vill säga Nashle.
0: Alltså?
1: Ja, men de gör ju så. I UK. Att de har en ord som är så här: men du talar
0: ja. Precis. Nottinghamshire. Och då finns det ett träd där, Major Oak, som är väldigt, väldigt känt. Visste du om det?
1: Jag visste inte om det var för... Jag visste Sherwoodskogen, men inte det här trädet har jag nog...
0: Men det, alltså, det har ju hängt med ett tag. Det tros vara 1200 år gammalt träd.
1: Fan vad gammalt.
0: Det är jättegammalt i Sherwoodskogen. Har dött nu på grund av turism.
1: Nej.
0: Överturism.
1: Hoodeladdo.
0: Ja, det blev ingen hoodeladdy hoppsan vilken dag.
1: Men hur har det dött av turism? Är det folk kissar på det eller Kopparsvik eller?
0: Jag vet inte, men en positiv grej var att det, under de här 1200 åren som det levde då, så fick den 2014 så utsågs den eken då till årets träd. Det var ju bra, det var ju skönt. Nej, men det är värmeböljor, torka och turism, säger de, är anledningen. Så det här var första våren då som det inte blev något blad på den.
1: Det där är ett
0: hjärtskärande, säger de.
1: Ja, det där är ett viktigt träd.
0: Mm.
1: Det får symbolisera vad vi gör i människor.
0: Jag tyckte det var mest att det var roligt att det var i Sherwoodskogen.

0: 24 Hours, Stormzy, O'Deal här i morgonpasset i Petra med David Ryd, Linnea Wikblad. Varför fan börjar vi närma oss slutet av juni nu? Mm-hmm. Nu har vi liksom gått över. Ja. Det går för fort nu. Nu går det för fort.
1: Nu ska vi se. Jag har en vecka kvar och sen är det semester. Och du har någon...
0: Jag har alltid en månad kvar.
1: Du har alltid en månad kvar. Och sen har du semester i liksom en och en halv timme.
0: Ja, där någonstans. Men kanske kommer tillbaka lite tidigare. Ja, där någonstans. Nej, men jag menar bara, man är så här, det får inte gå så här fort. Mm. För då kommer sommaren vara över. Direkt. Och jag är inte beredd på det.
1: Nej, du gillar ju den. Jag tappade allt plötsligt. Nej, kunde inte prata.
0: Ja, men det är okej.

0: Vad säger du, Agnes Kohn, om att leverera Petri Nyheter här några sekunder tidigare än 6:30?
1: Det låter bra.
0: Ja, men då kör vi på det. Varsågod.
1: Mm, tack. I natt har Ukrainas huvudstad Kiev utsatts för en robotattack, i stadens militärledning. Och befolkningen uppmanas att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmen är över. I Storbritannien sker idag ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Och väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Ett av Europas äldsta och största träd, den så kallade Robin Hood-trädet Major Oak i Sherwoodskogen, har dött enligt experter. Och i natt svensk tid uppgav USA och Iran att man skrivit under ett avtal. Men vem är vinnaren egentligen?
2: Nu känns det som att vi frågar oss själva, någon annan, en expert och googlar det varje dag.
1: Ja.
2: För att man förstår inte det.
0: Måste alla vara vinnare då? Vi är ju från Sverige. Är vi inte glada att båda har deltagit? Ja.
2: Resan som är målet,
1: ja.
2: You guys.
1: Ja, men nu är det vissa som hävdar att det finns en vinnare i det här i alla fall. Men vi börjar från början. För runt midnatt i natt så kom nyheten, först från USAs president Donald Trump, och även i Iran uppger statliga medier att president Masoud Pezeshkian signerat dokumentet. Och det här är då så kallat samförståndsavtal som bland annat innebär att kriget ska upphöra på alla fronter, även i Libanon, att Hormuzsundet ska öppna inom max 30 dagar och att sanktionerna mot Iran ska lätta. Och i utbyte ska Iran bland annat varken införskaffa eller utveckla kärnvapen. Och så ska länderna nu nå ett slutgiltigt avtal. Och det här är bara några av de totalt 14 punkter som finns på listan.
0: Men då menar de att sanktionerna räknat från när ska lätta? Alltså inte när ska det lätta, utan är det från, alltså innan kriget, sanktionerna som rådde då, eller sanktioner som har tillkommit under kriget? För i så fall går de ju verkligen vinnande ur det.
1: Ja, det har jag inte svarat liksom top of mind.
0: Nej,
1: men det måste ju vara samtliga sanktioner.
0: Okay.
1: Men det här avtalet får i alla fall ganska kraftig kritik, och särskilt från Donald Trumps egna politiskt allierade. Flera republikaner och konservativa kommentatorer tycker nämligen att avtalet ger Iran stora fördelar.
2: Ja, för vad är fördelarna för USA? Det är så här, att vi öppnar Hormuzsundet.
1: Ja.
2: Ja, för det var ni som stängde det när ni... Vi stängde det för att ni,
1: precis,
2: försökte mörda alla i regimen.
1: Ja.
2: Och bara, ja, öppna det igen. Ja, ja, okej. Okay. Men sluta kriga då. Okej. Okay.
1: Ja.
2: Alltså, vad vinner de?
1: Nej, men det är väl det som är frågan.
2: Alltså, är det det som är kritiken?
1: Ja, liksom? Exakt. De tycker att Iran inte behöver ge med sig tillräckligt. Till exempel den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar den här uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik. Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley säger i Fox News att pengar som nu frigörs kan stärka den iranska regimen, och menar att USA nu kommer liksom betala för att återuppbygga ett hot som Iran ju är mot USA, och att det är ett stort misstag. Andra kritiker pekar på att Iran i och med det här avtalet inte heller behöver avveckla sitt kärnprogram direkt eller begränsa sitt robotprogram. Så det är många som tycker att det är Iran som är den stora vinnaren här. Och Ekot har pratat med Mohammad Fazl Hashemi som är professor i islamisk teologi. Och han berättar att när kriget började så pratade ju Trump om att Iran ska kapitulera villkorslöst och han ska vara med och liksom utse Irans nya styre och så vidare. Men i det här nya avtalet så är en av punkterna att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet. De ska inte lägga sig i varandras angelägenheter. Så det lirar ju inte riktigt med det Trump sagt tidigare, eller inte alls. Och sen ska jag också säga att det finns röster som i USA som välkomnar avtalet. Och kanske främst eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Sen ska vi inte glömma Israel i det här heller, eftersom Libanon som Israel attackerat upprepade gånger innefattas av avtalet. Och för premiärminister Benjamin Netanyahu så beskrivs det här avtalet som en politisk mardröm. Det berättar vår Mellanöstern-korre Cecilia Udén, och hon var inne på det lite grann när hon var gäst här igår. Men det är ju val i Israel i höst, och Netanyahu hade räknat med att gynnas, men istället så har han ju bland annat blivit hånad av Trump. Och så kan ju kriget nu sluta med ett potentiellt starkare Iran, rent strategiskt, säger Udén. Det här avtalet i alla fall, det gäller med omedelbar verkan. Så att det återstår att se vad som blir liksom nästa steg.
0: Märkligt att Iran gick ut som en så pass stor vinnare, vad jag upplever det som i alla fall.
1: Mm.
0: Men nu verkar det ju vara så. Vi får väl se vad det här leder till i slutändan. Det här är ju inte, allting är ju inte klart så att säga. Vad var det kallades nu?
1: Samförståndsavtal.
0: Samförståndsavtal.
2: Och igår var det, eller här, det var en avsiktsförklaring också.
1: Mm.
2: Väldigt, väldigt mycket sådana där ord,
0: ja,
2: som
0: precis.
2: Är sådär.
0: Det är
2: alltså,
0: inte
2: det
0: klart
2: är avtal, det, men det är en, man kan säga att det är en avtal, det är en av, ja. Lite som en sakframställan.
1: Mm. Precis. Och det slutgiltiga avtalet är inte undertecknat än.
0: Nej. Då får du följa det där med lupp.
1: Absolut.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset i P3. Ja, tiden är knapp många gånger och så även nu. Vilma, du kan sätta dig på plats här så kör jag din presentation här.
1: Inslängd.
0: För midsommar närmar sig och med den så kommer också den kanske viktigaste frågan av alla. Hur hittar man de bästa jordgubbarna? Man ser ju alla gubbstånd nu i varje hörn.
2: Ja, ja.
0: Hej, har du sett gubbstånden?
2: Ja. Eller, alltså jordgubbstånden, ja.
0: Och vad gör man om man vill servera jordgubbar på midsommarbordet på ett lite hetare sätt? Så nu ska vi få en jordgubbskola av någon som kan allt om de små gubbarna. Välkommen hit, jordgubbsexperten Vilma Blomster!
2: Tackar.
1: Vad är det för namn?
2: Mm. Ja, det är många som säger att det är ditt efternamn påhittat, liksom. Men det är det ju inte.
1: Tänk om att bli kär i dig och bara så här, hon heter Vilma Blomster.
2: Exakt.
1: Alltså det måste ju vara helt sjukt.
2: Ja, men det passar ju väldigt bra till jordgubbstemat.
1: Och midsommar.
2: Ja.
0: Men det där byter du inte bort ifall du skulle gifta dig, va?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Jag heter Vilma Blomster, men nu heter jag Pettersson.
2: Ja, nej. Jag kommer faktiskt hålla på blomster. Ja. Absolut, det kommer jag göra.
1: På vilket sätt är du liksom jordgubbsexpert? Du är ett fan. Du har jordgubbshalsband.
2: Jag har jordgubbshalsband. Jag jobbar med jordgubbar.
0: Ja. Lite med jordgubben.
1: Med jordgubben.
2: Ja, verkligen. Ja. Men lite jordgubbsinfluencer också.
1: Är det sant?
2: Ja.
1: Gud vad kul. Vi får återkomma till det. Vi börjar med kvalitetsavgörande då. Man står där utanför en stormarknad eller vid en landsväg och har ett hav av fyrkantiga tråg framför sig. Man ska välja låda. Vad ska man hålla utkik efter?
2: Man ska ju, alltså, dels om man vill hitta svenska bär, som de flesta kanske vill ha till midsommar, så är det ju att kolla på lådan och liksom askarna. Vad är ursprunget? Var kommer de ifrån i vårt avlånga land?
1: Kan man lita på det?
2: Det kan man. Mm. Och om det är så att det står kanske så här svenska bär på lådan, då får man ju fråga vart är ursprunget egentligen ifrån. Mm. För att när de är från Sverige så finns det alltid olika sorter och så står ursprunget på förpackningen.
1: Vad är det här för sort jordgubbar? Det är jordgubbar. Ja, är det Rosi eller är det Ingrid Marie?
0: Jo, fast det där spelar väldigt, väldigt stor roll. Eftersom vi är ju till åren komna, både du och jag, Linnea. Vi kommer ihåg när det kanske inte fanns så mycket jordgubbssorter, utan kom jordgubbarna, då var det som vi kallade för jordgubbar. Mm. Mycket, mycket mindre gubbar och godare och mer söta. Uh-huh. Och det var det som var jordgubbe. Nu är det ju stora äpplen.
2: Ja,
0: och men det är det, fast det kanske är odlat i Sverige.
2: Ja.
0: Men det är inte det jag är ute efter. Och då är skitsamma ifall det är en svensk jordgubbe. Då tar jag hellre en belgisk liten gubbe om det är närmare det jag anser en jordgubbe.
2: Ja, det gör det.
0: Ja.
1: Vad säger du om det här med storleken? För folk är ju så, de små är ju godare. Det är ju så.
2: Jo, men de små, alltså blir ju mer söta i smaken, men där skiljer det sig på de olika sorterna. I Sverige så har vi sorter. När det är utländska bär så klassas de i olika klasser liksom. Så då är det olika storleksbaserade, men när de är svenska så är det olika sorter. Och då, nu är det ju en sort som är populär som heter Rumba. Den är väldigt stor egentligen, rund i färgen och väl lite mörkare i färgen.
0: Ja, men den har jag stött på. Mm. Men samtidigt så är det så här, jag bryr mig inte om någon annan. Det är den enda jag är ute efter. Det är den svenska 80-talsgubben. Det är den jag vill ha. Men samtidigt så jag har fått det förklara för mig, det är ju på grund av att den har liksom bytts ut eftersom den är inte hållbar när det gäller transport och över tid och man ska kunna sälja. Så därför har det bytts ut mot det här jävla äpplet som ligger istället. Men finns den riktiga gubben kvar? Vad heter den och hur hittar man den?
2: Jo, men den riktiga gubben finns kvar. Och då egentligen så handlar
0: den
2: det om...
0: Den etniska svenska gubben.
2: Ja, jag vet inte riktigt vilken sort du kanske syftar på heller. Men det finns ju självklart kvar.
0: Men liksom, den som fanns i jordgubbsland på 80-talet?
2: Ja, men det finns massa olika. Men min favoritsort till exempel, det är en sort som heter Malvina. Och den är väldigt mörk i färgen, men den kommer på sensommaren liksom. Och då är den söt och när man delar den i kanske en skål med mjölk, då blir mjölken helt så här rosa. Så det är min favorit.
0: Du, vi fortsätter prata svenska gubbar här alldeles strax.
1: Jag bara, vadå, kommer en jordgubbsexpert? Vad kan det finnas att säga om jordgubbar? Och nu är jag lite besatt av Vilma.
0: Ja, du kommer inte gå någonstans.
2: Nej.
0: Sitta kvar i hela sändningen.
2: Ja.

0: Islands, The XX här imorgon, passet i P3. Vi sitter med jordgubbsexperten Vilma Blomster och det passar ju sig väldigt, väldigt bra nu när det börjar närma sig midsommar och jordgubbshysterin är som högst i detta land.
1: Jag vill prata lite om beteenden.
0: Ja, jag vill bara fråga, så här, är vi unika i världen med att hypa jordgubben så pass som vi gör?
2: Det tycker jag faktiskt. Det tycker jag. För jag var, alltså det har ju varit en liten hype om typ Japan. Japanska jordgubbar, har ni sett det?
0: Ja. De här svindyra eller?
2: Ja, exakt. Så jag var i LA förra året och då köpte jag den här jordgubben för 20 euro, bara för sakens skull. Mm. Provade den i en video och det smakade som en svensk vanlig jordgubbe.
1: Ja.
2: Och det, vi har unika bär, alltså våra är ju mer, precis som liksom med blåbär, amerikanska blåbär är vita inuti. Det kan vara likadant med jordgubbar också, att de är lite ljusare inuti.
0: För jag har hört att grejen med svenska jordgubbar är att det är just att det får så mycket sol under så lång tid eftersom det är
1: långa ljusa dagar typ.
2: Ja,
1: är det det som är alltså, så här, jag ska inte jag frågar. Ja. Jag lägger ingen värdering. Nej. Men det här med liksom svenska jordgubbar och hur någon tittar drömskt bort i fjärran när man säger det.
2: Ja.
1: Liksom, är det för att det är en typ av primör eller frukt som är så ovanlig för vårt, alltså vi har liksom rovor, potatis och äpple, och så kommer det liksom en jordgubbe som känns lite som att man nästan är Copacabana.
2: Ja.
1: Att det är liksom, det är den mest tropiska frukt vi kan tänka oss, och därför älskar vi den. Eller är det något speciellt med den liksom rent objektivt?
2: Nej, jag skulle faktiskt hålla med om att det är lite Copacabana faktiskt.
1: Ja. Det är inget fel i det, jag bara menar såhär, är det något speciellt liksom, med vårt klimat som gör att just den är så god? Typ?
2: Ja, nej, alltså, jordgubbarna vill ju ha varmt, de vill ju också ha regn, och de vill ha lite blåst och lite så liksom. Så att, nej, jag tycker jordgubbarna, de svenska, det är toppklass, det är toppklass.
1: Men beteenden då, åter till det. Jag tycker det är lite oklart. Alltså, om det är per kartong man betalar, så kan man ändå se tanteluror som står där
2: och plockar
1: och sorterar och plockar bort och bygger på hög och liksom så. Är det så att med jordgubbar så är det så här, all you can eat, så länge det får plats i kartongen. Byt ut hur mycket du vill. Eller är det så här, du väljer en låda och det är den du tar. Förstår du? Vad är kutym?
2: Ja, alltså jag tror när man går till butiken så ser man ju alltid någon som står och roddar och liksom tar de finaste uppe på och du vet, nästan står och vänder lådan i butiken. Mm. Men när man går till ett jordgubbstånd så hoppas jag i alla fall att man som jordgubbsförsäljare vänder på lådan för att redan rensa den.
1: Ja, man kurerar så att säga.
2: Ja, exakt.
0: Men det är ju någonting som jag tycker att vi borde kolla närmare på, för jordgubbsförpackning är ju någonting som har, det har vi liksom inte utvecklat på 50 år.
2: Nej.
0: Och den är fruktansvärd. Alltså det är liksom en sån jävla box utan lock som man sen ställer ner i en fryspåse. Och sen så vet du, ska den ner i en annan plastpåse där man har andra varor. Mm. Och sen så ska den guppa runt och så är det några jordgubbar som faller utanför boxen och hamnar mellan plastpåsevägg och boxvägg och mosas.
1: Jag blir på så dåligt humör av det.
0: Men kolla på den här förpackningsmodellen. Gör något åt den.
2: Men jag tycker förpackningsmodellen, jag tycker den är så nostalgisk. Jag tycker den är härlig.
0: Den ska
2: härlig.
0: Vara så, menar du?
2: Ja, jag tycker den ska
1: man
2: vara
1: ska
2: så.
1: Man ska liksom lyfta på en jordgubbe och nere i hörnet i kartongen så fanns där en mögelkoloni som ingen trodde existerade på den nivån.
2: Ja, jo, men jag tycker att jordgubbsförsäljarna ska ju rensa sina litrar liksom. Men jag tycker förpackningen den är gullig. Den ska vara så.
0: Är det våran bild, alltså fransmännen har ju liksom så här, om att de är på en cykel så har de en baguettekorgen.
2: Exakt.
0: Är det där våran baguettekorgen?
2: Ja, faktiskt.
1: Våran baguettekorgen är en person som går över en parkering med en fryspåse med en sån snekartong, så ser man några jordgubbar som åkt ner och kläms mot hörnen.
0: Ja, den är bättre.
1: Den är
0: jag
1: bättre.
0: Gillar den.
2: Ja.
0: Fortsätter aldrig strax. Alla jordgubbsfrågor ni har, skicka in dem. 72250 skriv Peter Mellanslag. Svårt att tro att det kommer finnas plats för dem, men

0: Vilma Blomster, jordgubbsexpert här i studion.
1: Ja, säger det. Vi pratar jordgubbar då. Eftersom midsommar stundar och det har varit nyheter om jordgubbsbrist och jäda jäda med mer etc.
2: Ja.
1: Här kommer en kontroversiell åsiktsnistrig fråga.
2: Okay.
1: Jag tycker...
0: Ska det vara en kodjo nu?
1: Jordgubbar och vaniljglass,
2: ja.
1: Det är liksom inte äckligt, vill jag vara väldigt tydlig med.
2: Mm-hmm.
1: Men jag tycker att de gör varandra en otjänst.
2: Okay.
1: För att vaniljglass är så sött, uh-huh, så att jordgubbarna känns lite sura och smaklösa i kombinatione av dem.
2: Mm.
1: Om du däremot sötar upp jordgubbarna med typ lite honung eller whatever, så kan man tänka att det behövs inte för glassen är så söt. Då händer något annat.
2: Mm.
1: Vad tänker du om det här som jag säger till dig?
2: Jo, men jag hör dig. Absolut. Det här med att köra dem stand. Men sen, ja, du vet, jag gillar ju det här nostalgiska. Det var så man fick det när man var liten. Ja. Då var det liksom jordgubbar med lite vanilj, eller vaniljvisp, eller bara vispgrädde, liksom. Mm. Ovispad.
1: Ja, och det är ju min barndom också. Ovispad grädde.
2: Ja. Men jag tycker det är härligt. Och sen så häller man på lite extra socker också, bara för att det är söt bomb, liksom. Men man kan ju använda sig av lite lime till jordgubbarna. Eller mynta, är det många som gör.
1: Mm.
2: Jag frågar ju också runt hela tiden. Vad har ni till era jordgubbar? Så här, någon har svarat ingefära.
1: Aha.
0: Alltså det börjar gå för långt. Alltså, så här, alltså it's a stretch att bara liksom ha lite strösocker på och ha mjölk. Så här, antingen så äter man det rått eller så kan man göra så med mjölk och socker.
2: Mm.
0: Men vad tycker du då? Vi hade väl lite av en idé här vad man kunde göra med jordgubbar. För den klassiska jordgubbstårtan är ju, den har ju sin plats på midsommarbordet.
2: Ja.
0: Och
2: sin heliga plats.
0: Linnea hade en idé här för att jag gav henne rabarber. För att du funderade på att göra en tårta med rabarberlager. Och då sa jag att så här, kan inte andra lagret vara jordgubbar?
2: Ja.
1: Alltså jordgubbar och rabarber ihop är ju en svensk midsommarklassiker.
2: Ja, ja, ja.
1: Men vad kan man göra?
0: Men jag har inte sett det i tårtform.
1: Nej, det, vi får se. Jag tror
2: alla kombinationer funkar med jordgubbar och rabarber faktiskt.
1: Eventuellt.
2: Ja.
1: Vad kan man göra då? För jag tycker det är svårt att komma på nya saker med jordgubbar.
2: Mm.
1: Spice it up for
2: svårt.
1: Us.
2: Gud vad svårt. Alltså, min favorit är ju att blanda eller göra en marängtårta med jordgubbar. Alltså mycket jordgubbar. Det ska inte vara bara några på toppen, utan det ska vara en hög av en drös. Och emellan lagren med maräng och grädde så har man lemon curd.
1: Jättegott.
2: Jättegott. Mm. Jättegott.
1: Och kan man använda jordgubbar i mat? För att jag gjorde en jordgubbs caprese en gång som var ganska god. Alltså det vill säga mozzarella, tomat och basilikasallad. Att man kan liksom också ha i lite jordgubbar.
2: Ja, i sallader. Mm. Det är ju det många missar. För många har ju kanske typ granatäpple för att spicea upp en sallad. Men man kan ju köra likadant med jordgubbar. Mm. Det är jättegott.
0: Det är någon som skriver, vad är det som gör att vissa jordgubbar mognar fortare än andra? Hade ju varit nice om man kunde plocka alla på en gång. Men visst är det mysigt också att plocka lite varje dag? Nybörjarodlare.
2: Ja, ja. Alltså det är ju beroende på säsong på plantan. Och det, hur bären kommer. Om de kommer mycket. En säsong på en planta kan ju vara i 3 år. Om man håller den tredje året, då blir det lite på utkanten. Men första året kommer det mycket jordgubbar på plantan. Jämnt fördelat i sockret. Så att alla är lika stora. Alla smakar lika mycket. Andra året kanske kommer det fler med mindre socker i alla. Så då kanske de kommer lite olika tid.
0: Vet du vad jag saknar?
2: Vadå?
0: När vi pratar bär, svenska bär.
2: Mm-hmm.
0: Det är ju det bästa svenska bäret vi har. Det är, många tror det är havtorn och det är smultron och allt det där. Men det är ju smultron.
2: Alltså,
0: så här, ja, men det är så här, varför kan jag inte köpa smultron?
2: Smultronsylt till exempel.
0: Ja, men det är smultron så som de är.
1: Varför ska man behöva stå och utsätta sig vid livsfara vid E4:an och trä dem på ett strå?
2: Ja, det är lite trist.
0: Var det alla smultronbönder?
1: Men är det svårt att, det kanske inte du vet, men kan man, alltså, jag har sett frön, jag har sett plantor, jag vet att man kan ha smultron i trädgården, men det är ändå inte det, det är ju ingenting som folk folk har ju inte flera lite smultron i frysen.
2: Nej, men det är trist faktiskt. Mm. Men smultronfronten, den har jag inte 100% koll på faktiskt.
1: Nej.
2: Men jag hade också önskat att man kunde köpa mer smultron, det hade varit underbart. Mm.
0: Ja, det där får du kolla närmare på.
2: Ja.
1: Vad vill du ha sagt om jordgubb innan vi släpper dig? Har du något tips eller en varning eller en uppmuntran? Eller?
2: Jag uppmuntrar de svenska bären till midsommar, känner jag. Är ni team svenska bär?
1: Men alltså, finns det någon som säger nej på

0: tid. Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Agnes Kån. Det är så att klockan har slagit hel 7 då, närmare bestämt. Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. USAs president Donald Trump har undertecknat en överenskommelse med Iran, och även Iran uppger att man undertecknat avsiktsförklaringen. Trump ska ha skrivit under överenskommelsen under en middag med den franske presidenten Macron i slottet Versailles efter G7-mötet. Flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Bland annat systrarna i Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena.
2: Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
1: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Flera kloster berättar att det blir vanligare med unga som vill komma på besök, samtala om tro och meningen med livet eller fundera på om de själva är kallade till ett liv i kloster. Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
3: Det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: Syster Elisabeth inträdde i Heliga Hjärtas kloster som 24-åring och möter många av de unga som söker sig dit.
2: Mest är det ju att få

0: stiga ur en hektisk vardag. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Och nu om det här.
2: Mot kör mot skogen!
1: Ja, ett av Europas äldsta träd, det så kallade Robin Hood-trädet, Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och enligt legenden använder Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe. Och det är turismen som tros vara boven till att trädets hälsa försämrades.
3: Det är en lyssnare som skriver: på tal om orört gamla träd, visste ni att det påstådda äldsta trädet i världen finns i Sverige, närmare bestämt Fulufjällets nationalpark? Namnet var Old Chico. Tyvärr har det lidit samma öde som det förstnämnda trädet tillsammans med en storm som det tog hårt på. Nu är det inte många klena grenar kvar av det. Det minns jag. Min kille var i spillror.
4: Jag sa.
3: Han bara, här förstörde min dag. Och så visade han mobilen, då var det så. Världens äldsta träd har... i Sverige, alltså finns i Sverige och ja. Har vält av stormen. Ja.
1: Vem döper träd?
4: Ja, för att det här, man tänker att...
1: Old Chico.
4: Ja, det där är ju gamla killen liksom.
3: Old Chico.
4: Mm. Ja. Ja, det får vi kolla närmare på.
3: Tack, Agnes Kohn.
1: Tack.

0: Music, Charlie XCX. Här är morgonpasset i P3.
1: Känner du till kopparspik i trä-metoden? I träd?
0: Ja, man vill döda ett träd, ja.
1: Ja. Mm. Jag har inte någon egen empirisk bevisning på att det funkar, men det är sånt man har hört under hela sin uppväxt.
0: Ja.
1: Vet du varför man har hört det under hela sin uppväxt?
0: Eftersom ni vill ha utsikt mot vattnet.
1: Alltså jag upplever att det måste vara den största grannkonflikt som vi har i det här landet.
0: Mm.
1: Träd.
0: Jag förstår inte varför. Eftersom alltså, om det är ett träd som står på någon annans tomt, så kan ju inte du vara irriterad över det.
1: Nej, precis. Nej,
0: men alltså, det är inte på din tomt.
1: Nej, alltså jag ska säga på mitt landställe så är det väldigt mycket prat om träd. Alla är dock ingen är osams över det.
0: Nej.
1: Men däremot så är det mycket så. Ja, nu har ju några granar där.
0: Mm.
1: Som man ja, mm. Där hade det hade varit kvällssol.
0: Mm,
1: det hade blivit kvällssol för oss.
0: Ja.
1: Mycket skämt som är så när någon håller på att typ kanske trimmar en buske så här. Du ska inte ta den där också.
0: Mm, när du ändå är igång.
1: När du ändå är igång där tar du några och det samma med oss.
0: Mm.
1: Alltså jag har också träd som mina grannar är så.
0: Mm.
1: Det är inte dags så. Nej, jag skojar med det.
0: Mm.
1: Men det de är höga de där. Det är de verkligen. Och jag har sett det där på flera andra ställen. Jag har en kompis vars förälder är svårt utsatt av grannpikar. För att han har liksom mage att ha en syrenhäck som bara får balla ur. Och då tar sol från alla.
0: Okej. Okay.
1: Det här är, jag misstänkte att du inte skulle relatera till det här för att det är det är mycket en sommarstugefråga, tror jag.
0: Men jag relaterar till det genom populärkultur.
1: Ja.
0: Och sådär. Jag har aldrig varit med om det själv dock.
1: Nej.
0: För att jag anser liksom lite att det är ett icke-problem. Det är väldigt kaxigt och drygt att förvänta sig att någon ska liksom göra sig av med träd på sin tomt för din skull.
1: Ja, nej, precis. Men det kan ju vara, och nu pratar jag generellt, jag pratar inte om mig själv eller mina grannar, men det kan ju vara så att man har ju ändå någon typ av ansvar att hålla efter sin tomt.
0: Mm.
1: Alltså så. Det kan ju ändå vara så att man känner det där borde tagit som hand innan det blev så där stort. Nu pratar jag för sig om mig själv, för så är min tomt.
0: Mm.
1: Min tomt är alltså väldigt mycket fullt av träd som borde tagit som hand innan det blev för stort.
0: Ja, just det.
1: Väldigt mycket.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt många sådana.
0: Ja, precis.
1: Men man tänker sig att det där var en gång sly. Varför togs inte det då?
0: Ja, men för att man kanske ville ha ett träd.
1: Men det vill man inte.
0: Nähä.
1: Eller så här, jag har en skogstomt.
0: Mm.
1: Och en skogstomt tror man bara är, men det är bara skogen.
0: Mm.
1: Man behöver inte städa i den.
0: Nej.
1: Men nu är det liksom, nu alltså är dass för det första aldrig någonsin i sol. Så att det är mörkt och ruttet trä.
0: Och så ligger det under en barrhög.
1: Och så ligger det under en barrhög med massa myror och kottar.
0: Mm.
1: Och det typ rasar ner grenar. Alltså träd är ju också, man måste ju hålla efter det lite.
0: Mm.
1: Men jag upplever att det finns en, det råder en svensk konflikt som handlar om träd. Jag tror att det är relaterbart. Jag skulle vilja veta trädgräl.
0: Mm. Det finns nog där mycket.
1: Jag vill höra om trädgräl.
0: Mm.
1: Kort. Gärna kul.
0: Låter som någon slags program som Aschberg borde ta tag i.
1: Det stora trädgrälet.
0: Ja, men grannfejden är liksom så underrubrikträd.
1: Har du en berättelse om ett trädgräl som är värd att berätta? 72250 P3 Mellanslag. Det var det jag tänkte.

0: Swing, José González här i morgonpasset i P3. Min mamma och pappas granne har också skogstomt. Stora träd som när det blåser slår mot deras hus. När de bett dem ta ner dem som är närmast har hon i protest planterat nya träd nära tomtgränsen. Och brukar stå och krama sina tallar. Alltså så, tänk dig en granne som du stör dig på deras träd. Ja. Står liksom och har ögonkontakt med dig medan de kramar deras tallar.
1: Ja, det är mitt Sverige.
0: Ja, det är massa som skickar in.
1: Ja, bor i villa. Vår ena granne klagar väldigt mycket på att vårt träd är för högt och tar dennes kvällssol. Mm. Jag tänker på vad som är kutym avseende grannsämja. Vad är egentligen okej som granne att begära att man ska göra med ett träd som ju står på ens egen tomt? Eller ja, han menar väl... Eller den andra stånd då. Mm. Vi kollade vad arborist skulle kosta och det var typ 10 000. Det känns helt orimligt att betala det. Och var tredje år... dessutom, för trädet växer ju igen. Grannen sa, man måste ju ta hänsyn till sina grannar. Ja, alltså är det så att man stör sig på ett träd, eller stör sig, men är det så att det finns ett träd på en annan människas tomt som försämrar livskvaliteten för en avsevärt? Vad är då? Kan man typ erbjuda sig att betala det? För alltså så här, den här personen som smsar in har ju inga problem med det där trädet.
0: Nej.
1: Det är ju du som granne som har problem med det trädet. Att kan man då liksom vara så här, om du vill betala en arborist...
0: Ja.
1: Så kan vi ta ner det trädet. Mm. Den som vill att trädet ska tas ner ska stå för kostnaden.
0: Ja, precis. Man kan inte bara som granne hålla på och förvänta sig att massa saker ska ske gratis.
1: Nej.
0: Utan då kan man ju erbjuda någonting.
1: Mm. Samtidigt som jag förstår att mina grannar till exempel tycker...
0: Att du ska bara göra det.
1: För gör det bara.
0: Det ligger på ditt bord.
1: Men det är inte bra för ditt hus heller, Linnea.
0: Nej.
1: Nej, jag vet.
0: Jobbat som grävmaskiner.
1: Mm.
0: Ja, kul jobb. Och var på en tomt där grannarna var osams. En granne bad mig råka välta ner grannens träd. Den andra bad mig råka sätta skopan i huset. Härligt med grannar, Tim. Ja.
1: Nej, grannsämja är viktigt. Jag tycker man ska försöka ha bra relation med sina grannar.
0: Ja. Ja, det verkar
1: lite ödmjuk.
0: Var lite mer ödmjuk, ja, precis.
1: Mm. Min granne har ju liksom en tomt som är bara helt lämnad vind för våg.
0: Mm.
1: Ett ödehus typ. Och där finns det ju träd som är så... Som risken är att välta på min fastighet.
0: Mm.
1: Och jag är så gullig med honom.
0: Men vadå, den råkar... Det är nära att den, liksom, den håller på... Det är lutande toner till Pisa-situationen.
1: Alltså, kommer en storm en Gudrun,
0: ja.
1: Då klyvs mitt hus.
0: Asså?
1: Ja, absolut.
0: Men kan inte du vinkla om något av dina träd så att det liksom lutar
1: mot... Jag har inga sådana träd.
0: Har du inte
1: jag
0: det?
1: Har en syrenhäck bara. Den gör inte så stor skada.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ah. Nu blir ni förvirrade för jag har ju två fastigheter. Den ena är skogstomt, den andra är ute på landsbygden.
0: Okay.
1: Och på landsbygden så har jag ett ödehus, diktan mitt, alltså tomterna. Och den tomten är det ju ingen som tar hand om.
0: Nej, nej.
1: Men det finns ju en ägare såklart. Och jag förstår att han är inte är jättepigg på att jag ringer och bara hej, där har satt ni en gren på min...
0: Men
1: gräsmatta.
0: På skogstomten, är det enkom skog då? Eller? Är det en skog, eller vadå?
1: Ja, skogstomten är skog.
0: Men bara skog?
1: I princip ja.
0: Inget hus?
1: Jo, det står ett hus där.
0: Du har ett hus också?
1: Det står ett hus.
0: Ja, men jag vet inte, är du skogsägare?
1: Litet
0: alltså så,
1: hus
0: förstår
1: vid skogens slut.
0: Ja.
1: Alltså,
0: liten Linnea tittar ut.
1: Skogsägare är nog verkligen att ta i, för jag tror att det är 1000 kvadratmeter.
0: Men, tusen?
1: Alltså tomten.
0: All right. Ja, det är väl ändå då.
1: Jag tror din tomt är större, David.
0: 1000 kvadratmeter?
1: Tomt.
0: Skogstomt.
1: Kalla mig skogsägare.
0: Mm.
1: Träpatronen Wikblad.
0: Ja.
1: Reporting for

0: Memory be a blade, what a baby, här i morgonpasset. Petra, vad
1: är det? Jag visar bild på min skogstomt.
0: Ja.
1: Och då säger David, ja det är ett hus där. Ja. Jag bara, ja det är min sommarstuga, det är huset. Men varför är det ingen hustomt?
0: Det är väl en hustomt?
1: Ja, men vad menar du, det är det. Det är en skogstomt.
0: Ja.
1: Men varför är det ingen hustomt? Du menar liksom trädgård? Du menar...
0: Nej, men jag kan ju inte det här olika tomtdefinitioner och tomtkategorier. Ja. Jag kan två tomter och det är hustomt och sen så är den som kommer på julafton.
1: Ja.
0: Samtidigt så här, pratar man skogstomt och då har jag tänkt så här, ja, men skogstomt det är ju bara som en mark med skog som man äger. Men då är det inget hus där. För om det är ett hus är det väl en hustomt, eller?
1: Ja, du menar skogsfastighet och hus, alltså ja, nu är vi ute på djupt vatten.
0: Ja, men
1: alltså
0: det...
1: skogstomt är för mig att din tomt är inte typ så gräsmatta, vinbärsbuskar och rosor, utan det är du har en bit av skogen där som du äger och där står också ett hus.
0: Där står också ett hus. Ja. Men det blir inte en hustomt för det.
1: Men det är
0: men varför prioriteras trädantalet i tomtbeskrivningen? När det ändå finns ett hus.
1: Ja, men
0: Förstår du vad jag menar?
1: Men skogstomt är inte en beteckning av en mark. Nej. Eller en fastighet. Det är bara för att beskriva vad man har för typ av tomt.
0: Ja, men på min hustomt så är det mycket skog.
1: Ja, det kan man säga. Men om man säger så här, odlar du potatis? Nej, det går inte, jag har skogstomt. Alltså för det är bara så här berg med mossa på olika träd. Det är liksom inte... villa tomt.
0: Nej.
1: Det är så många lyssnare nu som bara... De behöver alltså
0: nio månaders semester.
1: De behöver semester och akut psykologisk hjälp för deras svårt eftersatta intelligens.
0: Så är det.
1: Vi är uppvuxna i lägenhet, mina vänner. Vi kan inte såna här saker.
0: Nej. Jag vet vad bostadsrätt och hyresrätt är.
1: Gulligt häromdagen när du bara, vet vad jag har lärt mig känna igen? Doften av syren.
0: Ja, jag visste. Det kan jag naila nu.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Veckans sista sändning.
2: Åh, gud.
1: Mäh.
2: Ja, visst, sista sändningen.
1: Kör du då, berätta resten du.
2: Ja, men idag så kommer ju en gemensam favorit till oss.
1: Mm.
2: Sebastian Murphy från Viagra Boys.
1: Ja, visst.
2: Jag älskar den jäveln. Jag älskar honom.
1: Det kommer bli skitkul.
2: Nej, men jag var väl inte klar.
1: Okej, jag trodde det,
2: jag var väl inte klar.
1: Okej, vänta då.
2: Ja, han ska vara med i vardagsfilosofiska rummet.
1: Hur tror du hans moral är? Skratt.
2: Värdelös.
1: Vi börjar 3:30, vi hörs då, hej.
3: Ja, nu är det inte långt kvar tills det alla 35 plus kvinnor har varit ute efter i säkert ett år. Det närmar sig med stormsteg. Det går inte att gå förbi liksom ett barnvagnsgäng av mammor utan att höra liksom att de liksom så... Bad Bunny. Det när man går förbi. Så hittar du ju en på andra handsmarknaden Bad Bunny. Jag hittar kläder nu till Bad Bunny.
2: Ska han spela i Sverige eller?
3: Ja, han kommer ju till Sverige nu.
2: Aha.
3: Och det är liksom alla kvinnor verkar liksom, de har aldrig sett fram emot någonting så pass mycket som nu. De har planerat det här minutiöst, vad de ska ha på sig för kläder, vart de ska gå innan och allt vad det är nu runt omkring.
2: Det är ladies night.
3: Ja, det här är ladies night. Jag tror att liksom den här strippshowen som var här av manliga strippor som turnerade en liten kortis i Sverige.
2: Mm-hmm.
3: Jag tror att den liksom är i lä när det gäller ladies night känsla.
2: Ja, verkligen. Vad var det för strippshow?
3: Det var en australiensisk manlig strippshow som bara så fyllde konserthus efter konserthus. Och det var liksom så här, jag vet inte om de var i Stockholm, men de vet väl vart de ska åka. Så här, Västerås, Eskilstuna. Alltså, du vet.
2: De kortaste damerna.
3: Ja, det vet du. Liksom så här, Ticketmasters hemsida liksom gick sönder på grund av det. De håller fortfarande på att reparera. Men
2: oj.
3: Han kommer ju nu 10 juli.
2: Mm. Vad kör han då? Solna säkert.
3: Chris Strawberry. Ja, Strawberry Arena. 50 000 superkåta 40-plussare. Står i publiken. Alla i Vasastan. På Strawberry Arena.

0: ni? Känner mig extremt gammal. Är kvinna 45 har absolut ingen aning om vem Bad Bunny är. Ja, det är bara bra, för visste du det så är det, verkar det vara torrt på biljetter i alla fall. Men det, ja, men kolla upp det och så får du väl kolla på svarta marknaden sen. Kanske.
1: Det löser sig för
0: det löser sig på något sätt. Agnes Kohn, det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats i strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. I Storbritannien sker idag ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Igår gjorde Harry Kane sitt 9:e och 10:e mål för England i VM när Kroatien besegrades med 4-2. Och därmed delar han nu Gary Linekers engelska VM-rekord. Och har New Yorks borgmästare råkat outa Taylor Swifts bröllop?
1: Lyssnar.
2: Ja, för det vankas ju bröllop. För Taylor Swift och Travis Kelce, vilket det snackats om en hel del den senaste tiden. Har ni koll på vad ryktet säger att det ska hålla hus?
1: Nej, jag vet ingenting.
2: Nej? David?
1: Mm. Han vet inte vem Taylor Swift är.
0: Jo, det vet jag. Det är ju hon som är tillsammans med Kanadas tidigare president.
2: Exakt.
1: Katy Perry. Mm.
2: Nej, men det ryktas om att det ska hållas på självaste The Garden.
0: Vilken Garden?
2: Madison Square Garden.
1: Vad ödmjukt.
0: Ja, Madisons fyrkantiga trädgård.
2: Alltså den legendariska arenan i New York. Datum då? Det mest amerikanska vi har.
0: Juli.
2: 4th of July. Helgen i alla fall. Och enligt uppgifter ska över 1000 personer stå på gästlistan. Mysigt. Och så ska arenan hyras i 3 dagar för att bygga upp allt för själva bröllopet och sen nedmontering. Och notan för hela kalaset tros landa på runt 9,5 miljoner kronor per kväll.
1: Mm. Per kväll, ja.
2: Mm. Ja. Och Taylor och Travis själva har ju varit väldigt tystlåtna kring det här. Så all den här informationen kommer från källor till TMZ, som ju är en skvallerblaska får man säga. Mm. Även om deras uppgifter visat sig stämma flera gånger tidigare. Så det här har ju inte bekräftats än. Men någon som inte riktigt verkar ha varit med på att hålla detaljerna hemliga är New Yorks borgmästare Soran Mamdani. Förlåt. För några dagar sedan så höll han en presskonferens för att prata om säkerhetsåtgärder inför en VM-match som ska spelas i New Jersey den 5 juli. Och då sa han att han har fullt förtroende för NYPDs arbete, att de är vana vid stora evenemang och att det är flera som äger rum samtidigt den helgen. Så här sa han.
3: We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding, all happening at the same time.
2: Ja,
0: så.
2: Som om Danny verkar alltså bekräfta att det här superbröllopet blir av. Och det verkar inte heller som att han...
1: Det är svårt att... Jag kan förstå att man försöker hålla det lite... liksom, att man vill vara lite förtegen om man ska ha en sån där grej. Men ska man också ha ett bröllop i 3 dagar på Madison Square Garden med 5000 gäster, då får man nog räkna med att det slinker ur någon.
2: Ja,
1: lite
2: exakt.
1: Kul att göra en intervju dock, men
2: ja, och jag kan tänka mig att det blir liksom, det kan ju bli problem för typ alltså pendla och sånt där, om det ska vara sånt super alltså för New Yorkers, de kanske vill veta. Men hur som helst, det verkar inte heller som att han liksom förtjejer sig, för att han får också en fråga från en reporter om Mamdani är bjuden på bröllopet eller vet något mer som man kan bjuda på, och då svarar han nej på båda frågorna. Men han säger att han önskar dem ett underbart bröllop, och när de gifter sig så kommer han fira med att sitta hemma och lyssna på Taylors låt Only the Young.
0: Okej. Okay.
2: Det är också trevligt.
0: Ensam på kammaren.
2: Ja. Så nu är ju frågan, eftersom Taylor Swift varit så hemlighetsfull kring bröllopet, om Mamdani hade koll på att det här kanske var en hemlighet. Eller i alla fall kanske inte tänkt att outas på en presskonferens. Men Mamdani är faktiskt en självutnämnd Swiftie. Så nu undrar fans lite om hur relationen mellan artisten och borgmästaren faktiskt ser ut. För Taylor Swift brukar ju vara väldigt avsiktlig med vad hon delar med sig av och när hon gör det. Så nu spekuleras det i om det kan vara så att Mamdani fått grönt ljus från Swift att droppa den här bomben. För det har ju verkligen blivit front page news. Så om det var Taylors avsikt så funkade det verkligen.
1: Well played, sir.
0: Well played.
2: Lite smart.
0: Tycker vi firar den här nyhetssändningen att den gick så bra med veckans P3-hit. Här kommer Ester.
1: Oj, det är inte alla som får det, Agnes.
2: Nej,
0: så är det verkligen.
2: Njut. Ärad.
0: Tack så mycket.
2: Kom. Tack.

0: Det har vi konstaterat tidigare. Savage Love, Esther, här i morgonpasset i P3. Det var veckans P3-hit.
1: Lyssnar du någon? Du lyssnar aldrig på radio, aldrig någonsin.
0: Alltså det sker någon gång har du
1: inte,
0: sker det.
1: Du är liksom inte du
0: kan råkar.
1: Din identitet är liksom inte P1-lyssnare.
0: Nej, men det allting handlar väl om att det inte har etablerats under min uppväxt kanske.
1: Jag fattar. Jag bara hörde en så oerhört söt en söt passage igår i P1.
0: Ja.
1: Som jag bara vill lyssna på igen.
2: Kanske lyssnar du just nu på P1 i Sveriges Radios app. Annars kan du, om du vill, enkelt ladda ner den på din mobil eller surfplatta. I appen Sveriges Radio kan du även höra de senaste nyheterna, men också lyssna på poddar och program när du vill. Om du har en podd eller ett program, till exempel Sommar i P1, som du tycker särskilt mycket om, så kan du följa den i appen. Tryck på följ-knappen på poddens sida så kommer de senaste avsnitten dyka upp på det vi kallar Min sida och poddsidan i appen. Så hittar du lätt och smidigt till dina favoriter nästa gång. Och vill du dessutom få en så kallad push-notis eller ett meddelande i appen när ett nytt avsnitt släppts så kan du välja att slå på notiserna också. Du får en fråga om det när du trycker på följ-knappen. Och vill du inte få notiser så kan du tacka nej till notiserna, men fortfarande följa podden om du vill. Du kan justera alla inställningarna under Min sida i appen Sveriges Radio. Vi hörs vidare i Sveriges Radio.
0: Vilken ung publik! Det påminner mig om när, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var Epstein...
1: Nordligen Epstein.
0: Ön. Nej, jag ska.
1: Du menar till Jeffrey Epstein? Nej, du menar Louise Epstein?
0: Ja, där de berättade om liksom hur om man har en skrivare och hur man skriver ut,
1: ja.
0: Om man behöver skriva ut.
1: Ja.
0: Jag vet inte, det var väldigt förklarande det här.
1: Ja, och det är inte, alltså, jag vill vara lite tydlig med att supervärdefullt för jättemånga, tror jag. Det är radio för alla, verkligen. Och också, något som jag lärde mig. Man kan alltså stänga av pushnotiser, det är lite det jag vill komma till. För vi vill ju att man ska gå in och följa morgonpasset på i Sveriges Radio.
0: Varför då?
1: Därför att vi vill säga till cheferna, kolla vad vi drar trafik till SR-appen.
0: Ja, just det.
1: Vi är jätteviktiga som program. Vi vill fortsätta finnas. Titta vilket engagemang vi lyfter.
0: Ja, just det.
1: Och därför så, nej, men också så släpper vi ju ibland lite special info.
0: Ja.
1: Lite alltså såna grejer som inte kommer ut liksom på radion eller på Insta eller såna saker. Och då måste man fylla i den där och då är folk så, alltså jag vill det, men jag vill inte ha dem, jag vill ha notiserna. Nej. Man kan alltså stänga av det, fick jag lära mig av programpresentatören på P1.
0: Oj då, nej, det var inte så liksom dumförklarande då.
1: Nej.
0: Utan det var även ny info som kom fram. Sen så är det här väldigt mycket att kunna etablera. Alltså att våra chefer kan etablera ett mervärde i deras arbete. Alltså att de kan liksom peka på så här, ja, men så här, vad har du konkret gjort i din chefsposition? Ja, nej, men du ser ju här statistiken att vi gjorde så här, att vi pushade för det här i programmet. Och då ser vi här i statistiken att det blev ett jäkla tjong här. Du ser att det går upp här i att folk följer. Och det har jag gjort. Och det
1: var en kampanj vi gjorde då, med bland annat morgonpasset och sommar i P1.
0: Ja, precis. Och det är sånt tydliga saker som man kan peka på att man har gjort. Det är ett jäkla mervärde. Och därför så kan man liksom arbeta sig vidare och högre upp.
1: Får jag vara väldigt typisk mig själv?
0: Och det är det Dejan håller på med nu.
1: Det är det Dejan håller
0: på
1: riktigt. Med. Ja. Nej, men nu ska jag vara otroligt typisk mig själv.
0: Uh-huh.
1: Men jag måste ändå bara säga att det är viktigt att publiken har Sveriges Radio-appen.
0: Mm.
1: Alltså för att vi är en liksom samhällsviktig funktion.
0: Mm. Och du och jag.
1: Nej, men liksom att om shit hits the fan, så att säga, beredskapsläge eller liksom det blir elkris eller whatever, så är det liksom då är det liksom inte bra om människor söker sig till SRs innehåll på liksom andra plattformar, för de har liksom inte ansvar att lägga vårt content högst upp eller rangordna eller såna saker. Så att SR-appen är liksom, det är också, det finns samhällsnytta med det. Det handlar inte bara om att så dra publik till morgonpasset, utan det är liksom att så här, ska man lyssna på Sveriges Radio så måste man veta vad man kan göra det någonstans.
0: Shit hits the fan.
1: När shit hits the fan. Så det är faktiskt det det handlar om också.
0: Och sen så också såna här små banala saker som ifall vi har någon rolig nyhet så kan vi vara först med att lägga ut den till de som följer oss i appen.
1: Exakt. Ja. Till exempel typ vill man ha en morgonpasset tröja?
0: Ja, precis. Såna saker. Och det är väl jättebra. Då går man alltså in på Sveriges Radio-appen och så följer man oss genom att man klickar på den lilla kobegällan.
1: Och där, på mina sidor.
0: Ja.
1: Älskar P1.

0: Vikblad.
1: Vi pratar träd.
0: Oh.
1: Trädgräl.
0: Vi bor ju i trädernas land.
1: Trädernas land bor vi.
0: Ja, det gör vi.
1: Nej, men det är otroligt relaterbart att ha konflikter kring träd och grannar och sådana saker, märks det i inkorgen. Det kommer jättemycket stories. Det är en som skriver så här. Vi barnbarn hade byggt en helt otrolig trädkoja. Alltså vi snackar mindre villa. Trädkojornas Sheraton i utkanten av farmor och farfars tomt. Men farmor tyckte då att den skymde sikten ner mot byn. Det vill säga att hon inte kunde se då vilka bilar som kom ner på vägen och ha teorier om vilka alla var och vart de skulle någonstans. Så en helg när vi kom tillbaka, då hade farfar helt sonika tvingats hugga ner träden och kojan till småflis. Karaktärsdanande.
0: Oh, det var ju ens högsta önskan att ha en sån där en sån trädkoja som man ser på film. Mm. Du vet, ett sånt litet hus.
1: Ja,
0: ett litet
1: mysigt
0: hus. Ja, som man kunde sova i. Som man, liksom, man kunde klättra upp på en steg och så kom man upp i en lucka i mark eller i golvet.
1: Fönster med glas, lite gardiner, en blomkruka.
0: Ja, ett hus.
1: Ett hus.
0: Ja. Men, och sen så hade jag, det var en kompis eller det var ett annat barn då, som hade en papp. Som var snygg. Vi bodde ju inte i villakvarter, så då var det ju inte, fanns det inte de möjligheterna riktigt att ha en trädkoja. Mm. Men då var det...
1: Straight out of Granby, crazy motherfucking name, druid!
0: Hur många gånger ska jag säga det? Håstam! Håstam.
1: Håstam.
0: Och där, han i alla fall, den här andra killen, då, han hade en pappa som var snickare. Och han byggde en sån trädkoja, alltså... Att han kan liksom få till ett sånt plant golv. Alltså ett golv med, som var liksom flera kvadratmeter uppe på grenarna. Och sen så utifrån det bygga väggar och tak och allting sånt där. Mm. Problemet var som sagt, vi växte inte upp i någon villakvarter. Utan det här var bara ett kastanjeträd utanför alltså lägenhetshus. Alltså så, som de hade byggt det där. Så det fick ju inte vara kvar.
1: Det
0: var någon vaktmästare som var tvungen att liksom ta ner det där.
1: Mm. Tänk att leva med hantverkare och snickare. Oh.
0: Ja, men det tror jag är de flesta kvinnors dröm. Att bara ha en hantverkare i, alltså man, som bara kan fixa allting.
1: Underbart. Nu vet jag att det är jättemånga som kommer att höra av sig och säga så här, du, jag kan berätta för dig, min man orkar inte lyfta ett finger när han kommer hem från och har jobbat med att snickra och bygga. Och liksom, jag fattar det. Men att ha den kompetensen, att bara vara så här, jag vill ha altan här. Mm. Ja, det löser jag på 2 timmar. Mm. Istället för att bara så åka till Byggmax och få panik och börja gråta och köpa fel och liksom, det tar 100 år om man får ryggskott.
0: Jag har ju en lillebror som är snickare. Alltså han har aldrig hjälpt någon någonsin.
1: Nej.
0: Alltså han kommer aldrig hjälpa någon någonsin. Alltså för att han kan inte tänka sig något värre än att göra det också efter jobbet. Ja.
1: Du menar... man vill ju inte göra det, man vill ju inte jobba efter man har jobbat.
0: Nej.
1: Det är därför det är så svårt att säga nej till ja men typ så här, någon, du vet kanske Titti Schultz, alltså P4 Extra är så här, vill du hoppa in som gäst, vi har ett sjukdom, eller du vet så här, vill du komma och prata, och man bara, men alltså ska jag då åka tillbaks till jobbet för att göra det gratis en stund?
0: Ja.
1: Jag vill inte det.
0: Så du förstår snickarna där ute. Men sen så finns det ju snickarna som bara liksom aldrig tar av sig snickarbyxorna egentligen. Utan de åker liksom, det är liksom privatliv och jobb, det går omlott. Det går i varandra och de kommer hem och så börjar de snickra på huset när de kommer hem. Det är som att de aldrig får nog av
1: en
0: det.
1: En sån vill jag ha.
0: En sån vill du ha.
1: Ja, en sån som vill snickra.
0: Oh, tänk dig Bad Bunny som snickare. Alltså det är väl det.

0: The Magnetic, eller Magnetic heter den bara, The Bausa, här i morgonpasset i P3. Den här junimorgon när klockan närmar sig 8. Sitter David Ryd och Linnea Wikblad och ännu en gång sänder detta morgonprogram. Morgonpass.
1: För dig. P3.
0: För dig, ja. Precis.
1: För och dig.
0: Vi är glada att ni är med. Vi vill säga det ännu en gång. Vi säger det kanske allt för sällan. Ja. Men att ni är med, och jag vill poängtera att ni är faktiskt en stor del av programmet. Eftersom
1: säga.
0: Ni håller på och skickar in och allting sånt där. Och
1: mycket spontant. Alltså man behöver inte ens be er om sms längre.
0: Nej,
1: det är bara så här, hej, bara hej.
0: Ja, hör jag en stark, bitter och avundsjuk ton hos David när han pratar om Bad Bunny? Ja, det gör ni. Det är det ni gör, ja. Man ska gifta sig med en finsk snickare. Då kommer han förverkliga alla husdrömmar. Mm. Alltså, så finska snickare...
1: De är mer doers.
0: Ja, då kanske är det. Att det är liksom inte så mycket ligga på latsidan där.
1: Jag tycker det är så svårt med hantverkare. För att jag var på min barndomskompis 40-årsfest i helgen. Mm. Och hennes bror och många av hans kompisar jobbar inom anläggning på olika sätt. Mm. Och då är man så här, om man har då en fråga. Och då kan jag fråga liksom så här, jag vet ingenting. Mm. Så hur går det till? Och de är så, ja nej men det är alltså... Ja, det beror på. Alltså, ja, då får du väl lägga makadam då. Eller vill du ha makadam först? Eller vill du ha liksom... Alltså, i vilken ordning vill du göra markanläggningen rent hantverksmässigt? Alltså, vet man bara... Ja, men inte vet väl jag? Det är därför jag frågar.
0: Ja. Alltså, då ska du prata med en anläggare kanske mer.
1: Ja, men det är de.
0: Ja, de är det. Ja. Jag tror du pratar om snickare.
1: Nej, men liksom så här, det är ofta så med hantverkare generellt att man bara... Kan man... typ göra så att det går en sån här och den möter så. Kan man göra så? Så är det så här, ja men alltså det är ju så här, vad vill du ha för typ av isolering?
0: Mm. Ja, precis. Förlåt, jag bara blev helt dränerad. Jag är så trött på olika bärlager bara. När du börjar prata om makadam där. Jag höll ju på med det där under en period i mitt liv. Bärlager.
1: Bärlager.
0: Nej tack, bärlager, säger jag.
1: Ja, men jag vill att en hantverkare ska berätta för mig vad jag ska ha. Mm. Jag vill att de ska säga så här, det här är snyggt.
0: Ja, det här ska
1: det här
0: göra,
1: blir bra.
0: Det, snyggt, ja.
1: Det här blir bra och det här blir snyggt och du ska ha det här materialet och den här isoleringen och du ska göra det på det här sättet. Jag ska visa dig. Så här kommer det bli. Det här är det bästa tycker jag.
0: Ja. Nej, du vill ha en snickare som aldrig tar av sig byxorna förutom vid ett tillfälle.
1: Mm. Precis.

0: 747 Kent här i morgonpasset i P3. Klockan är 8, Agnes Kohn.
1: Ja.
0: Är det därför du sitter här?
1: Gud, vilken uppfordrande röst du fick.
0: Ja. Bättre det än utfordrande. Det är dags för P3 Nyheter.
1: Yes. Tack. Flera kloster som Peter Nyheter varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Bland annat systrarna i Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
2: Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
1: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Peter Nyheter. Flera kloster berättar att det blir vanligare med unga som vill komma på besök, samtala om tro och meningen med livet eller fundera på om de själva är kallade till ett liv i kloster. Och kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
3: Det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: Och syster Elisabeth inträdde i Heliga Hjärtats kloster som 24-åring och möter många av de unga som söker sig dit.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Och så till Storbritannien. För där sker idag ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Och om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Och så om det här.
4: Mot kör mot skogen!
1: Ja, ett av Europas äldsta träd, det så kallade Robin Hood-trädet, Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som tros ha stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Enligt legenden använde Robin Hood-trädets ihåliga stam som gömställe. Och det är turismen som tros vara boven till att trädets hälsa försämrades.
5: Jag vill ha en gäst på Robin Hood.
0: Om han funnits.

0: The Story of Robin Hood.
1: Ja.
0: För det fanns han. Man vill veta.
1: Mm. Ja.
2: P3, Sveriges Radio.
1: Tack så mycket, Agnes Kohn.
0: Tack. Och var Robin Hood en räv?
1: Han var en räv, ja. Det såg vi i första filmen.

0: The Cure, alltså botemedlet, med Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Jag vill ha en snickare som aldrig tar av sig snickarbyxorna förutom vid ett tillfälle. Alltså då, citat. Mm. Kan en bössa på Musikhjälpen vara David Druid skriver en bio på Tinder / Hinge? Kan inte du fixa det? Så att jag får det.
1: Att du, den som, lägger man i den här bössan så skriver David Druid din dating-app bio.
0: Ja, precis.
1: Det är otroligt. Jag vill ha en snickare som aldrig tar av sig snickarbyxorna förutom vid blott ett tillfälle.
0: Ja.
1: En otrolig bio.
0: Det är väl jättebra sån dating-sites bio.
1: Ja.
0: Bara en mening så.
1: Ja.
0: Då förstår man vad personen är ute efter. Mm. Ja, men någon som är lite kunnig när det gäller snickeri och är villig att också göra det.
1: Mm.
0: Men sen så också ska det ju bli lite rajtantajtis.
1: Rajtantajtis, ja.
0: Ja. Och då kan varselkläderna åka av.
1: Det hör av sig människor som lever ihop med hantverkare. Och det verkar finnas lite olika typer av beteenden där.
0: Mm.
1: En vanlig verkar vara då det som vi pratade om, att man har inte lust att ens ta i en skruvdragare när man kommer hem.
0: Nej.
1: Från jobbet. Och därför gör man ingenting hemma. Alltså av den liksom, sorten. Sen verkar det finnas ett gäng som också är tvärtom. Som bara aldrig slutar. Mm. Det bara dyker upp nya saker. Lekstugor, kojor, projekt. Alltså det bara så, nu ska det trallas om här ute. Altanen ska byggas ut, jag ska göra ett räcke. Alltså det bara pågår och pågår och pågår och pågår.
0: Ja.
1: Och sen finns det en annan art som verkar vara så här. Nej, det funkar inte, va?
0: Nej, det kommer inte funka. Problemkillarna, ja.
1: Ja, det kommer inte funka, va? Men så, det skulle inte vara snyggt om vi liksom byggde. Och så kunde man ha ett plank här. Och då blir det liksom som en utedusch.
0: Mm.
1: Alltså det går inte, va? För du måste ha en luftspalt som är liksom 6,3 enligt bygglov och såna här grejer, va? Och det kommer bli tajt, va?
0: Alla de där grejerna man lärde sig. Olika cc-mått, standard.
1: Berätta.
0: Ja,
1: ASMR. David Druid pratar cc-mått och
0: takbjälkar 1200. Väggreglar 600.
1: Halva Sverige, 10 cm öppet. Ja.
0: Väggreglar 600. Kan du knacka? Känner du en regel där, då vet du att 60 cm och varsitt håll, så här är en annan regel. Om det nu fortfarande
1: om
0: är så.
1: Om det nu fortfarande
0: kan
1: är
0: ju
1: så.
0: Ändra sånt där,
1: standarder förändras.
0: Ja, visst.
1: Inte för att gå off topic, men det finns ju alltså ett helt Reddit-forum dedikerat till att diskutera endast juridiska frågor relaterat till träd.
0: Gör det
1: som
0: det?
1: Tagits ner i tid och tid.
0: Ja.
1: Alltså fullt av folk som är fly förbannade på lite för sågglada grannar.
0: Alltså kommer du på dig själv vara delaktig i ett sånt forum? Vad ska man göra med sig själv då? Vad är det man behöver ta tag i?
1: Man är ju ofta så att man tycker att här är ett forum med massa människor och jag bara besöker det.
0: Ja.
1: Jag vet att min pappa sa någon gång så här, jag är medlem i ett sånt där cykelhistoriskt sällskap på Facebook. Mycket kufar. Man bara... Ja, vet du vem som är en av dem?
0: Ja.
1: Älskade far.
0: Alltså. Ja, precis. Ja, nej, då kanske man, jag vet inte vad man ska göra då riktigt, men är du en del av det gänget? Kanske man ska backa bak några steg och
1: check
0: titta objektivt på sig själv.
1: Som min pappa säger, skriver någon, ett bra träd är ett dött träd. Alla träd ska bort.
0: Alla träd ska bort, ja.
1: Mm.
0: Ja, helt en sån asfalterad tomt eller?
1: Kanske. Du sa en rolig sak för en stund sedan, men du kanske vill ta en låt.
0: Säg.
1: Du sa allemansrätten behöver byta namn.
0: Ja, alltså det är ju...
1: För det är ett för osexigt namn på en underbar sak.
0: Ja, det är, alltså, eftersom det är ju någonting som, det är något av det finaste vi har och som lyfts liksom strax efter eller ibland före demokrati och jämställdhet så är det ju allemansrätten, så svenska grejer som vi är stolta över, allemansrätten, och det är någonting som vi tar för givet. När man är utomlands, då vågar man liksom, råkar man gå ett steg åt höger så kan man bli skjuten rakt i huvudet. Och att det är liksom den grejen, det namnet på den grejen är för torrt och tråkigt.
1: Ja.
0: Vi behöver liksom något snyggare, något bättre, något sexigare, något som man går igång, något som representerar känslan man får av allemansrätten, och det gör inte ordet allemansrätten.
1: Alle kvinnsrätten, alle bad bunnysrätten,
0: alle hensrätten.
1: Alle hensrätten. Jag fattar typ inte riktigt allemansrätten, ska vi vara helt ärlig.
0: Det är att du får gå överallt och typ plocka vad du vill,
1: jo,
0: bara du liksom inte stökar till och
1: jag vet,
0: men förstår du den?
1: Nej,
0: jag, men, det.
1: Får jag liksom lägga till vid någon annan människas brygga på deras sjötomt och bada där?
0: Ja, men det vet jag inte.
1: Nej. Exakt.
0: Mm, kanske.
1: Vissa.
0: Precis. Ja, vissa. Om det inte är en på riktigt privat brygga. Kanske.
1: Men hur är det då? Vi har ju allemansrätten.
0: Ja. Ja, men gör det då.
1: Tack.
0: Varsågod. Hjälp oss med att byta namn. Mm.
2: Two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
3: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
4: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
5: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
6: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
5: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
7: He was like a phantom.
0: 722-50 skriv P3 mellanslag.

0: Cape Cod, Kwasa Kwasa, Vampire Weekend här i morgonpasset i P3.
1: Therese skriver, här kommer förslag på namnbyte till allemansrätten. Ja. Jag tycker den kan heta Naturfrihetslagen.
0: Okej.
1: Okay. Inte så sexigt det.
0: Nej,
1: heller.
0: Nej, just att man blandar in lagen och sånt där. Mm. Men naturfrihet, där på något sätt kanske man närmar sig lite grann. Men ja, jag vet inte. Mm. Det är någon som skriver, på tal om allemansrätten så var jag med. Två andra i Öregrund och skulle se Markoolio spela. Vi satt oss på klipporna och skulle se på solnedgången med en Bärts. Två steg fel och argsint gubbe skriker att det är privatmark! Jag ryter tillbaka till allemansrätten, mam. Men får bara ett nej. Vad är det jag missar här? Ja, det kanske inte är så tydligt så som du säger.
1: Nej, det var någon också som skrev, Linnea har rätt. Allemansröven är överskattad. Det var inget jag sa, men jag hör dig.
0: Vet du, det
1: blev själv avhyst av en snut då jag kampade på, citat, stadsplanerad mark.
0: Jaha, okej. Okay. Men det kanske också är så att det inte alltid, alltså så här, poliser har inte alltid rätt.
1: Nej.
0: Det kan man ju ta med sig. Även fast vi ska lyssna på polisen och polisen gör ett jättebra jobb, så är det fortfarande så att poliser är människor.
1: De kan ha fel, ja.
0: De kan ha fel. Men,
1: stadsplanerad mark. Det var väl så här, ja, men det kan ju också vara att så här, du kan inte campa här för det ska komma och bygga här.
0: Ja, det kanske är någonting sånt där. Nu har vi inte hela storyn.
1: Nej, det har vi inte.
0: Men jag känner att stämningen kräver att vi någon gång har en gäst på, ja, det som låter väldigt tråkigt, allemansrätten.
1: Ja.
0: Vi ska faktiskt någon gång make allemansrätten sexy igen.
1: Ja, det ska vi.
0: Och faktiskt reda
1: förtydliga
0: ut lite.
1: Den.
0: Ja, förtydliga den. För det...
1: Frågor om allemansrätten kommer rasa in.
0: Det var väl något år sedan här som det var väldigt aktuellt just med den här bryggfrågan. Att det var några som hade liksom så här satt upp en sån privat markgrej, privat brygga. Och sen så var det så här, folk som i protest åkte dit och badade från de bryggen. Och så blev det liksom en rikemans fattigmans fight där på något
1: just
0: sätt.
1: Just det. Ja. Strandskyddet, jäda jäda.
0: Någonting, någonting.
1: Någonting, någonting.
0: Ja. Åt det där hållet.
1: Jag gick på skaterna. Mm. Scouterna. Jag gick jättelänge på scouterna när jag var liten. Mm. Då kommer jag bara ihåg en regel från allemansrätten och det är att man ska inte elda på berg.
0: Nej, okej, okay, för att då kan det spricka.
1: Det kan spricka då på något vis.
0: Och vad händer då?
1: Ja, då blir det en spricka i berget för all framtid. Ja. På ditt samvete, din dumma lilla scout.
0: Det kan jag leva med.
1: Ja.
0: En spricka i berget. Det finns det säkert en massa problematik kring det som inte jag känner till.
1: Jag har inte tänkt längre än spricka i berget, men det är här du kommer in. Ja, vad är egentligen problemet med att ett berg spricker?
0: Enligt mig är det inte några större problem. Är det någonting med att säga, ja, nej, då grundvattennivåerna gärda gärda någonting, någonting.
1: Ingen aning. Det får vi fråga allemansrätten-gästen på, som ska bokas inom kort, Olivia.

0: Did I say I loved you? DJ Zuzi här i morgonpasset i P3. På tal om natur, skog, allemansrätt och allt som har med det att göra, så är det ju någonting som jag har lyft tidigare i programmet som jag inte riktigt kan förstå mig på. Vissa grejer så här, jag kan, alltså så här, man kan läsa, se om saker som känns helt sjuka, men man kan ändå relatera till dem. Ja, men som mord eller misshandel eller sådana saker.
1: Mm.
0: Eller hur? Du kan ju relatera, alltså så här, du kan förstå så här, ja, det är så här, i något slags sjukt sammanhang skulle jag kanske också kunna vara kapabel att göra någonting sånt där. Förstår du?
1: Jag förstår vad du menar. Ja.
0: Du förstår vad jag menar. Men sen så finns det liksom saker som jag kan inte fatta det.
1: Nej.
0: Vad är det för avarter där ute som känner sig bekväma med att slänga skräp i naturen?
1: Shaking my damn head.
0: Ja, men vad är det? Mm. Alltså att lämna en plastpåse i en fantastisk naturmiljö. Mm. Eller vad det nu än är.
1: Ja, jag vet inte. Människor som inte de har större problem.
0: Jo, men det känns som att säga så här, i varje människa måste det finnas en naturlig instinkt i att det här skär sig känslomässigt i kroppen när en plastpåse ligger i en liksom urskog.
1: Ja.
0: Hur kan det ske?
1: Nej, jag vet.
0: Eller liksom i skärgården, du som är ute där, att det är folk som bara slänger saker i havet.
1: Ja, tack och lov, ganska ovanligt i skärgården. Alltså jag tycker jag väldigt sällan ser skräp. Folk är väldigt noggranna. Men jag såg häromdagen när jag var på motorvägen hur bilen framför mig, rutan vevades ner och han slängde ut, eller hon, men jag tror att det var han, slängde ut en PET-flaska.
0: Men det är så sjukt.
1: Man bara så här, men du alltså så här, varför gör du det? Du, alltså så här, om du nu inte orkar panta den så ska du väl typ tanka om en liten stund. Då kan du väl bara ta ett steg och slänga den bredvid där i papperskorgen eller i plastinsamling. Alltså vad är det för fel på dig?
0: Nej, men alltså, jag antar att det är någon slags bötesbrott det här. Alltså på något sätt. Men att det är för lågt, det måste vara mer avskräckande. För att det finns såna här pantade människor där ute som är, det är någon missbildning ifrån födslofel. Det är ett födslofel på dem. Uppenbart födslofel. Eftersom det här bör ske naturligt hos människor, för det märker vi liksom bland när barnen växer upp, att där är det så starkt att det är så här, men vad håller ni på med? Är det så här, barnen kan ju liksom gå och plocka upp skräp efter andra för att de tycker att det här känns så pass fel. Sen så liksom avtar väl det allt eftersom då, eftersom den vidriga världen kommer närmare in på och den blir normaliserad och man säger okej, det är skitigt, folk är dumma i huvudet. Och kanske jag också ibland då och då är denna avart. Nej, men var skulle jag komma med det? När man läser om sådana här, jag vet inte vart det är, så här, ja, men i Taiwan, då är det böter på 20 000 kronor om du spottar ut tuggummi på trottoaren. Typ sådana där grejer har
1: tummen
0: man ju stött
1: upp
0: på.
1: Från David Ryd.
0: Tumme upp, anamma och bli inspirerad av,
1: ja,
0: säger jag.
1: Ja. Men jag har en fråga.
0: PET-flaska i naturen, det borde ju vara liksom 12 år.
1: Ja,
0: på
1: verkligen.
0: Det.
1: Med liksom inte möjlighet till att få tidsbestämt, höll jag på att säga.
0: Nej, precis.
1: Utan with no parole. Jag har en fråga bara. Jag sulade ut ett äppelskrutt genom bilrutan.
0: 100% okej.
1: Eller hur?
0: Ja, det är väl klart det är det.
1: Blev tillsagd av min partner.
0: Asså, varför då?
1: Jag bara gillar inte det där, sa han.
0: Nej.
1: Man gör inte så. Nej, men jag fattar, men det är ett äppelskrutt. Jo, men man gör inte så. Det är ett beteende.
0: Nej, där håller jag inte med om. Nej.
1: Det var nog inte min nuvarande kille, kanske var min förra. Men jag minns att jag hade en diskussion med...
0: reda på alla.
1: Svårt med alla killar. Men jag minns att jag hade en diskussion i alla fall om att bara så här, det ser tråkigt ut. Bara, men det är,
0: vet väl inte du?
1: Organisk materia.
0: All good, baby.

0: Juicy, The Notorious B.I.G. här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:30. Agnes Kohn. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats i strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte ha varit allvarligt. Och uppgörelsen som undertecknats av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga, bland annat systrarna i Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena.
2: Det är många yngre som hör av sig, också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
1: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Flera kloster berättar att det blir vanligare med unga som vill komma på besök, samtala om tro och meningen med livet eller fundera på om de själva är kallade till ett liv i kloster. Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
3: Det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: Syster Elisabeth inträdde i Heliga Hjärtas kloster som 24-åring och möter många av de unga som söker sig dit.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Och nu om det här. Ja, stjärnorna Haaland, Messi och Mbappé har hittills inte gjort någon besviken i fotbolls-VM. Och nu inte heller Harry Kane, som igår gjorde sitt 9:e och 10:e mål för England i VM när Kroatien besegrades med 4-2. Därmed delar han nu Gary Linekers engelska VM-rekord.
0: Vi får väl tacka för nu då, Agnes, om du inte har något mer.
1: Nej, det var bara det på hjärtat. Ja. Tack.
0: Inget privat att berätta?
1: Nej.
0: Inget privat att berätta
4: snålt.
0: Heller.
4: Snålt.
0: Det är väldigt snålt faktiskt.
1: Förlåt. Men nej.

0: De Fleur, mjölet med Tove Lo, Strömma E här i morgonpasset i P3. Midsommarens egna afton nalkas och med det kanske också Sveriges nya statusplagg. Nej, det är inte Södermalmsburka eller morgonpasset hoodie jag snackar om. Det är folkdräkt. Vissa letar i månader för att hitta en och begagnade kan gå för, vad kan det här stämma, 10 000 kronor.
1: 10 000.
0: Men hur började allt det här för det här ikoniska plagget? Det ska folkdräktsexpert från Nordiska museet få svara på. Välkommen Magdalena Fick!
2: Välkommen.
1: Tack.
2: Vad är, jag vill först bara fråga, högtidsdräkt och folkdräkt, är det samma sak eller olika saker?
3: Ja, högtidsdräkt är ju mer än folkdräkt.
2: Aha.
3: Men du kan använda folkdräkt som högtidsdräkt.
2: Okej, fattar.
3: Ja.
2: Typ. Vad är då en folkdräkt? Alltså hur kom den till?
3: Ja, folkdräkt har, kan säga, det finns en akademisk benämning av det. Då är det en särpräglad dräkt som finns i vissa områden i Sverige. Som
2: Särp?
3: Särpräglad.
2: Särpräglad. Mm. Jag bara särplädrad.
3: Ja, nej. Särpräglad.
2: Jag förstår.
3: Alltså den skiljer sig från andra. Mm. Och den var innan industrialismen, alltså på innan 1800-talet eller innan 1900-talet kan man säga. Och det är bondemiljö.
0: Mm-hmm. Och då var det liksom så att man baserat på vart man bodde så klädde man sig på ett speciellt sätt. Att det liksom,
3: ja.
0: Det tog, om man var från det här stället i Dalarna, då hade man det här mönstret på dräkten. Eller kanske att det var olika plagg i dräkten. Eller hur?
3: Dräkten består väl av samma plagg. Det är okay. Ofta ett... En överdel, eller en särk först, ett livstycke, en kjol, ett förkläde, ett halskläde och en hetta eller någonting på huvudet.
0: Och vad var det för någonting som gjorde så att det särskildes?
3: Det är mönster, snittet, det kan vara på olika. I vissa socknar är det jättestor skillnad, i andra kan det vara mönstret på bandet som skiljer.
2: Okay. Vad är syftet då när folkdräkten kommer? Var det liksom mode eller var det tillhörighet eller status?
3: Det var tillhörighet. Mm. Det var en bygemenskap. Man skulle skilja sig från den andra byn. Och den utvecklades under väldigt lång tid. Alltså Vingåkersdräkten finns belägg från 1600-talet. Att den var väldigt unik redan då. Mm. Så kyrkogruppen de bestämde att vi ska inte ändra den här dräkten. Nej, redan på 1600-talet.
2: Ah, okay.
0: Men det här märker man av att det är så här, så här är det ju världen över.
3: Ja.
0: Alltså att alla har en folkdräkt. Alltså man har en grundfolkdräkt på något sätt. Och sen så baserat på vart i landet du är ifrån eller vilken by eller kommun eller del så skiljer den sig lite grann. Så man kan ändå tyda på dräkten vart man är ifrån. Och så även i Sverige. Men det kanske många har glömt.
3: Ja, sen har ju inte dräkten funnits i hela Sverige. Alltså, det måste man komma ihåg också. Det är bara vissa isolerade, eller vissa områden, där den har utvecklats. För det kräver vissa, liksom. Det ska vara en social kontroll i gruppen. Det är därför det ska vara de här självägande bönderna. I storstäder, Mälardalen, har det aldrig funnits folkdräkter.
2: Nej,
3: där har man följt modet.
2: Ja, det är det. Jag är ju 08.
3: Ja.
2: Får jag ha folkdräkt?
3: Ja.
2: Vi ska återkomma till det. Jag vill prata lite mer historia. För jag vet att det känns som att folkdräkts liksom communityt kan vara ganska strängt. Alltså typ att så här, och jag undrar, det är säkert olika, men att det är så där, det där är inte ett liksom historiskt korrekt dräktsmycke eller liksom så här, att man är lite så där kinkig med det. Och jag undrar då, för jag vet att det fanns lagar kring folkdräkt väl. Överflödsförordningar.
3: Ja, de gällde inte folkdräkter, de gällde alla kläder. Under tidigare, främst på 1700-talet, så var det ganska viktigt att man såg vad en människa tillhörde för grupp. Och då ville man att det skulle synas även i kläderna. Så därför var du en handlare, då fick du inte ha för mycket siden på dig. Det handlar väldigt mycket om att du inte ska använda importtyger. Du ska använda lokaltillverkat.
2: Right.
3: Så det var mycket ull inne. Det var mer fritt. Men siden, spetsar, lyxvaror, det hindrade man folk från att ha. Fast ju högre upp man var i samhället, ju mer fick man ha.
2: Mälardalen är alltså folkdräktslösa.
0: Det där måste vi grotta i. Vi gör det om en liten stund. Vi pratar folkdräkt. Alla frågor på folkdräkt är det ju nu.
2: Det är idag.
0: Det är idag. 722-50, skriv P3 Mellanslag.

0: P3, där vi har ynnesten att sitta med folkdräktsexperten ifrån Nordiska museet, Magdalena Fick. Och ja, vi lär oss även under låtarna här. Mm. Och vi fick lära oss att det fanns, vad var det, 800 olika, lite drygt då?
1: 800 dräkter.
0: 800 dräkter i olika sorter i Sverige.
1: Ja,
0: och fast då olika områden i.
1: Ja.
0: Och då fick du frågan så här, vilken tycker du är snyggast då? Frågade Linnea.
1: Ja.
0: Och då sa du...
1: Gagnef.
0: Gagnef gillar du mest.
1: Bara för att, eller... Bara för jag tycker om maskinbroderierna på den.
0: Ja, det är det du gör.
1: Ja, och
0: då frågade jag, eftersom jag är en representant utsänd från Dala-Floda för att jag har bakgrund där. Jag är dalmas, det kanske du hör, om du kan dialekter också. Men då frågade jag om de hade en dräkt. Och då sa jag, oj, om de har en dräkt. Oj, oj, oj. De har dräkternas dräkt, typ.
1: Ja, de har ju en broderad dräkt.
0: Mm.
1: Det är väl en av de få som riktigt frossar i broderi.
0: Ja, de gör det va?
1: Ja.
0: De får inte nog av broderi i Dala-Floda.
2: Nej, broderi, broderi.
0: Ja, de vadar i broderi där borta.
1: Ja, för några år sedan eller, så jobbade jag på Skansen och skulle klä ett blomsterbarn som skulle ge blommor på nationaldagen till kungen på Skansen. Då. Och då var det en liten flicka som skulle ha en kolt, alltså barnvarianten av en dräkt. Hon var kanske 6-7 år, inte så stor. Jag tror hon hade 20 olika blommönster på sig. Det var i hettan, var två mönster. Kjolen hade ett mönster, förklädet hade ett mönster. Livet hade ett mönster. En liten sjal hade ett annat blommönster. Men hon var så söt, hon var som en liten blomrabatt.
0: Ja, det blev som en liten rabatt. Men då undrar man så här, synkar det med varandra? För det kan ju bli... Det gör inte det?
1: Nej, det är det som är så fint. Det är som vilda blommor.
0: Okej, okay, det blir bra.
1: Plockar man en bukett med vilda blommor så blir det bra.
0: Ja, för då arbetar man för mycket mönster och sånt där, då kan det ju liksom bli lite för stökigt.
1: Nej, men det här funkar.
0: Men de klarar det.
1: De klarar det.
0: Det enda jag har är någonting, alltså så här, och nu pratar vi framförallt damdräkten, tänker jag på. Alltså generellt
1: sett. Ja, fast herrarna har också, de har broderade muddar, hängslen.
0: Säkert, men...
2: Säkert, mycket möjligt, Magdalena,
0: att det är så. Men det som jag tänker, det är så här, jag vill typ inte ens gå in på herrarnas för att, alltså så här, tråkigt nog så tycker jag att de ofta ser fjantiga ut. Men alltså likt så vad heter den?
2: Alltså lederhosen.
0: Ja, lederhosen. Alltså att det är liksom lite åt det fjantighetshållet. Men och det är säkert liksom så att jag behöver riva passet och lämna landet när man säger så där. Det får man inte göra. Men det enda jag har någonting emot i damversionen, det är kanske, kan vi skippa hettan?
1: Idag är det ju många som gör det.
0: Ja, det är så.
1: Ja,
0: men av historiskt, den anledningen kanske.
1: Även, ja, väldigt mycket damer också.
0: Mm.
1: Men historiskt sett så var ju huvudbonad jätteviktigt. Det är där man kan se om man är gift eller ogift. Och man gick inte utan huvudbonad.
0: Nej.
1: Det är fram till 1950-60-talet så går ju inte en, speciellt kvinnor, utan någonting på huvudet.
0: När var det för att det liksom var typ, ursäkta uttrycket, horigt eller?
1: Ja, lite.
2: Ja.
1: Jag vet att det finns berättelser, inte från folkdräktsvärlden utan den andra världen, där man tar någons hatt och tror att den här personen kan inte lämna huset då.
2: Ja, just det.
0: Ah, okej, man har stängt in någon.
1: Man har stängt in någon genom att gömma hatten, så kan man inte gå ut.
2: Just det. Nej.
1: Så viktigt var det att ha en huvudbonad. Och det har visat sig i folkdräkter också då.
2: Just det. Men alltså jag undrar, för att min upplevelse är att folkdräkt, och speciellt runt midsommar, är ju verkligen ingen ny företeelse på något sätt. Men jag upplever att liksom bara för så här 10 år sedan så var det, ja, men det var Dalarna och ja, de gjorde sin grej. Och, alltså det hände, det var Skansen och kanske så när kungen fyller år och alltså lite sådär. Nu tycker jag att det verkar som att intresset har fått ett enormt uppsving.
1: Ja, det har fått ett jätteuppsving.
2: Och vad beror det på då?
1: Ja, det spekulerar alla i just nu.
2: Jag förstår att du inte har forskat på ämnet kanske. Men...
1: Nej, men det finns. Teorierna är väl att det är oroliga tider. Det har varit sådana här vågor. Det var runt 1900-tal, eller 1900. Det var på 30-talet och varit på 70-talet. Kan man se de här vågorna.
2: Mm.
1: Och nu är vi en sån. Och det är oroliga tider. Jag tror också att det är en liten reaktion mot fast fashion. Mm. Att man vill ha någonting som är mer hållbart. Också någonting som man kan använda. Alltså, ja, en folkdräkt är jättedyr. Jag kollade upp lite vad en ny dräkt skulle kosta. Jag har en kompis från Dalarna. Hon sa att en blå tröja, alltså en rock som tillhör Leksandsdräkten som har broderier, Den kan kosta upp till 50 000. Bara själva rocken. Mm.
2: Men var köper man det? Liksom folkdräkt.se? Folkdrakt.se?
1: Den sidan finns, men där kan man inte köpa dräkter. Nej, man får ju beställa hos en skräddare.
0: Okay. Kommer vi se liksom så, olika avdelningar på H&M och Lindex och folkdräktsavdelningar här framme?
1: Nej, jag hoppas inte det.
0: Du vill inte dit?
1: För då försvinner ju, då blir det ju fast fashion. Mm. Och det vill vi
2: jag har svårt att se den publiken. Alltså att om man är intresserad av att bära dräkt och så går man liksom till Gina Tricot, det rimmar inte. Liksom.
0: Men jag tror också att det skulle kunna vara en anledning att vi liksom, under en ganska lång tid blickat väldigt, väldigt mycket utåt ifrån Sverige för att inspireras och liksom se vad händer i omvärlden. Och liksom, inte, och, men sen så har vi gjort det så länge så att vi känner så här, har vi tappat oss själva lite grann?
2: Det tror jag också. Mm.
0: Och sen så är det så här, men vad har vi? Förresten, vad har vi? Har vi någonting här som håller på att försvinna? Och liksom blir väldigt måna om det.
1: Jo, men det är det också. Och tittar man på den folkdräktsrörelsen som är nu så är det mycket... på 70-talet och 30-talet så komponerades det väldigt mycket nya dräkter. Då ville varje socken ha en dräkt. Från början så fanns det ju då bara i några ställen. Mm. Främst då Dalarna, Hälsingland, Skåne plus några. Mm. Öar, lite här och var. Mm. Men under början på 1900-talet, 30-talet, då ville fler ställen ha. Så då komponerade man dräkter. Mm. Man utgick från något plagg man hade någonstans. Det finns inga belägg för att man har haft det här i de här. Så därför finns det Danderyd-dräkten, det finns Nacka-dräkten. Mm. Men de är gjorda på 30-talet.
0: Just det, det är plastversionerna.
1: Ja, de är fortfarande i ull.
0: Vi får sätta en minnesflagga där så fortsätter vi alldeles strax. Ja. För Harry Styles ska prompt in med den här låten.
2: Prompt, verkligen.
0: Ja, prompt.

0: Aperture. Harry Styles här i morgonpasset i P3.
1: David Ryd, Linnea Wikblad. Ättlingar från folkdräkt-täta orter i Sverige.
0: Så är det.
1: Och det känns kul, för vi har Magdalena Fick i studion som är intendent på Nordiska museet och kan väldigt mycket om det här med folkdräkt och dess tradition. Mm. David har ju då ursprung i Dalafloda. Wow, kul dräktställe förstod man. Mm. Jag själv, Edsbyn.
2: Ja.
1: Det är väl ganska folkdräkts,
2: det finns där också.
1: Tätt. Men grejen är att
0: det finns där också.
1: Ja, nej, men alltså
2: inte som Dalafloden.
0: Nej.
1: Okay, fair enough. Nej, men Hälsingland nämnde ju du som en sån hubb, folkdräktshubb liksom. Och då undrar jag så här, för att jag kan ju tycka att det skulle kännas så himla kul att ha Edsbydräkten i något sammanhang, just för att min far och farfar kom därifrån och de var liksom jätte så här native. Det var bandy och pinstolar och det var liksom, alltså det var väl alltså ostkaka som är jättekonstig, halloumiklumpar som det är, alltså märkligt i Edsbyn på många olika sätt, men jag är uppvuxen med det. Men jag tycker typ att det känns lite cultural appropriation, om jag får använda ett modeuttryck, att liksom alltså är det helt oproblematiskt att jag som stockholmare skulle dyka upp i en Edsbydräkt?
2: Ja, men idag skulle jag säga att det är oproblematiskt faktiskt. Idag är det många som väljer en dräkt som man egentligen inte har någon anknytning till. Du har ändå släkt där, eller har haft. Utan nu väljer man ofta, jag tycker den här är fin.
1: Och det är okej då?
2: Det är okej. I de flesta kretsar.
1: Ja, för vi har pratat om det, att det finns lite olika kretsar och läger i den här kulturen. Hur är den stränga miljön? Liksom? Vad gäller där?
2: Den stränga tycker ju att man ska bära dräkten. Sen blir det lite komplicerat, för dräkten har förändras ju. Den har ju alltid varit levande. Den har ju utvecklats under flera hundra år. Men sen under 1900-talet, eller början på 1900-talet, så började man standardisera även de här gamla dräkterna. För att man började sälja de tygerna till de såldes i en butik. Och då kunde man inte ha olika varianter. Går man in på Digitalt museum så kan man se livstycken från Dalafloda eller andra ställen i Dalarna främst, kan man se att livstyckena har väldigt mycket olika ränder i sig. Men när man började på vid sekelskiftet och sälja det i butiker då valde man ut en rand.
1: Okay.
2: Och det har varit den randen som har varit, liksom, det är rätt rand för den här dräkten. Och många som är väldigt stränga, de håller fast vid den, för det är det som är den rätta dräkten.
1: Okay.
2: Och då kanske man tycker, nej men man ska ha något band till den här dräkten.
0: Men samtidigt så har man väl förstått att det har dykt upp en generell folkdräkt nu på senare år, har du inte det?
1: En Sverigedräkt.
2: Ja, Sverigedräkten är också från tidigt 1900-tal.
0: Ah, okay.
2: Men den blev poppis när Silvia började använda den.
0: Men och den är, det är en sån som alla kan få använda då?
2: Ja, alla får alla använda alla dräkter.
0: Jag tycker inte det. Jag är lite mer konservativt.
2: Nej, men annars Sverigedräkten är ju om man vill representera Sverige.
0: Springer du runt om Gagnef dam i Dalafloda dräkt, då vet jag inte vad jag
2: gör. Ja, där kanske man inte gör det.
0: Ja, nej.
2: Nej, men det man ska tänka på om man skaffar en dräkt tycker jag, det är att man ska läsa på om den dräkten man väljer. Man ska respektera dess historia och man ska läsa på. För de här dokumenterade dräkterna brukar vi kalla de som har funnits. De kan finnas i väldigt många varianter. Jag tror Dalafloda kan finnas upp till 16-20 varianter.
0: Ja,
2: liksom.
0: det är
2: olika högtider, olika årstider och sånt där. Och då är det bra att veta så man inte sätter ihop bröllopsdräkten med sorgedräkten.
1: Mm. Ja, just det. Att man ska den är fri att bära för alla, men man ska ha lite koll.
2: Ja, liksom. Du måste ha koll och du ska respektera liksom dess historia.
0: Det är någon som skriver in, är folkdräkten politisk och problematisk?
1: Har den blivit laddad liksom?
2: Jag tycker ju inte det. Men sen är det ju laddat för att som sagt det finns den här lägret, sen finns det ett annat läger som tycker att man får göra vad man vill med en folkdräkt. Mm. Och där kan det bli lite problematiskt mellan dem, men nej, jag skulle inte säga att den...
1: Men jag håller med dig, jag upplever inte att den skulle vara kontroversiell på något sätt. Men däremot så har man ju ändå hört diskussioner om att så här, jag vet typ

0: Denial is a river, Doechii här i morgonpasset. Det är Petra, Agnes Kån. Klockan är efter nio. Det är hög tid. Uppdatera oss om omvärlden genom Petra Nyheters ögon. Varsågod.
1: Tack. Flygen på alla Moskvas stora flygplatser har stoppats tillfälligt på grund av en ukrainsk drönarattack, det rapporterar Reuters. Ryska myndigheter uppger att 180 drönare skjutits ner över den ryska huvudstaden. Och i Ukraina utsattes i natt Kiev för robotattacker enligt stadens militärledning. Och så till Storbritannien, för där sker idag ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Och om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Flera kloster som Petri Nyheter varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Bland annat systrarna i Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena.
2: Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
1: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Flera kloster berättar att det blir vanligare med unga som vill komma på besök, samtal om tro och meningen med livet eller fundera på om de själva är kallade till ett liv i kloster. Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
3: Det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: Syster Elisabeth inträdde i Heliga Hjärtas kloster som 24-åring och möter många av de unga som söker sig dit.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Det har varit en hel del skrällar i fotbolls-VM hittills. Igår stod Kongo-Kinshasa för en när laget plockade poäng mot favorittippade Portugal med storstjärnan Ronaldo på planen. Portugal tog ledningen men redan efter sju minuter men strax före paus gjorde Johan Vissa 1-1 som också blev resultatet sen. Och sen tidigare i VM har Qatar skrällt mot Schweiz och Kap Verde tagit poäng av Spanien.
0: Oj, det har jag missat. Vann Qatar mot Schweiz eller spelade de lika? Och det var skrällen. Det är dessa följdfrågor.
4: Ja,
0: det ska jag sluta med.
4: Jag kan bara läsa rakt av.
0: Ja, du läser rakt upp och ner och det gör du
4: inom
0: så bra.
4: Inom vissa frågor ska jag säga.
5: När det kommer till
4: fotboll. Du är faktiskt...

0: väldigt insatt i det mesta du, Agnes Kåhn. Ja,
1: Oskar Lindros har gjort en låt om mig. Pappa kommer inte hem, heter den. Tack så mycket, Agnes.
2: 1-1 blev det.
1: 1-1 blev det? Ja, ah, okej. Okay.
2: Jag kom på det nu.
1: Ja, inte att en producent skickar i chatten.
2: Nej.
0: Poletten trillade ner.

0: Pappa kommer inte hem med Oskar Lindros här i morgonpasset i P3.
1: Många hör av sig angående folkdräkt.
0: Ja.
1: Och jag tror att det är också väldigt många som kommer från de här platserna där folkdräkt har varit en väldigt stor del av kulturen. Och det tydligen finns det någonting som kallas för, inte Säpo, utan Dräpo.
0: Ja, jag har hört talas om det där.
1: Dräktpolisen.
0: Ja.
1: Och då är det många som skriver om det. En förändring med att fler börjar bära folkdräkt är att Dräpo har börjat nedmonteras. Du vet aldrig när du träffar en Dräpo-tant, nämligen.
0: Nej.
1: Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. För det finns ju någonting i det där med bevarandet. Alltså, diskussionen om byggnadsvård är väl ganska liksom, uttjatad, I guess. Men det är ju väldigt hett.
0: Mm.
1: Byggnadsvård, alltså att man bara så här, nej, nu ska vi lära oss ta vara på våra hus så som man gjorde back in the day, för att det är hållbart, historiskt viktigt, hantverksmässigt viktigt och också så här, liksom väldigt fint.
0: Mm.
1: Så. Men då är det ju liksom i de grupperna på Facebook eller whatever, så är det ju också väldigt mycket sådana byggnadsvårdspoliser som använder uttryck som husvåld och sånt där.
0: Okay.
1: Husvåld!
0: Ja.
1: Nej, att lägga in laminat är husvåld.
0: Mm.
1: Och då kom jag tänka på det, för jag håller på nu med mina fönster då, som är gamla och som måste renoveras i det. Och då kom jag på att Ulla Skog, legenden, ikonen, hon hade, alltså skådespelare, komiker, bla bla bla, hon hade ett program på P1 för några år sedan som handlade just om byggnadsvård, för hon är väldigt intresserad.
0: Mm.
1: Och då var det ett avsnitt som handlade om fönster. Och att hon pratade om att så här, det är så mycket fönster som rivs ut för att sätta in aluminiumbågar och liksom, plexiglas. Och det ska vara energisparande och billigare och underhållsfritt och bla bla bla bla. Så här. Och då kom jag ihåg att Ulla Skog sa, att riva ut gamla fina kärnvirkesfönster i ett gammalt hus och sätta in aluminiumbågar som är underhållsfria, det är som att med kniv hacka ut ögonen på en människa som varit älskad i generationer. Dramatic much?
0: Ja, men
1: gåshud. Det är en svanktatuering.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Alltså, jävla, hela den drapan. Otroligt bra sagt.
0: Ja.
1: Hacka ut ögonen på en människa. Bara, det är inte helt samma sak.
0: Mm.
1: Men jag köper analogin.
0: Men då kanske man vill säga till alla de här, till Dräpo då.
1: Mm.
0: Att jag förstår ju att om man kommer ifrån kanske en generation där det var så här, det här betyder någonting, det här är någonting och ni har ingen koll och nu kommer ni och bara liksom så gör som ni vill lite grann.
1: Mm.
0: Och att det liksom blir lite så här, men hallå, ni håller på och liksom rör runt i min barndom och min historia här utan att ha koll. Det känns lite jobbigt, därför så känner jag mig benägen att gå fram och peka och poängtera.
1: Mm.
0: Jag vill säga till dem så här, jag fattar er, jag hör er, jag ser er och jag förstår er. Men det som man kanske kan liksom luta sig emot och bli lite glad för istället och kanske gör så att man har lite mer överseende, det är så här, ja, här kommer faktiskt en yngre generation som är lite intresserad och försöker och gör så att det kanske inte dör ut, det som du ändå håller så varmt om hjärtat. Så att försök att inte vara den här gnällpersonen, utan bara så här, förmedla informationen som du vill förmedla, men kanske också med ett litet glatt humör på grund av att du är glad för att de vill och försöker.
1: Vad skulle du då säga om ett gäng tonårstjejer kom in här med TikTok i högsta hugg och Tupac hoodie?
0: Ja, men det ser man ju.
1: Ja, vad säger du då? Favoritlåt, frågetecken?
0: Vad sa du?
1: Favoritlåt, frågetecken?
0: Att jag skulle säga det?
1: Ja, jag sa ju det till mitt gudbarn. Hade,
0: ja, just det, de visste inte att det var.
1: Nej, alltså mitt gudbarn hade en Nirvana t-shirt.
0: Aha.
1: Och jag bara, favoritlåt? Och så hörde jag själv att jag var den.
0: Ja.
1: Och hon bara, jag vet inte, jag tycker man är snygg.
0: Ja, ja, precis. Nej, men... ja, det är väl... Ja, då får man väl vara glad för det. Och ja, jag får väl stå för det jag har sagt.
1: Keeping the Tupac memory alive.
0: Up with the Kardashians. Ja, precis. Ja, man får vara lite glad för det. Man får vara lite glad istället. Välj kärleken.

0: Young Americans, David Bowie här i morgonpasset i Petri, där David Ryd och Linnea Wikblad ännu en dag har gått ut i rikssänd radio.
1: Och gjort vårt jobb.
0: Kan du bli lite orolig ibland att det är så här, det här är digitaliserat och antagligen för all framtid kommer man kunna få tag på det här. Alltså dina, liksom, dina släktingar generationer framåt kommer liksom så här kunna lyssna på dig. Jag menar, tillgången till informationen som du har om dina liksom släktingar 5-4 generationer tillbaka, den är ju ganska begränsad. Här kan hon gå in och lyssna vad du gjorde den dagen.
1: Alltså, den dagen jag loggar ut, rundar hörnan, stämplar av så att säga, så tror inte jag att en enda människa kommer orka höra den här rösten enda sekund till.
0: Nej, men jag förstår hur du tänker, och så känner ju jag med angående mig. Men samtidigt så du vet ju det med folk på ålderns höst. De börjar ju grotta i sånt där.
1: Ja, börjar släktforska.
0: Ja,
1: men
0: precis.
1: Tänk själv då, om 30 år, att du kan gå tillbaka och lyssna på hur det lät när du hade småbarn.
0: Men om jag inte lyssnar nu så kommer jag inte lyssna
1: nej,
0: då.
1: Det kommer du verkligen inte.
0: Det kommer jag ju faktiskt inte göra.
1: Det kommer du verkligen inte göra.
0: Jag kan inte tänka mig något värre.
1: Nej.
0: Än att lyssna tillbaka.
1: Nej.
0: Men så är det i alla fall.
1: Det är ju fasansfulla tankar, det du lyfter. Allt man gör finns digitaliserat och fritt för alla att höra för all vinnerlig framtid. Mm.
0: Och det är nästan så att man längtar efter den där meteoriten.
1: Ja, men vi gör det för er.
0: Ja, precis.
1: Ni får
0: precis.
1: Tänka så.
0: Vad ska du, har du hittat syltsocker nu?
1: Ja, men nu har jag ändrat, men nu ska jag använda dem i en dessert på midsommar.
0: Alltså, vad blir det för dessert då?
1: Ja, men jag vet inte riktigt. Det blir någon
0: rabarberna
1: typ
0: som du fick av mig.
1: Rabarberna som jag fick av dig, ja. De ska vara i någon typ av dessert. Kanske blir det en paj, en tårta. Vi får se. En liten panna cotta med en spegel.
0: Ja, men absolut. Mm. Vet du vad jag har märkt också? Nu när det är så upplyst precis ovanför oss. Och jag sitter här och vi ibland pratar lite exalterat. Mm. Och det här vet jag att du har märkt också med mig. Mm. Jag spottar mycket när jag pratar.
1: Så, ja, det är lite say it, don't spray it.
0: Ja, det är lite så.
1: Ingår det handduk? Tack för duschen.
0: Ja, Daffy Duck. Och Linnea Wikblad.
1: Det gör inget.
0: Nej. Kommer du ihåg vad vi skulle fråga Siri idag?
1: Om det finns Österbottenost.
0: Får hoppas att det är Siri idag då.

0: Alltså det är Peter och vi är ju inte besvikna över Anton Jordås. Det är bara det att vi inte kommer få svar på våran fråga.
1: Men jag har gjort research.
0: Jaha, är det så?
1: Ja, så ställ frågan.
0: Ja. Finns det Österbottenost?
1: Vi har ost i Österbotten, men det finns ingen specifik Österbottenost, vad jag vet, hälsar Siri Fagerud.
0: Ja, okej, okay. Hon har svarat genom dig.
1: Ja, för att jag liksom tänkte att jag ska göra research.
0: Så hon menar på att det finns ost i Österbotten.
1: Ja, för det tyckte jag var något svagt svarat,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, men inte just en ost som kallas för Österbottenost.
1: Nej, men hon går också och tar steget vidare. Hon säger så, jag kommer ta på mig uppdraget att skapa en.
2: Jättebra.
0: Ja, för där finns det ju ett fönster.
1: Verkligen?
0: Ja, att ingen har tagit tag i det.
2: Lucka i marknaden.
0: Nej, man har ju sett hur jävla bra det har gått för motsvarigheten i Sverige.
1: Exakt. Ja, ja.
0: Och att man inte tagit tag i det i Österbotten.
1: Men vad sjukt också att det här var det sista vi hörde av Siri Fagerud. Nu när hon ska bli ostmagnat.
2: Mm. Ja, exakt.
1: Kommer liksom bli Mark Zuckerberg fast i Finland och ostvarianten då.
2: Jag tycker Västerbottenosten är... alltså lite väl okritiserad, men det får man väl inte säga i det här jävla landet.
1: Vad är det sant? Vad är din invändning?
2: För det första så går det inte att konsumera den utan att man har ostsmulor över hela bordet.
0: Just det, till skillnad från parmesan.
2: Ja, men den äter man inte på samma sätt.
0: Nej, men
2: Västerbotten är så, den är så jävla smulig.
1: Svår att hyvla.
2: Svår att hyvla och går sönder, den spricker när man försöker hyvla den. Ett användargränssnittmässigt problem, tycker jag.
0: Finns många andra superhårdostar.
2: Det gör det verkligen. Sen tycker jag också att den smälter dåligt och bara blir fett överallt. Vad ska du göra på midsommar?
1: Jag ska jobba och prata med David ju. Ah. Om exakt 24 timmar. Mysigt.
2: Mysigt ni ska ha.
1: Ja.
0: Vilken David höll jag på att tänka på, men, jag... men det är ju mig då antagligen.
1: Jag hoppas att det är du.
0: Det hoppas jag också. Då hörs vi imorgon.
1: Ja, vad mysigt.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Veckans sista sändning.
2: Visst, sista sändningen.
1: Kör du
2: för veckan.
1: Då, berätta resten du.
2: Ja, men idag så kommer ju en gemensam favorit till oss.
1: Mm.
2: Sebastian Murphy från Viagra Boys.
1: Ja, visst.
2: Jag älskar den jäveln. Jag älskar honom.
1: Det kommer bli skitkul.
2: Nej, men jag var väl inte klar.
1: Okej, jag var väl inte klar. Okej, vänta då.
2: Ja, han ska vara med i vardagsfilosofiska rummet.
1: Hur tror du hans moral är? Skratt.
2: Värdelös.
1: Vi börjar 4:30, vi hörs då, hej.

0: 3. Här och nu. Live.
1: 9.30, jojo! Det betyder att magasinet tar över kanalen, äntligen! Och jag som hänger i dig, ja men alltså lite så kan man väl säga, hänger i dina öron i alla fall. Jag heter Anton Jordås, snart kommer Agnes Kohn hit och då ska vi prata lite nyheter. Och sen undrar jag, om midsommarafton har gått och blivit musiksläppens högtid, om svar anhålles!

0: Cobra Style, Robin här i magasinet i P3 med mig Anton, nu också med dig Agnes från P3 Nyheter. Hörru du, det liksom skvallras och viskas om att någon kan ha försagt sig om Taylor Swifts bröllop.
1: Ja, det verkar så.
0: Alltså,
1: ja, men vi vet ju säkert att det vankas bröllop för Taylor Swift och Travis Kelce. Och det har ju snackats en hel del om det den senaste tiden. Men har du koll på vad ryktet säger att det ska hålla hus?
0: Nej.
1: Nej, på självaste The Garden.
0: Jaha, vad är det
1: för... Madison Square Garden.
0: Vad skönt att du är The Garden med Madison Square Garden, vad härligt.
1: Ja, som en riktig New Yorker.
0: Verkligen.
1: Vi snackar alltså om den legendariska arenan i New York.
0: Vad få gäster?
1: Ja, runt 1000 gäster riktas komma på det här. Och datumet är inte mindre än det mest amerikanska datumet som finns. 4th of July-helgen.
0: Oj, alltså den här PR-maskinen är... Alltså vet du vad, hon ska ha krabb. Hatten av.
1: Jag ska säga att det här är ju bara liksom, inte bekräftat än.
0: Ja, det är rumors.
1: Det är källor till TMZ som har kommit med den här informationen, och dessutom så har de sagt att, eller uppgifterna, enligt uppgifterna så ska arenan hyras i 3 dagar. Det ska vara för att bygga upp allt för själva bröllopet och sen nedmontering. Och notan för hela kalaset tros landa på runt 9,5 miljoner kronor för kväll, någonstans där.
0: Ja, men det tjänar hon in på den här nya Toy Story-låten, du.
1: Just det, ja, men det är väl inga problem.
0: Ja, nej.
1: Som sagt kommer den här informationen från källor till TMZ, som man ju får säga är en skvallerblaska, även om deras uppgifter visat sig stämma flera gånger tidigare. Så det här har ju inte bekräftats än. Men någon som inte riktigt verkar ha varit med på att hålla detaljerna hemliga är New Yorks borgmästare Zoran Mamdani.
0: Alltså det är alltid borgmästarna, va? De ska alltid hålla på att prata bredvid munnen.
1: Ja, men för några dagar sedan så höll han en presskonferens för att prata om säkerhetsåtgärder inför en VM-match som ska spelas i New Jersey den 5 juli. Och då sa han att han har fullt förtroende för NYPDs arbete. De är vana vid stora evenemang. Och så sa han att det är flera evenemang som äger rum samtidigt den helgen. Så här sa han.
2: We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250. Taylor Swift's wedding all happening at the same time.
1: Ja. Oh. Han bara nämner det liksom i
0: förbifarten. Ja, men tre, alltså vet du vad, man har mycket att göra. Oh. Han bara, 3 jättestora saker som ska hända i mitt liv, tänkte han.
1: Ja, exakt. Ja, men han liksom tycks ju bekräfta att det här superbröllopet blir av. Och det verkar inte heller som att han liksom förtjejer sig, för att han får också en fråga från en reporter om han är bjuden på bröllopet eller om han vet något mer som han kan bjuda på. Och då svarar han nej på båda frågorna. Men han säger att han önskar dem ett underbart bröllop, och när de gifter sig så kommer han fira med att sitta hemma och lyssna på Taylors låt Only the Young. Mysigt.
0: Ja, okay. Jag antar du också ska göra det då?
1: Alltså det ska man väl göra. Ja. Om Mamdan gör det så måste vi också göra det.
0: Ja, i alla fall om hon gifter sig så måste vi lyssna på hennes låtar.
1: Ja, ja. Så, precis, verkligen. Varför inte? Mm. Men nu är ju frågan, eftersom Taylor Swift varit så hemlighetsfull kring bröllopet, om Mamdani hade koll på att det här kanske var en hemlighet eller i alla fall inte tänkt att outas på en presskonferens. Men Mamdani är faktiskt en självutnämnd Swiftie. Så nu undrar fans lite om hur relationen mellan artisten och borgmästaren faktiskt ser ut. För Taylor Swift brukar ju vara väldigt liksom avsiktlig med vad hon delar med sig av med fansen och när hon gör det. Så nu spekuleras det i om det kan vara så att Mamdani fått grönt ljus från Swift att liksom droppa den här bomben. För det har ju verkligen blivit front page news. Så om det var Taylors avsikt så funkade det ju verkligen.
0: Oj, så många nivåer i det här PR-maskineriet.
1: Lite påskig.
0: Verkligen.
1: Känd för såna.
0: Ja. Oh my god. Alltså, jag försökte ju pitcha in till redaktionen här på magasinet i P3 att vi skulle göra en liknande, liksom så att säga, vem kommer bli bjuden karta? För det här kunde jag läsa i en också skvallerblaska. Det var så här, ja, det här var Taylor Swifts gamla bästis som är nu förlovad med den här personen som är Taylor Swifts ex. Ja, okay. Ena med det tredje. Men vet du vad? Det röstades ned.
1: Nej.
0: Ja, det var tråkigt.
1: Jag hade jättegärna velat se den kartan.
0: Eller hur?
1: Var du med på den?
0: Nej. Men vi kommer också, men det jag fick igenom det är att vi kommer djupa i det här med kändisbröllop och dess populärkulturella status lite senare idag med Michelle Hallström.
1: Jättekul.
0: Eller hur? Mm. Tack ska du ha, Agnes.
1: Tack.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Lord Wobostart i magasinet i P3 med mig Anton Jordås. Och hallå, Natasha Azar med i midsommar imorgon. Sjukt.
1: Ja, glad midsommar. Jag var vad man säger nu igen.
0: Just det,
1: grattis.
0: Grattis, Sverige. För att, vet du vad Natasha, jag har liksom fått min världsbild lite omskakad. Därför att jag har liksom alltid trott att så här, när det är midsommar så går liksom Sverige in i någon slags dvala. Inga riktiga nyheter, inga riktiga släpp. Men nu, annat ljud i skällan.
1: Ja, faktiskt. Oväntat mycket som släpps imorgon. Också av välkända namn. Det händer inte så ofta. Det händer inte varje år.
0: Nej, för alltså, det är alltså både Walter Nilsson och Mondo Duplantis.
1: Mm, inte dåligt också. Vilken bredd känner jag också.
0: Midsommarbredd. Men nu, Natasha, då undrar jag så här. Är liksom midsommarlåtar en grej? Brukar det släppas midsommarlåtar?
1: Nej, alltså nej, det brukar ju inte det, men jag tycker att det borde vara en grej. Precis som att alla släpper typ så VM-låtar nu, ja! Så borde ju fler ta sig an midsommarlåtar. Det är ju väldigt smart att släppa något för en specifik helg eller högtid och veta att man kan få ett momentum. Den här helgen ska precis alla, hela Sverige ska streama min låt. Så att Mondo har ju verkligen tänkt till här, får man ju säga. Walter Nilsson också, men som jag har uppfattat det så är det Mondo som har en låt som heter Midsummer, och det känns som att han verkligen, han har tagit det här på fullaste allvar.
0: Ja, precis. Han går liksom in lite hårdare för själva midsommarteken.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Men alltså, hur tycker du liksom att, om du får spåna lite så här, hur hade midsommar stått sig som en musikhögtid? Skulle liksom kunna bli samma som, du vet, alla artister släppas ju fram runt jul, ja, och ska ha konserter i kyrkor och släppa album med covers på tändet ljus.
1: Wow, jag tycker verkligen att du är you're on to something här.
0: Tack, alltså
1: det är helt knäppt att det inte görs. Alltså verkligen, det är ju den perfekta tillfället nu att skapa den här sommarbangern som vi kanske också lite saknar i år. Det hade varit perfekt om det kom en låt till midsommar som alla bara spelar sönder imorgon eller under helgen. Alltså ja, alltså gör det här till en grej.
0: Men jag känner en oro.
1: Oh, nej.
0: Och det är att liksom vi ska behöva höra så en technoversion av Små grodorna.
1: Ja.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Don't judge innan du hört. Jag kanske älskar det.
0: Ja, samt i och för sig. Ja.
1: Vi får se.
0: Men och det finns liksom att kanske man släpper låtar för att det är så himla lugnt.
1: Ja, men precis. Det är inte så många som släpper musik nu. Det kryllar inte av musik. Och då är det ju lättare. Man får den här skjutsen som man kanske inte har fått annars.
0: Ja, okej. Okay. Kåkakak, säger jag.
1: Ja.

Franz Ferdinand, Take Me Out. Hallå, alltså jag ska ge en liten kort inblick behind the scenes på den så kallade radion och livet som programledare för magasinet i P3, som ju jag är. Så här är det, jag ska sätta the scene. För det är liksom så att ens kille är på besök i Malmö, där man, det vill säga jag, bor. Man är mycket glad, man ser fram emot en liten date night. Men, narrator's voice, P3 had other plans for Mr. Jordås. P3 sa, Anton, nu är det du som går iväg och ser Toy Story 5. Alltså, dessutom på Swedish. Och jag menar, liksom, det var ganska tufft att övertala ens kille om att det är en riktig date night. Att se en barnfilm utan barn. Så jag fick lite muta lite grann med popcorn och andra snacks. Men tur, för att jag tycker själv att jag har en ganska hot take faktiskt på just Toy Story 5. Får se om Joakim Silverdahl som kommer hit håller med mig.

0: Hon får mig, Fricky, här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10. Då ska vi få P3 Nyheter med Agnes. Varsågod, Agnes.
1: Tack, Anton. Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det sa försvarsminister Paul Jonsson i Bryssel idag. Och det handlar om amerikanska vapen. Bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. Och en lockande startup-miljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett skäl. Flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med vittnar om ett ökat intresse från unga. Bland annat systrarna i Heliga Hjärtas kloster utanför Vadstena.
2: Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
1: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till P3 Nyheter. Flera kloster berättar att det blir vanligare med unga som vill komma på besök, samtala om tro och meningen med livet eller fundera på om de själva är kallade till ett liv i kloster. Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
3: Det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: Syster Elisabeth inträdde i Heliga Hjärtas kloster som 24-åring och möter många av de unga som söker sig dit.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Det har varit en hel del skrällar i fotbolls-VM hittills. Igår stod Kongo Kinshasa för en när laget plockade poäng mot favorittippade Portugal med storstjärnan Ronaldo på planen. Portugal tog ledningen redan efter 7 minuter, men strax före paus gjorde Johan Vissa 1-1 som också blev resultatet sen. Och sen tidigare i VM har Qatar skrällt mot Schweiz och Kap Verde tagit poäng av Spanien. Det var allt från P3 Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kån. Producenten av morgonen var Isabella Rådegård. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: P3, här och nu, live.
0: Ja, det är magasinet i P3 som fortsätter att hålla dig i sällskap så här dagen före midsommarafton. Mysigt ju. Och nu, på tal om mys, ska det bli filmrecension av Toy Story 5 med Kulturnytts Joakim Silverdahl.

0: Magasinet i P3 lyssnade på med mig Anton Jordås, och det där är Jenny Wilson, Let My Shoes Lead Me Forward. Toy Story är tillbaka! Både jag och Joakim Silverdahl från Kulturnytt har sett den, och nu ska vi snacka om vad den här filmen faktiskt kan säga till oss om. Alltså, vi är ju ändå vuxna nu, Joakim. Det måste vi ändå säga.
1: Ja, det måste vi faktiskt säga. Det håller jag med om. Ja.
0: Men alltså, och apropå det, så kommer jag nu ställa den här frågan. Och jag gör det med all kärlek till oss båda. Ja. Men anstår det oss, två vuxna karar, att gå och se på Toy Story 5 i biomarkret?
1: Ja, men det gör väl det ändå. Alltså, min origin story som liksom filmälskare är ju att jag såg Toy Story 1 på bio. Det var den första biofilmen jag någonsin såg i hela mitt liv när jag var då 6 år gammal. Så jag tycker att det anstår mig att få gå och se Toy Story 5 ändå.
0: Och så att säga följa upp om samma känsla kan infinna sig.
1: Ja, det är väl jättebra saker att fundera över.
0: Hörru du, Joakim, vad är det som händer? Vad handlar Toy Story 5 om? Jag vet ju, men för de, de som inte har sett...
1: Det är ju de här klassiska leksakerna som vi har fått följa i de andra filmerna då. Woody och Buzz är ju tillbaka som vanligt. Men de är inte riktigt i centrum av berättelsen den här gången.
0: Nej, nu det är det tjejcowboyns tid.
1: Exakt. Jessie då, som är den här tjejcowboyen då, som rider på hästen Bullseye. Hon är den person, den leksaken som är Bonnies favoritleksak i den här filmen. Och men, vad händer då? Jo, Bonnie har lite svårt att få kompisar, det är lite svårt liksom, för henne när hon är 8 år i den här filmen. Och så börjar föräldrarna tänka att vi kanske ska hjälpa henne och ge henne en sån här surfplatta. Det verkar ju de andra barnen ha. Och då kommer skurken in i det här sammanhanget, Lilypad, surfplattan då, som är liksom bara, barnet bara sugs in i den här surfplattan, och sen så finns, bryr hon sig inte alls om sina leksaker då. Sådär. Alltså jag där har vi konflikten.
0: Ja, och jag funderar liksom på om det inte finns ett skav där. Eller någonting som så att säga haltar. Mm. Därför att, alltså, det, alltså, ska Disney och Pixar verkligen tala om skärmtid? Det var väl de som uppfann skärmtid för barn, eller?
1: Precis, att det är så liksom, men ni behöver väl inte sitta så här mycket med surfplattan i alla fall.
0: Ja, men det är liksom, för att jag bara kände så när jag satt och kollade, att jag fick lite samma vibe som jag fick förra sommaren när SVT hade sin sommarlovsmorgonsatsning och sa 100 000 aktiviteter utan skärm, men de sa det på skärm.
1: Ja, men, och jag, det jag tycker ändå funkar i den här filmen då, med den här premissen, är ju att Pixar är ju duktiga på att kanske måla upp någonting som det stora hotet och så här. Och sen så kanske man väljer att skruva lite på det där. Vi ska inte alls säga vad som händer, men på något sätt så kanske det är så att det här med surfplattan, det kanske inte är lika mycket av ett hot som man tänker från början och så där. Ja, liksom att det känns också som att det är det där de är så smarta liksom med att göra i sina manus också, att det inte bara ska vara svart och vitt allting.
0: Nej, just det. Utan liksom det som verkar som ett stort hot kanske... Alltså det finns liksom säga, en gråare bild, så att säga.
1: Ja, men precis. Mm. Och att det handlar ju ofta de här filmerna om... Det handlar om liksom existentiella frågor om så här... Men vad händer om jag ska bli utbytt som leksak? Eller vad händer om jag tappar min funktion som leksak? Eller vem är jag då? Alltså, de har ju som livskriser, de här leksakerna, dygnet runt känns det som i de här filmerna. Så att det är ju också spännande på det sättet när man då plockar in skärmtid typ som ett koncept. Vad betyder det för de här leksakerna? Det är ju som... Det är inte så här bara Folkhälsomyndigheten ger ett litet liksom, stopp och belägg för skärmtid, utan för de här leksakerna är det ju en total avgrund bara att stirra in i när den här surfplattan dyker upp i historien.
0: Ja, precis. Det blir nästan livshotande för våra kära leksaker ju.
1: Ja, exakt.
0: Men nu vill jag snacka med dig om skådespelarna.
1: Ja.
0: För att i den engelska versionen så är det ju liksom Tom Hanks himself. Ja. Nej, jag vill nästan säga Sir Tom Hanks, men det är han ju inte, eftersom att han är amerikan. Men liksom, han gör ju då Woody. Kan man liksom göra Toy Story utan Tom Hanks? När vi gör Toy Story 12, kommer vi då ha bytt ut Tom Hanks? Eller är han liksom essentiell för filmeposet?
1: En AI Tom Hanks då, det borde man inte tänka på. Nej, men jag tror ju att det är svårare att göra det utan de här originalrösterna. Det är ju Tom Hanks och Tim Allen då som spelar Buzz Lightyear då i filmerna. De två är
0: eller
1: väldigt...
0: Jan Nybrand och Fredrik Dolk för oss som såg den på svenska.
1: Ja, men de kanske också gör ett bra jobb.
0: Verkligen.
1: Nej, men det är inte riktigt samma star power kanske. Men jag tycker också i den här nya filmen då, så är det ju en karaktär som är en... vad ska man kalla det för? Alltså... när man ska lära barn att gå på toaletten när de är små. Han är som ett sånt liksom, ett device då, en tidig, innan det fanns surfplattor, ja, så fanns det liksom... Ja,
0: potträningskassettband typ.
1: Ja, exakt. Och den görs ju då av Conan O'Brien med ett sånt otroligt... Alltså det är verkligen en av de bästa såna här voice acting rollerna som jag har hört på väldigt länge. För att han spelar nästan som att han är full i början då, för att han har slut på batterier, den här figuren då. Och sådär. Så att han får verkligen spela ut hela registret. Och jag kan tänka mig att så här, den typen av rollprestationer är svåra att göra i en dubbningssituation också.
0: Alltså Kim Slocke kämpade på, ska jag säga, i samma roll. Men den som ska ha all cred är faktiskt Anna Book, för att ingen stod i deras båset lika länge som hon. Hon spelade då Jessie, alltså tjejcowboyen. Mm. Herregud vad det satsades, och alltså det blev ändå berörd, ska jag säga, stundtals.
1: Ja, ABC.
0: Exakt. Bra, Joakim.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift hade magasinet i P3 som ju också är soundtrack till Toy Story 5 som jag och Joakim Silverdahl just nu här babblar om. I magasinet i P3, hörru du, Joakim, jag funderar på så här. Alltså, hur känns det egentligen att återvända till Toy Story-världen nu? Är det liksom bara nostalgi och det är därför man blir lite kär?
1: Alltså, jag tycker inte det. Jag tog på mig någon slags vansinnesprojekt så att jag skulle ranka alla Pixar-filmer.
0: Och då... Det är Joakim Silverdahl-core för mig.
1: Ja, det är verkligen det, 100%. Men då när jag kom in i Toy Story-världen så var det som att jag tänkte att Toy Story 1, den är ju verkligen en klassiker. Så här, det är ju superbra handling och spännande och sådär. Och sen tycker jag att tvåan är som ändå bättre än den och trean är som bättre än den. Så det är som att i en vanlig situation med uppföljare så är det ju som att nästa film är oftast lite sämre än den första. De kanske bara gör lite liknande saker en gång till. Medan det som gör uppföljarna bra i de här Toy Story-filmerna är att man vågar göra nya saker. Utforska nya känslor och nya teman som betyder någonting för de här karaktärerna. Istället för att bara rota runt i samma låda. Man kanske till och med plockar bort en del karaktärer. Så, ja, men nu har de här leksakerna getts bort på någon loppis eller så. Så de försvann längs med vägen. Eller, och vad betyder det för de andra? Så, ja, det är jättemycket sånt där som är spännande med Toy Story tycker jag. Som inte alls bygger på jag vill bara se Buzz Lightyear igen. Och då gör vi en dum film där vi ser Buzz Lightyear.
0: Ja, just det. Alltså, det Buzz Lightyear sommar heter liksom inte filmen.
1: Nej, exakt så.
0: Men alltså, jag funderar just på det här mörkret. För det finns ju en del mörker i den här filmen. Och till exempel så är det ju huvudkaraktären då, Debbie, alltså barnet då, som äger de här leksakerna.
1: Hon liksom, Bonnie.
0: Ja, vad sa jag?
1: Debbie.
0: Ja. Jag menade Bonnie. Ja. Hon i alla fall. För att hon har ju så svårt att hitta kompisar. Och jag funderar liksom på, hade vi kunnat våga vara där ännu mer i filmen? Hade vi kunnat våga vara så? Vad händer om ens barn är så pass weird att det bara inte får en kompis? Eller liksom, när lämnar vi så att säga Disney-glittret och blir liksom en Suzanne Osten mörk komedi? Eller mörk liksom, dramafilm? Förstår du vad jag far efter?
1: De går ju på den balanslinan ganska mycket. Och jag tycker ju att, alltså nu har ju jag var ju 6 år då när jag såg första Toy Story. Nu har ju jag en dotter som snart ska fylla 6 år. Och jag tänkte så här, man ska se med henne på bio snart också. Så börjar jag tänka så här, jag vet inte knappt om hon skulle kunna hantera. Det känns som att det är ganska liksom obehagligt mycket av det här som händer för den här lilla tjejen också. Att hon är helt själv. Hon säger till sina föräldrar så här, jag har inga vänner. Och precis som du säger, det är ganska mörkt. Alltså det är ju, jag blev ju väldigt berörd av det då, starkt liksom, som förälder också. Att man känner att det här är så, det är som en sån verklighet att det här händer för många barn, tänker man. Och då blir det är också... Jag tror att man kan som inte gå för långt in i det om man också tänker att man ska vara en film som de barnen som kanske är i den situationen ska kunna se på också. Det är väl där någonstans som de måste balansera.
0: Just det, då måste vi liksom in med den här toalettpotträningskaraktären som kan säga så, är det ettan eller etta? Ska jag göra nummer 1 eller 2? Så vi också får lite, liksom, vila lite från det där.
1: Ja, men exakt. Alltså, låta det få vara lite skoj också längs med vägen. Eller ganska mycket skoj är det ju. Jag tycker, men ett annat exempel är ju Toy Story 3 som slutar på väg att sluta otroligt mörkt. Att det är en sån scen när de nästan håller på att åka in i en sån smältugn med de här leksakerna. Liksom, att man känner så här, det här är brutalt ändå för ett litet barn att hantera. Men jag tycker också att det är väldigt fint att få se en barnfilm då, om man ska säga att det här är barnfilmer, som verkligen innehåller det här allvaret. Det finns någonting som står på spel på riktigt för de här karaktärerna. Inte som i liksom Dumma mig 5, där det är mer så här, vi har minioner som springer runt och är härliga och tokiga. Så här, och det räcker för hela filmen nästan.
0: Så du säger till mig är så här, ja, nej, det är inte bara nostalgi, för Toy Story vågar också gå in där det skaver lite och det gör att det fortfarande håller.
1: Ja, exakt. Det är det som också gör att så här, typ Quentin Tarantino säger så här, Toy Story 3 är den bästa uppföljaren som finns. Sådär.

0: Hjalda Blond här i magasinet i P3, där jag, Anton Jordås, hänger med dig, Joakim Silverdahl, och snackar Toy Story 5. En filmserie som verkligen vägrar att dö. Och jag funderar liksom på, det är ju som Pixar som står bakom den här filmen. Är det liksom, alltså hur ska man ens fråga det här, men jag provar. Är det liksom lite kräddigare valet av barnfilm Pixar? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså att publiken vill välja lite creddigare filmer, tänker du?
0: Ja, precis.
1: Ja, det tror jag lite. Det har ju varit det, om man säger historiskt. De kom ju där med Toy Story, så var det Småkryps liv. Men sen så var det ju som en radda med filmer. Alltså det var Monsters Inc, Hitta Nemo, Superhjältarna, Bilar, många, och Wall-E, Upp. Alltså många filmer som verkligen var jätte blev väldigt lyckade rent liksom konstnärligt, utöver att de var liksom roliga och härliga barnfilmer, så var det ju också någonting som vuxna personer kunde ta till sig av på samma gång som barnen kunde ta till sig av dem. Så att det var den här perfekta gyllene snittet av att vara en barnfilm och att vara en vuxenfilm på något konstigt sätt i de här Pixar-filmerna. Och med tiden har det ju blivit lite annorlunda. De har ju som tappat lite styrfart, skulle man kunna säga.
0: Okej, på vilket sätt?
1: Ja, men att de har haft lite fler floppar de senaste åren. Det var den här filmen som heter Elio som kom förra året, som inte var så jättelyckad. Elemental var en film som kom några år innan den, som också inte heller liksom bet sig fast alls. Och sen så har de ju märkt då att ja, men det, när vi gör uppföljare, då verkar folk vilja gå. Insidan ut 2 var ju en stor succé för dem. Man kan tänka sig bara att Toy Story 5 kommer bli en liknande succé här då, eftersom att folk har en så stark relation till karaktärerna sedan innan. Men det tycker jag är lite illavarslande för Pixar också, att de vet att så här, de här bra idéerna vi hade, vi kanske kan bara vrida och skruva lite på dem, så kanske vi kan få folk att komma på våra filmer igen, istället för att vara de här totalt banbrytande, nyskapande studion som de ändå var då från början, och gav oss alla de här originalidéerna som är så fascinerande och spännande.
0: Just det, du menar liksom att istället för att så här, våga sätta agendan för nästa generations barnfilmer, blir man nästan som ett sånt museum av dåtidens barnfilmer.
1: Ja, men det är lite som, för de är ju uppköpta av Disney då, Disney Pixar heter det ju då, och Disney har ju också haft det här problemet att man genom tiderna haft perioder av dippar också, när man nästan inte lyckats med någonting, bara för att det blir som så viktigt, vad är en Disney-film, vad är en Pixar-film då i det här sammanhanget, så hur ska vi göra Pixar-filmer för att folk ska gilla dem, eller vad är det som är unikt med Pixar som inte liksom kan plockas bort ur en film om det ska stå Pixar på den och sådär. Jag tänker att legacy, allt sånt där blir väldigt mycket av en så här huvudvärk för en studio på det här sättet också, som växer sig så här stor.
0: Och på tal om liksom, vad ska man säga, någonting som ger den här filmen en sån populärkulturell cred, det är att både Taylor Swift och Bad Bunny har bjudits in till den här femte upplagan av Toy Story. Kan det liksom också vara ett sätt att så att säga rädda den populärkulturella statusen lite för en filmserie?
1: Ja, men det är väl alltid jättebra, tänker jag, för en sån här film att ha den typen av så här örhängen att hänga på när man gör en PR-turné. Att så här, ja, Taylor Swift är också med. Och Bad Bunny gör en röst, tokig leksaksröst i filmen. Att man hittar liksom, ja, men om vi sockrar på med det här på toppen, då kanske det blir ännu mer snack om filmen och folk kommer gå och se den och sådär. Så att det är klart att det hjälper ju, det gör det ju, absolut.
0: Ja, och jag såg den då på svenska, och där kan man säga så här att det föll lite. Alltså som att där var det ju Magnus Rongedal, inget ont om honom, men han spelade ju då den här Pizza with Sunglasses. Så det jag undrar det, och det alla andra undrar med mig, hur var Bad Bunny som Pizza with Sunglasses, Joakim?
1: Han gjorde ju inte det största intrycket. Det roligaste var väl att vid något tillfälle så var det liksom en annan leksak som skulle prata om. Han skulle liksom säga någonting. Det var som att han sa, bra sagt, Pizza with Sunglasses. Alltså det är som att man fick veta att han hette Pizza with Sunglasses. Det var ju som det roligaste med den karaktären kanske.

0: Sylvies Head, Pure Control. Och vi snackar om Toy Story 5. Det är jag som heter John Anton Ingmar Jordås och du som heter Joakim Silverdahl. Och jag känner så här, vi har varit inne på det, Joakim. Vi har gått lite som katten runt het så kallad gröt. Nu vill jag ställa frågan rakt. Är den här filmen, Toy Story 5, är den för vuxna eller barn?
1: Och då svarar jag ja. Nej, men den är för både barn och vuxna, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Det är både barn och vuxna.
1: Alltså, jag kände ju som, jag kände verkligen då att om jag hade varit 6 år och gått in och sett den här filmen, så tror jag också att jag hade blivit väldigt starkt berörd. Alltså, jag satt ju och grät nu när jag var vuxen.
0: Nej,
1: jag
0: tror
1: nästan, jag grät mot, ja, nu ska jag inte säga exakt
0: inte
1: vad som händer i slutet, men det händer saker mot slutet av filmen som jag tycker verkligen är så här ganska starkt känslomässigt berörande, som rör framförallt barnet, men också Jessies resa genom filmen, att hon är ju en leksak som tidigare, som vi vet, de som har sett Toy Story-filmerna har blivit lämnad av sina ägare. Så att det är någonting med den historien som vävs samman på något sätt i slutet där, då kunde jag inte hantera det ännu mer.
0: Den eviga frågan som liksom river i allas bröst, eller alltså i karaktären, alltså i Toy Story, det är så här: duger jag? Får jag finnas till? Och, liksom, och när de träffar det, så huvud på spiken, ja, då blir man väldigt rörd. Ja. Men alltså, du var inne lite grann på det, och liksom, för att jag ska också så här, för att vi som såg de här filmerna när vi var barn, vi är ju så att säga vuxna nu. Kommer Toy Story lyckas liksom sätta klorna också i nästa generation?
1: Jag tänker att det är en sån här grej som blir, alltså att man säger, kom samlas här nu ska vi kolla tillsammans, familjen liksom, på någon, alltså det blir nostalgin från föräldragenerationen. Men jag har upplevt väldigt starkt att när man gör det med sina barn, så känner de att det blir lite extra speciellt. Alltså det är också, då blir det liksom att vi gör det här tillsammans med föräldrarna, och det är så fint och härligt. Men det är någonting i det som du är inne på, att det kanske, man undrar om de känner att det är deras egen, eller om det är så att de har något tokigt program de gillar att kolla på som är liksom deras generations viktigaste.
0: Just det. Det är, precis, man vill inte fastna i att både pappa känner att han offrar sig och går på barnfilm, och att barnet känner att det går att offra sig för pappas skull.
1: Precis. Det var någon kompis som att liksom, hans barn hade liksom sagt till mamman så bara, pappa tycker att det är så kul när vi kollar på Harry Potter-filmerna. Liksom.
0: Åh, gud. Vilket, jag vet inte om jag blir skrämd eller liksom upprymd av den här faktan. Men hur är du, om vi ska landa ett betyg då, hur många lilypads av 5 mila får Toy Story 5? Gud, det var svårt att hålla koll nu när det var betygsskalor och filmerna här.
1: Verkligen.
0: Men nu, betyg till Toy Story.
1: Av mig får den ändå 4 av 5, vilket jag tycker ändå är starkt för en femte film i en serie.
0: Verkligen.
1: Så här.
0: Verkligen, och varför då?
1: Ja, men Jag är inne på det här som vi pratade om innan, att det här är liksom världens bästa filmserie, Toy Story då, tycker jag. Alltså att det finns ingen film som dippar i kvalitet, och då tycker jag att femte filmen också gör någonting helt, ja, men som introducerar det här med skärmtid som ett problem, introducerar andra saker, den gör nya saker istället för att bara köra ett varv till med ett ärevarv. Det är inte alls en ärevarvsfilm på det sättet, och det tycker jag är härligt.
0: Och hur är du, Joakim? Du ska snart få gå på semester, men jag undrar innan dess, vad kommer du att kolla på i sommar?
1: Bra fråga.
0: Tack.
1: Man vill ju vara lite både och, så då får jag väl välja 2 saker. Men då väljer jag att jag ska gå och se den nya Jackass-filmen, för man vill se Johnny Knoxville hoppa in i någon vägg. Men jag vill också se Lilla huset på prärien remaken. Den ser mycket fram emot.
0: Man hör att Joakim ska ha semester, du.
1: Ja.
0: Stort tack för att du kom förbi.
1: Ja, det är tack. Hej.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i magasinet i P3. Och du som är magasinet lyssnare, du har ju så att säga pappadag idag. Eftersom att pappan för magasinet, det vill säga jag, håller det sällskap. Men även på pappadagar kan man ju börja sakna mamma lite. Alltså är nu Siri Fagrud, magasinets mamma, här.
1: Hej.
0: Och jag känner så här, du vet, Siri, det är sommar.
1: Ja,
0: folk är stressade. De håller på och saltar och syftar, heter det inte.
1: Vad
0: heter
1: det? Och saftar.
0: Vad menar jag?
1: Saftar och syltar.
0: Tack. Och de köper liksom Hallands fläder. De ska hålla på med Västerbottenpaj. De har inte tid att hålla koll på streamingtjänsterna.
1: Nej.
0: Därför säger jag så här. Ge folket vad de vill ha, Siri. Ge dem ett streamingsvep. Vad ska vi se? Vad ska vi inte kolla på?
1: Ja.
0: Vi tar det från början. Siri, vad får du inte nog av just nu?
1: Alltså dels, eftersom jag är sist på bollen ständigt och alltid, så kollar jag på Homeland, absolut sist av alla.
0: Välkommen.
1: Har du sett det, Anton?
0: Ja.
1: Vi kan lyssna på hur det låter. Åh, oh, den här introlåten! Och det här är lite smygande.
0: Ja, det är verkligen inte, det är, liksom, det är ingen käftsmäll.
1: Alltså det är så bra. Claire Danes ikoniska roll som CIA-agent, det är beroendeframkallande på ett sätt som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. De två första säsongerna är ju bäst, sen går det enligt mig utför. Men
0: vad tycker du om arbetsmiljön inom CIA? Jag tycker den verkar dålig.
1: I alla serier där man är på någon typ av arbete är ju miljön bedrövlig.
0: Ja, sant,
1: för det ska skapas drama.
0: Ja.
1: Men ett lite mer aktuellt tips, det var bara för att jag älskar att prata om det. Har du hört om Maternal Instinct?
0: Nej, vad är det?
1: Det här är det sjukaste. Den toppar just nu listan över mest sedda filmer på Netflix i Sverige.
0: Ja.
1: Det är en true crime-dokumentär som är bizarr. Det är inte just.
0: Nej.
1: Hur känner du inför mörka true crime-stories?
0: Jag blir så himla illa berörd.
1: Oj!
0: Det är samma skräck och true crime. Alltså jag har svårt. Alltså det kommer liksom för nära mitt lilla ömtåliga hjärta.
1: Och det är också en ständigt pågående diskussion det här huruvida det blir liksom snarare exploaterande av någon annans tragedi. Anyways.
0: Ja, just det. Och med det i bakhuvudet.
1: Alltså jag kommer mer in på stämningshöjare lite senare, ska sägas. Det här är inte en stämningshöjare. Det är en ung kvinna, 27 år, som stoppas av polis då hon kör väldigt mycket för fort. Hon har ett barn i famnen som hon säger att hon precis har fött i bilen på väg till sjukhuset.
0: Oj.
1: Sjukpersonal blir snabbt misstänksamma. Hon ser inte ut att ha fött det här barnet själv. Navelsträngen...
0: Då är man så säga lite medtagen,
1: ja,
0: ofta.
1: Ja, man är lite trött.
0: Ja.
1: Barnet är dock väldigt nyfött. Navelsträngen är delvis kvar. Alltså allt är väldigt, väldigt märkligt. Maternal Instinct heter den. Och det är mörkt, men samtidigt väldigt välgjort. Det är en slags studie i förvriden längtan efter kärlek, moderskap, uppmärksamhet. Den är jättepsykologiskt intressant. Den är också väldigt sorglig. Återigen, jag har muntra tips också.
0: Men vet du vad?
1: Ja.
0: Även då jag som är en stor true crime-motståndare.
1: Mm.
0: Alltså jag kände så här, kanske ändå.
1: Men visst, för att det är ett brott, men det är mer fokus på en människa som man bara inte förstår hur hon har kommit dit där hon är idag.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten här i magasinet i P3. Med mig Anton och dig Siri.
1: Hej.
0: Och Siri, du tar just nu magasinets tagline på allvar. Populärkulturell kompass. För att du håller liksom på att guida oss i en slags streamingtips här inför sommaren. Vad ska vi kolla på när vi eventuellt har fått tid över? Och du konstaterade innan att du just nu inte får några Maternal Instinct. Alltså en true crime-dokumentär.
1: Den är crazy. Jag är kompassens nål.
0: Bra. Men nu kommer så att säga Siris varning. Du har kollat på någonting så att vi andra slipper. Vad är det?
1: Jag höjer ett varningens finger. Sommaren är ju som sagt i full gång. I åtminstone min familj betyder det i stor utsträckning Agatha Christie-filmatiseringar.
0: Just det.
1: Deckare. En outämlig genre. Är du en trogen tittare?
0: Nej.
1: Okay.
0: Det är för mycket mord. Alltså förstår du, så fort det är mord så har du inte med. Det går inte.
1: Då måste du blunda.
0: Ja, exakt.
1: Nya tolkningar av Agatha Christie-historier släpps varje år.
0: Ja,
1: det tar
0: det
1: aldrig slut. Nej. På TV4 Play kan man bland annat se Agatha Christies Klockan K. På Netflix, ja, catchy titel. På Netflix finns just nu hennes De sju uren. Båda är släppta det senaste året. De är tyvärr bedrövliga, som det ofta blir. Det är dåligt spelat, det är förutsägbart manus. Det är gjort, och det är så synd, för det är jättepåkostade produktioner. Det är så 20-30-tals klänningar som var där.
0: Snyggt, ja.
1: Ja, det är jättesnyggt. Den minsta lilla pärla är handsydd. Skippa dem, säger jag.
0: Ja, just det.
1: Istället ska du ta dig an, och håll i dig nu,
0: ja.
1: The Sting.
0: Okej, okay, varför?
1: Blåsningen. Filmen med Robert Redford och Paul Newman från 1973. men som utspelar sig i 1930-talets Chicago. Den finns på Netflix nu. Den har allt som jag önskar att en bra sommardeckare ska ha. Glamoröst skimmer från en annan tidsepok. Humor och allvar. Mörker och ljus. Snygga människor. Det är oförutsägbart. Det är nagelbetande. Det är snyggt.
0: Okej, okay, så varningen då. Agatha Christie lägger vi på hyllan. Ja. Istället så vrider vi klockan tillbaka till 70-talet och kollar Robert Redford. Film.
1: Ja,
0: The Sting. Bra. Mm. Och nu då? Nu vill jag veta vad som du ännu inte sett, men som du är väldigt nyfiken på, kommer du att kolla på i sommar?
1: Här har jag två korta saker. Dels vill jag se Stanley Tucci stå i olika förkläden på SVT Play och kavla ut pastaformer. Stanley Tucci i Italien. Jag tror det är den perfekta avslappningen.
0: Verkligen.
1: Det är bara glädje, sorglöshet, mys, tänk Ernst men utan hår. Den finns redan ute. SVT Play.
0: Ja.
1: Sen något av en bubblare.
0: Okej.
1: Den 24 juni, det vill säga nu på torsdag nästa vecka. Nej, onsdag. Så släpps en film på Netflix som verkar vara ett perfekt kaos. In the Hand of Dante heter den. Vi kan lyssna.
2: Who's Dante? Who's Dante?
0: Bra instrument.
1: Ja.
2: Behold, a deity stronger than I who coming shall rule over me.
0: Vadå, är det Dantes Inferno som ska in på lodrätt sju?
1: Det här är så bizarrt. Det är en författare som spelas av Oscar Isaac. Som hjälper en maffiaboss att stjäla originalmanuskriptet till den gudomliga komedin. Medan en parallell berättelse skildrar hur Dante faktiskt skapar detta ikoniska mästerverk på 1300-talet. Den här filmen har fått riktigt risigt mottagande på filmfestivaler. Går det 2,5 timme med den fantastiska skådisen då Oscar Isaac och den absolut bedrövliga skådisen Gal Gadot. Det kan tyvärr bara bli underhållande. Al Pacino är också med och spelar i princip sig själv. Det här är också mys för mig. Det är mystiska böcker, det är historia, det är snygga människor. Halloj!
0: Just det, så det kanske är liksom, precis, vi går in i sommar nu och då kanske vi inte klarar för mycket.
1: Nej,
0: vi har lite
1: inte
0: semesterhjärna.
1: Ja, jag orkar inte se en för bra film nu. Det gör för ont i mig. Jag vill kunna slappna av. Jag vill ha det roligt.
0: Så vad hade vi då? Varningar för Agatha Christie, Robert Redford, Sting och så den här sista var
1: In the Hand of Dante.
0: Jo.

0: You sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: A Tribe Called Quest, Can I Kick It, här i magasinet i P3. Klockan blir nu 11. Vi ska få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod, Jeanette.
1: Tack så mycket. Förhandlingarna mellan Iran och USA om hur avtalet mellan länderna ska genomföras startar imorgon i Bogenstock i Alperna i Schweiz. Det meddelar Schweiz regering idag. Med vid förhandlingarna är medlarna från Pakistan, Qatar och flera andra länder. Inga fler detaljer om mötet har offentliggjorts ännu. Israels utrikesminister Gideon Saar sa att han avbryter all kontakt med EUs utrikeschef Kaya Kallas. Han sa att anledningen är att Kallas ska ha jämfört Israel med Sydafrika under apartheid-tiden. Sverige, Norge och Kanada går samman och skickar vapen till Ukraina. Det sa försvarsminister Paul Jonsson i Bryssel idag. Och det handlar om amerikanska vapen. En person har gripits i Polen efter mordet på den ryske konstnären Semyon Skrepetski, uppger Polens premiärminister Donald Tusk. Tusk skriver på X att den misstänkte använder ett georgiskt pass. Semyon Skrepetski sköts ihjäl vid en parkeringsplats i en småstad i östra Polen i måndags. Han gjorde ofta satir av Vladimir Putin. Bolaget OpenAI som ligger bakom AI-tjänsten ChatGPT öppnar kontor i Stockholm. Och det är företagets första kontor i Norden. Sverige är enligt bolaget en av företagets snabbast växande marknader i Europa. En lockande startup-miljö med många framgångsrika företag uppges också vara ett skäl. Och nu om det här. Där hörde vi Midsummer, Mondo Duplantis nya singel som släpptes idag. Ja, stavhoppsstjärnan bygger vidare på sin musikkarriär med nya låten som kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer enligt ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet säger Mondo att den nya singeln, citat, handlar inte bara om den bästa högtiden som finns utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru, slut citat. Då Peter Nyheter klockan 11. Ja, tillbaka till dig Anton.
0: Stort tack. Alltså, jag kan ändå tycka att det här stressar mig lite.
1: Varför?
0: Nej, men alltså, men liksom, tänk om man skulle vara ihop med en sån megakändis som Mono Duplantis och så ska liksom bli poplåtar av saker man är med om. Alltså, för tänk om man liksom, tänk om man då gör något dumt som partner.
1: Ja, men det kan man väl säga om vilken artist som helst.
0: Ja, det stämmer.
1: Det är ju liksom det man signar upp på lite. Men när man...
0: Ja, det menar du. Just, man får liksom, man får kändisflärden att få vara Mrs. Ja. Mondo Duplantis. Men då får man betala i eventuella poplåtar.
1: Lite så.
0: Va? Solid poäng, Jeanette. Stort tack.
1: Tack.
2: VRP 3. Här och nu. Live.
0: Ja, och jag tänker liksom att vi tar vidare den där pucken vi pratade om med Jeanette alldeles nyss. För liksom, nu ska vi djupa i just kändispar och kanske liksom ännu mer specifikt kändisbröllop. Så här, varför bryr vi oss? Borde vi bry oss? Michelle Hallström kommer hit och reder ut det tillsammans med mig, Anton Jordås, i magasinet IP3.

0: Storm 2, Generation och Young Lean här i magasinet i P3. Med mig Anton Jordås och nu med dig Michelle Hallström på Populärkulturreporter i P3. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hör du Michelle, inte för att liksom fjäska för våra chefer, men vet du varför magasinet i P3 är ett sånt bra programnamn?
1: Berätta gärna för mig.
0: Ja, det ska jag göra. Därför att igår hade vi Bokmagasinet, tidigare i morse Filmmagasinet, nu Bröllopsmagasinet i P3, va?
1: Man kan bara lägga till valfritt ord.
0: Och så fattar folk direkt vad det är vi ska prata om. För vet du vad? Det har begåtts rykten. Och jag har ju brytt in dig, för jag vill veta vad som är sant och inte.
1: Ja. Ryktesdrottningen.
0: Ja, exakt. Det är du.
1: Är för på plats.
0: Gud, vad bra. För det här med Zendaya och Tom Holland, är det alltså så att de har gift sig nu?
1: Ja, men det verkar som det. Är det svar? Ja. Vet jag inte. Men
0: hur liksom startade det här ryktet då?
1: Egentligen så började det redan när Zendayas vän och stylist La Roach, han sa lite förbifarten i en röda mattan-intervju typ att bröllopet har redan varit, y'all missed it. Och då började det spridas en paparazzi-bild från vigseln som jag tror nu har bekräftats i AI. Så att den var bara fejkad.
0: Okay.
1: Men då hade vi ingen aning om ifall det La Roach sa var sant eller om man bara ville distrahera pressen, får de sluta gissa när bröllopet ska äga rum, sluta ställa frågor till honom. Men nu så sa Tom Holland i en intervju något som ändå tyder på att de redan har gift sig, så att vi får anta det.
0: För när jag läser i Aftonbladet så står det så här, det verkar som att de gift sig. Varför går det inte att bekräfta?
1: Ja, det borde ju inte vara så svårt, men eftersom varken Tom Holland eller Zendaya har sagt något konkret så har vi inget att gå på, inte heller någon gäst ifrån bröllopet. Förutom den här intervjun nu då med Tom Holland.
0: Just det, han var ju ändå där får vi hoppas.
1: Han var högst troligen där och han får då frågan om de här fejkade bilderna från bröllopet. Han säger att hans mormor såg bilderna och trodde att hon hade missat bröllopet
0: eller
1: att hon inte var bjuden. Varpå Tom får frågan om han behövde lugna fler släktingar och då säger han nej, för de var alla där. Och det är allt han sa om den saken. Så det är det enda vi har att gå på.
0: Gud, vilken integritet mannen har.
1: För mycket.
0: Ja, just det, för mycket för skvallerdrottningen. Men varför tror du att vi bryr oss här himla mycket om kändisars då eventuella bröllop?
1: Ja, vi och vi. Jag tror alla gör nog inte det. Men det finns få saker som engagerar så mycket som när två kändisar slår ihop sina påsar. Så säger man inte. Slår sina påsar ihop, säger man
0: bra,
1: kanske.
0: Bra, där har vi det.
1: Och det är inte så konstigt ändå. Det ligger i människans natur att vara intresserad av relationer. Och kändisar blir som en förlängning av det intresset. Och sen så erbjuder ju kändisbröllop något som få människor själva kommer att få uppleva i livet. Det är slott, designerkläder, exklusiva gästlistor, världsartister som uppträder, enorma blomsterarrangemang. Det är som en liksom, riktig saga.
0: Är det kanske också, liksom, nu testar jag den här spaningen på dig, är det liksom också brist på liksom gudar? Jag tänker att liksom, lite så besatt man var kanske av liksom grekiska gudar på Olympos. Ja. Är vi nu liksom, kan vi istället då försöka ta reda på blomsterarrangemangen på Zendayas och Tom Hollands bröllop?
1: Ja, folk har ju varit kändisintresserade även när under tider då folk har varit väldigt religiösa. Men det är ju någon slags dyrkan ändå. Eller bara, jag är intresserad av kändisar som gifter sig som jag inte dyrkar och helt ointresserad av. Men kul är det i alla fall.

0: Love Junkie, Pam Fem. Här är magasinet i P3 med mig Anton Jordås och dig Michelle, P3s populärkulturreporter. Och vi snackar liksom kändisbröllop, men fast liksom vi har lagt till aspekten lite oklar status. Det vill säga att de hålls lite hemliga från offentligheten. Hur väl lyckas kändisarna då med detta? Hur väl lyckas de hålla sina bröllop hemliga?
1: Men det finns ändå ganska många kända par som lyckats tie the knot i smyg. Det jag tänker på direkt är Beyoncé och Jay-Z. Mm-hmm. I början av deras relation så var de extremt återhållsamma. Alldeles för mycket integritet. Jag för mig att Beyoncé sa mycket då att intervjuer att hon vill inte bli känd för sitt privatliv, utan hon vill att folk ska minnas henne för sin musik, vilket såklart är omöjligt att åstadkomma när man är en världsartist på den nivån. Men när de gifte sig, jag tror inte ens att folk visste att de var förlovade eller att de hade gift sig. De hade en liten intim ceremoni och bröllopsfest i Jay-Z's lägenhet i New York. Det är visserligen en lägenhet på typ 10 000 kvadratmeter, så att när jag säger liten och intim så är allt relativt. Men inga bilder eller så läckte från bröllopet.
0: Oj, alltså då måste man verkligen jobba med ett tight ship har man då så att säga.
1: Det sägs att gästerna fick lämna ifrån sig mobiler och allt sånt och kanske skriva under något, eller så bara litade de på sina vänner.
0: Ja. Och sen det andra exemplet som jag är väldigt nyfiken på, det är det här med Dua Lipa och Callum Turner.
1: Ja.
0: Hon är ju så att säga popdrottning, han skådespelare från Storbritannien. Men för att, här är det som att det har varit två omgångar, eller jag förstod inte riktigt.
1: Ja, det är ändå ganska vanligt om man vill ha ett utomlandsbröllop, ett destination wedding, att då gifter de sig i brittiska motsvarigheten till rådhuset, ett borgerlig vigsel i London, och sen så hade de en flerdagsfest i Italien helgen därpå. Men det här har ändå, hemligt skulle inte kanske beskriva det som, men att de har liksom inte snackat om det. Det har inte varit en så... folk har misstänkt att snart gifter de sig, men de har inte gjort det till en så stor grej. Så att när bilder från då deras borgerliga vigsel publicerades, så tror jag att många var förvånade över att okej, nu händer det. Och sen så har några paparazzi-bilder läckt från bröllopet i Italien, med förvånansvärt få bilder.
0: Men alltså jag funderar liksom på, för att om man då till exempel då ändå, man är popdrottning, Dua Lipa, man är skådespelare, Callum Turner, det måste ändå finnas en lockelse i att använda det här sprängstoffet så att säga för att landa nästa roll, eller?
1: Ja, alltså det är nog inte dåligt för Callum Turner, som det spekuleras om att han kanske kommer spela James Bond. Det är inte dåligt för honom att gifta sig med en så cool person och ha ett så coolt bröllop i samband med då att de ska försöka kasta den här rollen.
0: Det är en sån James Bond liksom flärd över hela honom. Ja, jag fattar. Hörru du, en stor chanke ser ju förstås också det som händer kring Taylor Swift och hennes Travis. Mm. Och här verkar också Mamdani själv engagerat sig. Mm. Och du ville lyssna först, förlåt.
1: Ja, precis. Ja, och här har vi ett klipp.
0: Jättebra, här kommer det.
2: We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250. Taylor Swift's wedding all happening at the same time.
0: Berätta, vad är det han säger egentligen? Vad är det han säger egentligen?
1: Jag vet knappt själv. Han rabblar upp stora evenemang som händer i New York nu i sommar. Däribland Taylors bröllop. Och det pratats om att Taylor Swift och Travis Kelce har hyrt Madison Square Garden. Alltså den enorma arenan i centrala New York. Att det är där de kommer gifta sig. Och när jag läste det så tänkte jag, det här är alldeles för galet för att vara sant. Jag tror inte på det. Men om New Yorks borgmästare i alla fall delar skvallerpressens uppfattning om att de gifte sig i New York i sommar, vilket då eventuellt är Madison Square Garden, då kanske det är sant.
0: Ja, precis. För att när jag pratade om det här med Agnes i morse från Petra Nyheter, då sa hon så här, de har hyrt The Garden. Hon var väldigt så cool, lite avslappnad i relation till den här nyheten. Hur känner liksom du? Är det här det sprängstoffet? Alltså, för liksom, det är ju ändå så att till och med borgmästarna engagerar sig i en spröllop. Är det här en så stor populärkulturell händelse som det här liksom ger sken av att det faktiskt är?
1: Ja, men om de har hyrt Madison Square Garden för sitt bröllop, så får det ju otroligt. Så kul av dem. Det är ju aldrig hört talas om något liknande. Det sägs ju då att där kan de få till bra säkerhet. Gästerna kan köra in där utan att paparazzin fångar några bilder. De kan skydda liksom, och sen antar jag bygger upp något fint där inne. Men det är ju speciellt.

0: Naughty Boy och Sam Smith, La La La, här i magasinet i P3 med mig, Anton, och dig, Michelle. Jag menar, för vi snackar ju om kändisbröllop och de som håller dem väldigt hemliga. Men det finns ju också de som istället för att hålla på att göra det i hemlighet slår på stora mediatrumman, eller hur? Vilka är
1: det? Det finns ju såklart Kardashians som verkligen gör sina bröllop till content. Men jag vill prata om ett helt annat par.
0: Är det kungen och drottningen nu, äntligen?
1: Även de platsar in på den här listan. Nej, ja, det här är kungen och drottningen på många sätt och vis. Aha. Nick Jonas och Priyanka Chopra.
0: Okay.
1: Det är då Nick från bandet The Jonas Brothers och Priyanka Chopra. Hon är Bollywood och Hollywood-skådis. Det här var året var 2018. Mm. De hade en flerdagars fest med både kristen och hinduisk ceremoni. Och där fanns det ingen skam när det kom till sponspengar.
0: Okay.
1: Det var produktplacering på produktplacering redan under möhippan och svensexan. Tänk dig, allt som kan vara sponsrat var sponsrat.
0: Just det, champagne, ja, maten.
1: Det elsparkcyklar, hörlurar, alltså allt marknadsvärdes. Och sen så sålde de bilderna till People Magazine.
0: Alltså ändå smart. För bröllop är ju så himla dyrt.
1: Ja, framförallt om man ska ha det i flera dagar. Jag tyckte det var underbart.
0: Men liksom, finns det då en risk att, så att säga, att det blir mer business än kärlek?
1: Ja, jag tror majoriteten ändå känner att en bröllopsceremoni är privat. Att det inte ska kännas som ett kommersiellt jippo.
0: Ja, kanske.
1: Men får man 100 lax för ett samarbete som kan finansiera hela festen, så tror jag ändå många överväger att vara sellouts.
0: Men precis, och jag vill liksom ta det här vidare, för att liksom, vad vinner man egentligen på liksom hemlighetsmakeriet? Alltså, är det liksom inte bättre att gå all in och typ livestreama det?
1: Ja, det man vinner är kanske någon kreddighet.
0: Mm, just det. Och då kan man också, om vi inte är där och ser allting, då kan vi också projicera. Då kan vi ha såna här fantasier om vad liksom Zendaya hade på sig. Vad Tom Holland sa.
1: Vi hade mycket hellre bara sett. Kan du snälla publicera lite bilder? Får vi se. Snälla Zendaya. Hon är så vacker.
0: Precis. Michelle ber dig nu. Då måste du säga ja.
1: If you hear this, babe, please.
0: Lägg ut bara. Lägg ut, som vi säger. Hallå, Michelle. Du var underbar. Stort tack.
1: Detsamma.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Veckans sista sändning.
2: Åh, gud.
1: Mäh.
2: Ja, vi sista sändningen.
1: Kör du då. Berätta resten inte.
2: Ja, men idag så kommer ju en gemensam favorit till oss.
1: Mm.
2: Sebastian Murphy från Viagra Boys.
1: Ja, visst.
2: Jag älskar den jäveln. Jag älskar honom.
1: Det kommer bli skitkul.
2: Nej, men jag var väl inte klar.
1: Okej, jag trodde det.
2: Jag var väl inte klar.
1: Okej, vänta då.
2: Ja, han ska vara med i vardagsfilosofiska rummet.
1: Hur tror du hans moral är? Skratt.
2: Värdelös.
1: Vi börjar 3:30, vi hörs då. Hej.

0: Sienna Spyro, The Visitor, här i magasinet i P3. Jag läste i morse att Grammys har gjort om sina regler och jag känner att jag inte riktigt fattar. Så därför känner jag så här, jag måste bjuda hit någon som kan liksom hjälpa mig att reda ut vad det är som pågår och varför vi ska bry oss. Därför kommer Natasha Azarmi hit om en liten stund, hon är musikreporter här på P3, och ska liksom guida mig vad de här nya reglerna egentligen kan innebära.
1: P3.

0: Billy Preston, Nothing from Nothing. Och det är magasinet i P3 med Anton Jordå som du lyssnar på. Och Natasha Sarmi.
1: Hej Anton.
0: Du måste du hjälpa mig att förstå, för du är musikreporter här på P3. Och liksom min, så att säga, guide genom musikmörkret. När jag inte förstår.
1: Mörker.
0: Nej, men alltså, det går lite, lite snårigt då. Då har vi det.
1: Jag har
0: gått bort mig i lite snåriga djungeln. Det har kommit nya regler. Grammys liksom har förändrats. Berätta, vad är det som har hänt?
1: Ja, det är ganska mycket som har hänt faktiskt. Alltså, det första är att Grammy har ändrat reglerna i sin bästa nykomling-kategori. Tidigare var det så att, det är alltid så att för att ens kunna bli nominerad så måste du som artist typ ansöka om att bli nominerad.
0: Åh, men det är så pinsamt.
1: Ja, jag vet. Bara, hej här, snälla, ha mig i åtanke. Det är lite jobbigt. Men det är ofta, som tur är det ofta skivbolagen som skickar in och tipsar om sina artister.
0: Ja, skönt.
1: Ja, verkligen. Men tidigare har då en artist kunnat göra det här tre gånger, eller ett skivbolag kunnat göra det här tre gånger för en specifik artist. Och får du ingen nominering på de tre gångerna, då är du out of the game. Efter det kan du inte längre bli nominerad till Best New Artist. Nu har de dock höjt den här gränsen till 4 gånger. Så att vissa artister kommer få en till chans då, med andra ord. Sen har det också tillkommit flera nya kategorier. Jag vill att du ska gissa, Anton, hur många kategorier man är uppe i nu.
0: Oj, jag säger 12.
1: 100 stycken.
0: Oj, gud.
1: Det finns 100 stycken Grammy-kategorier.
0: Det är för många, eller?
1: Det är alldeles för många. Det tar också bort lite statusen, tänker jag, att få en Grammy när det finns massa 1 miljard kategorier.
0: Just det, man står där och tittar på sina 99 kompisar som också vunnit pris.
1: Exakt. Jag antar att jag inte är så speciell.
0: Nej.
1: Eller ja, jo, det är ju stort. Och, ja, man vill inte vara sån, men det finns ju också lite kanske olika status mellan de olika kategorierna också.
0: Just det.
1: Men det här var en chock över för mig att det finns så otroligt många. Men de nya kategorierna är bland annat Best Latin Song, Best R&B Collaboration och Best Asian Pop Music Performance. Och det är den här sistnämnda kategorin som har fått lite extra uppmärksamhet. Och förmodligen så är det då en K-pop-grupp som kommer vinna varje år, kan man förvänta sig. Förmodligen BTS.
0: Ja, okay. Jag skulle nämligen precis fråga dig, liksom, hur tror du att det här kommer att påverka artisterna, liksom, och musikskaparna, de här nya kategorierna eller de här nya reglerna?
1: Ja, nej, men alltså, sen när det gäller exempelvis den här Best Asian Pop Music Performance-kategorin, det innebär ju att det är större chans för K-pop-aktörer att faktiskt kamma hem en kategori, kamma hem en Grammy. Och på så sätt känns det som att Grammy också vill bli mer globalt. Liksom. Man vill sträcka sig utanför USA på ett annat sätt. Men sen när det kommer till den här Best New Artist-kategorin, att man kan ansöka fler gånger, det är ju jättegoda nyheter för artister som redan har försökt till de här tre gångerna. Bland dessa har vi Geese, vi har Raven Lenay, vi har Ella Langley som gjort den här massiva hitten Choosing Texas. De får en ny chans nästa år. Och anledningen till att den här regeln ändras är för att Grammy insett att det ibland tar mer tid för artister att få det där stora genombrottet. De behöver fler chanser, helt enkelt.
0: Och vad skulle du säga, liksom, om du får spana lite? Du sa BTS skulle komma vinna i de här nya kategorierna. Vilka fler kommer att vinna i de andra nya kategorierna?
1: Ja, alltså...
0: Det är långt kvar, ska sägas, till nästa Grammys. Men om du ändå liksom lite magkänsla.
1: Men alltså, jag tänker ju Best Latin Song känns ju som att, kan Bad Bunny vinna igen? Han känns ju som att han är liksom BTS-motsvarigheten till den kategorin. Men sen så tänker jag Best New Artist, alltså den här Ella Langley. Men hon har ju fått... Hon har ju fått massivt genombrott med just den här Choosing Texas. Den här har varit liksom Billboard 1 superlänge nu. Det här har verkligen varit hennes år. Så att det är ju verkligen tur för henne att de här reglerna faktiskt har ändrats. Så annars hade hon ju inte fått tävla den här kategorin mer. Nu tror jag till och med att hon kommer vinna den nästa år.
0: Alltså gud, alltså, tänk ändå att sådana alltså, här saker också har så stor påverkan.
1: Ja,
0: det sitter
1: verkligen.
0: ett sånt konklav, en musikkonklav sitter och bestämmer nya regler och så bara påverkar oss alla direkt.
1: Påverkar, ja. Artisters karriärer, make it or break it kan du göra.

Joakim Berg, Land här i magasinet i P3. Och du, kära lyssnare, nu ska vi prata allvar. För det är ju så att vi har ett koncept här i magasinet i P3 som heter Din nästa bästa. Eller lite DNB för dig som är lite så invigd. Ja, skitsamma. Vi vänder oss till dig som har fastnat här i livet. Alltså rent popkulturellt. Du vet, du kanske har fastnat på en bok. Du kanske har fastnat på en låt. Du har fastnat på en film, tv-serie. Egentligen vad du vill i popkulturväg. Ja, till exempel. Jag ska ta ett exempel så du hänger med. Jag har fastnat just nu för Manchild, Sabrina Carpenter. Det är som att jag inte vill släppa förra sommaren. Då hade jag kunnat smsa in på 72250, inlett med Peter och ett mellanslag, herregud, ordning ska det vara, och få hjälp att hitta liksom nästa nya sommarplåga. För att snart så ska jag och Annie Widman, som är programledare här på P3, guida en lyssnare i dagens case. För det är nämligen så att den gode Viktor har fastnat för Marvel-filmer och Marvel-filmer, så säger man, och behöver gå vidare från det. Men vi behöver fler fall. Vi behöver fler lyssnare som fastnat och som behöver vår hjälp. Hör av dig för Guds skull. Du kan göra det via DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio, eller smsa. Som sagt, bok, film, tv-serie, så liksom kastar vi den här tipstombolan mot dig och försöker hjälpa dig vidare. Din nästa bästa, 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Och då vill vi gärna ha ditt namn, kort motivering varför du har fastnat och vad du har fastnat för.

Phoebe Bridges, Kyoto här i magasinet i P3. Och vi ska alldeles strax lyssna på Oskar Lindros. Och jag känner så här, inte den perfekta uppladdningen inför midsommar. Därför att jag minns ju honom liksom från min gymnasietid där, 2010-11, med alla de där bangersna han kastade ur sig då. Och nu är han liksom tillbaka med sitt första album på liksom 9 år som släpptes tidigare år. Och låten vi ska lyssna på heter Bara mellan oss. Och jag känner så här, är det inte det man vill ha lite så här inför midsommar? Man vill ha liksom lite nostalgi, men jag känner mig liksom inte alls redo att lyssna på liksom gamla hits. Jag vill också ha något nytt. Och då tänker jag liksom att den här låten är väl ganska så perfekt idag. För jag vet hur du har det. Du sitter i någon bilkö någonstans i Sverige. Och vet du vad? Då blir det nostalgi men ändå lite ny känsla här. Från mig till dig.

Och jag vet att vi sa att vi inte skulle ha för mycket nostalgi så här inför midsommar, men vi kunde inte hålla oss. Det är ändå Chaka Khan. Då måste man få nostalgi. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Aj, för att berätta mer om det här har vi Petra Berggren från P3 Krim. Ja, Petra, domen blev livstidsfängelse alltså. Vad är det han döms för?
1: Men jag tänkte att jag tar ett par av de här många brotten han döms för att visa på den här bredden. Det är bland annat två fall av anstiftan av mordförsök, det är medhjälp till mordförsök, det är medhjälp till förberedelse till mord och även anstiftan av försök till allmänfarlig ödeläggelse, alltså en sprängning som de planerade. Straffet för allt det här, den samlade brottsligheten, är alltså, ja, den är så allvarlig så det blir fängelse på livstid.
0: Mm. Och hur viktig har Pouya Shafis roll varit i Foxtrot?
1: Han har varit i det absoluta toppskiktet. Han har varit nära Rawa Majid. Man har ju i de här utredningarna hittat en mängd filmer och bilder och sådär. Och där kan man se att Pouya Shafi, han är hemma hos Rawa Majid. Han umgås med hans familj. Det är bilder från barnkalas som varvas med bilder på vapen och narkotika. Det är väldigt högt och lågt och det är väl det som livet är för de här männen. Det är familjeliv och kriminalitet på högsta och mest allvarliga nivå.
0: Men vad betyder utfallet av den här domen för liksom framtida rättsprocesser?
1: Förr såg man ju knappt en livstidsdom utan att ett mord hade fullbordats. Och i det här fallet har inga mord fullbordats. Men det gör man nu. Nu dömer man till livstid. För jag pratade faktiskt precis nyss med rättens ordförande. Och han sa att det här är brott som är så oerhört samhällsskadliga. Det har skadat oskyldiga människor. I det här fallet har oskyldiga människor blivit jagade med vapen och beskjutna utan att vara inblandade. Och det här, det är så allvarligt att det måste bli fängelse. På livstid, säger han.
0: Stort tack för den rapporten, Petra Berggren från P3 Krim. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Sen Israel och Hamas ingick i vapenvila i oktober har fler än 1000 palestinier dödats i Gaza, uppger lokala myndigheter. Pete Hegseth säger på NATO-mötet i Bryssel att USA kommer utvärdera närvaron av sina styrkor i Europa och kritiserade att vissa länder inte uppfyller NATOs utgiftsmål. På 6 år har nedskräpningen i fjällen minskat med 65%, det visar den årliga skräpmätning som Svenska turistföreningen och organisationen Håll Sverige rent gör. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit som skräp i fjällen. Den ska vi ha. Då har vi till nyheter klockan 12. Anton tar över nu.
2: Ja, men alltså, vad var det för skrämmande nyheter? Alltså, att jag blev lite rädd här med att toapappret liksom har försvunnit.
0: Vadå, kommer du sakna toapappret i naturen?
2: Nej, men jag bara undrar, betyder det liksom att de, så att säga, hur gör de istället?
3: Det grävs ner.
2: Vandrarna, tror du det, Annie, att det grävs ner bara?
0: Det är en bra hypotes faktiskt.
2: Ja, du vet vad? Kanske är det jag som begår journalistik och ringer upp och frågar.
0: Nej, men alltså, gör det.
2: Vet du vad? Jag kommer inte göra det, känner jag. Men det är en ambitionen kanske ändå är där. Hallå, stort tack, Jeanette.
0: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
2: Nu är hon här, Sveriges egna Anne Widman.
3: Gud, alltså jag blir så... Du höjer mig så fint.
2: Ja, men jag försöker. Måste ju liksom fjäska för sina kollegor ändå.
3: Ja.
2: Bidra till arbetsmoralen.
3: Så va? Är det va?
2: Hur du, Annie, hur firade du att LKN fyllde år i veckan?
3: Med tårta.
2: Bra. Men ringde du honom? Det är min fråga. Wow.

0: Nu blir det allvar. Här i P3, i magasinet till P3, med Anton Jordås och Anne Widman. För det där var Ring mig LKN, men vi ska gå vidare till detta. Nämligen din nästa bästa, betyder det där ju. Och det är ju stunden där vi hjälper dig som lyssnar, va? Du har fastnat på en låt, en tv-serie, en film och vill dig ta... Hallå, Annie.
1: Vill dig ta vidare i livet.
0: Tack, med något minst lika bra. Idag ska vi hjälpa Viktor, förstår du. Mm. För han har nämligen fastnat i Marvel-universet. Vi skräddarsyr ett helt nytt tips, förhoppningsvis tillsammans med dig som lyssnar. Och såklart kommer det bli underbart.
1: Ja, du...
0: Och då sitter Annie och tänker på annat.
1: Nej, men jag satt och tänkte på Marvel. Ja, ja. Det var liksom en scener som gick i mitt huvud nu.
0: Ja, bra. För, vet du vad? Det var de här scenerna som gick i ditt huvud. Avengers! Assemble. Vilken härlig paus det var innan.
1: Du såg också lite rädd ut.
0: Ja, men det var ju lite rivig stämning.
1: Rivig vet jag inte om det var, men lite kanske skrämmande.
0: Ja, bra, där har vi det. Viktor skriver i alla fall så här: köttat mig igenom Avengers-filmerna som någon slags uppladdning inför nya Spider-Man i sommar. Och han har också redan sett Spider-Man 1000 gånger, tillägger han. Okay. Och är sugen på att gå djupare in här. Men vad är roligast att snöa in på? Är det Iron Man? Är det Thor? Är det Black Widow? Help a filmsugen man out, hälsar Viktor.
1: Okej.
0: Kort om Avengers-filmerna. Det finns totalt 6 stycken. Filmerna fungerar lite grann som knutpunkter där liksom många olika berättelser och karaktärer möts i gemensamma storskaliga konflikter och filmer. Du är med på det, va? Vi har liksom olika spin-offs där vi får följa Thor lite mer liksom för sig själv, men här liksom möts alla de här superkändisarna då. Ja. Mm. Är det här någonting som du så att säga har snöat in på i dina dagar?
1: Nej. Alltså, jag...
0: Superhjältar då generellt? Det är superhjältar för dig.
1: Jag vill liksom inte dissa det här, för jag fattar att det är en jättestor
0: publik. Ja, Annie,
1: alltså
0: det här är en folkrörelse i princip.
1: Ja. Och min syster är så här: det är faktiskt bra. Jag bara, ja.
0: Men du har liksom inte fastnat.
1: Barnbra eller vuxenbra.
0: Okej, nu har hon en ton.
1: Åh gud, jag låter också så pretto. Förlåt, det är säkert jättebra.
0: Just det, ja. Hemma hos familjen Widman sitter de bara och lyssnar på Bach. och läser Kerstin Thorvall.
1: Ja.
0: Men Viktor, jag är på din sida. Jag älskar också kändisar. Och vi behöver, jag vill säga, superhjältar, kändisar med. Men vi behöver hjälp också av dig som lyssnar.
1: Ja, snälla. Vad ska...
0: ja, exakt, Annie framförallt behöver hjälp. Så då måste du hjälpa oss och tipsa Viktor om superbra superhjältefilmer eller var någonstans i liksom Avengers-universum att han ska gå vidare. Och det gör det ju på 72250 och inleder med P-tråket mellanslag.

0: Inte vilken symfoni som helst, utan Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer här i magasinet P3 med Anton och Annie, som håller på att tala om din nästa bästa. Där lyssnaren Victor har fastnat för Avengers-filmerna. Och Annie, jag är liksom lite nyfiken på hur du har tagit dig an dagens fall. För att i din nästa bästa så hjälper vi lyssnare som fastnat för olika saker. Victor i det här fallet, som jag sa, fastnat för Avengers-filmerna. Och då är frågan, ska man liksom gå med tipset? För exempel, om man har fastnat på en Madonna-låt, ska man då liksom tipsa om andra Madonna-album? Eller ska man liksom ta ett helt steg därifrån? Hur brukar du tänka, snarare så här, hur kommer du jobba idag?
1: Ja, men jag går väldigt mycket på ett minne och en känsla, och utifrån att jag inte har sett någonting av det här så bara triggar igång ett minne och en känsla som...
0: Du har gått på feeling?
1: Nej, inte feeling. Nej. Spontant, utan...
0: utan feeling planerat.
1: Jag gillar ju musik, va?
0: Ja.
1: Och det är ju också musik i film. Bra. Och det gör ju halva grejen när det liksom
0: nu slår vi fast många bra viktiga saker.
1: Tack så hemskt mycket, det är torsdag innan midsommar. Men du vet, innan man når klimax i en film liksom, det är mycket som händer. Utan musiken så vore ju inte det någonting. Samma sak om det är liksom ett sorgligt moment. Så jag är liksom inne på liksom den där delen.
0: Jag förstår, du liksom, så att säga, du liksom använder filmens liksom värld, men tar ändå ett steg därifrån.
1: Exakt.
0: Och vet du vad, jag har också tagit ett litet steg ifrån.
1: Jag förlåter att jag inte frågar tillbaka.
0: Ja, men det går bra, jag frågar mig själv så himla gärna. Det är ändå därför jag är här, höll jag på att säga, det stämmer inte. Men jag har också tagit ett steg ifrån, för jag har gått in i tvns värld, förstår du. Men jag vill inte säga för mycket, därför vill vi också ha lyssnarnas input.
1: A little cliffhanger.
0: Ja, 72250, inled med P-tåget mellanslag, hjälp oss, tipsa Victor. Om han har fastnat för Avengers-filmerna, hur ska han gå vidare? Men nu, veckans P3-hit.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Savage Love, Ester, här i magasinet i P3 med Anton och Annie som ägnar sig åt det här som du vet vid det här laget. Din nästa bästa. Och Annie, du jassar med.
1: Vad sa du?
0: Du jassar med i,
1: liksom, ja,
0: i
1: melodin. Ja, jag vill alltid liksom dansa med till den här lilla slingan.
0: Ja, det gör du rätt i. Och vi håller på att hjälpa Victor idag ju, som har fastnat i Avengers-filmerna och vill ta sig vidare i superhjältedjungeln. Och tips från en lyssnare kommer här. Du ska nämligen se alla Marvel-filmerna i kronologisk ordning. Och det finns ett tillägg. Inte som de är filmade, utan när de utspelar sig. Det blir som en dimension till då faktiskt.
1: Oj, där har vi ett Marvel-fan.
0: Ja, och då är inte bara Avengers då, utan liksom hela universet blir det då. Ja. Och det tycker jag inte är så dumt. Alltså, det kanske är bra för oss då som är lite newbies. Alltså, liksom, att vi går tillbaka till ruta ett.
1: Ja, men det bör också ställa mig frågan så här. När 17 kom Marvel? När blev det en grej?
0: Okej, nu ställer vi de stora frågorna, Anne Widman. När blev det här? När började folk kolla på med Pomperipossa?
1: Ja, okej. Inte jag som kommer få på mig mejlen.
0: Nej, exakt. Det är jag. Men jag bara menar, det ibland liksom att det kan vara svårt att veta exakt.
1: Ja.
0: Så att säga, för det är ju också det är serietidningar. Alltså, folk har ju varit med på det här tåget länge.
1: Ja.
0: Och det finns ju de som menar att det grundades redan 1939.
1: Ja. Så det är lite som Star Wars-filmerna kanske.
0: Ja, lite grann. Exakt. Det har varit med oss väldigt, väldigt länge.
1: Mm.
0: Ja, hörru du. Nu så ska jag berätta om mitt tips.
1: Oh.
0: För att det finns en annan som också tycker att Marvel är lite, så att säga, beneath him.
1: Okay.
0: Precis som du ju då var lite pretto här tidigare. Så finns det en annan som också kommit ut som det.
1: Okay.
0: Och det här är min favoritintervju som någonsin har gjorts.
1: Oh,
0: och det är med Sir Anthony Hopkins.
1: Oh.
0: För han säger så här, att han var nämligen med i och spelade Odin. Du känner till Odin, det är Thors pappa.
1: Yeah.
0: Mm. Han spelade Odin och då sa han så här, att det var pointless acting. They put me on a throne, shoved a beard on me, and then I shouted for a bit.
1: Okej.
0: Det tycker jag är det bästa som någonsin har hört.
1: And then I shouted for a bit.
0: Ja, och han menar då att det liksom inte var något för honom. Och då menar jag så här, för att jag tycker liksom, jag fattar hans känsla.
1: Mm.
0: Men jag tycker också att han har lite fel. För det är ju också väldigt, väldigt härligt med superhjältefilmer att få vara det där universat. Men om då ett tips egentligen till dig och Anthony Hopkins då, och förhoppningsvis till lyssnaren Victor. Om man liksom vill ha lite mer intellektuell flärd, men ändå vill vara kvar i fantasy- och superhjältefilmer, så kommer här mitt tips.
2: May I ask you something? Do you miss Earth? Endless blue skies. And open water all the way to the horizon. The hell is she doing way out here?
0: TV-serien The Expanse, Annie, har du sett den?
1: Nej, men det här låter intressant. Vad är det för något?
0: Ja. Nej, men alltså, det är så mycket sci-fi, så vi får allt det där superhärliga liksom, med det här förhöjda med liksom, superhjältefilmer. Vi får vara i yttre rymden, det är liksom, du vet, inga vanliga regler gäller. Men det finns också en aspekt, för det handlar om att vi lever i en slags framtid där jorden, vi har fått stora problem här på vår planet, så vi har koloniserat Mars, förstår du?
1: Ja, just det. Den populära planeten Mars.
0: Visst, och då har det visat sig att de som bor på Mars inte tyckte det var så fett att bli koloniserade.
1: Nej.
0: Surprise, surprise.
1: Det har ju hänt förut.
0: Exakt. Och då kan man säga, och jag tycker det är så här intressant, och så finns det också liksom ett mellanläge med en slags, vad ska man säga, en slags trälliknande tillstånd bor de i. Och de bor liksom mellan Mars och jorden, och är en slags bokstavligt mellanförskap, och jobbar då som arbetare både på Mars och på jorden. Och jag menar, här kan man ju liksom då få allt det göttiga från superhjältefilmer, men samtidigt kanske en liten samhällskritik.
1: Liten dystopi.
0: Ja, precis. Och där tror jag är något för Victor. Att man liksom kan få vara i det göttiga sci-fi-mässiga, men ändå kanske ibland tänka, men hallå, det där känner vi igen från vår planet.
1: Det här ska jag kolla in.
0: Tack gärna.

0: Frank Ocean Lost här i magasinet till P3 med Anton och Annie. Och idag liksom är vi inne i att hjälpa lyssnaren Viktor under rubriken Din nästa bästa. Och jag har precis skickat ut mitt tips, för att han har nämligen fastnat för Avengers liksom universat. Och då tipsade jag om tv-serien The Expanse. Våra lyssnare, de har tipsat om Hawkeye.
1: Okay.
0: Och sen tv-serie inom Marvel-universat. Också Stargate-filmerna.
1: Ah, bra tips.
0: Plus alla serierna. Gud, bra. Hälsa lyssnarna.
1: De gick på tv och rullade.
0: Jo. Vilket mys. Du ville veta, Anne Widman, vad tipsar du om?
1: Jo, men jag kommer ju inte liksom gå på spåret film.
0: Nej.
1: Utan jag kommer, som jag kanske nämnde innan, hoppa rakt in i musiken. Och jag fastnar lite på ett spår som kanske är lite oväntat. Alltså heavy metal och rock i film och serier. Och ska jag... Ja, jag är ju inte ett Marvel-fan, as we talked about. Mm. Men däremot är jag besatt av hur musik används i film och serier för att då lyfta en specifik scen. Mm. Som med Stranger Things, har du sett det till exempel?
0: Jag har sett 3 avsnitt.
1: Skäms på dig.
0: Ja.
1: Det är ju, utan att spoila för mycket, så finns det en helt ikonisk scen i säsong 4 där Eddie Munson alltså är mitt i en fight-scen, plockar upp sin gitarr och drar igång Metallicas Master of Puppets. Där hör ni fansolet under fighten.
0: Och du menar liksom att det här då skapar en väldigt stor förhöjning?
1: Ja, precis. Och det roliga är ju att det har verkligen satt igång en helt ny våg av kärlek till låtar. Precis som Running Up That Hills och så, som också var med i Stranger Things.
0: Mm.
1: Och till och med bandet själva har ju plockat upp den här låten live igen och spelat med den här skådespelaren. Men det är inte mitt tips idag, utan jag fortsätter ner i det här kaninhålet av rock i film. Och hur otroligt bra det kan bli när det nästan känns så där fel, men ändå väldigt rätt. Och mitt i all action så får vi en hel del så, ja, men i liksom de här energiska fightscenerna i filmerna, då kommer den här låten in. Och det är alltså Thor Ragnarök filmen mitt i fighten, Led Zeppelin, Immigrant Song. Och plötsligt blir hela scenen något helt annat. Det är nästan som att musiken styr hela universumet.

Samma låt, Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Och tack till Anton och magasinet. Klockan den har slagit 12:30. Du lyssnar på P3 och nu med mig Annie som är ditt sällskap in i eftermiddagen. Och vi ska vidare in i musiken nu till en låt som är lika delar rockklassiker och relationsdrama. För faktum är att låten skrevs under en period och flera medlemmarna i gruppens relation höll på att falla samman. Vilket kanske förklarar varför den fortfarande känns så laddad så här 50 år senare. Vi lyssnar här på till The Chain med Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, den odödliga mästerverket The Chain. Men vi ska lämna 70-talssoundet nu och kasta oss rakt in i en modern svensk indie just nu. Skruva upp volymen för Göteborgsbandet Terra och till låten som verkligen lever upp till sitt namn och bjuder på ett dunder-anthem. Här är musik för alla.

0: Hör alla med Terra.
1: Vi är P3.
0: Vi ska rulla vidare nu och ta oss över Atlanten och landa hos en av vår tids absolut största popikoner. Jag pratar om Olivia Rodrigo. För hon fortsätter att leverera hits på löpande band och nu ska vi lyssna på en av hennes senaste låtar. Den otroligt smittsamma Drop Dead.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Med Impi här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och vi ska hålla kvar på det där elektroniska dansgolvet, men vi skruvar upp värmen ordentligt. För det har blivit dags för klubbgeniet Fred Again tillsammans denna gång med Obonjayar, som levererat ett pulserande nattbeat som känns som en musikalisk kram. Här är Adore You.

Fred Again tillsammans med Obonjayar i en låt som jag hoppas får dig i rätt stämning inför helgernas planer. Och från total varm eufori med Fred Again så tänker jag att vi ska hålla kvar i samma känsla och energi, men vi byter upp klubben och lämnar de elektroniska syntarna för ren och skär live magi nu, för det har blivit dags för London-baserade Ezra Collective som har tagit hjälp av rapparen och sångaren på Salu. Det är jazz, det är afrobeats och det är ett sound som kommer vilja få dig att gunga med resten av lunchen. Här är Only Love.

3 med låten So Easy to Fall in Love. Du hänger med mig, Annie. Strax är det nyheter här i kanalen. Sen är jag tillbaka och är ditt sällskap hela vägen fram till 4:30. Men först ska vi till grannlandet Norge, för där hittar vi Kings of Convenience och deras uppmaning om att dansa. För det är precis vad vi ska göra nu i denna indiepärla från 2004. Här är I Ready Dance With You.

0: Den är ett. Det är dags för Petro Nyheter med skett. Varsågod.
1: Tusen tack. USA och Iran har undertecknat en avsiktsförklaring för att få slut på kriget. Men mycket återstår innan ett slutgiltigt avtal är klart. Vad det här betyder i praktiken ska vi reda ut med radions internationella korrespondent Daniel

0: vad resten blir, för nu ska förhandlingar kring ett slutgiltigt avtal som berör alla de här svåraste sakerna, till exempel Irans kärnteknikprogram, inledas med start imorgon. Så att det här är en kortsiktig förlängning med flera punkter som kan bli verklighet, så får vi se om det blir det verkligen också.
1: Mm. Och vad har det kommit för reaktioner på det här då?
0: Ja, så Europa är nöjda med det här avtalet. Europa vill ju att Hormuzsundet framförallt öppnas, att man undviker en energikris som kan leda till stora ekonomiska problem. Likadant de andra guldstaterna är väl nöjda på kort sikt i alla fall. Och så har det då kommit kritik från Israel. Israel ska ju sluta strida i Libanon, alltså mot Hezbollah, Irans samarbetspartner där. De tycker att det här avtalet inte berör dem. Vi får se hur de agerar. Och amerikanska politiker, MAGA-politiker, är kritiska mot det här, som vill se hårdare mot tag mot Iran fortsatt.
1: Daniel Alling, stort tack för den rapporten. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Sen Israel och Hamas ingick i vapenvila i oktober har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, uppger lokala myndigheter. Förskolor och fritids får vara stängda max 4 dagar per år för personalutbildning. Det säger justitieombudsmannen JO i ett färskt beslut, rapporterar P4 Västmanland. På 6 år har nedskräpningen i fjällen minskat med 65%. Det visar den årliga skräpmätning som Svenska turistföreningen och organisationen Håll Sverige rent gör. En av de stora förändringarna i årets mätning är att toapapper nästan försvunnit som skräp i fjällen. Och det får avsluta Peter Nyheter, klockan ett. Tillbaka till dig, Annie.
2: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
2: Ja, tack till nyheterna. Vi hör mer från Jeanette om en timme, men nu är klockan ett och du hänger med mig, Annie. Och kanske är det så att du redan är på väg mot midsommarfirandet med bilen full av jordgubbar, sill och ja, men alldeles för mycket packning för 2 dagar. Eller så sitter du och räknar ner timmarna tills det är dags att dra igång helgen på riktigt. Oavsett så har jag laddat med musik som är perfekt för en uppladdning inför alla kommande planer. Dessutom, om en kort stund så ska jag zooma in på något som jag tror många har rejäla minnen till, nämligen pojkband. Mer om det om kort, men först ska vi till Orchid här med In All of My Tomorrows.

In All of My Tomorrows med Orchid. Vidare musiken nu och till ett spår som levererar total känsla av sommar. Justin Bieber är näst i min lista och hans tillbakalutade Peaches.

Här är P3 med låten Self Aware. För ett par veckor sedan så hade det gamla pojkbandet Boyzone sina sista avskedsspelningar. Över 30 år sedan gruppen började. Ja, imponerande att det levt än idag. Men det här väckte en tanke i mig. Det finns saker som vi kanske tror att vi lämnat bakom oss. Jag tänker på typ så här lågmidjade jeans, vikbara mobiltelefoner och pojkband. Ja, det sistnämnda är väl kvar som någon sorts så muskelreflex. Det är något med pojkband som liksom vägrar dö. Ni vet, man kan glömma koden till sitt kort, men när man hör "Tell me why", ja, då kan alla exakt den där textraden. Men hur hamnar vi här egentligen? Hur börjar den här sjuka pojkbandsepidemin? Jag tänker vi måste spola tillbaka bandet till 60-talet där det var fullständigt Beatlesmania. Alltså där fyra brittiska killar med likadana pottfrisyrer fick hela världen att drabbas av kollektiv pop.

Och sen under 70-talet då tog Jackson 5 över pojkgruppstafettpinnen med en mini Michael Jackson i spetsen, glittriga scenkläder och synkade koreografier.

Och sen utvecklades det där till en industri, för på 80-talet blev koreografi och matchande outfit det nya, med bland annat New Kids on the Block eller Boys to Men i spetsen. Tills på 90-talet, och då total exploderade allt.

Backstreet Boys, NSYNC, Boyzone, Westlife. Ja, jag pratar om pojkbandet Peak. Alltså killar med frostade frisyrer som stod i regniga musikvideos och sjöng om ett respektfullt heartbreak. Men pojkband var inte bara musik, det var också ett system. För alla medlemmarna var uppdelade i liksom specifika roller och tränades varje dag för att bli bäst på dans, sång och stil. Och nu, 30 år senare, så har de levt vidare med nostalgivurmande turnéer som den Boyzone precis varit på. Och jag tänker, de kanske inte har samma viga kropp för vem har som när man är 19. Men jag har ändå en respekt för konstformen av just pojkband som de tränats i. För en gång i tiden så var de riktiga proffs. Och uppenbarligen har det ju funkat, för vi alla kan ju textraderna till den här.

Bodeliga, I want it that way med Backstreet Boys. Och efter den eran så kanske man tänker att pojkbanden, ja men de dog ut. Nej, svaret tvärtom. De flyttar bara till internet, för idag är den stora vinnaren inte västvärldens traditionella boybands. Nej, för det är K-popen. Låt oss snacka lite om giganterna BTS. Ni vet, den moderna versionen av pojkband har liksom uppgraderats. Mer avancerad koreografi, större berättelse och global fanskara. Alltså det här är ett helt eget universum.

BTS med låten Butter. Och ni vet, förr fick man snällt sitta och vänta på typ MTV för att få en glimt av sina idoler. Nu kan du följa där din favoritidol live streamar i 2 timmar när personer äter lunch och pratar om sin dag. Och mitt i allt det här, när popvärlden har blivit digital och hypersnabb, ja, då kliver en gammal fossil tillbaka in i rummet. Simon Cowell. Kanske ni minns ni mannen som en gång i tiden var ansiktet utåt för strategin. Vi sätter ihop 5 snygga killar, ger dem matchande skjortor och se vad som händer. Han är tillbaka i tv-rutan med ett nytt projekt för att hitta vår nästa stora grupp. Resultatet, ja, det är ett pojkband som heter December 10 och släpper en EP om några veckor.

Jag vet inte vad du tycker, men det doftar lite minnen av One Direction. Men det här känns mer större för Simon än bara ett nytt band. För Simon Cowell representerar en helt annan era. Det är en audition-tv, total elakhet och en industriproducerad pop från förr. Så frågan är han en visionär som gör comeback i exakt rätt tid? Eller är han bara en väldigt självsäker äldre man i en urringad t-shirt med en brittisk accent som har fastnat i en tid som redan har gått vidare? Eller en tid där fansen på internet äger narrativet och inte Simon? För det är något som BTS och företaget bakom dem har förstått.

Av Summer med systrarna Söderberg i First Aid Kit. Du lyssnar på kanalen P3 tillsammans med mig, Annie. Och från stämsång så ska vi nu vidare till en annan kvinna som har minst lika stort och pampigt röstomfång. Ariana Grande som är tillbaka och just nu turnerar efter pausen av musikaler och film. Och senaste singeln, den har vi här, Hate That I Made You Love Me.

Senaste singeln från Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och vi ska byta spår helt nu mot mer attityd och garanterat tempo. Det här är ett samarbete mellan Thai Boy Digital och SweDM. Här är låten Destiny.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Veckans sista sändning.
2: Ja, visst, sista sändningen.
1: Kör du då, berätta resten inte.
2: Ja, men idag så kommer ju en gemensam favorit till oss.
1: Mm.
2: Sebastian Murphy från Viagra Boys.
1: Ja, visst.
2: Jag älskar den jäveln. Jag älskar honom.
1: Det kommer bli skitkul.
2: Nej, men jag var väl inte klar.
1: Okej, jag trodde det.
2: Jag var väl inte klar.
1: Okej, vänta då.
2: Ja, han ska vara med i vardagsfilosofiska rummet.
1: Hur tror du hans moral är? Skratt.
2: Värdelös.
1: Vi börjar 3:30, vi hörs då, hej. Here we go.

Då hade vi en tidlös klassiker från Alea och hennes Are You That Somebody. En R&B-klassiker som fortfarande låter lika självklar idag som när den kom 1998. Men från att ställa frågan om någon är rätt person så hamnar vi nu i en annan frågeställning. När allt redan har hänt och man står där med fler frågor än kanske självaste svaret. Här är Fanny Avon med Vad gör jag nu?

Vad gör jag nu? Och ja, jag tycker du ska skruva upp volymen, lämna alla frågor och problem bakom dig och ta nämligen oss till kvintetten från Borlänge och Crazy. För när jag växte upp så var Borlänge den absoluta huvudstaden för svensk rock. Och om du nu så tvivlar på om den energin finns kvar i stan, ja, då är jag här för dig att berätta att det är dags att tänka om. För vi ska nämligen lyssna på ett gäng som faktiskt började göra covers på Mando Diao och dessutom tog sitt bandnamn efter den här låten.

Oh, det här är en låt som tar mig direkt tillbaka till mitt tonårsrum 2006 och den här låten gick på repeat. Alltså Mando Diaome och Crazy. Därför blir jag extra glad när en ny generation tar över stafettpinnen och för det här soundet och estetiken vidare. Från Borlänge, rakt in i P3. Här är Crazy med Say It Again.

Beauty med Say It Again. Jag tänker att vi ska hålla kvar i det där rockiga spåret, men in i tidsmaskinen och landa i en av, ja, pop- och new wave-historiens absolut största och mest explosiva dängor. Det är dags för ikonen Debbie Harry och hennes Blondie med magiska Atomic Blondie.

Tovelo, här är P3, I'm your girl rights. Alldeles strax är det dags att släppa in P3 Nyheter, men först ska vi till Ashake här med låten Gratitude.

0: Happy Now med Lyckeli. Klockan är nu 2, det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. Sen Israel och Hamas ingick vapenvila i oktober har fler än 1000 palestinier dödats i Gazaremsan, uppger lokala myndigheter. Bara de senaste dagarna uppges flera personer har dödats i drönarattacker mot Gaza stad i norr och Khan Yunis i söder, skriver nyhetsbyrån AP. Israel uppger att de fortsätter att bekämpa extremiströrelsen Hamas och har utökat det område som står under militärens kontroll. Gängtoppen Pouya Shafi som kopplas till Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse för inblandning i en rad grova brott under våldsvågen 2023. Pouya Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Han satt frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige.

0: Där hörde vi Midsummer, Mondo Duplantis nya singel som släpptes idag. Ja, stavhoppsstjärnan bygger vidare på sin musikkarriär med nya låten som kom till efter Duplantis första förlust på 3 år på Stockholms stadion. Han hamnade i studion efteråt och spelade in Midsummer enligt ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet säger Mondo att den nya singeln, citat, handlar inte bara om den bästa högtiden som finns utan är också en hyllning till dagen då jag träffade min nuvarande fru. Slutcitat. Då byter nyheter klockan 2. Ja, Annie, vad säger du om hans möjligheter inom musiken?
1: Ja, men alltså, han kan ju hoppa högt. Men frågan är om han kan hoppa lika högt på musiklistorna.
0: Eller hur? Men jag tyckte den var ändå ganska bra, den här.
1: Den hade lite.
0: Den har något.
1: Det var ju väldigt gullig, för de gifte sig ju nyligen, får man ju säga.
0: Ja, nygifta.
1: Men är det Midnight Summer?
0: Ja.
1: I don't know. Det är svårt. Jag firar ju faktiskt 1 år imorgon.
0: Vad sa du?
1: Jag firar ju 1 år imorgon, Midnight Summer.
0: Nej, men...
1: Midnight Sun heter väl? Men gud!
0: Jaha, du menar Midnight Sun? Alltså Sara Larsson som
1: Midnight. Ja!
0: Ja!
1: Du, det hörs att jag behöver ta midsommarfirande.
0: Jag tänkte på Shakespeare.
1: Allt kan vara en midsommar helt enkelt.
0: Ja, men det, så är det, så är det.
1: Tusen tack, vi hörs igenom en timme.
0: Där gör vi.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, live är det minsann i P3 med mig, Annie, som är fast i ett midsommarträske minsann. Klockan den har precis passerat 2 och det närmar sig både helg och midsommarfirande. Oavsett din status så är jag ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Och strax ska jag kika närmare på hur klassisk musik lever vidare i dagens popmusik. Vi kommer även få höra Erik Lundin rappa om 500-lappar, Tears for Fears som vill styra världen och Harry Styles som kollar in i kameran. Men först till Alas Charlie XCX här med låten Rock Music.

Charlie XCX, rock music. Nu ska vi över till Erik Lundin, mästare på att använda pennan och plocka upp detaljer ur samtiden och vrida upp dem till både något smart och hitvänligt. Typ som den här låten från 2015, Annie Lööf.

P3 med Annie Lööf. Klassisk musik kanske inte är något vi alla lyssnar på regelbundet. Vissa stöter på det ibland när de går till ett konserthus eller kanske som ett soundtrack i en film, eller i mitt fall har en pappa som spelade väldigt mycket. Men klassisk musik lever också, tro det eller ej, ofta vidare i popmusik. Och det är detta som vi ska zooma in på nu, för ett stycke som har hörts mycket inom populärmusik är detta.

Man kanske tänker att man är på ett retreat eller på ett härligt havsspa. Men nej, det här stycket som vi hör nu är Gymnopédie av nummer ett av den franska kompositören Erik Satie. Alltså en av förfäderna till minimalism och ambient musik. Och stycket är ju väldigt lugnt och ger en känsla av harmoni. Och den väldigt lättsamma tonsättningen gör att man lätt kan så sväva bort i musiken. Något som var väldigt avsiktligt av honom då det här var gjort som ett projekt där han ville skapa bakgrundsmusik. Och det här stycket har då levt vidare idag eftersom Erik Satie dog för över 100 år sedan. Så det är rätt lätt att få rättigheter att använda hans melodier. Och då är det inte bara svåra och pretentiösa artister som använder hans melodier. Nej, du kan ju till och med höra den i veckans P3-hit.

0: Det är Ester som vi hörde där som tar Satis lekfulla toner och drar upp hastigheten. Och på ett sätt tar hon det här över 140 år gamla musikstycket och sätter det bestämt i året 2026. Och det visar kanske att Ester har en djup passion för musik från förr. Hon kanske lyssnar på väldigt jättemycket klassiskt, eller så har hon hört det här någon annanstans. För det är verkligen inte första gången Satis stycke dyker upp. Vi ska snacka mer om det här alldeles strax, men först tycker jag att vi lyssnar på Ester, alltså veckans P3 hit Savage Love.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3 hit.

Veckans P3-hit, Esther med Savage Love. En låt där hon gör en interpolering, alltså använder en melodi som redan finns av stycket Gymnopédie nummer 1 av franska kompositören Erik Satie. Och jag sa ju nyss att hon också inte är den enda, för enligt hemsidan Who Sampled så har melodin använt, lyssna nu, minst 66 gånger i en bred grad av genre.

Här hör vi alltså sångaren och producenten Joji som sätter några lo-fi trummor över det, och kombinerat med hans nästan lite hemsökande röst så tar det fram ett suktande i musiken. Som att han sjunger genom tid och rum och kombinerar det sena 1800-talet med 2010-talet. Det finns en akt i England som också använt sig av den här melodin. New York, temperatures dropping. The bands out chopping, not stopping till ears pop. Cops protect shops, lots of yellow cabs and bell hops and it never stops. Här har vi Faithless med låten Postcards. Lite mer tillbakalutad låt som känns som att gå ner för en tom gata en tidig morgon. Och då använder de här det här gamla stycket för att framhäva något harmoniskt. Deras låt handlar ju om hemlängtan. Bandet turnerar genom USA och vokalisten Maxi Jess. Men han kan inte undvika att sakna sitt England. Men sen har vi det kanske mest kändaste exemplet, men som är lätt att missa ifall man inte lyssnar noga. Hörde ni där nu melodin? Det där var Janet Jackson med Someone to Call My Lover. Där den där synten i bakgrunden får melodin att glida fram. Och det är imponerande att den inte sticker ut så mycket ur Janet Jacksons R&B-inspirerade popmusik. För det visar att ett stycke är tidlöst. Ni vet när det kan vara skrivet i det sena 1800-talet och fortfarande låter bra i 2000-talet. Det är imponerande om något. Så lyssna noga nu så kommer du höra den här melodin. För här kommer Janet Jackson med Someone to Call My Lover.

Du hänger med mig, Annie, och nu ska vi till klubbmästaren Jamie XX som 2011 slog sina kloka huvud ihop med den legendariska poeten Jill Scott Heron. Alltså, ni vet, Jill Scott som i The Revolution Will Not Be Televised. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Men glöm 70-talets progg och spoken word för en stund, för nu ska vi möta en äldre Jill Scott. Det är fortfarande samma soul-känsla, samma röst och djup, fast i en modern elektronisk kostym. Och hörni, det här är en låt som också många av er säkert känner igen av en helt annan anledning. För Rihanna och Drake samplade den här versionen rakt av samma år och gjorde sin jättehit Take Care. Men nu så ska vi lyssna på det elektroniska originalet som startade allt. Här är Jamie XX och Jill Scott Heron med I'll Take Care of You.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken så fick du
1: absolut.
0: Den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Senaste låten, Ventura, Hang Me Out to Dry, här i P3. Och hörni, om det är så att ni sitter i bilen just nu, kanske på väg mot ett midsommarfirande någonstans i landet med packningen i bagaget och förväntan den finns i luften, då är nästa låt perfekt att rulla ner rutorna till. Här är ett odödligt mästerverk från 80-talet, Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

Tears for Fears, 80-tals klassiker här i kanalen. Everybody wants to rule the world. Men vi ska byta spår nu till Hjalda här med låten Blond.

Harry Styles här P3 med låten Aperture. Och du hänger med mig, Annie, till klockan 3:30. Och vi ska lämna den mjuka och svävande popbubblan nu mot svensk mark. Och vi ska göra det hos en poppoet som har en av de där svenska indiescenens absolut största och mest bultande hjärtan. Göteborgssonen Jonas Lundqvist här med senaste låten Glaciär.

Jonas Lundqvist med låten Glaciär. Klockan, den närmar sig 3 och snart är det dags för Petra Nyheter och Töver. Men innan dess har jag ett par låtar att spela för dig. Typ som denna lo-fi doftande produktion av amerikanska Claro som verkligen gör versionen av bedroom pop. Här är hennes låt Bags.

0: Oskar Elin Ros, bara mellan oss. Klockan är nu 3. Det är dags för Jeanette med P3 Nyheter.
1: Tack. Finlands riksdag har röstat för en lagändring som gör att det blir tillåtet att föra in kärnvapen i landet. Det rapporterar finländska medier. Motiveringen är att lagen hindrat Finland från att fullt ut ta del av kärnvapens avskräckande effekt. Igår publicerade Aftonbladet uppgifter om att den före detta generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Karin Tegmark Wisell, fick lämna posten på grund av sin kritik av ett regeringsuppdrag om så kallad existentiell hälsa. Men socialminister Jakob Forssmed tillbakavisar uppgifterna i P1 morgon.
2: Nej, hon har inte uttryckt någon skepsis eller någon kritik mot det här uppdraget till mig eller regeringen. Och därför kunde heller inte få något skäl för att hon lämnade sin roll för när hon gick till en annan roll som ambassadör för global hälsa. En av regeringens viktigaste prioriteringar inom biståndet, där hon gör ett väldigt, väldigt bra arbete.
1: Och vi byter ämne. Ungas intresse för kloster ökar enligt flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med. Joel Halldorf är kyrkohistoriker. Han menar att unga är trötta på det moderna samhället.
3: Många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: I Sverige finns ett 30-tal kloster och P3 Nyheter har sökt flera av dem. 4 som återkommit uppger att fler unga än tidigare söker sig till dem. Och unga idag är mer intresserade av religion enligt Halldorf, vilket kan ha flera orsaker.
3: Arbetsmarknaden för unga.

0: Ska du göra något kul eller?
1: Ja, jag ska ut till skogs och äta och dricka gott.
0: Åh,
1: det lät väldigt teppigt, insåg jag precis. Men det ska jag göra.
0: Nej, men det lär bli jättekul.
1: Tack så mycket.
0: Hoppas du har bäst.
1: Detsamma.
0: Hej. P3, här och nu,
1: live. Jajamän, 15 timmen, den är slagen. Du hänger med mig, Annie, ett tag till innan Hanna och Kristoffer tar dig vidare in i eftermiddagen. Och kanske har midsommarfeben slagit till, eller så väntar du bara till helgens planer ska ta fart. Oavsett så har jag laddat soundtracket till uppladdningen och som tar dig i rätt riktning. Vad sägs om Future Island, Joakim Berg, Sienna Spyro, Off the Meds och Temper City? Ja, men innan dess så ska vi till ett samarbete mellan Olivia Rodrigo och Robert Smith här i låten What's Wrong With Me?

On You med sångaren Sam Samuels röst som verkligen är ett unikt exempel här. För i de inspelade låtarna så märker man av en dramatisk ton, som att hans sångröst är från en dramatisk berättarröst som verkligen vibrerar genom väggarna. Men när bandet kör live så kan man höra ännu vildare sida av hans röst. Alltså han kan dra på ett growl som påminner mer om death metal mer än indie. Värt att kolla upp, men nu ska vi till någon som inte growlar så ofta. Det är Joakim Berg. Vem vet, kanske är Jockes death metal album runt hörnet. Då vet ni vad du hörde först. Nu är det sig på låten Land.

land. Joakim Berg med låten Land. Vi ska lämna Joakim Bergs landsgränser och besöka någon annan någon annanstans. Vi ska till Sienna Spiro. Hon älskar ju 60-talet och man kan verkligen visualisera sig hur hon har det där hemma. Trädetaljer, låga soffor, gärna färger som lutar åt gult eller orange. Men vi träder in i hennes hem och lyssnar nu på The Visitor med Sienna Spiro.

0: petit camera. I'm a ninja, Mike Casella.
1: Off the meds med Currency Low. Klockan den närmar sig 3:30. Det är torsdag, midsommar är runt hörnet. Hur är stämningen hos er, Kristoffer och Hanna?
2: Jag känner mig ganska lugn för just midsommar, men du har ju ganska mycket att stå i, Hanna.
3: Ja, jag har egentligen inte tid med det här.
1: Nej. Känner lite samma.
2: Ja, men
3: vad ska du göra på midsommar, Annie?
1: Jag ska ut till de skånska skogarna och ha det väldigt gött och ledigt och härligt.
3: Okej,
1: okay. Så är det.
3: Men har du, liksom, är du gäst eller är du arrangör? För det är två olika roller som kräver olika mycket av en.
1: Jag skulle säga i det här gänget är både gäst och arrangör. Jag kan inte säga det ordet tydligen, men projektledare.
2: Är det som ett skogsrejv?
1: Ja, nej, önskar. Men det kanske blir det, vem vet. Ah, okay. Hyrt ett hus, om jag säger så.
2: Okej.
1: Okay. Mm. 29 grader på intång.
2: Fan vad härligt.
1: Ja, vad ska ni göra?
3: 29 grader?
1: Men det är alltid det här nere åt den här sidan av det svenska landskapet.
2: Det skulle bli jättevarmt i Stockholm också, tror jag. Mm-hmm. Karlstad vet jag inte. Jag har inte kollat.
3: Ja, 24 grader. Och
1: solen skiner väl alltid i Karlstad?
3: Ja, men det är ganska bra väder här. Men jag, det kan ju bli ganska varmt, va, i uteköket.
1: Ja, just
3: jag har
1: det.
3: Ju en åldrande mor som jag får fixa
1: någonting. Får du sätta på hatt?
3: Ja, hon har alltid haft, men jag skulle kanske behöva något mer. Kanske köpa ett parasoll.
2: Innan det blir midsommar ska vi också riva.
3: Förlåt att jag började prata om min mamma.
2: Damma.
3: Det var tydligen helt ointressant. Låt Lisbeth Hellqvist ha värmeslag på midsommar.
2: Okay.
1: Men ni kommer ju ha en riktig rivig eftermiddag.
2: Vi hoppas det. Sebastian Murphy från Viagraborgs kommer dit och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
1: Mm. Men tror ni om
2: klockan
1: hans...
2: kvart i redan, om någon
1: Oj.
2: Inte
1: Vart?
2: Vill lyssna.
1: Kvart i?
2: Ja, han, det var det han ville. Och då sa
3: då hinner jag ju knappt berätta om hur det har gått. Jag har ju liksom skrivit kapitel 2 i Vinkgate.
2: Ja, men det tror jag.
3: Det kommer jag knappt hinna berätta då.
2: Du, hur långt är det?
3: Ja, det är inte så långt. Jag hinner nog.
2: Okay.
1: Hörrni, trevlig midsommar på er.
3: Ja, trevlig midsommar.

0: tack till oss själva och varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Sträck på ryggen, Anna. P3 Live. Hej, det är vi. Välkomna.
1: Hej Kristoffer.
0: Hej Hanna, hur mår du?
1: Hej, ja, men jag mår bra. Hur mår du?
0: Det är bra, det är i helg om bara 2 timmar. Och innan dess ska vi ha svinkul.
1: Inte vilken helg som helst.
0: Vad är det med den här helgen då?
1: Midsommarhelg.
0: Just det, det är midsommarafton imorgon. Romantiskt.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ja, nu är det ett helt land, tror jag, som sitter och är väldigt spända och förväntansfulla, inklusive mig. Du skulle ju, ja, det började med en vink, pratade vi om igår, alltså när... Ja, du får berätta du.
1: Ja, nej, men så här. Jag har mött en man på landsvägarna i Grums som alltid vinkar så glatt. Och detta beteende tycker jag man ska premiera. Och därför tänkte jag att jag skulle bjuda in honom på midsommar.
0: Du ska
1: alltså utan att veta någonting om honom annat än att han liksom alltid vinkar så glatt. Och idag när jag åkte till jobbet så såg jag att hans bil stod där. Så då stannade jag och frågade. Men han kom inte ut. Jag såg att de satt där. Det var hans fru som kom ut. Eller jag antog var hans fru.
0: Såg hon misstänksam ut när du kom ut?
1: Nja, lite misstänksam. Och jag sa, det här kanske låter konstigt, men jag har en midsommarlunch imorgon, om ni vill komma på den. Och då sa hon att hon skulle till Tyskland, och sen så sa hon att hon skulle jobba. Jag vet inte riktigt vilket som var sant.
0: Men hon kanske skulle jobba i Tyskland?
1: Jo. Jag tror kanske att de inte riktigt var så bekanta med fenomenet midsommar.
0: Nej.
1: Alltså det var ingenting kanske som de firade.
0: De fick också sådana swingersbilder i huvudet kanske, om de
1: Nej,
0: inte känner till det.
1: Men de såg ju inte, det var ju bara jag. Och jag sa bara, ja, det kanske låter konstigt, men det kommer andra människor till mig också, om ni vill fira midsommar. Men det ville de inte.
0: Nej.
1: Så att, det började inte med en vink. Eller det började med en vink, men det slutade med ett vänligt men bestämt nej.
0: Du har inte ens fått träffa honom.
1: Nej, han stod bara och vinkade lite i bakgrunden. Men väldigt fint, han vinkade fint.
0: Ja, jag förstår. För alla, ja, det finns ju... Jag försökte komma på problematiska vinkare. Jag kommer inte på någon förutom typ Hitler, men det är väl ingen vink riktigt.
1: Du, nej, men en annan väldigt problematisk vinkare var väl Michael Jackson och hans unga. Var inte, vinkade han inte med ungen?
0: Jo, eller han, var det liksom att, han skulle väl visa upp ungen från den där balkongen i Berlin, va? Och så, men han, jag skulle inte säga att han använde det, det var för att vinka.
1: Nej, men tog han typ inte ungens arm och vinkade lite?
0: Ja, det kanske han gjorde.
1: Jag ska inte säga något. Jag är ingen vinkexpert.
0: Nej, det lät som det igår. Men jag fattar att du har tappat självförtroendet lite nu.
1: Ja, men, jag gjorde det.
0: Men är det någonting...
1: Folk brukar ändå säga ja när jag bjuder in.
0: Ja, det kanske nu det liksom vänder. Men är det någonting jag vet, Hanna, så är att du kommer få många tillfällen i sommar att träffa andra främlingar på värmländska landsvägar och bjuda in till olika events.
1: Ja.
0: Så det är ingen fara.
1: Men jag kanske inte blir några fler events. Vi har ju hållit på och jobbat ihjäl oss, jag och min kille. Alltså, vi har varit helt... Igår somnade han 9:00 som ett barn bredvid mig i sängen.
0: Okay.
1: I detta nu är Lina hemma hos mig och städar, för det kommer folk ikväll.
0: Okay.
1: Och gud, tänk att jag har en vän som Lina Furuholm. Tänk att hon är min vän.
0: Som städar
1: åt dig. Det är helt otroligt. Hon kommer hem till mig. Jag ligger i sängen, har liksom, alltså jag har tappat all vilja att leva, och hon är så här, ja, då ska vi se här, och så börjar hon liksom, du vet, plocka lite här och där, och så kommer jag igång och så kan jag fråga henne varför är det så här? Varför ser det alltid för jävligt ut? Och så har hon en jättebra analys, och sen så 5 minuter senare så har hon röjt upp hela mitt kök.
0: Vilken underbar vän.
1: Ja, jag vet.
0: Ge henne mitt nummer.
1: Vad sa du?
0: Ge henne mitt nummer så kanske
1: du kan inte hantera Lina.
0: Tror du inte? Jag har träffat henne. Och det gick skitbra.
1: Han använde inte barnets hand för att vinka, Michael Jackson, men vid ett tillfälle höll han barnet med ena armen och vinkade med den andra.
0: Tack, ja, just det. Vad ska vi göra utan dig?

0: Sister Nancy, Bam Bam, i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Snart, om typ 4 minuter, så drar vi igång veckans vardagsfilosofiska rummet. Filosof och gäst den här veckan är Sebastian Murphy.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Somber 12 to 12 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 15.43 och vi är timmar bort från midsommar. Och det har blivit dags för vardagsfilosofiska rummet Summer Edition, Hanna. Veckans filosof är landets, kanske världens främsta rockstjärna som tagit sig hit mitt under pågående turné med sitt band Viagra Boys. Dessutom har Hanna passat hans hund en gång. Välkommen hit, Sebastian Murphy!
1: Hej Sebastian!
2: Hej. Ja, jag måste ha på dem här.
0: Ja, för du har Hanna tyvärr. Ja. Du får välja. Du, jag måste börja med en grej.
1: Hej Sebastian!
2: Hej Hanna!
1: Så. Hej!
0: Jag vill direkt ta upp en grej som är ett problem för mig i mitt jobb som programledare på radio.
1: Ja. Ett av många.
0: Ja, ett av många. Men det är att jag har liksom avat då, alltså sagt vad artist och låt heter efter att den här låten har spelats på lite olika sätt. Jag har sagt Uno 2, Uno 2, Uno Dos och Uno 2.
2: Jag säger Uno 2.
0: Alltså, då ska jag också säga det.
2: Ja,
1: och så här. Men hade det inte varit kul med Uno Dos, Tres och så vidare?
2: Ja, alltså. Verkligen. Alltså, jag tänker om man är i Spanien, så säger man så.
0: Men det sjuka är att Uno Dos har jag bara sagt för att Hanna har rättat mig och sagt att det är så man ska säga.
1: Ja, jag var helt säker på det, ja.
0: Men vad liksom var din källa?
2: Varför var du så självsäker i det?
0: Ja.
1: Ja, men för att det hade varit det mest logiska. Uno, dos, tres. Ja, patro, nu, cinco, cinco, ses.
0: Det fattar inte ens jag. Nu
1: nej.
0: Fattar jag varför du tänkte så. Jag trodde du, okej.
1: Ja. Fattade Sebastian där då?
0: Jag tror inte.
2: Nej. Så här, men Uno 2, han heter, det är för att Uno, alltså min hund Uno, han heter Uno 2. Jag tror efter, jag kommer inte ihåg vem Uno 1 var, men det kanske var hans morbror som kastade sig av från ett stup och dog.
0: Nej, vilket dramatiskt
1: alltså,
0: slut.
1: Vi hade exakt den här diskussionen hade vi innan du kom, att Ahmet var så, men han kanske heter Uno 2, jag bara. Ahmet, for fuck's sake, sätt dig ner, jag har passat den här hunden, jag vet att han heter Uno, bara Uno, Uno. Han heter Uno 2.
2: Jajamän.
1: Okay. Hur är det med Uno? Okay. Jag tyckte väldigt mycket om honom.
2: Det är bra med honom, vi har precis tagit bort alla hans tänder, han är inga kvar nu.
1: Hur tuggar, ja, men de behöver inte tugga, de behöver inte tänder för att tugga.
2: Han sväljer bara.
1: Ja.
0: Du är på turné med Viagra Boys nu, men under våren har du också tolkat Bellman på scen. Det visste inte jag. Vad menas?
2: Vad menas?
0: Alltså, kan du berätta exakt vad det du har gjort?
2: Jag kan berätta exakt vad jag har gjort. Vi gjorde två föreställningar på Södra Teatern. Mm. Och då var det jag och Folkjas kvartettet. Kvartetten.
1: Och gud, vilken gäst man än har så vet man att så här, ja, får de bara härma lite värmländska då kommer de igång.
0: Ja, det är sant.
2: Det är kul. Det är kul. Nej, men vi valde några av våra favoritlåtar från Bellman och tolkade dem helt enkelt, och jag passade på att dricka mycket sprit på scen, för jag tänkte att det passade.
1: Det gjorde Bellman,
2: tror jag. Eller han gillade att sjunga om det i alla fall. Så det kändes passande, och då var det mycket. Då sa jag en del sjuka saker också på scen faktiskt. Men jag
1: vad sa du?
2: Jag vill inte säga dem i radio faktiskt.
1: Jag blir ju väldigt retad.
2: Men det var kul, alla hade jättekul och det var mycket skratt. Mycket, det kändes som en stor fest på 1700-talet. Liksom. Det var roligt.
1: Sebastian, nu måste jag få komma in lite.
0: Du har liksom varit så ivrig på att avbryta honom. Ja. Det är liksom suttit som när folk värmer sina händer fast har liksom gjort det på sitt bröst.
2: Det är helt sjukt.
1: Nej, men det var för att jag hade dreglat på tröjan. Jag försökte att torka bort den fläcken. Nej, men vet du, jag blir så mobbad på mitt jobb för att en av mina absoluta favoritlåtar är en Bellman-låt, Glimmande nymf.
2: Ja, jag älskar
1: Känner
2: den.
1: Du till den?
2: Jag älskar
1: du älskar den.
2: Ja, ja, den är så fin.
1: Sjöng du den?
2: Ja, jag sjöng den.
1: Va? Gjorde du det?
2: Ja.
1: Det var... Kan du sjunga den? Vänta. Kan du sjunga den? Kan du gå ner så där mycket? Regnet nere. Kan du?
2: Ja.
1: Är det sant?
2: Ja. Jag är helt fantastisk.
1: Alltså, fy fan att jag missade detta. Finns det inspelat någonstans? Det är alltså på riktigt en av mina bästa låtar.
2: Jag tror det finns någonstans, ja.
1: Jag måste få höra det. Annars får du sjunga live i studion nu.
2: Nej. Nej. Får du betala.
1: Nej, då får du skicka. Nej, men då får du skicka mig inspelningen.
0: Dyrt. Nästa vecka ska du till Frankrike, inte med Bellman-gänget utan med Viagra Boys-gänget.
2: Jajamän.
0: När jag går på festival, då är jag precis som du oftast där för att göra något slags jobb. Om man så tänker att man ska se 1 miljard olika akter, det blir ofta 1,5 av kanske 10 för mig. Är det någonting du vill se i sommar som du tror att du kommer se också?
2: Oh, gud, jag brukar inte kolla ens vad det är för något förrän typ dagen innan. Så jag är samma som dig. Jag kanske ser en akt, ibland kanske 5 minuter av en akt. Ja. Liksom. Sen är man där och jobbar och det är liksom, jag förstår, alltså festival, det är sjukt. Det är så sjukt mycket människor överallt och det är, man måste gå långt och det är, ja men det är, men
0: Hanna fick ju en panikångestattack när vi skulle sända radio på Way Out West för några år sedan.
2: Det kan jag tänka.
0: Tog en taxi till Grums för 7000.
2: Nej, gjorde du det?
1: Jo. Jag gjorde det.
0: Efter att de fått en karta tabletter av någon. Okay. En lyssnare med ångestdämpande.
2: Ja. Ja, men det var tur det. Ja. Det var tur det. Men nej, jag såg
1: inte
2: typ
1: en sekund. Det var underbart att komma hem.
2: Ja, vad bra. Det var bra. Hem till hundarna. Nej, men jag kollade på Pink Panthers förra helgen. Det var bra. Såg några sekunder av det. Det var bra. Så kollade lite på Gorillas i helgen också. Det var coolt, men det var också det var liksom, när det är så här stort, när det är så här helt gigantiskt stort, då är det liksom, om man står så här en kilometer från scenen och man bara, det här är något liksom. Jag vet inte om det är så mäktigt alltså. Men det är säkert mäktigt om man står längst fram.
1: Du Sebastian, hur fan mår du?
2: Ska vi gå in i det?
1: Nej, men jag är ju inte där. Du gör det, okej,
2: jag mår
1: bra.
2: Ganska bra faktiskt.
0: Sen du var ute igår kanske lite?
2: Jag var ute lite igår, jag var invigde sommaren igår och liksom badade. Och
0: du var med Ankor såg jag på Instagram.
2: Jag hängde med Ankor, jag badade, jag drack öl.
1: Vad var det för Ankor?
2: Jag solade. Det var bara några vanliga svenska klassiska Ankor.
0: Om 2 minuter och 10 sekunder kommer jag fråga dig hur det står till med moralen. Så du får fundera på vad du ska svara fram till dess.

0: Viagra Boys Uno 2 i eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer och då självaste frontmannen från Viagra Boys, Sebastian Murphy. Sebastian, hur är det med din moral egentligen? Många undrar det här.
1: Vad menar du? Alltså,
0: har du bra moral?
1: Alltså, om jag är en moralisk person liksom.
0: Okej, jag får ställa min reservfråga som jag alltid ställer. Ja. Vad är det värsta du gjort mot en annan människa?
1: Gud.
0: Okej, så här, om mord är plats 10.
1: Ja.
0: Och,
1: men jag har inte gjort så mycket hemskt.
0: Nej, okej.
1: Jag har svikit.
0: Var du med i Epstein-filerna?
1: Nej, det var inte. Alltså, jag har liksom snott pengar av mina föräldrar när jag var tonåring och liksom så här, jag är mycket så här och ja, men snott en del saker liksom. Och när jag var yngre. Och sen har jag varit liksom en omoralisk knarkare liksom och svikit många människor. Liksom.
0: Snart kommer du få ett betyg på din moral.
2: Förlåt, kan vi bara stanna upp i 2 sekunder och tacka för det ärliga svaret? För det är inte alla som... Nej, men alltså, det är verkligen inte alla som svarar så pass ärligt på den frågan. Så tack för det, Sebastian. Det bådar gott inför den här sändningen. Vi kommer göra så här nu. Vi kommer testa din moral på lite olika sätt. Det börjar med nu att jag kommer läsa ett fiktivt dilemma för dig.
1: Okej.
2: För det är så här, det har blivit dags för den årliga turneringen hund-VM. Upplägget är som fotbolls-VM. Först gruppspel, sedan slutspel och till sist en stor final. Du och din älskade hund Uno 2 ställer upp och han är i sitt livsform. Det var alltså innan ni drog ut alla hans händer. Ni vinner match efter match och plötsligt så står ni där. Ni har tagit er hela vägen till final. Din motståndare då? En äldre man. En sån där riktigt varm och sympatisk herre som alla tycker om. Han har tävlat i över 30 år utan att någonsin ha vunnit. Ändå så har han duckt upp varje år med gott humör och nystruken skjorta i hopp om att det kanske är hans tur den här gången. Nu är det hans sista turnering innan pensionen. Du börjar undra hur han ens har tagit sig till final, för han och hans hund är liksom inte så bra. Och då går det upp för dig att deltagare efter deltagare har släppt förbi honom i läggmatcher. Det finns en tyst överenskommelse i hund-VM. I år ska den gamle få vinna. Den enda som står i vägen nu, ja, det är du och Uno 2 då. Finaltime. Uno tittar på dig med sina majestätiska hundögon. Han fattar vad som står på spel. Han har kämpat sig hela vägen hit och han vill vinna. Vad gör du, Sebastian? Bjuder du världen på den vackraste underdog-storyn som någonsin har bevittnats? Eller mosar du motståndet och plockar hem hundpokalen?
1: Ja, jag försöker cancella den här gubben på en gång och säga att han har gjort något hemskt mot min hund. Nej, jag skojar. Men självklart så kommer jag släppa fram den här gubben. Och, för att hundar vet inte alls vad som står på spel, Hanna.
2: Nej. Så du säger det till Ahmet. Tror du att jag och Kristoffer skriver någonting själva till
0: inte
2: det här programmet?
0: Inte en rad.
2: Inte en rad.
1: Ahmet. Hundar förstår ingenting. De vill bara ha mat och värme.
2: Ahmet vägrar ju att liksom ge Ingeborg, du vet, min nya hund som jag visade bild på.
1: Ja.
2: Att hon är så gullig. Han vill liksom inte ge henne det, för han tror att hon är gullig, att hon är manipulativ. Och du har försökt förklara för Ahmet att
1: jag tror också att min hund är otroligt. Jag tror alltid att det är någon sorts manipulation och massa. Ja, jag tror alltid att det är något på G. Alltså, att han håller på att lura mig på olika sätt. Liksom.
2: Ja, men i viss mån kan de väl kanske vara lura. Ja. Men jag menar, alltså, hon är ju inte gullig för att hon vill ha någonting. Hon är ju bara gullig.
1: Ja.
2: Det är ju det som är grejen med djur. Det är därför man har djur istället för barn. Ja. För att barn är ju medvetna och manipulativa från en väldigt tidig ålder.
1: Ja, precis. Ja. Och bara gulliga. Ja.
0: Tack så mycket för ditt svar. Det är Ahmet som kommer ta lite notes under sändningens gång. Och sen kommer du få ett betyg i slutet av showen.

0: Ain't No Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vardagsfilosofiska rummet med Sebastian Murphy fortsätter efter P3 Nyheter som kommer nu. Klockan är 4.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. I Storbritannien har 2 män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för Kinas räkning. De ska ha jobbat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong enligt AFP. Hässleholms kommun har gått med på att betala skadestånd till en gymnasieelev som utsatts för etnisk diskriminering av sin lärare, det rapporterar P4 Kristianstad. Och en av Elfenbenskustens spelare i fotbolls-VM, Eliouahi, utreds för matchfixning. Han stoppas nu från att resa in i Kanada och missar därför lagets andra VM-match mot Tyskland. Och nu ska vi snacka AI, för företaget bakom ChatGPT öppnar kontor i Sverige. Ja, senare i år öppnar OpenAI dörrarna i Stockholm, det skriver TT. Här för att berätta mer om det här har vi vår techreporter Evelina Galli. Ja, Evelina, varför ska de flytta hit?
2: Ja, enligt företaget själva så har Sverige ett av Europas mest avancerade tech-ekosystem, det skriver TT. Men OpenAI är faktiskt långt ifrån det enda internationella AI-företaget som vill vara här i Sverige. Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna, och Google berättade nyss att de gör samma.
1: Men varför kommer den här satsningen nu?
2: Alltså, vissa menar ju att det här är en del i företagets plan att flytta fram sina positioner i Europa, eftersom flera oroliga röster har höjts om att de amerikanska techjättarna fått en sån ledande position inom AI.
1: Och hur går det för OpenAI egentligen?
2: Ja, alltså igår kom det rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom AI-assistenter. Och det handlar dels om att man har fått större konkurrens från andra företag, men också att många varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt så visar uppgifter som Financial Times tagit del av att man gjorde en förlust på flera 100 miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Ja, det får vi fortsätta följa. Tack för det, Evelina Galli. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Generation och Young Lean, Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det är mitt i vardagsfilosofiska rummet. Sebastian Murphy är veckans filosof. Hur känns det så här långt, Sebastian?
1: Det känns fantastiskt.
0: Det var kul att höra.
2: Jag är så himla glad att Sebastian Murphy, som vi kallar då Sveriges största, kanske världens största rockstjärna, att han har sjungit Glimmande nymf. En låt som ni, du och Ahmet, Kristoffer, har mobbat mig så jävla mycket för att jag tycker om.
0: Det handlar inte om att du gillar just den låten.
2: Vad handlar det om då?
0: Det handlar ju om att du liksom ska ta fram den. Du vill att vi ska spela den i radio väldigt ofta, och du vet att det kan inte vi påverka, jag och Ahmet, speciellt mycket musikläggande säger nej. Och nej, varje gång en låt ska komma på tal.
1: Jag tycker det är bra, Hanna. Det är mycket bättre än mycket av musiken som spelas.
2: Ja, det är inte, handlar inte, han ljuger också, för det handlar inte alls om det att jag bara så, åh, vi måste spela Glimmande nu. Jag bara säger att det är en otrolig jävla bet.
1: Det är det. Den har jag gråtit till.
2: Ja. Vilket är ditt favoritparti? För mig är det Regnet ni dös. Alltså när Fred Åkerström gör den.
1: Ja, ja, verkligen.
2: Alltså det är det sjukaste.
1: Då får man... Gåshud.
2: Gud, jag ska nästan ta och lyssna på den. Ja.
0: Kanske efter sändningen, för nu ska vi ju göra klart det här. Vi ska göra ett moment som kallas Är det så fel? Du, Sebastian, kommer få 10 frågor på temat Är det så fel? Och om du tycker att det vi säger är så fel, då säger du ja. Om du inte tycker att det är så fel, då säger du nej. Hänger du med?
1: Förlåt. Jag spisar ut. Ja.
0: Du kommer förstå.
1: Jag kommer förstå.
0: Det är jättelätt. Hanna, take it away.
2: Sebastian Murphy, är det så fel att inte torka av toasitsen när man slarvat lite, men man är ensam hemma?
1: Ja, jag är big perpetrator av det här brottet, så nej, det är inte så fel.
0: Är det så fel att inte torka så att toasitsen när man har slarvat lite hemma hos sina svärföräldrar?
1: Oj, det är fel. Det ska man absolut inte göra. Alltså, då är man extra försiktig.
2: Är det så fel att använda sitt kändiskap för att få en toppplacering i EM i måsskrik?
1: Säger du att jag har gjort det här, eller?
2: Nej, jag frågar.
1: Vi kom långt ner i EM i måsskrik, så... Så nej, jag tycker inte det är fel.
2: Nej, du hade

0: Men med, det funkade med, ändå inte. Så.
1: Med facit i hand så hade du gärna använt det lite mer kanske.
0: Ja, verkligen.
1: Men du har alltså deltagit i detta?
0: Ja, jag var bara i grupp... Vi var ett gäng grabbar som skulle låta som en grupp.
1: Kan du eller kan du inte låta som en mås?
0: Jag suger på det.
1: Okay.
2: Är det så fel att skylla på jetlag när man glömmer bort sin flickväns födelsedag?
0: Det är fel. Det hade aldrig flygit hemma hos oss.
1: Är det så fel att ta saken i egna händer och kastrera sin äckligt kåta grannhund?
0: Det är jättefel alltså.
2: Är det så fel att servera igelkottar mjölk trots att de är laktosintoleranta bara för att de är så gulliga när de lapar i sig skiten?
0: Inget fel på det tycker jag.
1: Är det så fel att låtsas vara dödssjuk för att få komma backstage och träffa sina idoler?
0: Inget fel på det heller faktiskt.
2: Är det så fel att punktmarkera en riktigt störig jävel i en morspit?
0: Nej för fan.
1: Är det så fel att trimma farmors permobil för att det ser så kul ut när hon liksom flyger iväg?
0: Inget fel på det.
2: Är det så fel att regelbundet visa alla sina olika kroppsöppningar för en vän som har grov trypofobi?
0: Inget fel på det heller, det får de ta.
1: Är det så fel med Sebastian Murphy?

0: Bolaget. Det ligger något i luften i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer och Sebastian Murphy som gäst i vardagsfillo. Hanna?
1: Ja?
0: Nu ska vi göra en grej tillsammans med Sebastian.
1: Ja.
0: Det finns ett litet hål kan man säga.
1: Jag vet inte om han klarar att du, alltså de här konnotationerna som du.
0: Det är du ger. Som läser in han. Jag berättar bara vad det här, hur jag ser
1: honom
0: framför mig.
1: Jag hör att han är skör.
0: Det är bara en trång liten tunnel och vi ska in i den tillsammans och prata romantik med dig.
2: Underbart.
0: Vi vill ta reda på, för det här det kanske inte liksom är moral, men vi är alla romantiker här. Amet, jag, Hanna, Anton där borta, brukar det vara förr i tiden.
2: Okay.
0: Men därför vill vi ta reda på vad gränsen är. Han är jättelycklig med sin tjej faktiskt. Okay, det var projicering från mig.
1: Flytta till Barcelona.
0: Ja, det är jättehemligt.
1: Är det?
0: Han har kanske inte sagt det till sin familj än, och så bara sitter du där och läst där ute i radio.
1: Ja, men jag hoppas att han har sagt med, åt familjen och inte lyssna.
0: Som du gjorde med vår förra kollegas graviditet.
1: Det gjorde jag väl inte? Vem?
0: Det hittar jag på.
1: Okay.
0: Nu, så här är det. Vi ska ta reda på var gränsen för evig kärlek går för dig, Sebastian. När dumpar du? Och det känns som att vi har liksom vår fördom är att du är en väldigt stor romantiker. Vi kommer ställa ett antal frågor till dig. Du får tänka dig att du har ju en flickvän, Moa Romanova, eller hur?
2: Ja.
0: Det är ingen hemlighet.
2: Jajamän.
0: Och ni har varit ihop jävligt länge ju.
1: Hur länge har ni varit ihop?
2: Sen 2020, så det är väl 6 år.
0: Mm. Det är det verkligen.
2: I september är det 6 år.
0: Och du får låtsas då att ni är 3 veckor in ungefär.
2: Mm.
0: Och du vet när man är så mega nykär.
2: Ja.
0: Och där är du nu mentalt.
2: Yes.
0: Och ja, vi undrar helt enkelt om det är en dealbreaker. Hade du dumpat om hon hade lovat bort din kropp till en häxa efter döden?
2: Nej. Alltså jag tycker det är ganska bra grej.
0: Mm.
1: Är det en dealbreaker om hon hade sålt din kropp till en techmiljardär efter döden för en enorm summa?
2: Nej, jag vill att hon ska vara rik och glad om jag dör.
0: Så ja, eller?
1: Fint.
0: Ja. Eller så nej, menar jag.
2: Nej.
0: Är det en dealbreaker om hon sover med en fullt fungerande handgranat hängandes på väggen över sängen?
2: Det är en dealbreaker. Jag har mycket ångest, problematik på nätterna. Jag tror det skulle bara spöa på det. Liksom.
0: Ja.
1: Är det en dealbreaker om hon planerar att skilja sig när ert framtida barn fyllt 3 år? För det är den perfekta åldern för ett barn att få skilda föräldrar, men minimalt med trauma, säger hon.
2: Ja, det är en dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon vill grovhångla med dig framför din familj och dina vänner i ett försök att liksom etablera dominans och visa här är det jag som bestämmer. Han är min.
2: Det är en dealbreaker tyvärr.
0: Tyvärr?
1: Du dumpar då?
2: Jag dumpar. Det där känns,
1: är du säker?
2: Det där känns som lite tråkigt beteende.
1: Just det, Amet! Är det en dealbreaker då om hon har släktforskat men vägrar berätta vad hon har kommit fram till?
2: Nej.
0: Är det en dealbreaker om hon 3 veckor in då blir genuint förolämpad av att du har skrivit låtar om hundar, knark och sport, men inte om hur mycket du älskar henne?
2: Nej, det är ingen dealbreaker.
1: Är det en dealbreaker om hon aldrig har talat om 9/11?
2: Gud,
1: hör man en liten jök här i bakgrunden?
2: Jag är lite 50-50 där. Det känns som man är otroligt connectad med världen. Mm. Man inte vet vad 9/11 är. Men
0: eller
2: samtidigt,
0: väldigt
2: alltså,
0: ung.
2: Jag har ingen så här, alltså 9/11 är inte liksom superviktigt för mig heller. Så det går bra. Ja, eller nej.
1: Det går bra.
0: Är det en dealbreaker om hon blixtsnabbt skyller på hunden när du hittar korvar i vardagsrummet som inte riktigt ser ut att kunna komma från en hund?
2: Nej, det är ingen dealbreaker.
1: Är det en dealbreaker om hon säger jag trodde jag var ihop med rockstjärna och inte en jävla kärring varje gång du vill prata känslor?
2: Nej, det är exakt så det är nu. Så nej, det är ingen dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon har legat med alla i musikkollektivet Slagsmålsklubben?
2: Ja.
1: Är det en dealbreaker om hon har legat med alla i Viagra Boys?
2: Alltså, de är mina bröder liksom. Nej, det är ingen dealbreaker.
0: Är det en dealbreaker om hon har mördat någon för 8 år sedan men avtjänat ett straff?
2: Beror på anledningen till
0: alltså... Hon tyckte bara att hon var helt större.
2: Okay,
1: nej, det var väl självförsvar.
0: Ja, det var självförsvar. Det var självförsvar.
2: Självförsvar, det går bra. Om det var liksom någon vidrig gubbjävel som skulle liksom...
0: Det var en ganska otrevlig kvinna, men det var ändå självförsvar.
2: Ja, det går bra.
0: Ja, men så här, jag har faktiskt det här, jag har känt i min past så finns det en historia från en kille man kunde köpa sprit av då och då, hembränt. Och han en dag skulle han ut och klottra lite på Åhléns. Och då stod han där och klottrade, så kom en gubbe och sa så här: vad gör du? Sluta typ klottra på huset.
2: Då
0: sa han, när han sa så här, käften gubbe typ, och bara putta till honom. Och då ramlade gubben bakåt och råkade liksom slå i sitt huvud så jävla illa att han rakt av dog.
1: Nej.
0: Då var det liksom, jag tror det blev kanske vållande till annans död eller
2: någonting. Okay. Alltså jag hade inte velat vara ihop med den snubben. Nej. Som knuffade gubben.
0: Nej.
2: Det känns som att han har aggressionsproblem om han knuffar en gubbe.
1: Ja.
0: Det var det enda jag ville veta.
2: Ja.
0: Då har jag tagit mina notes, men det är Ahmet som kommer liksom vara grunden för domen. Mm. Som i och för sig jag...
1: Behöver du iväg, Sebastian? Har du någon tid att passa, eller?
2: Jag måste vara hemma om en timme, typ. Ska jag vara hemma?
1: Jaha, okej. Okay. Ja, vi har gott om tid, alltså. Toppen, jättebra.
0: Snart kommer domen. Ja.

0: Saya Rashad och Sissa, Boy in Red i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi är typ klara med den här veckans vardagsfilosofiska rummet. Sebastian Murphy har varit filosof. Snart kommer domen. Vi kommer jobba med ditt och mitt gamla betygsskala. IG till MVG.
1: Okej.
0: Okay. Hade du många MVG?
1: Noll MVG hade jag. Kanske i... Nej, noll fick jag.
2: Okej.
1: Okay. Jag gick bara ett år i skolan, alltså i Sverige.
0: Ja.
1: Det gick okej. Okay.
2: Vilket ämne fick du bäst betyg i?
1: Kanske bild och form.
2: Ja.
1: Jag gick bild och formlinjen.
0: Det var romantiskt.
2: Tur då.
1: Ja, det var tur att jag var bra på det. Det var helt okej.
2: Jättebra.
0: Okej, här har vi kommit.
2: Nu har Ahmed gjort en dom.
1: Yes.
2: Vi, kommer du ihåg dilemmat? Hund-VM. Du och Uno 2 ställde upp.
1: Jag minns det, som igår.
2: Så här skriver Ahmed då. Sebastian släpper fram gubben och bjuder världen på en underdog story. Inget snack om saken. Det känns som att han inte ens bryr sig om hund-VM. Det har dock inget med moral att göra. Snyggt, skriver Ahmed.
0: Och sen var det då, är det så fel här snabbfrågemomentet? Ahmed skriver, började riktigt bra detta. Till Sebastian fick frågan om att servera laktosintoleranta igelkottar mjölk. Där någonstans tappade vi honom. Och sen gick det som det gick. Tydligen fritt fram och skjuta iväg farmor och visa hål för sina vänner.
2: Det får de ta, tror jag. Bara direkt citat. Kärlekstunden då.
1: Jag står fast vid det.
2: Tvärtom här, det börjar riktigt svagt i kärlekstunneln tycker Ahmed, men det slutar bra. Det är spännande att han accepterar att hon rakt av skiter i hemmet och skyller på Uno 2, alltså bajsar i hemmet. Taskigt mot hunden, men en vinst för kärleken.
0: Äkta Ahmed.
2: Ja.
0: Här kommer domen då. Dilemmat, stark leverans. Är det så fel? Börja stabilt, missa landningen. Kärlekstunneln. Börjar svagt som fan, men sätter absolut landningen. Tror han är en mega romantiker innerst inne. Tycker detta är ett tydligt VG. Men tänker man inte fått ett MVG innan då, Hanna?
2: Nej, men jag verkligen. Och jag tycker så här. Alltså på mötet så sa jag så här. Jag tror att han inte dumpar för något.
0: Ja, och minns du hur ärlig han var i början också när vi frågade vad det värsta han gjort var mot en annan människa?
2: Ja, ja.
0: Så jag tycker faktiskt att här får vi köra över. Han skriver nu lite sent i chatten. Det är Summer Edition, ge MVG. Han ville ge ett VG, men det är jag och Hanna, Sebastian, som kommer ge dig ett mycket väl godkänt som du kan liksom ta med dig ut på resten av din festivalturné och flexa med.
1: Kan jag få någon bricka eller någon,
2: du kan få en
1: pokal
2: bricka.
1: Kanske kan ni.
2: Ja,
0: en liten
2: det löser det.
0: Taxstaty borde vi ha i brons.
1: Verkligen, det vill jag ha.
2: Vill du passa mina hundar någon gång?
1: Ja, när som helst.
2: Kristoffer visat dig filmen som jag bad om?
0: Ska vi ge en applåd för hans MVG?
2: Ja,
0: det ska vi. Grattis Sebastian, tusen tack för att du kom till eftermiddag i P3.
2: Glöm inte visa honom filmen.
0: Jag ska absolut inte glömma att visa den här filmen.
2: Nej, gör det, jag tror att han kommer gilla den.
0: Han ser väldigt intresserad ut av att se den. Ha så kul på resten av turnén Sebastian.
1: Ja, tack.
2: Glad midsommar.
1: Glad midsommar.

0: Addison Rae, Diet Pepsi. Men det finns många andra läskedrycker. Am I right, Hanna Hellqvist?
1: Ja.
0: Julebrus till exempel.
1: Ja, är det muste?
0: Det är, fast det är inte, det är inte, det sma, det jag skulle säga att det smakar som typ champis mer. Och är, fast den är röd.
1: Den är röd, ja, just det. Ja, men, julebrus.
0: Så jävla gott med julebrus. Öff, men det kan jag inte få säga då, förlåt.
1: Nej. Men det, är det också ett märke, inte det? Liksom, ja, men det liksom, är det inte som svagdricka liksom, att det är något?
0: Jag tror det är som att säga, men så här, skulle man kunna säga då julmust, för det finns ju en massa olika märken.
1: Ja,
0: det
1: visst.
0: Är mer än, det är som att säga vatten typ, och det får man ju väl.
1: Ja, det får man, men vet du vad man inte får säga?
0: Nej.
1: Keso!
0: Nej, det är konstigt, det är konstigt i och för sig.
1: Det får man inte säga.
0: Julebrus verkar...
1: Och nu har Ahmet chattat.
0: Oh, nej. Nej.
1: God bless his heart. Ni får säga så.
0: Tack, Anna. Han är så gullig.
1: Ni får säga så. Ni får säga julebrus. Säger ni påskbrus
0: Hallon,
1: också då?
0: Hallon, ingefära och kanel är liksom vad det är som man blandar med sockerdrycka.
1: Fan vad gott det lät.
0: Ja, men det är väldigt gott faktiskt. Mm. Jag tror det verkar finnas flera olika märken, tack.
1: Ja, jättebra. Vill du inte kanske nu berätta vad du ska göra imorgon på midsommar?
0: Du vet att jag har sagt att jag tycker det är en alldeles för privat fråga för att svara på. Det får du bara acceptera.
1: Ja. Så nej då?
0: Mm.
1: Ja.
0: Nej, men jag vill gärna höra mer om din planering. Hur ser schemat ut? Nu är det ju en stol kommer vara tom med tanke på den här...
1: Två.
0: Ja.
1: Ja, men vad, planeringen... Alltså...
0: Det är du, din kille, mamma Göran, hundarna. Mm. Du är uppe i 6-7 personer redan.
1: Vänta nu. Ja, och sen kommer det från Stockholm idag kommer det 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. 9 personer. 9 personer.
0: Kan någon av dem
1: varav
0: trolla?
1: Ett är barn. Vänta, de glömde jag. Det kommer 12. Vänta. 9. Det kommer 12 personer.
0: 12 personer.
1: 11 personer.
0: 11. Ni är 17 inkundar.
1: Ja.
0: Ja, det kommer bli
1: jävlar.
0: Ja. Och så kommer
1: jag
0: till
1: ju bara
0: kommer
1: 12 stolar.
0: Mordbrännan, kom han.
1: Vet du kanske?
0: Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Det blir 20 minst skulle jag säga.
1: Ja. Du är ju väldigt välkommen om du vill.
0: Tack.
1: Det finns plats.
0: Tack, men jag har en sån, ja, jag önskar jag kunde säga. Jag önskar vad jag kunde säga, vad jag skulle göra.
1: Jag önskar du kunde säga, ja. Ja, precis, vi har inte vardagsfilm, det är redan slut. Vi började lite tidigare idag för att Sebastian Murphy hade någon tid att passa, men sen visade sig att han inte hade det, så han, men han har gått.
0: Jag fick faktiskt, jag vet exakt hur det gick till, om du är intresserad. Jag vet inte hur intressant det är för lyssnarna.
1: Ganska.
0: Han var tvungen att dra vid 5 egentligen, alltså hemifrån sig till en grej. Men sen var det klockan 6 istället, det ändrades i sista sekund. Mm-hmm. Och där skallar hon en banan mitt i allt. Ja, så
1: den har jag fått av min mamma.
0: Okej. Du borde fått 2 så du kunnat äta en också. Oh.

0: Calvin Harris och Jazzy Satisfy i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag vill prata lite om mitt största intresse för tillfället.
1: Mm-hmm. Lukas Bergvall.
0: Ja, men ish, fotbolls-VM tänkte jag på.
1: Ja, vad kul!
0: Men han är ju en stor del av det.
1: Ja.
0: Du vet på matcherna så, när ett land gör mål så spelas alltid samma låt. Alltså när Sverige gör mål så spelar ju vi den här. Alltså vår officiella. Jag tycker den funkar ganska bra. Den har något nordiskt melankoliskt över sig där. På något sätt. Men vissa har klagat på att den är lite för deppig och lite för slow och så.
1: Ja.
0: Och sen hörde jag hur det låter när USA gör mål. Vill du höra?
1: Ja.
0: Okej, lyssna då.
1: Åh, gud. Ja. Vem är det här då?
0: Det är Lynyrd Skynyrd ju.
1: Ja, det är klart. Åh, gud. Ja.
0: Så jävla nice. Fan, hela natten läste jag om den där flygolyckan 1977 där liksom nästan hela Lynyrd Skynyrd strök med. Det kan ha tre tajta om nästa vecka kanske, om du är intresserad.
1: Gärna. Men mellan jag åt en korv och annat dumt vi kommer på.
0: Frankrike har liksom en Daft Punk-låt, One More Time. Det är fett.
1: Så One more time.
0: Om man har haft en sån, Sverige borde kanske ha haft, om man inte skulle ha Thomas Stenström, någon sån riktig liksom svensk, typ Listen to your heart, är det kanske lite för deppigt.
1: Ja, nej, den är jättebra.
0: Jag kommer bara på Roxette-låtar.
1: Spending my time,
0: Det
1: must have been love.
0: Det hade funkat också. Eller någon jävla ABBA-låt. Knowing me, knowing you.
1: Aha. Ja, den hade varit bra. Men är du inte nöjd då med Thomas Stenström?
0: Jo, jag tycker den funkar med många. Jag tycker den funkar, men sen hörde jag liksom USA så tänkte, det finns ju andra möjligheter än att köra bara den officiella om man hade velat. Men du känner mig. Jag gillar ju att verka lite i de fiktiva universumen.
1: Det hade, vet en annan låt som hade funkat.
0: Vilken?
1: Då kommer alla känslorna på en och samma gång.
0: Ja.
1: Eller jag går och fiskar.
0: Den hade varit kul.
1: Ja.
0: Du?
1: Eller den här. En hit från min barndom. Du ska vara gött och leva, annars kan det kvätta.
0: Eller vad?
1: Fint att leva, annars kan det kvätta. Spräng inte runt och vila, då sabbar du det hela. Spräng inte runt och vila, det ska vara gött, gött, gött, gött. Och leva.
0: Jag gillar ju att röra mig lite i de fiktiva universumens magiska värld. Och tänkte, hur hade det varit om det fanns ett Hanna Hellqvist landslag och ni hade gjort mål? Om du hade gjort mål. Du vet vilken låt jag vill ska spelas. Åh nej, vad fan?
1: Vilken, nej, det vet jag inte.
0: Okej, jag har förberett lite här.
1: Är det den här? Är det säng, säng, säng, sova, sova, sova, säng, säng, säng? Nej.
0: Det är inte just den.
1: Nej.
0: Tänk det här, Hanna Hellqvist gör 1-0. Och sen låter det så här. Och så visar du pattarna för kameran. Jag ser det framför mig.
1: This feeling, ja.
0: Och om du skulle råka göra ett självmål, vilket hade varit lite sorgligt, då hade faktiskt den här passat väldigt bra. Och då blir det inga pattar, utan bara så att du sätter dig i någon sorglig liten position på gräset.
1: Jag kan ju inte gå ner så där, jag som Fred Åkerström.
0: Nej.
1: Och Sebastian Murphy.
0: Du kan nima där bara på planen. Annars har vi en klassiker.
1: Kan vi inte spela hela Glimmande
0: Tyvärr liv inte.
1: Bara att det är midsommar imorgon?
0: Jag har lite andra förslag. Och sen kommer du ihåg en gång för några år sedan när jag ville att vi skulle införa ett liksom, att du skulle komma med, när du fortfarande var liksom den eviga singeln, och att jag ville att du skulle ha ett litet relationsmoment som hette Hannas kärlekspil. Det finns en låt som
1: jag vill
0: ha vignetten. Den hade också funkat på plan. Den låter så här. Det är en Per Gessle-låt faktiskt.
2: Snälla Hanna, skjut mig med din kärlekspil.
0: Ja, kärlekspilen är då bollen som går rätt in i mål.
1: Ja, visst.
0: Eller, det här är så synd, för den ultimata...
1: Den har jag aldrig hört, att det finns en sån låt.
0: Nej, det finns.
1: Snälla Hanna, eller hittar du på, är det AI?
0: Det är inte
1: har ni AI. AI-at, har ni AI-lurat mig?
0: Det finns ändå.
1: Är det McQueens blodsänd igen?
0: Nej, det är en Per Gessle-låt från 2007 som rakt av heter Hannas kärlekspil. Men den ultimata låten för dig, det är ju ändå, det här funkar inte längre, men ditt gamla Hanna som liksom bara hade en hund, 200 hade du kunnat ha, men ingen kille, då hade det här varit det absolut starkaste. efter att du gör mål. 3-0 till Hanna Hellqvists lag.

0: Det hade varit också ikoniskt.
1: Jag kan riktigt se mig själv springa omkring där på planen, glad. Alltså, vilket illustrativt moment det här var. Man fick verkligen bilder i huvudet.
0: Nu är momentet slut. Eller vill du veta höra vilken jag skulle ha om jag gjorde mål? Jag valde åt mig själv. Jag skulle ha den här Kent-låten från 95. Och sen gör något riktigt coolt. Och så här. Ja, så nu är det typ över. Mm. Det var momentet. Nu tar vi en låt. Sen går vi vidare.
1: Om ni bara hade lite fler såna där moment. Vad kul det skulle vara att jobba.
0: Verkligen. Det här är eftermiddag P3 med Hanna och Kristoffer. Jag skojar, det blir Markus Krunegård.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: BB Tricks. Malala. Malala heter ni verkligen inte. Alla Mala heter låten. Jag tänkte på en nära vän bara och sa fel. Det här är eftermiddag P3.
1: Alla Malala.
0: Med Hanna och Kristoffer.
1: Skriv inte en bok som heter så. I am Malala.
0: Jag vet faktiskt inte, men det låter som en passande titel om hon på en bok. Ja, Amet nickar instämmande.
1: Ja.
0: En favorit kan jag tänka, hoppas han lät den med rätt intentioner bara. Nu ska jag ta dig tillbaks till år.
1: Vad är rätt intentioner då?
0: Att man läser dem för att bara, vilken intressant livshistoria. Vilket öde.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Det är rätt sätt att läsa den på. Året är 79 efter Kristus. Du minns vad som hände då?
1: 79 efter, vänta, det är det Pompeji?
0: Visst är det Pompeji.
1: Mm. Den här jävla... Hur kan jag vara så? Hur kan, va?
0: Men det var typ en grej som hände i året. Och det är klart att man minns det. Det var väl inte överdrivet gammal, men det måste väl ändå, sånt sätter väl ändå spår, kan jag tänka mig. För det var ju så att den här Vesuvius heter den där vulkanen som fick ett utbrott. 2000 personer dog och i den här staden då, Pompeji, man dog ju då antingen av att det blev jätte, jätte varmt och så blev folk begravda levande och när kropparna sen förmultnade under den stelnade askan så lämnade de tomma hålrum och det ser ut som att det liksom ligger, vad ska man säga, döda statyer. Eller statyer är ju alltid döda.
1: Men ja, man fyllde de där hålrummen sen med gips, va, tror jag.
0: Ja, gjorde de. För att de skulle hålla längre, typ.
1: Nej, men för att när de grävde ut sen så kunde de ju då se de här.
0: Ja, jag fattar.
1: Det är svårt att gräva runt ett hålrum.
0: Det är verkligen.
1: Ja.
0: Men jag såg en reel igår.
1: Mm-hmm.
0: Aha, fastna i liksom Vesuvius-hålet.
1: Alltid intressant.
0: Jag vet. Men, och då så, har du hört om den runkande mannen i Pompeji?
1: Nej!
0: Jag tänkte, här måste vara någon av Amets förfäder. För det är liksom när liksom, man, nu är allting över. Och det sista man bestämmer för att göra är att dra en liten runk.
1: Och det är... Gud vad kul! Det är också en jättekul lyssnarfråga. Allting var över, men jag hade ändå tid med en runk. Jag hade ändå tid med en sista runk. 7-2-2-5-0.
0: Det är en av de här förstenade männen då, som ser ut som att den liksom ligger och verkligen drar då en R. Sen, så jag forskade lite i det då, för jag har ju gått i liksom fejkfällan kanske 14 gånger det här året bara i det här programmet. Det ser bara ut som det. Han gjorde det inte på riktigt. Det som händer är att värmen och de giftiga liksom gaserna och askmolnen fick offrens muskler och krampa och dra ihop sig efter döden. Så då blev man liksom så lite... Ja, man kan liksom hamna i en fixerad ställning så kan se lite hur som helst.
1: Men vad då en fixerad ställning med liksom kuken i hand?
0: Nej, men liksom, den är liksom nere vid... Det är svårt, det är inte så detaljerat ju. Alltså, eller vad man ska säga. De är ju mer som liksom skal. Men han har inte skickat en bild. Okay. Jag tror du kan se den.
1: Vi ska se.
0: Ser du?
1: Nej, fy fan! Och det finns ju... Alltså, när man har sett de där liksom statyerna i Pompeji, när det är så en havande, en kvinna som är gravid som liksom tar sig för magen. Det finns en hund som inte kan fly för att den är fastkedjad vid en pål. Uno 1, ja, precis. Och det är ju väldigt liksom... De är ju väldigt rörande, de här statyerna.
0: Folk som också
1: liksom
0: ligger och håller om varandra, typ.
1: Ja, exakt. Ja, det där är ju väldigt olyckligt då, att han skulle bli liksom den runkande gubben i Pompeji.
0: Men ändå, det var ju ändå 2000 pers där. Det här är ändå en man kommer ihåg, om man ska säga. Ja, rest in peace. Vi tillägnar resten av sändningen till alla.
1: Varför är det också en bild på Lars Ohlys penis? Va?
0: Jag vet inte. Du kanske... Han skickar väl till fel, Hamet.

0: Bakar och Summer Walker, Hell and Back i eftermiddag i P3 med han och Kristoffer. Vill du, ja, vad är klockan? Är 4:55. Det är snart nyheter. Kanske vi ska ha lite trafiknyheter.
1: Va?
0: Många vill ut och kör, tänker jag, till olika midsommargrejer och sånt.
1: Ja, men då kan jag säga att det var ganska mycket köer på E18 precis i höjd med Våxnäs.
0: Jättebra.
1: Riktning Göteborg.
0: Jag kan berätta.
1: För där var det en husbil som hade fått problem, såg jag.
0: Ja, det vet du vad, det ser jag här. Det står här i rubrik Kumla : husvagn med haveri begränsar framkomligheten.
1: Ja, men jag pratar inte om Kumla, jag pratar om Karlstad.
0: Ja, men då är det två husvagnar då som har havererat,
1: ja,
0: idag.
1: Det är säkert, kommer säkert bli fler. Det var en husbil också. Det...
0: vad fan?
1: Jo.
0: Hör du? Det är midsommar.
1: Jo.
0: Det är midsommar.
1: Men jag har precis, jag kollade på, ni hade lagt ut någonting på P3- att du inte lyssnar, och du gör ju inte det, och så säger du att jag inte lyssnar.
0: Men jag ser här att bilister susar förbi ett vägarbete. Ni får sänka farten lite.
1: Nej, det är någons arbetsplats.
0: Söderköping, kör på E22:an om ni ska åka till Västervik,
1: du?
0: Kanske från Stockholm med den vägen. Kan ni ta,
1: vet,
0: någon
1: vad
0: man,
1: vet du vad de som bor i Söderköping kallar Söderköping?
0: Sörping.
1: Ja, hur tror du det?
0: För att jag har väl varit där och ätit glass som många har. Och
1: det är
0: ganska
1: där.
0: Nära min hemstad Linköping. Så ibland åkte man på så skolutflykter och sånt dit och gick runt och åt
1: för
0: glass.
1: Äta glass.
0: Typ och gick upp på något berg, tror jag, om jag inte minns helt fel.
1: Mm-hmm.
0: Trafikverkets presskommunikatör Daniel Mossberg hälsar att man får räkna med lite kör om man ska ta sig från Vaxholm till Uppsala. Norrgående mot Vaxholm brukar ofta ha lite mindre kör. Detta kan ni ha in mind. Det var slut på trafiken i eftermiddag i P3. Vilket kul nytt moment. Det är trafik, kanske en specialsändning, bara trafiknyheter.
1: Ja, men kan vi, sista halvtimmen är väl kul att ha?
0: Ja, faktiskt, det är en väldigt bra idé.

0: av Crayons i eftermiddag i P3 som lämnar över till P3 Nyheter för klockan är 5.
1: Tack. Storbritannien, Norge och flera andra länder har slagit larm till FNs råd för mänskliga rättigheter om att den paramilitära styrkan Rapid Support Forces i Sudan snabbt kan komma att eskalera attacken mot staden Al-Obeid, vilket skulle kunna leda till brutalitet mot befolkningen i stor skala. Norges FN-ambassadör Tormod Endresen säger att 500 000 civila i staden riskeras att utsättas för våld. Gängtoppen Pouya Chafi som kopplas till Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse för inblandning i en rad grova brott under våldsvågen 2023. Pouya Chafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Han satt frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Han döms alltså nu av Södertörns tingsrätt mot sitt nekande. Finlands riksdag har röstat för en lagändring som gör att det blir tillåtet att föra in kärnvapen i landet, det rapporterar finländska medier. Motiveringen är att lagen hindrat Finland från att fullt ut ta del av kärnvapens avskräckande effekt. Och vi byter ämne helt, för ungas intresse för kloster ökar enligt flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med. Joel Halldorf är kyrkohistoriker. Han menar att unga är trötta på det moderna samhället.
2: Många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: I Sverige finns ett 30-tal kloster och P3 Nyheter har sökt flera av dem. 4 som återkommit uppger att fler unga än tidigare söker sig till dem. Och unga idag är mer intresserade av religion enligt Halldorf, vilket kan ha flera orsaker.
2: Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Och det här är en trend som finns både i Sverige men liksom i hela världen, att den unga generationen också är de som mår sämst.
1: Men det kan också finnas en annan dimension till varför tjejer vill gå i kloster enligt Halldorf.
2: Det man hör ibland i samtal till kvinnor som söker sig mot religion, det är att man kommer ifrån en kultur där man hela tiden bedöms utifrån sin attraktivitet. Så att det kan ju vara någonting som många tycker är skönt, att komma undan den manliga blicken.
1: Då blir det nyheter klockan 5 med Jeanette Kador. Producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Komma undan den manliga blicken.
0: Det gör du inte så lätt.
4: Ja, det gör jag ju på helgen.
0: Ja.
4: När jag slipper dig och Annet. Fast i och för sig, då har jag en annan blick på mig.
0: Ja.
4: En girig, uppfodrande, kåt blick.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song i eftermiddag i P3. Och jag tror jag måste ta upp en grej med dig, Hanna. Av liksom ren, liksom, för din egen skull, av kärlek. För att jag är, jaha,
1: vad är det nu då?
0: Kollega. Jag tror inte att man, samtidigt som man har det här jobbet då, det viktiga eftermiddag i P3, journalistajobbet, att man parallellt med det kan jobba som regionpolitiker i Uppsala.
1: Hej.
0: För jag hörde nämligen en grej på P4 nyligen.
2: En regionpolitiker?
0: Du har... Vänta.
1: Ah, okay.
0: Jag hörde en grej på P4 nyligen, P4 Uppland.
2: En regionpolitiker blev på senaste fullmäktige så akut dålig i magen att hen fick göra sina behov på golvet. Det var på konstmuseet på Uppsala slott som olyckan ägde rum i förra veckan.
0: Du hör själv vad som har hänt.
1: Ja.
0: Det var ett skämt att det skulle vara du. Jag vet att du inte är i Uppsala så ofta.
1: Nej,
0: men... Det är en intressant grej. Vi läser också i Aftonbladet om samma case. Och då säger ledamotens parti att ett nödläge uppstod samtidigt som båda då toaletterna var upptagna. Och då, det fanns inga andra alternativ helt enkelt.
1: Vilket parti?
0: Alltså det borde vara, det står inte i artikeln, men nej, det borde ju vara jättelätt att ta fram.
1: Ja, men jag tänker att de har försökt, alltså de säger hen och sådär.
0: Ja,
1: alltså
0: precis,
1: det är väl någon slags anonymiseringsgrej, med all rätt, med all rätt.
0: Men jag förstår det. Kommer du, för att när jag läste det så tänkte jag på, för typ några månader sedan så pratade jag om ett norskt rättsfall där en man hade blivit dömd i liksom rätten för att han hade typ åkt över heldragen linje eller vad det var, för att han hade så bråttom till en bensinstation för att han höll på att göra exakt samma sak.
1: Ja, just skita det, på just sig. Det. Ja.
0: Och där kunde de ju liksom inte... Rätten var typ så här, alltså du har typ inte gjort något fel egentligen, vi fattar situationen, men om vi frikänner dig för det här, då kommer det här kunna användas i framtiden som ett exempel. För, alltså alla kommer kunna skylla på det här när de liksom fuckar upp i trafiken.
1: Just det.
0: Men det är konstigt i det här fallet då, för det känns att någon har gjort det på golvet, för då gör man väl bara i sina egna... Jag hade gjort det i mina byxor. Liksom, eller?
1: Som det där barnet på dagis.
0: Exakt som det där barnet.
1: Som sparkade ut, liksom, skakade ut en korv ur byxbenet. Ja.
0: Hur hade du gjort?
1: Ja, hur hade jag? Nej.

0: Nej, men jag hade ju inte dragit ner och satt mig på golvet. Det hade jag inte. Jag kanske hade försökt hitta en blomkruka. Ja. Och, för det är också väldigt bra näring.
1: Jag hade gått ut. Men jag tänker att det kanske var så akut att han inte... Eller hon. Jag vet inte varför jag bara ser en man framför mig. Det vet du ingenting om.
0: Jag ser en kvinna. Tänk så olika det kan vara.
1: Ja.
0: Har hon
1: lite lockigt hår och ganska stora glasögon?
0: Nej.
1: Okay.
0: Hon har hästsvans som är blond.

0: Barry Can't Swim, Return to Bebo i eftermiddag i P3.
1: Du,
0: ja.
1: Du som är så intresserad av VM.
0: Ja.
1: Jag utgår ifrån att du kommer se matchen då på lördag.
0: Ja, det tror jag att jag ska göra. Sverige möter Nederländerna.
1: Jättebra, Kristoffer.
0: Klockan 21 bara matchen, tror jag.
1: 20. Många har ju tänkt
0: 19.00
1: börjar den. Många kollar ju på såna här utomhusskärmar. Man ses på en krog kanske. De folk har, ja, inte vet jag, satt ut.
0: Det är, jag vet, jag bor ju väldigt nära nu Stockholmsstadion, och där de ska, jag såg att de, för man kunde gå till Kungsträdgården och titta i Stockholm då. Och där hade de en sån stor bildskärm, och det kom 3000 pers, tror jag, då klockan 4 på morgonen i måndags. Så nu ska de flytta till Stockholmsstadion. Så jag tänker jag går dit kanske.
1: Ja, precis. Men det nu har SMHI, jag läser i Sportbladet, att SMHI har utfärdat en sån gul vädervarning. För på midsommardagen så ska det bli oska i södra Sverige.
0: Gud, vad romantiskt.
1: Ja, och fast det är ju oska då med skurar. Och då kanske det inte är så kul att sitta liksom ute på en... Alltså,
0: nej, men tänk dig det här då. Tänk dig att du är typ 11 år gammal och du bor i Bjuv kanske. I ett litet hus med din familj. Och nu under VM har pappa tagit
1: ut... Har jag syskon?
0: Nej, men jag tänker på att du får, det är som ett fiktivt dilemma i vardagen.
1: Jo, men har jag syskon?
0: Jaha, du har ett syskon. Du har ett syskon. Du har ett äldre syskon som har flyttat utomlands och pluggar i... kom inte in på läkarlinjen i Sverige, så pluggar i Polen.
1: Jättebra, tack.
0: Men du är hemma och här har pappa tagit ut...
1: Liksom, en kompis som blev läkare så faktiskt.
0: Pappa har tagit ut tvn på altanen och du får stanna uppe liksom hela natten lång bara för att Sverige spelar VM. Ni sitter där under taken då på altanen, men det ösregnar och det oskar. Det kommer att vara ett minne för livet. Så jag tror det kommer
1: bli mys. Men tänk dig det här scenariot då.
0: Okay.
1: Du är Kristoffer Garplind.
0: Ja.
1: Du går till stadion. Oskan slår ner i dig. På stadion. Du dör.
0: Ja. Vet du vad? Skönt med en liten paus ändå, tycker jag.
1: Men det är inte,
0: fast inte
1: paus.
0: Nu precis innan semestern.
1: Är man borta så är man borta för alltid.
0: Ja, okej. Okay. Vet du vad? Jag kommer faktiskt inte kunna gå till stadion, för jag kommer vara då på en lite hemlig ort i helgen.
1: Nej,
0: som
1: men
0: sagt.
1: Vad fan? Kan du inte säga vad du ska göra?
0: Jag vill inte att folk ska leta upp mig.
1: Men du behöver inte
0: varje säga gång jag säger vad så här, nu ska jag göra det hit, då kommer det kanske 20-30 pers och står utanför.
1: Nej, sluta, du är väl inte Bianca Ingrosso?
0: Nej, jag är Kim Kardashian.
1: Kan du inte säga vad, du behöver inte säga var, okay. Men säg vad du ska göra.
0: Du kan få en ledtråd.
1: Men säg det bara!
0: Nej, du kan inte bestämma.
1: Nej, men okej, säg så mycket du vill då.
0: Inte hata på midsommar. Nej. Du kan få en ledtråd. Okej, röd... Blå, vit. Det är färger.
1: Ska du till Frankrike?
0: No.
1: Ska du till Norge?
0: Nej, det är en ganska långsökning, jag tror. Så jag tror du får tänka lite.
1: Röd, blå och vit.
0: Det finns ett visst hockeylag som mitt hjärta slår för lite extra. Och det har med det att göra.
1: Ska du till Linköping?
0: Jag kan tyvärr inte svara på fler frågor än så.
1: Linköping?
0: Kanske.
1: Har de färgerna?
0: Linköpings hockeyklubb.
1: Ja.
0: LOC är de bästa. Heja, heja, heja, klubben.
1: Ja, vargarna från Värmland.
0: Vem hade vunnit över varje
1: Färjestad? Lejon?

0: Bianca, People, i eftermiddag i P3.
1: Herregud.
0: Ja, jag känner mig helt söndermanglad av den här sändningen.
1: Ja, jag med. Och Anton, vår gamla diggi som kom tillbaka och gjorde ett gästspel, hade tagit en bild på Ingeborg för flera månader sedan som han sen censurerade. Han var tvungen att censurera hennes mus med en bild på hennes eget ansikte.
0: Giant, ja.
1: Ja, och sen så ville vi se originalbilden, så hittade han inte den. Nu hade han hittat den. Och
0: det är disturbing.
1: He wasn't joking, alltså. Han, det var att ta en bild på hennes ansikte, klippa ut det och lägga det på musen.
0: Det var
1: idé. Rätt beslut.
0: Ja, vi kan inte lägga ut den där på Insta, osensurerad.
1: Nej, det går inte.
0: Samma med dig, Navid. Skoja. Det funkar.
2: Ja, nej, men jag måste bli censurerad. Det funkar inte annars.
0: Hur mår du idag?
2: Hej, Hanna. Nej, men det är bra. Det är bra.
0: Hur många sig sen sist?
2: Noll.
0: Du är så
1: nej,
0: duktig.
1: Jag har varit, duktig du är.
2: Ja, helt och hållet sen söndag.
0: Men ska du fira midsommar imorgon?
2: Ja, vi får se.
0: För då kommer det, då kan det ju liksom, om du, då kan du, då kanske det skiter sig, menar jag.
2: Ja, nej, men för att det här var bara något som jag bara kände för att testa. Jag tänker, det kommer så fort en öl träffar mina läppar så kommer också en cigg göra det. Så det är jag helt med på. Sen får vi se nästa vecka om jag håller upp med icke-rökandet.
0: Du gör så gott du kan. Jag tycker det är en mysig företag. Det känns som kvällstidningar förr i tiden när man skulle följa någon som skulle sluta röka under liksom någon journalist. Du är liksom P3s egen, vem det nu var. Oshin Cantwell kanske. Nej, han har väl inte slutat. I don't know.
1: Vad ska du göra ikväll då, Navid?
2: Ikväll, jag får jättefint besök. Ida Lova kommer och vi ska snacka liksom röster som hon önskar att hon kunde ha om hon fick byta sin fina, unika röst. Och sen ska vi dessutom snacka med Walter Nilsson. Han har släppt en ny singel imorgon. Vi ska premiärspela den och höra lite så hur han firar midsommar och vad han har för sig och vad den nya låten då handlar om.
0: Gud vad kul det låter. Ja. Jag önskar jag kunde stanna, men jag ska raka vägen till en 40-årsfest.
2: Kör.
0: Så vi hörs.
1: Trevlig midsommar då.
0: Trevlig hallå. Midsommarhelg. Och lycka till imorgon, Hanna, med din stora fest. Jag längtar efter att få höra allt på måndag. Nu drar vi härifrån. Hej då.

Mitski som enkelt förklarar då vad hennes låt heter. Nobody hör det här i P3 med mig Navid som tagit över nu. Och ikväll så är det ju lite grann som Terras låt heter som vi bjuder på. Musik för alla. Häng med dig fram till klockan 8.

0: Terra, musik för alla, hör det här i P3 med mig Navid. Och bland den musiken som är för alla ikväll så har vi lite nya grejer från bland andra Baba Stilts. Vi fortsätter med gitarrerna och indiepoppen med Ronja. Och även helt ny musik då från Monica Mac, som också har ett album på gång, men det tar vi lite senare ikväll. Och innan vi går vidare så måste jag ju få veta, det kliar i hjärnan på mig för att veta, Kalle, vad är din favorit för kvällen? Mm,
1: det hade ju kunnat vara en låt som vi ska premiärspela om ungefär 6 minuter.
0: Ah.
1: Men den ska vi premiärspela om just 6 minuter, så den får vänta. Walter får vänta. Det här är en låt som jag valde nästan enbart på grund av det fantastiska gitarriffet i början.
0: Åh, du, verkligen en teaser, man får inte ens höra vem det är som sjunger på det.
1: Nej. Men ja, vi kan. Det är nytt med Thomas Stenström.
0: Ja, allt det där väntas senare ikväll. Vi tar, kickar igång nu med en ny låt från John Allan. Här är Geronimo. Snackar med Walter Nilsson alldeles strax.

0: Speller med Groovejet hör här i P3. Och min gäst den här gången står inför en späckad sommar, och det efter att hösten varit maxad. Nu är vi dessutom glada att få strax premiärspela hans nya singel. Se välkommen Walter Nilsson. Hallå Walter, är du med oss? Det verkar som att vi har tappat uppkopplingen med Walter. Vet du vad? Jag tycker att vi kickar igång. Vi kan inte premiärspela hans låt utan att ha med honom, eller hur Kalle?
1: Så vi... Nu då?
0: Ja!
1: Nu då? Jag kan sätta mig själv med teknik mitt ute i skogen här.
0: Vart är du någonstans?
1: Jag tror jag är i Sörmland.
0: Du tror det?
1: Sörmland är jag. Är det... Ja, jag tror... Jag är inte en jävel på geografi, kan jag inte påstå. Men jag är på östkusten. Mälaren är nära, då är man i Sörmland, eller?
0: Ja, du frågar helt fel, men jag fick underkänt
1: exakt
0: geografi.
1: Men är det så fästing?
0: Ja, nej, gud nej. Vi hade fått en nolla direkt, liksom. Men är det så fästinglandskap? Hur många fästingar har du plockat av benen än så länge?
1: Nej, man nojar för det, men inga hittills. Men vi är också liksom med två katter och bebisar och grejer, så att... Man får ju kolla av sig sen när man åker hem till västkusten.
0: Ja.
1: Får man göra.
0: Hur ser midsommarfirandet ut då?
1: Jo, alltså min familj åkt med min producents familj upp till hans frus föräldrar här. Så att vi inser att vi kan inte åka från varandra. Vi jobbar hela tiden. Ja. Så då får vi fira tillsammans. Så vi är på ett görmysigt ställe här ute någonstans, som sagt. Och har en vecka här ute.
0: Ah.
1: Väldigt mysigt.
0: Gud vad fint med en vecka där ute alltså.
1: Så de sitter på andra sidan huset nu med radion på här och kokar potatisen här nu. Så det är kanonstämning.
0: Du, vi ska ju få äran att premiärspela din nya låt som släpps officiellt imorgon. Men vi får ju liksom lira den redan nu. Berätta om din nya låten.
1: Ja, alltså vi lägger ju aldrig av. Vi har ju precis släppt ett album.
0: Ja.
1: Men vi älskar ju att skriva musik. Och sen så skulle vi sätta igång i vanlig ordning. Och vi märkte bara, för det här är ju första gången i våra liv där man ens får känna på någonting som kallas framgång, så att säga. Man har ju bara fått klättra upp för en gott smörjd backe liksom, som bara gör att man inte kommer någonstans. Men,
0: ja, det var ingen overnight success direkt.
1: Nej, verkligen inte. Och sen, vi märkte när texterna liksom skulle till här att helt plötsligt så var det svårare att skriva helt plötsligt, för att man... Jag tror strävan är den bästa platsen att vara på. Och den roligaste platsen också. Och lite så här, vad fan händer när drömmar slår in? Liksom? Mm. Det vet ju alla som kanske har ett långt projekt i livet. Vet, man ska bygga den här färbon eller man ska, inte vet jag, göra något länge. Och så är ju musiken för ens liv. Och lite nu när man har fått känna på det här, när det bara exploderar, så sitter man liksom, man vet, det är inte, riktningen är inte lika säker, och framförallt så är fallet så fruktansvärt mycket högre. och det blev låten, vad det handlar om till slut. För vi liksom,
0: och då förstår jag titeln lite bättre. Jag tycker vi hoppar in i den. Du står högt uppe på ett berg. Vi ska höra då din nya singel, Jag fick andas den tunna luften. Walter, häng kvar så pratar vi mer efteråt.
1: Yes.

0: Ny musik från Valtin Nilssons senaste singel som släpps imorgon, alltså Jag fick andas den tunna luften. Är du en självdestruktiv person, Walter?
1: Jag tror man har slutat med det nu. Eller nu måste man sluta med det. Jag har fått en bebis och sådär, så att man har fått mogna upp sådär snabbt, tror jag. Nej, det fan har man slutat med. Jag kommer till och med försöka sälja min motorcykel nu, det säger man en hel del.
0: Ja, verkligen. Tog du emot? Tog du emot att sälja motorcykeln, Walter? Eller försvann? Han råkade trycka till, vad heter det, mute-knappen, berättade han, med kinden när vi skulle få in honom första gången. Jag vet inte om han lyckats göra samma sak den här gången också.
1: Nej, vad fan, det var igen nu, herregud. Vilken jävla knapp ni har satt in här. Det är otroligt. Ja, två poäng. Ja. Det här är ändå liksom SRs app för att medverka också. Aha, så en sån jättestor tyst knapp där kinden är.
0: Aha, okay. Ja. Det är något för utvecklarna att ta med sig om de lyssnar. Vi kan dra det vidare. Men fan, men du, det här är din första midsommar som farsa, va?
1: Ja, verkligen. Ja, det är det.
0: Hur känns det liksom? Hur blir ett sånt firande?
1: Ja, det är fullt upp i det. Mm. Man torkar blöjor, man bär runt, man grejar. Ja, men det är mysigt. Det är riktigt mysigt. Men det är inte som det var innan, kan man ju säga. Så att ni som inte har barn än, slappna av, sov, festa till det. Och sen är man på mattan. Men det är skitmysigt. Det är, ja, man kommer dit. Så vi har ju till och med släpat med oss två katter hit liksom. Så att man blir lugnare.
0: Skönt alltså. Men är det så att hoppa på turnén igen efter den här liksom mysiga veckan ute i skogen?
1: Ja, jag tror det här är årets enda två veckor nu vi får. Sen har vi 50 gig kvar i år. Så att vi kör ända in i kaklet i december. Sen är det ju egentligen bara att det byter år. Jag tror inte vi pausar för det. Så att vi har att göra alltså. Men det är vi är ju ett band. Vi gillar ju lira, så att det är också inget straff, om man säger så.
0: Nej, verkligen inte. Men du, när du har så här mycket inplanerat under sommaren, är du så extra försiktig att inte skada dig? Alltså du tänker som elitidrottsmän typ, att du säger jag ska vara försiktig med gräsklipparen eller inte hacka sallad med för vass kniv.
1: Ja, nej, alltså själva lämmarna bryr jag mig inte så mycket om. Men vi lirade upp i Piteå nu i helgen, och då fick jag liksom vara med om att rösten la av för första gången.
0: What?
1: Det är när man får liksom trycka i kortison sådär. För det är ju det att jag tror vi sov 6 timmar på 3 dagar för att liksom åka från, du vet, Göteborg i natttid för att ta sig upp till slut. Och det har man ju märkt att det är ju noja när man är sångare. Att det är en liten muskel som sitter i halsen som kan krångla till det för alla liksom. Så att då fick man känna på den nervösheten.
0: Ja, kul, ja. Men har du försäkrat rösten?
1: Kan man det?
0: Ja, det kan man.
1: Ja, nej, jag är dålig på att använda försäkringsbolag ändå, så att jag tror jag bara kör på slumpen ändå. Men jag tror jag får ta hand om den bättre. Jag får gå till en sångpedagog en gång i mitt liv kanske och lära sig att bubbla i vatten innan eller vad man nu gör, eller käka äpple eller något sånt smart. Där har jag inte riktigt börjat än.
0: Okej, men vi ska låta dig återgå till katterna, till barnen, till skogen, och förhoppningsvis kan du vila rösten liksom kommande veckan. Walter Nilsson, tack så jättemycket för att du snackade med oss.
1: Jättekul, och trevlig midsommar.
0: Trevlig midsommar.
1: Ha det gött. Hej.
0: Hej. Boy.

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, alltså GS Junior, när vi gräver guld i USA. På lördag då får vi veta om vi kommer ett steg närmare det här guldet eller inte. Men om en liten stund, vi ser direkt efter klockan 6, så kommer ju en till gäst hit i studion. Det blir Ida Lova som ska snacka om sångröster. Vilkas hade hon velat ha om hon var tvungen att byta? Ta i efter nyheterna, men här och nu, Joshua Eden.

0: Joshua Idehen, It Always Was, hör du här i P3 där klockan blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Johanna Gryter, varsågod.
1: Tack så mycket. I Iran har sångerskan Parasto Ahmadi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och även för 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. I Storbritannien har 2 män dömts till fängelse i 8 respektive 10 års fängelse för att ha spionerat för Kinas räkning. De ska ha jobbat för underrättelsetjänsterna i Kina och Hongkong enligt AFP. Vi byter ämne. Ungas intresse för kloster ökar. Det är enligt flera kloster som P3 Nyheter varit i kontakt med. Joel Halldorf är kyrkohistoriker och han menar att unga är trötta på det moderna samhället.
2: Många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
1: I Sverige finns ett 30-tal kloster och P3 Nyheter har sökt flera av dem. 4 som återkommit uppger att fler unga än tidigare söker sig till dem. Och unga idag är mer intresserade av religion enligt Halldorf, vilket kan ha flera orsaker.
2: Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Och det här är en trend som finns både i Sverige men liksom i hela världen, att den unga generationen också är de som mår sämst.
1: Men det kan också finnas en annan dimension till varför tjejer vill gå i kloster.
2: Det man hör ibland i samtal till kvinnor som söker sig mot religion, det är att man kommer ifrån en kultur där man hela tiden bedöms utifrån sin attraktivitet. Så att det kan ju vara någonting som många tycker är skönt, att komma undan den manliga blicken.
1: Sist om ett positivt besked för det blågula herrlandslaget i fotboll. Alla spelare i truppen är friska och tränar som vanligt inför lördagens gruppspelsmatch mot Nederländerna. Det meddelar herrlandslaget idag, skriver Expressen. Beskedet kommer efter att anfallskingen Alexander Isak tränade på egen hand igår, ett så kallat individuellt återhämtningsprogram. Det var P3 Nyheter, klockan 6, över till dig igen, Navid.
0: Tack så mycket till vår nyhetsqueen. Vi hörs igen
1: om en timme. Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vilken timme vi har framför oss. Ny musik från Jasmine Lacey, Thomas Stenström, Monica Mac och ett väldigt fint besök på vägen i studion. Ida Lova är här och ska snacka sångröster som hon önskar att hon kunde ha om hon var tvungen att byta. Det tar vi efter lite DJ Susie.

DJ Susie med Why Did I Say I Love You hör du här i P3 med mig, Navid. Och min gäst ikväll är en artist och låtskrivare som förvandlar frustration till frihet med sin rock'n'roll. Och som bevis på det så vann hon ju priset för årets låt på P3 Guld tidigare i år.

0: Välkommen Ida-Lova.
1: Hej, tack så mycket.
0: Hej. Hallå, hur mår din röst i allt turnerande? För att, kolla, du la ju upp det här lilla klippet på din Instagram. Med caption, älskar att skrika, när du la dig ner på scenen.
1: Ja.
0: Hur mår den?
1: Ja, alltså, rösten mår ändå bra. Men den är ju alltid så hes och knasig ändå. Men det är ju kanske inte det bästa att jag skriker varje gig, liksom. Men jag tycker att det är kul. Och jag måste det i vissa låtar, annars får jag inte ut det. Liksom.
0: Ja, men jag förstår. Det är så katarsis på något sätt.
1: Ja, exakt. Det är en del av grejen. Det måste ut.
0: Hur gör du sen liksom, för att så, vad heter det, kyla ner stämbanden?
1: Jag gör väl inte så mycket. Det är min första liksom, riktiga turné jag är på nu. Så jag tänker att jag får märka det. Jag kommer ju märka vad jag behöver göra. Men det har blivit ändå lite... Det är nog stor skillnad att jag behöver tänka på det mer. Att så här, okej, ibland får jag vara tyst och skrik, typ. Eller jag måste dricka te, kanske värma upp. Det gör jag aldrig. Alltså lite sånt som man ska göra.
0: Du rådagar sånt.
1: Ja, liksom. Exakt så.
0: Du får inga råd från, vad heter det, till exempel Thomas Stenström som du var spelare där.
1: Jo, men det är väl bara att ta hand om den, antar jag, och tänka på det. Men han kör väl också rock, tänker jag. Så han har väl inte... Jag vet inte, det är just där jag ska gå med. Ta hand om rösten, dips.
0: Kommer du ihåg första gången du fattade att du har en stark röst?
1: Nej. Alltså, jag har sjungit till jag var 3 år gammal. Liksom. Och det har alltid varit självklart för mig att det är det jag vill göra. Och det har alltid varit framförallt det som jag tycker är så jävla roligt. Och då, det har, för mig har det mer varit en grej som jag gör än något jag är bra på. Liksom. Och sen... Så gör jag det bara. Bara hoppas på det bästa.
0: Lite som andas, man har muskelminne bara.
1: Typ så, verkligen.
0: Har din röststyrka skrämt dig någon gång? När du skriker att du bara når ett nytt decibeltak?
1: Nej. Jag blir snarare glad om jag lyckas få till det ännu mer. Men det är ofta jag kör mycket på kraften. Jag har också en grej av någon dum anledning som gör att jag kan bli ganska arg när jag står på scen. Vilket jag älskar. Alltså, men jag får liksom någon ilska eller något så här, nu fan ska jag visa er. Och då blir det liksom lite mindre sång och lite mer aggression i skrik. Jag har låtar som det passar för och då är det fine. Men jag märker det lite ibland. Och då kan jag ändå bli förvånad själv och bara, shit, var kom det där ifrån? Nu bara körde jag bank på.
0: Du, vi ska ju snacka lite grann om andra sångröster också. Kanske mer specifikt sådana

om du var tvungen att byta din, vad hade du valt för någonting? Men innan vi går in på det så måste vi ändå ta och lyssna på din sångröst, hur den låter. Här har vi då Packa alla väskor, Louise.

0: Ida-Lova med Packa alla väskor Louise hör det här i P3 med mig Navid och min gäst Ida-Lova.
1: Hej!
0: Vi har ju frågat vad för röster du skulle välja om du var tvungen att byta. Mm. Men måste också fråga, alltså, du jämförs ju också med andra sångerskor som har, om man ska säga, den texturen på rösten som du har. Till exempel då Carolina Fuglas, ett namn som dyker upp ofta, Janis Joplin. Hur känns de jämförelserna?
1: Fett! Coola brudar, det gör mig alltid glad.
0: Ja. Men du har inte koll på de här jämförelserna?
1: Nej, alltså jag har inte riktigt koll. Jag faller lätt dit att jag läser om mig själv. Men jag försöker att inte göra det för att jag tar åt mig. Jag vet att det var recensioner på albumet som var väldigt fina. Men det var liksom något ord som kunde tolkas illa. Vilket gjorde att jag hade panik och bara... Alla såg att det här är katastrof. Typ. Och sen hade folk runt omkring mig läst och bara, men det här var jättefint. Så att jag vet inte, jag tror att jag har för nära självkritiken för att liksom kunna läsa. Så sen till slut har jag bara, nu skiter jag i det fullständigt. Mm.
0: Ja. Men vad skulle du säga att du har för relation till din röst? Du har ju berättat att det är liksom som bara en del, någonting du gör och inte tänker på. Men om du tänker på det, hur känns det då?
1: Men det känns liksom... Det är lite så, också nu när jag tänkt vilka jag ville, om jag var tvungen att byta med, så finns det liksom två olika delar i mig. Att säga, jag trivs ju bra, det är den rösten jag har. Att den är liksom trasig och för mig är det väldigt mycket, jag tar åt mig mycket mer av musik när någonting känns än när något är bra. Eller liksom objektivt bra typ. Och därför så... Känns det bra? Det är det enda jag kan göra. Jag vet liksom inte hur det skulle vara annars. Men ibland hade det varit skönt att inte ha problem. Alltså att bara kunna sjunga rent. Och här är det bra, jag kan leverera här varje gång. Och det känner jag att jag klarar ändå. Men det är ju på sitt udda vis. Liksom.
0: Hur tänker du då? Vi ska ju gå till första rösten som du har valt då. Vad är det med just Sam Fenders sångröst?
1: Sam Fender är att det är... En av mina absoluta favoritartister. Och jag känner allt han sjunger. Men där är lite samma för mig att jag är väldigt... Det är väldigt sällan jag lyssnar eller fångas av en röst. Utan det är liksom en röst i samband med orden som sjungs. Och han är en sån fantastisk låtskrivare. Och allt han skriver tycker jag att han förmedlar så bra med sin röst. Och det avundas jag alltid. Så det, därför är han självklar liksom.

0: Sam Fender med The Dying Light, en röst som min gäst Ida-Lova alltså kan tänka sig ha själv, om du var tvungen att byta.
1: Gärna!
0: Och vi ska gå från en väldigt len till en väldigt stark.
1: Mm.
0: Vad är det du känner för Sara Larssons röst?
1: Sara Larssons är det att jag kände, när jag försökte tänka liksom, vilka skulle jag vilja byta med, så var det att jag två aspekter, både att så här, okay, det är något jag verkligen känner och jag har, men också... Det är också jävligt mäktigt att ha en sån stark röst som bara funkar alltid. Alltså hon har ju all teknik någonsin, alltid kunnat sjunga helt jävla otroligt. Och det känns som att bara hon kommer naila det varje gång. Man är aldrig orolig när man ser Sara Larsson sjunga. Man vet ju att hon kommer sätta varenda ton och göra alla svåra tekniska grejer. Och det är ju verkligen något jag inte har. Så det hade varit fett. Och bara... Kolla på mig, alla wheelingar, alla höga toner i hela världen. Det hade varit jätteskönt.
0: Den här Midnight Sun, alltså, exakt. Den är ju sjuk. Ja. Men vad tycker du om det? Alltså, så, okay, men hur är ditt självförtroende när det kommer till din egen teknik?
1: Men grejen är att jag vet... Jag kan sjunga... Det här kommer att låta helt sjukt. Men jag kan sjunga bättre än vad jag gör, tror jag. Men för mig är inte själva sången... i sig liksom det viktigaste, utan det kommer väl tillbaka lite det jag känner med Sam Fender, men att jag tycker det är en sån helhet, och framförallt jag är väldigt textfokuserad och bara vill att det ska förmedlas. Och då ofta när jag sjunger, många av mina låter är väldigt mörka, och om jag då står och sjunger om att liksom, jag vill inte leva längre typ, så känner jag att det blir fel om jag bara, jag vill inte leva längre, alltså det går inte, det blir liksom inte, det kommer inte,
0: nej,
1: det kommer inte fram på det sättet då. Och därför så jag sjunger hellre enklare liksom. Men jag vet vad jag kan. Men det är ju långt, långt ifrån Sara Larsson. Så jag menar, det hade fortfarande varit 500 steg upp.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, en röst som, du är inte ensam, Idolova, om att kanske vilja ha den här rösten.
1: Nej.
0: Komma ut ur din mun, den här, återigen, hennes run i hooken i Sinnessjuk. Har du sett de här klippen på Sara? Det var någon som jämförde henne när hon körde Lush Life 2016 och sen körde den 2026. Och alltså tekniken, det var ju samma styrka, men man hade hört hur hon liksom hade finslipat det. Det var noll missar, någonstans mitt i en koreografi också.
1: Det är så jäkla, men det är också det är en till grej faktiskt. Med Saras röst är ju, det jag också gärna skulle ta av henne är konditionen. Mm. För den har inte jag heller. Alltså det har jag märkt nu på giggen, att jag springer bara runt och skuttar typ och skriker. Och man bara, jag vet inte vad som händer. Det är det som är extra sjukt, att ha en sån röstkontroll och röra på sig. Nej, jag fattar ingenting. Nej, det är fan galet.
0: Det är en handfull människor som klarar av det. Liksom.
1: Ja.
0: Men hur tror du att du skulle låta på typ en sån poppig produktion liksom, om du går bort från rocksoundet?
1: Alltså, grejen är att... Jag tror inte det hade låtit lika bra. Men det är liksom att... Det är någonting med att jag känner... Att det inte... Eller jag kan bara inte skapa den musiken. Nu har jag liksom fått mode till att göra... skriva låtarna själv typ, och då det är inte det som kommer ut, och det känns också lite samma med det som jag pratade om innan, men det blir typ det, ska jag liksom sjunga borde dö och bara ge mig sprit och tabletter typ, och sen så bara är det en dans, alltså det känns inte som att det skulle förmedla känslan rätt, och för mig är allt bara om att det ska kännas, och det har också varit så mycket, det är där jag också säger mot mig själv lite med att så här, läsa kritik och inte göra det. För att jag blir ganska glad om någon tycker ju något jag gjort är dåligt. För då har jag ändå väckt någon känsla. Det som var jobbigare för mig var att det var liksom någon recension som var lite så. Ja, det var där typ. Det är det värsta. Det finns inget värre någonsin. Jag tar hellre hat.
0: En likgiltighet.
1: Ja, exakt. För då är det så här, ja, det var där typ. Då har jag inte lyckats överhuvudtaget med det jag vill. Om någon tycker det är skitdåligt, det gör ingenting. Då är jag glad. Då är det ju väckt. Då är du, alltså, du har liksom känt något att reagera på det här starkt. Det älskar jag.
0: Hur tror du folk skulle reagera om du gjorde en egen version av Midnight Sun? Så att du står på scen.
1: Jag tror att de hade bett mig gå av scenen.
0: Nej, men menar, Idolova version?
1: Jag är min version, men det hade mer varit så Midnight Sun. Tack mig! Det var bara... Nej, jag trodde det var toppen.
0: Men du är ju på turné nu. Du håller på och skriker av dig på scen. Ilska och glädje. Men vad gör du när du får vara ledig?
1: Alltså det är inte så mycket ledighet den här sommaren. Vi har nästan 35 stopp nu. Så det är bara att köra på. Men får jag vara ledig annars? Eller de dagarna jag har varit ledig i sommar har jag varit i studion eller hemma och skrivit ny musik. Det är det jag gör.
0: Du jobbar redan på nästkommande
1: album? Det gör jag verkligen.
0: Right.
1: Ja, jag skriver liksom varje dag och har gjort länge nu och... Så jag känner det är lika bra. Det måste ut. Och det har varit skönt att påbörja. Vi började liksom redan innan första albumet var släppt. Jag bara bandade, så det är bara att vi kör på.
0: Spännande.
1: Vi kör på. Ja.
0: Men du Idolova, vi ska släppa iväg dig. Men innan det, sista fråga. Vi ska spela min favorit från ditt album. Samma dumma andetag.
1: Vad kan du berätta? Fint.
0: Ja, det är jättebra. Du ska ha fint för dig.
1: Tack.
0: Men vad kan du berätta om den?
1: Alltså det var faktiskt den som jag var mest osäker på med palmet. Både att det var den... Jag skrev den för... Det var nog bland en av de första jag skrev i palmet. Och så jag liksom levt med det länge och det var min favorit väldigt länge. Och sen tror jag att det kom nytt och jag bara, då automatiskt började fastna för dem. Men den handlar ju om alltså min rädsla för att vara kär. Och att jag inte kan bli det, typ. Och att så här... Jag vet inte, jag försöker väl övertala mig själv eller intala mig själv lite om att det blir inte bättre bara för att du liksom trycker undan dina känslor typ. Men också lite rädsla att jag är så här, har jag känslor? Alltså jag vet inte, det är mycket känsloknas i mig, men ja.
0: Ja, men tack för att du ändå delar med dig av ditt känsloknas.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack, fan vad fint.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

Olga Myko tillsammans med Hailey Bridge med Gecko hör det här i P3 med mig Navid. Och vi pratade ju med Ida-Lova precis om så sångröster som hon skulle vilja ha om hon var tvungen att byta. Och vi hade ett liknande samtal med Olga Myko igår faktiskt, fast då var fokus på låtskrivare. Vilka låtskrivare hade hon velat sno låtar av helt enkelt? Hela den intervjun kan du höra om du går in i SR-appen och bara söker på Olga Myko. Men nu går vi vidare med ett till samarbete. Men det här är ett som började som ett par DMs innan det växte till vad nu många kallar för en av årets stora sommarlåtar, Terracotta, FS Green och Freezy med Controller.

Terracotta FS Green och Freezy med Controller hör du här i P3, där vi ska ta det lite mer chill nu när vi går in i brittiska Jasmine Lacys senaste låt Sweetest Season.

Sweet Sounds från Jasmine Lacey och Sweetest Season hör du här i P3. Och vidare nu till, det är Kalles favoritlåt för kvällen vi kommer till. Ny musik från Thomas Stenström som släppte EP 0. nyligen. Vi ska ta oss till titelspåret som har det här riffet som har förtrollat Mr. Danulf. Thomas säger själv om den här låten, eller om EP:n, att 0. är född ur kaos, tempo, eufori, panik, men ändå total kontroll. Han har släppt taget om allt och inte tänkt något utan bara gjort. Äntligen.

En klassiker här från The Undertones med Teenage Kicks. John Peel, en brittisk radiolegend som var en av de första programledarna som spelade så psykedelisk rock och progressiv rock på brittisk radio. Han utsåg den här till den bästa låten någonsin. Och vad sa du, Kalle? Han brukar spela den här två gånger i rad när det begav sig back in the day. Undrar vad de skulle säga musiklägen om jag skulle göra så med mina favoritlåtar. Det får vi kanske aldrig veta. Vi går rör oss från 1979 tillbaka till 2026 och senaste släppet från Monica Mac, som är det första då från hennes kommande album. Låten Liten och stor, säger hon, är sprungen ur känslorna som uppstod i att både vara nöjd med att vara på sin nya plats och samtidigt sakna något som funnits längst vägen hit.

Ny musik från Monica Mac här, Liten och stor. Och den artist som du också kan se på turné nu i sommar. Vilket passar bra som övergång för att vi ska ju snacka om livespelningar lite senare efter klockan 19. Men det är ju mer sådana som inte blev av på grund av, vad ska vi säga, unika anledningar. Det handlar om bakad potatis, husjakt och fågelbajs bland annat. Men det tar vi då efter nyheterna. Här och nu så fortsätter vi med ett gäng alltså som passar eran midsommar eller passar eran sommar överhuvudtaget jättebra. Om inte Arne Nahn med Tomish passar dig smaken så hittar du säkert någonting på det nya albumet People of the Moon. Här har vi Nugenea.

0: Arvid Nero med Tiden hör du här i P3. Där klockan blivit 7, dags för P3 Nyheter, och Johanna, varsågod.
1: Tack Navid. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som präst. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången statsministerns fru är under utredning, det avslöjar Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts, i september 2024 och i maj tidigare i år. Anmälningarna är sekretessbelagda, och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd. Gängtoppen Poya Shafi, som kopplas till Foxtrot-nätverket, döms till livstidsfängelse för inblandning i en rad grova brott under våldsvågen 2023. Poya Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Han satt frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Han döms alltså nu av Södertörns tingsrätt mot sitt nekande. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att ha lämnat en 3-årig pojke i en inhägnad för krokodiler på ett zoo i brittiska Huntingdon tidigare idag. Pojken vårdas på sjukhus med allvarliga skador, men läget ska vara stabilt. Och det är oklart om pojken skadats av krokodilerna. Polisen utreder nu händelsen, men säger till BBC att pojken och mannen inte verkat känna varandra sedan tidigare. Vi byter ämne helt till att Mondo Duplantis släppt musik. Ja, stavhoppsstjärnan bygger vidare på sin musikkarriär med låten Midsummer. Och han säger att den nya singeln handlar om den bästa högtiden som finns, och är en hyllning till dagen han träffar sin fru. Det var allt från P3 Nyheter. Navid, nu säger jag hej då, för jag går på semester.
0: Åh, kul!
1: Ja.
0: Fan vad skönt. Har du stora planer?
1: Alltså, jag ska ju fira midsommar i alla fall, till att börja med. Vi tar det därifrån, tänker jag.
0: Mm, det låter bara, som en bra start. Alltså.
1: Ja, ska bara inte jobba. Unna mig det.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Vi ses andra sidan semestern sen.
1: Det gör vi. Tack så mycket.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vissa får semester i alla fall en dag efter ikväll. Men vi håller på en timme till. Ska vi reda ut hur bakat potatis och fågelbajs har lett till inställda spelningar. Men allra först då, LKN.

LKN med Ring mig hör du här i P3. Och Rod Stewart fick ju väldigt mycket skit här nyligen för att folk trodde att han hade ställt in en spelning för att gå och kolla på en fotbollsmatch nu under fotbolls-VM. Egentligen var det ju Doctor's Orders, men det fick mig att tänka, vad finns det för dumma orsaker då som spelningar har ställts in? Så jag har ett gäng exempel här och vi börjar med de här grabbarna. Kings of Leon fick 2010 ställa in en spelning på grund av fågelbajsattack. Alltså de skulle spela en sån här jättestor utomhusarena där det är vanligt att duvor bygger bo i byggnadsställningarna. Men det är också vanligt att då man försöker få bort dem innan spelningarna. Men de här duvorna, de glömdes bort och gjorde sig sen påminda när så en projektil träffade basisten i ansiktet. Och sen har vi också en av de största kvinnliga rapparna, i alla fall en kort period i början av 10-talet. Sen gick det ju nog relativt långsamt nerför för Iggy Azalea tills hon officiellt pensionerade sig från musiken 2024. Men 2015 och 2018 så ställde hon in två riktigt stora turnéer och många pekar på en specifikt cringy freestyle som hon körde på en festival just 2015 som startpunkten för den här nedgången. Tire marks, finish line with fire marks. When the relay starts to move on the way train. Master, she know the pants got spit like a pet. Her raptor, bench, her deal, like, don't like dash, her faster, motorbike faster. He ain't gotta get it. Här bör nog ses med undertexter för att det är i och för sig ingen som förstår vad hon ser. Det blev Thai Monks och allt möjligt. Gå upp den här på vad heter det, YouTube, så kommer ni ja, cringea i ett par minuter i alla fall. Men vi går vidare till en man då som vid flera tillfällen har avbrutit festivalspelningarna, alltså mitt på scenen när han har stått där, just för han har känt doften av grillat kött. Och en gång ställde han till och med in en konsert eftersom spelstället vägrade servera strikt vegetarisk mat, eller som han uttryckte det, på grund av deras kannibalistiska köttätande blodtörst. Tack för det, Morrissey.

The Smiths med Heaven Knows I'm Miserable Now. Jag kan aldrig komma över hur spot on det är på den bilden man har av Morrissey. Men vi pratar ju om inställda spelningar av så lite konstiga orsaker. Men nu har vi så en medicinsk olycka vi ska hoppa in i. Men en absurd potatisrelaterad olycka. Och det handlar om en av sångarna från det här bandet. Brian Harvey från pojkbandet East 17 råkade 2005 ut för en ganska allvarlig olycka efter att han har mått illa av att ha så tryckt i sig mängder av bakpotatis. Så stora, massa ost, tonfisk, majonnäs. Så när han satt i bilen sen och skulle stanna för att då kräkas så råkade han trampa på gasen istället för bromsen, tappade kontrollen och så slungades han ut ur bilen som sen också körde över honom. Aj! Knäckte bäckenet och det så tog det ett halvår innan han kunde gå igen, så turnén bandet var på behövde ju såklart ställas in. Vi har ett till medicinskt exempel, men kanske av det mer okonventionella sättet, från Weezer-sångaren Rivers Cuomo. Han ställde in flera konserter för att operera sitt ena ben så att det skulle bli lika långt som det andra. Alltså hans vänstra ben var ungefär 4,5 cm kortare än det högra, och han hade fått någon form av mindervärdeskomplex på grund av det här. Och så till slut så valde han att genomgå operationen för att förlänga benet, som var en lång och krävande process som då pausade bandets verksamhet helt och hållet. Och sen så har vi då sist men inte minst... I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Oasis då. Och Gallagherbröderna, de är ju inte direkt friktionsfria. Deras olika konflikter har ju satt käppar i hjulet för många spelningar. Men ibland så kom problemen utifrån. Som när Noel blev attackerad på scenen och en konsert fick avbrytas. Men ibland så kan det hända lite andra saker. Ett exempel är när Liam hoppade av en så make it or break it turné i USA 1996. Till stor del för att han hade annat för sig. Som han förklarade så var han tvungen att gå på visningar och leta hus hemma i London. Känns ju ändå väldigt rock'n'roll på något sätt.

Ira Starr med senaste singeln Tornado som följer ett klassiskt Ira Starr-tema där hon kliver fram och är den som alla kollar på och vill vara, där självsäkerhet, karisma och hennes sätt att röra sig tar nästan över hela grejen, som en tornado till exempel. Ja, vi går från självförtroende till samhällsintrospektion, om man kan kalla det. Hittar jag på ett ord precis, Kalle? Ja, men Vince Staples i alla fall, White Flag.

Vince Staples med White Flag hör här i P3, och vi måste ta, och eller jag behöver ta, dementera lite uppgifter som jag kom med här om kvällen. Kanske bara jag som bryr mig, men det heter ju P3 med Navid, så att vi kör på det. Horse Girls, That's My Beach, låter ju väldigt mycket som att de säger That's My Bitch, och då sa jag här om kvällen att hon har fått det från Missy Elliott's That's My Bitch. Jag hade helt fel, så heter ju inte Missy Elliott-låten, utan She's a bitch when you say my name. She's a bitch. Utan den That's My Bitch som jag kommer att tänka på kommer från två grabbar vid namn Jay-Z och Kanye West. Från deras gemensamma album Watch the Throne. Så att nu vet vi kanske, möjligtvis, Horse Girl själv har inte sagt vart hon har fått det ifrån. För att hennes heter ju ändå That's My Beach.

Horse Girl med That's My Beach hör du här i P3. Och alldeles strax ska vi fortsätta med mer ny musik. Vi har bland annat Ronja och Baba Stilts och OK Kaja som väntar. Och dessutom så ska vi möta två låtar som tillsammans skapar sitt egna lilla filmiska universum. En låt från idag och en låt från The Past. Men här nu så fortsätter vi med Fred Again och Obong Jayar, Adore You.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemorden.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här försökte. Vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

Så här kan också Sommarregn låta i form av en låt. Ny musik då från Ronja, You and Everyone. Ouroboros, det är en uråldrig symbol som har funnits med sedan minst 1300-talet före Kristus. Du har säkert sett den, föreställer en orm eller drake som äter sin egen svans. Väldigt populärt tatueringsmotiv också på 90- och början på 00-talet. Den står för evighet, cykler, återfödelse, saker som liksom tar slut och börjar om igen. Ofta så tolkas den som en bild av livets kretslopp och hur allt hänger ihop i ett ständigt flöde. Och några som tar den här symboliken och har döpt sin låt till Ouroboros, det är Baba Stills OK Kaya som mixar drömsk indie och lo-fi och snackar känslor.

Babastilse och OK Kaja med Ouroboros hör du här i P3. Och ibland så händer det att två olika låtar från olika artister, från olika decennier passar så bra ihop att de tillsammans skapar ett eget litet så fiktivt universum. Ett cinematiskt universum till och med. Där texten, musiken, känslorna och ibland även historiens vindar gör att låtarna naturligt vävs ihop till en berättelse. Det är en film med två riktigt starka scener. Och vi ska gå in i första scenen i den här lilla filmen som har väldigt många beröringspunkter vi ska ta oss igenom sen. Det är Olivia Rodrigos You plus me equals a heart forever. En låt där hon berättar om hur hon är beredd att riskera allt och köra på eftersom hon faktiskt är kär och tror på det hon har.

Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals A Heart Forever. Den vackra berättelsen om den här nya kärleken som fyller ens hjärta så pass mycket att man vill rista in sina namn i bilsäten och stanna i den känslan för evigt. Och trots att Olivia har bra koll på hur dating funkar idag och att liksom, relationer kan lätt bli röriga om de spårar ur, så är hon fortfarande beredd att riskera allt, säger hon, och bara köra på eftersom hon faktiskt är kär och tror på det hon har. Klipp till nästa scen då, där vi följer yacht-rock-spåret hon la ut i sitt försök att imponera, så hittar vi just en sån låt där vår protagonist, efter att ha vågat erkänna sina sanna känslor, inser att de inte är ömsesidiga. För i den här moderna datingvärlden som Olivia nämner så kan man inte alltid vara säker på att man har en sån här exklusivitet. Något som lämnar vår huvudperson här ganska hjärtekrossad.

Toto med Georgie Porgy hör här i P3 med mig Navid. Och vi går vidare med en annan låt som alltså på ett sätt kan förklara vad då Olivia Rodrigo och grabbarna i Toto är för någonting. Det här är Pomfam. Pomfam. Love Junkie.

Some Old For Never hör du här i P3 med mig Navid. Och de var ju här, gud, var det förra veckan Kalle? Eller var det förra veckan? Tid, vad är tidens? Tidens flöde och allt sånt där. Hur som helst, de var här och gästade mig och så snackade vi om hur deras två olikheter gör deras helhet tillsammans. Den intervjun kan du hitta i appen Sveriges Radio. Vi tänker att det är ju en klassisk svensk sommarhelg som händer nu, så bjuder jag och Kalle på med lite klassisk svensk jazzfunk som funkar alldeles utmärkt. Merit Hemmingsson, gånglåt från Ovanåker.

Merit Hemmingsson, alltså gånglåt från Ovanåker från 1971. Ja, min och Kalles tid här i studion är över för den här veckan. Vi är ju tillbaka nästa vecka. Det som händer här efter oss är ju Ekot, och sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Men fan, glad midsommar allihopa!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar med att polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Kontraktet är värt 1,1 miljarder norska kronor, skriver polisen i Norge på sin hemsida. Bilarna ska levereras mellan 2027 och 2033. Polisen i Norge har även tidigare använt Volvo XC60 som patrullbilar. USA och deras allierade i Mellanöstern utlovar minst 300 miljarder dollar för återuppbyggnaden av Iran efter kriget. Det framgår i den överenskommelse som tecknades i Versailles igår. Men i praktiken kommer Iran sannolikt inte få se röken av dessa pengar, det menar Aron Lund, Mellanösternanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.
2: Någon form av fond blir det säkert, men några 300 miljarder ser de nog drökarna.
3: 14 punkter i typsnittet Times New Roman på fram- och baksidan av ett vanligt A4-papper. Det var avtalet som tecknades mellan USA och Iran igår onsdag består av. Symboliskt, enligt Mellanöstern-analytikern Aron Lund.
2: Man har sagt att vi ska förhandla om förhandlingar i princip. Och så har man kommit fram till det här avtalet då, som innehåller just det, en överenskommelse om att lösa de svåra problemen lite senare.
3: En av de 14 saker som de faktiskt har kommit överens om handlar om de 300 miljarder dollar som Iran krävt för att återuppbygga landet efter kriget. Men inte heller det tror Aron Lund att det blir så mycket av med.
2: USA säger fortfarande att vi tänker inte betala en spänn av detta. Kanske att ett antal gulfländer då som har andra skäl att vilja betala Iran pengar för att förbättra relationerna eller få sina fartyg genom Hormuz eller något annat kan pytsa in lite pengar där.
3: Och nu till en början kommer pengarna faktiskt i själva verket komma från Irans egna frysta tillgångar, menar Aron Lund.
2: Och det ser de till att släppa lös med USAs goda minne då, så att Iran får lite pengar.
1: Sa Aron Lund vid FOI i Studio 1. Reporter Annie Säv. I Myanmar har minst 7 civila, varav ett barn, dödats och 15 skadats i ett flyganfall mot den konfliktdrabbade kustregionen Rakhine i västra delarna av landet. Lokal räddningstjänst vittnar om att militärjuntan använt 3 stridsflyg som släppt 9 sprängladdningar över landet. En 3-årig pojke är allvarligt skadad efter att ha hamnat i ett krokodilinhägnad på ett zoo i brittiska Huntingdon. Polisen har gripit en man i 30-årsåldern som är misstänkt för mordförsök. Det är oklart hur pojken skadades och polisen utreder nu händelsen. Men säger till BBC att pojken och mannen inte verkar ha känt varandra sedan tidigare. I studion Leif Näslund.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Midsommarens egna afton nalkas. Och med det kanske också Sveriges nya statusplagg. Nej, det är inte Södermalmsburka eller morgonpasset hoodie jag snackar om. Det är folkdräkt. Vissa letar i månader för att hitta en och begagnade kan gå för, vad kan det här stämma, 10 000 kronor. 10 000. Men hur började allt det här för det här ikoniska plagget? Det ska folkdräktsexpert från Nordiska museet få svara på. Välkommen Magdalena Fick!
2: Välkommen!
3: Tack!
2: Vad är, jag vill först bara fråga, högtidsdräkt och folkdräkt, är det samma sak eller olika saker?
3: Ja, högtidsdräkt är ju mer än folkdräkt.
2: Aha.
3: Men du kan använda folkdräkt som högtidsdräkt.
2: Okej, okay, fattar.
3: Ja.
2: Typ. Vad är då en folkdräkt? Alltså hur kom den till?
3: Ja, folkdräkt har, kan säga, det finns en akademisk benämning av det. Då är det en särpräglad dräkt som finns i vissa områden i Sverige. Som
2: särpräglad. Jag var särplädrad.
3: Ja, nej. Särpräglad.

0: reglar.
1: Jag förstår.
0: Alltså den skiljer sig från andra.
1: Mm.
0: Och den var innan industrialismen, alltså på 18, innan 1800-talet eller innan 1900-talet kan man säga. Och det är bondemiljö.
1: Mm-hmm. Och då var det liksom så att man, baserat på vart man bodde, så klädde man sig på ett speciellt sätt. Att det liksom,
0: ja.
1: Det tog, om man var från det här stället i Dalarna, då hade man det här mönstret på dräkten. Eller kanske att det var olika plagg i dräkten. Eller hur?
0: Dräkten består väl av samma plagg. Det är okay. Ofta ett... En överdel, eller en särk först.
1: Mm.
0: Ett livstycke, en kjol, ett förkläde.
1: Mm.
0: Ett halskläde. Och en hetta, eller någonting på huvudet.
1: Och vad var det för någonting som gjorde så att det särskildes?
0: Det är mönster, snittet. Det kan vara på olika. I vissa socknar är det jättestor skillnad. I andra kan det vara mönstret på bandet som skiljer.
2: Okay. Vad är syftet då när folkdräkten kommer? Var det liksom mode eller var det tillhörighet eller status?
0: Det var tillhörighet.
2: Mm.
0: Det var en bygemenskap. Man skulle skilja sig från den andra byn. Och den utvecklades under väldigt lång tid. Alltså Vingåkersdräkten finns belägg från 1600-talet. Att den var väldigt unik redan då.
1: Mm.
0: Så kyrkogruppen de bestämde att vi ska inte ändra den här dräkten.
1: Nej,
0: redan
1: det.
0: På 1600-talet.
2: Ah, okay.
1: Men det här märker man av att det är så här, så här är det ju världen över.
0: Ja.
1: Alltså att alla har en folkdräkt. Alltså man har en grundfolkdräkt på något sätt. Och sen så baserat på vart i landet du är ifrån eller vilken by eller kommun eller del så skiljer den sig lite grann. Så man kan ändå tyda på dräkten vart man är ifrån. Och så även i Sverige. Men det kanske många har glömt.
0: Ja, sen har ju inte dräkten funnits i hela Sverige.
1: Nej. Alltså,
0: det måste man komma ihåg också. Det är bara vissa isolerade, eller vissa områden,
1: mm-hmm.
0: Där den har utvecklats. För det kräver vissa, liksom. Det ska vara en social kontroll i gruppen. Det är därför det ska vara de här självägande bönderna. I storstäder, Mälardalen, har det aldrig funnits folkdräkter.
2: Nej,
0: där har man följt modet.
2: Ja, det är det. Jag är ju 08.
0: Ja.
2: Får jag ha folkdräkt?
0: Ja.
2: Vi ska återkomma till det. Jag vill prata lite mer historia. För jag vet att det känns som att folkdräkts liksom communityt kan vara ganska strängt. Alltså typ att så här, och jag undrar, det är säkert olika, men att det är så där, det där är inte ett liksom historiskt korrekt dräktsmycke, eller liksom så här, att man är lite så där kinkig med det. Och jag undrar då, för jag vet att det fanns lagar kring folkdräkt väl. Överflödsförordningar.
0: Ja, de gällde inte folkdräkter, de gällde alla kläder.
2: Mm-hmm.
0: Under tidigare, främst på 1700-talet, så var det ganska viktigt att man såg vad en människa tillhörde för grupp. Och då ville man att det skulle synas även i kläderna. Så därför var du en handlare, då fick du inte ha för mycket siden på dig. Det handlar väldigt mycket om att du inte ska använda importtyger. Du ska använda lokaltillverkat.
2: Right.
0: Så det var mycket ull inne. Det var mer fritt. Men siden, spetsar, lyxvaror, det hindrade man folk från att ha. Fast ju högre upp man var i samhället, ju mer fick man ha.
2: Mälardalen är alltså folkdräktslösa.
1: Det där måste vi grotta i. Vi gör det om en liten stund. Vi pratar folkdräkt. Alla frågor på folkdräkt är det ju nu.
2: Det är idag.
1: Det är idag. Ja.

0: P3, där vi har ynnesten att sitta med folkdräktsexperten från Nordiska museet, Magdalena Fick. Och ja, vi lär oss även under låtarna här. Mm. Och vi fick lära oss att det fanns, vad var det, 800 olika, lite drygt då? 800 dräkter i olika sorter i Sverige. Ja, och fast då olika områden i.
1: Ja.
0: Och då vet du, fick du frågan, så här, vilken tycker du är snyggast då? Frågade Linnea.
1: Ja.
0: Och då sa du...
1: Gagnef.
0: Gagnef gillar du mest.
1: Bara för att jag tycker om maskinbroderierna på den.
0: Ja, det är det du gör. Ja, och då frågade jag, eftersom jag är en representant utsänd från Dala-Floda för att jag har bakgrund där. Jag är dalmas, det kanske du hör. Om du kan dialekter också. Men då frågade jag om de hade en dräkt. Och då sa jag, oj, om de har en dräkt. Oj, oj, oj. De har dräkternas dräkt, typ.
1: Ja, de har ju en broderad dräkt. Mm. Det är väl en av de få som riktigt frossar i broderi.
0: Ja, de gör det, va?
1: Ja.
0: De får inte nog av broderi i Dala-Floda.
2: Broderi, broderi.
0: Ja, de vadar i broderi där borta.
1: Ja, för några år sedan så jobbade jag på Skansen och skulle klä ett blomsterbarn som skulle ge blommor på nationaldagen till kungen på Skansen. Då. Och då var det en liten flicka som skulle ha en kolt, alltså barnvarianten av en dräkt. Hon var kanske 6-7 år, inte så stor. Jag tror hon hade 20 olika blommönster på sig. Det var i hettan, var två mönster. Kjolen hade ett mönster, förklädet hade ett mönster. Mm. Livet hade ett mönster. En liten sjal hade ett annat blommönster. Men hon var så söt, hon var som en liten blomrabatt.
0: Ja, det blev som en liten rabatt. Men då undrar man så här, synkar det med varandra? För det kan ju bli... Det gör inte det?
1: Nej, det är det som är så fint. Det är som vilda blommor.
0: Okej, det blir bra.
1: Plockar man en bukett med vilda blommor så blir det bra.
0: Ja, för då arbetar man för mycket mönster och sånt där, då kan det ju liksom bli lite för stökigt.
1: Nej, men det här funkar.
0: De klarar det.
1: Det
0: enda jag har är någonting, alltså så här, och nu pratar vi framförallt damdräkten, tänker jag på. Alltså generellt
1: sett. Fast herrarna har också, de har broderade muddar, hängslen.
0: Säkert, men...
2: Säkert, mycket
0: möjligt, Magdalena, att det är så. Men det som jag tänker, det är så här, jag vill typ inte ens gå in på herrarnas för att, alltså så här, jag tråkigt nog så tycker jag att de ofta ser fjantiga ut. Men alltså likt så vad heter den?
2: Alltså lederhosen.
0: Ja, lederhosen. Alltså att det är liksom lite åt det fjantighetshållet. Men, och det är säkert liksom så att jag behöver riva passet och lämna landet när man säger sådär. Det får man inte göra. Men det enda jag har någonting emot i damversionen, det är kanske, kan vi skippa hettan?
1: Idag är det ju inte många som gör det.
0: Ja, det är så.
1: Ja,
0: men historiskt kanske.
1: Väldigt mycket damer också. Mm. Men historiskt sett så var ju huvudbonad jätteviktigt. Det är där man kan se om man är gift eller ogift. Och man gick inte utan huvudbonad.
0: Nej.
1: Det är fram till 1950-60-talet så går ju inte en, speciellt kvinnor, utan någonting på huvudet. När
0: var det
1: går
0: för att
1: ut?
0: Det liksom var typ, ursäkta uttrycket, horigt? Eller?
1: Ja, lite. Ja. Jag vet att det finns berättelser, inte från folkdräktsvärlden utan den andra världen, där man tar någons hatt och tror att den här personen kan inte lämna huset då.
2: Ja, just det.
0: Okej, man har stängt in någon.
1: Man har stängt in någon genom att gömma hatten, så kan man inte gå ut.
2: Just det. Nej.
1: Så viktigt var det att ha en huvudbonad. Och det här visas ju i folkdräkter också då.
2: Just det. Men alltså jag undrar, för att min upplevelse är att folkdräkt, och speciellt runt midsommar, är ju verkligen ingen ny företeelse på något sätt. Men jag upplever att liksom bara för så här 10 år sedan så var det, ja, men det var Dalarna och de gjorde sin grej. Och, alltså det hände, det var Skansen och kanske så när kungen fyller år och alltså lite sådär. Nu tycker jag att det verkar som att intresset har fått ett enormt uppsving.
1: Ja, det har fått ett jätteuppsving.
2: Och vad beror det på då?
1: Det spekulerar alla i just nu.
2: Jag förstår att du inte har forskat på ämnet kanske. Men...
1: Nej, men det finns. Teorierna är väl att det är oroliga tider. Det har varit sådana här vågor. Det var runt 1900-tal, eller 1900. Det var på 30-talet och varit på 70-talet. Kan man se de här vågorna.
2: Mm.
1: Och nu är vi en sån. Och det är oroliga tider. Jag tror också att det är en liten reaktion mot fast fashion. Mm. Att man vill ha någonting som är mer hållbart. Också någonting som man kan använda. Alltså, jag har en folkdräkt, är jättedyr. Jag kollade upp lite vad en ny dräkt skulle kosta. Jag har en kompis från Dalarna. Hon sa att en blå tröja, alltså en rock som tillhör Leksandsdräkten, som har broderier, Den kan kosta upp till 50 000. Bara själva rocken. Mm.
2: Men var köper man det? Liksom folkdräkt.se? Folkdrakt.se?
1: Den sidan finns, men där kan man inte köpa dräkter. Nej, man får ju beställa hos en skräddare.
0: Okay. Kommer vi se liksom så, olika avdelningar på H&M och Lindex? Då? Folkdräktsavdelningar här framme?
1: Nej, jag hoppas inte det.
0: Du vill inte dit?
1: För då försvinner ju, då blir det ju fast fashion. Mm. Och det vill vi
2: jag har svårt att se den publiken. Alltså, ja, om man är intresserad av att bära dräkt och så går man liksom till Gina Tricot. Det rimmar inte. Liksom.
0: Men jag tror också att det skulle kunna vara en anledning att vi liksom, under en ganska lång tid blickat väldigt, väldigt mycket utåt ifrån Sverige för att inspireras och liksom se vad händer i omvärlden. Och liksom, inte, men sen så har vi gjort det så länge så att vi känner så här, har vi tappat oss själva lite grann?
2: Det tror jag också. Mm.
0: Och sen så är det så här, men vad har vi? Förresten, vad har vi? Har vi någonting här som håller på att försvinna? Och liksom blir väldigt måna om det.
1: Jo, men det är det också. Och tittar man på den folkdräktsrörelsen som är nu så är det mycket... på 70-talet och 30-talet så komponerades det väldigt mycket nya dräkter. Då ville varje socken ha en dräkt. Från början så fanns det ju då bara i några ställen. Mm. Främst då Dalarna, Hälsingland, Skåne plus några. Öar, lite här och var. Mm. Men under början på 1900-talet, 30-talet, då ville fler ställen ha. Så då komponerade man dräkter. Mm. Man utgick från något plagg man hade någonstans. Det finns inga belägg för att man har haft det här i de här. Så därför finns det Danderyd-dräkten, det finns Nacka-dräkten. Mm. Men de är gjorda på 30-talet.
0: Just det, det är plastversionerna.
1: Ja, de är fortfarande i ull.
0: Men... Vi får sätta en minnesflagga där så fortsätter vi alldeles strax.
3: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: 25-åriga Stina har tagit sitt liv. I hennes telefon hittas mängder av meddelanden från hennes pojkvän.
1: Jag hoppas jag hittar dig när du hängt dig. Gör mig en tjänst och ta ditt liv bara.
2: 2 år senare kommer pojkvännen att dömas för att han har uppmanat henne till självmord.
3: Det finns en ny lag. Tror ni inte att det här kan vara någonting? För det finns ju skriftligt.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Aperture. Harry Styles här i morgonpasset i P3.
1: David Ryd, Linnea Wikblad. Ättlingar från folkdräktstäta orter i Sverige.
0: Så är det.
1: Och det känns kul, för vi har Magdalena Fick i studion som är intendent på Nordiska museet och kan väldigt mycket om det här med folkdräkt och dess tradition. Mm. David har ju då ursprung i Dalafloda. Wow, kul dräktställe förstod man. Mm. Jag själv, Edsbyn.
2: Ja.
1: Det är väl ganska folkdräkts tätt. Men grejen är att
0: det finns där också.
1: Ja, nej, men alltså
2: inte som Dalafloden.
0: Nej.
1: Okay, fair enough. Nej, men Hälsingland nämnde ju du som en sån hubb, folkdräktshubb liksom. Och då undrar jag så här, för att jag kan ju tycka att det skulle kännas så himla kul att ha Edsbydräkten i något sammanhang, just för att min far och farfar kom därifrån och de var liksom jätte så här native. Det var bandy och pinstolar och det var liksom, alltså det var väl alltså ostkaka som är jättekonstig, halloumi klumpar som det är, alltså märkligt i Edsbyn på många olika sätt, men jag är uppvuxen med det. Men jag tycker typ att det känns lite cultural appropriation, om jag får använda ett modeuttryck, att liksom alltså är det helt oproblematiskt att jag som stockholmare skulle dyka upp i en Edsbydräkt?
2: Ja, men idag skulle jag säga att det är oproblematiskt faktiskt. Idag är det många som väljer en dräkt som man egentligen inte har någon anknytning till. Då är ändå släktar eller har haft. Utan nu väljer man ofta, jag tycker den här är fin.
1: Och det är okej då?
2: Det är okej. I de flesta kretsar.
1: Ja, för vi har pratat om det, att det finns lite,
2: det
1: finns lite olika kretsar och läger i den här kulturen. Hur är den stränga miljön? Liksom? Vad gäller där?
2: Den stränga tycker ju att man ska bära dräkten. Sen blir det lite komplicerat, för dräkten har förändras ju. Den har ju alltid varit levande. Den har ju utvecklats under flera hundra år. Men sen under 1900-talet, eller början på 1900-talet, så började man standardisera även de här gamla dräkterna. För att man började sälja de tygerna till de såldes i en butik. Och då kunde man inte ha olika varianter. Går man in på Digitalt museum så kan man se livstycken från Dalafloda eller andra ställen i Dalarna främst, kan man se att livstyckena har väldigt mycket olika ränder i sig. Men när man började på sekelskiftet och sälja det i butiker, då valde man ut en rand.
1: Okay.
2: Och det har varit den randen som har varit, liksom, det är rätt rand för den här dräkten. Och många som är väldigt stränga, de håller fast vid den, för det är det som är den rätta dräkten.
1: Okay.
2: Och då kanske man tycker, nej, men man ska ha något band till den här dräkten.
0: Men samtidigt så har man väl förstått att det har dykt upp en generell folkdräkt nu på senare år. Har du inte det?
1: En Sverigedräkt.
0: En Sverigedräkt.
2: Ja, Sverigedräkten är också från tidigt 1900-tal.
0: Ah, okay.
2: Men den blev poppis när Silvia började använda den.
0: Men och den är, det är en sån som alla kan få använda då?
2: Ja, alla får använda alla dräkter.
0: Jag tycker inte det. Jag är lite mer konservativ.
2: Nej, men annars Sverigedräkten är ju om man vill representera
0: Springer
2: Sverige.
0: Springer du runt någon gangnäfdam i Dalafloda-dräkt? Då vet jag inte vad jag gör.
2: Ja, där kanske man inte gör det.
0: Ja, nej.
2: Nej, men det man ska tänka på om man skaffar en dräkt, tycker jag, det är att man ska läsa på om den dräkten man väljer. Man ska respektera dess historia och man ska läsa på. För de här dokumenterade dräkterna, brukar vi kalla dem som har funnits, de kan finnas i väldigt många varianter. Jag tror Dalafloda kan finnas upp till 16-20 varianter.
0: Ja,
2: liksom.
0: Det är
2: olika högtider, olika årstider och sånt där. Och då är det bra att veta så man inte sätter ihop bröllopsdräkten med sorgedräkten.
1: Mm. Ja, just det. Att man ska den är fri att bära för alla, men man ska ha lite koll.
2: Ja, liksom. Du måste ha koll och du ska respektera liksom dess historia.
0: Det är någon som skriver in, är folkdräkten politisk och problematisk?
1: Har den blivit laddad liksom?
2: Jag tycker ju inte det. Men sen är det ju laddat, för att som sagt, det finns den här lägret, sen finns det ett annat läger som tycker att man får göra vad man vill med en folkdräkt. Mm. Och där kan det bli lite problematiskt mellan dem, men nej, jag skulle inte säga att den...
1: jag håller med dig, jag upplever inte att den skulle vara kontroversiell på något sätt, men däremot så har man ju ändå hört diskussioner om att så här, jag vet typ folkmusiker till exempel, att det finns vissa typer av så här, folkmusiker går ihop och är så här, vi är liksom vi representerar inte liksom högerextrema åsikter, eller så här, vi är inte en del av nationalistiska rörelser, alltså, för att den typen av kultur kanske ibland lite slappt då blir förknippad med någon typ av väldigt så där reaktionära ideal och idéer om samhället och så där. Men det kanske bara är på liksom diskussionsnivå.
2: Jag tycker det. Jag har inte märkt av det faktiskt. Nej.
0: Ska du ha på dig folkdräkt imorgon?
2: Nej.
0: Nej, det blir inte det.
2: Nej.
0: Landsförrädare, Quislingen, Magdalena Fick. Tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.

0: Pappa kommer inte hem med Oskar Lindros här i morgonpasset i P3.
1: Många hör av sig angående folkdräkt. Och jag tror att det är också väldigt många som kommer från de här platserna där folkdräkt har varit en väldigt stor del av kulturen. Och det tydligen finns det någonting som kallas för, inte Säpo, utan Dräpo.
0: Ja, jag har hört talas om det där.
1: Dräktpolisen.
0: Ja.
1: Och då är det många som skriver om det. En förändring med att fler börjar bära folkdräkt är att Dräpo har börjat nedmonteras. Du vet aldrig när du träffar en Dräpo-tant, nämligen.
0: Nej.
1: Det kan jag verkligen tänka mig. Ja. För det finns ju någonting i det där med bevarandet. Alltså, diskussionen om byggnadsvård är väl ganska liksom uttjatad, I guess. Men det är ju väldigt hett. Mm. Byggnadsvård, alltså att man bara så här, nej, nu ska vi lära oss ta vara på våra hus så som man gjorde back in the day, för att det är hållbart, historiskt viktigt, hantverksmässigt viktigt och också så här, liksom väldigt fint. Mm. Så. Men då är det ju liksom i de grupperna på Facebook eller whatever, så är det ju också väldigt mycket sådana byggnadsvårdspoliser som använder uttryck som husvåld och sånt där.
0: Okay.
1: Husvåld!
0: Ja.
1: Nej, att lägga in laminat är husvåld. Mm. Och då kommer jag tänka på det, för jag håller på nu med mina fönster då, som är gamla och som måste renoveras. Och då kommer jag på att Ulla Skog, legenden, ikonen, hon hade, alltså skådespelare, komiker, bla bla bla, hon hade ett program på P1 för några år sedan som handlade just om byggnadsvård, för hon är väldigt intresserad. Mm. Och då var det ett avsnitt som handlade om fönster. Och att hon pratade om att så här, det är så mycket fönster som rivs ut för att sätta in aluminiumbågar och liksom, plexiglas. Och det ska vara energisparande och billigare och underhållsfritt och bla bla bla bla. Bla så här. Och då kom jag ihåg att Ulla Skog sa, att riva ut gamla fina kärnvirkesfönster i ett gammalt hus och sätta in aluminiumbågar som är underhållsfria. Det är som att med kniv hacka ut ögonen på en människa som varit älskad i generationer. Dramatic much?
0: Ja, men
1: gåshud. Det är en svanktatuering.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Alltså, jävla, hela den drapan. Otroligt bra sagt.
0: Ja.
1: Hacka ut ögonen på en människa. Bara, det är inte helt samma sak. Mm. Men jag köper analogin.
0: Men då kanske man vill säga till alla de här, till Dräpo då.
1: Mm.
0: Att jag förstår ju att om man kommer ifrån kanske en generation där det var så här, det här betyder någonting, det här är någonting och ni har ingen koll och nu kommer ni och bara liksom så gör som ni vill lite grann. Mm. Och att det liksom blir lite så här, men hallå, ni håller på att liksom rör runt i min barndom och min historia här utan att ha koll. Det känns lite jobbigt, därför så känner jag mig benägen att gå fram och peka och poängtera. Jag vill säga till dem så här, jag fattar er, jag hör er, jag ser er och jag förstår er. Men det som man kanske kan liksom luta sig emot och bli lite glad för istället och kanske gör så att man har lite mer överseende, det är så här, ja, här kommer det faktiskt en yngre generation som är lite intresserad och försöker och gör så att det kanske inte dör ut. Det som du ändå håller så varmt om hjärtat. Så att försök att inte vara den här gnällpersonen, utan bara så här, förmedla informationen som du vill förmedla, men kanske också med ett litet glatt humör på grund av att du är glad för att de vill och försöker.
1: Vad skulle du då säga om ett gäng tonårstjejer kom in här med TikTok i högsta hugg och Tupac hoodie?
0: Ja, men det ser man ju.
1: Ja, vad säger du då? Favoritlåt, frågetecken?
0: Vad sa du?
1: Favoritlåt, frågetecken?
0: Att jag skulle säga det?
1: Ja, jag sa ju det till mitt gudbarn. Hade,
0: ja, just det, de visste inte att det var.
1: Nej, alltså mitt gudbarn hade en Nirvana t-shirt.
0: Aha.
1: Och jag bara, favoritlåt? Och så hörde jag själv att jag var den.
0: Ja.
1: Och hon bara, jag vet inte, jag tycker att den är snygg.
0: Ja, precis. Nej, men ja, det är väl, ja, då får man väl vara glad för det. Och jag får väl stå för det jag har sagt.
1: Keeping the Tupac memory alive.
0: Kardashians. Ja, precis. Ja, man får vara lite glad för det. Man får vara lite glad istället.

0: Young Americans, David Bowie här i morgonpasset i Petri, där David Rieder och Nea Wikblad ännu en dag har gått ut i rikssänd radio.
1: Och gjort vårt jobb.
0: Kan du bli lite orolig ibland att det är så här, det här är digitaliserat och antagligen för all framtid kommer man kunna få tag på det här. Alltså dina, liksom, dina släktingar generationer framåt kommer liksom så här kunna lyssna på dig. Jag menar, tillgången till informationen som du har om dina liksom släktingar 5-4 generationer tillbaka, den är ju ganska begränsad. Här kan hon gå in och lyssna vad du gjorde den dagen.
1: Alltså, den dagen jag loggar ut, rundar hörnan, stämplar av, så att säga, så tror inte jag att en enda människa kommer orka höra den här rösten enda sekund till.
0: Nej, men jag förstår hur du tänker. Och så känner ju jag med, angående mig. Men samtidigt så, du vet ju det med folk på ålderns höst. De börjar ju grotta i sånt där.
1: Ja, börjar släktforska.
0: Ja,
1: men
0: precis.
1: Tänk själv då, om 30 år, att du kan gå tillbaka och lyssna på hur det lät när du hade småbarn.
0: Men om jag inte lyssnar nu så kommer jag inte lyssna.
1: Nej,
0: på.
1: Det kommer du verkligen inte.
0: Det kommer jag ju faktiskt inte göra.
1: Det kommer du verkligen inte.
0: Jag kan inte tänka mig något värre.
1: Nej.
0: Än att lyssna tillbaka.
1: Nej.
0: Men så är det i alla fall.
1: Det är ju fasansfulla tankar, det du lyfter. Att allt man gör finns digitaliserat och fritt för alla att höra för all vinnerlig framtid.
0: Mm. Och det är nästan så att man längtar efter den där meteoriten.
1: Ja, men vi gör det för er.
0: Ja, precis.
1: Ni får
0: precis.
1: Tänka så.
0: Har du hittat syltsocker nu?
1: Ja, men nu har jag ändrat, men nu ska jag använda dem i en dessert på midsommar.
0: Alltså, vad blir det för dessert då?
1: Ja, men jag vet inte riktigt. Det blir någon typ
0: rabarberna som du fick av mig,
1: som jag fick av dig. Mm. Ja, de ska vara i någon typ av dessert. Kanske blir det en paj, en tårta, vi får se. En liten panna cotta med en spegel.
0: Ja, men absolut. Mm. Vet du vad jag har märkt också, nu när det är så upplyst precis ovanför oss och jag sitter här och vi ibland pratar lite exalterat. Mm. Och det här vet jag att du har märkt också med mig. Mm. Jag spottar mycket när jag pratar.
1: Så, ja, det är lite say it, don't spray it.
0: Ja, det är lite så.
1: Ingår det handduk? Tack för duschen.
0: Ja, Daffy Duck. Och Linnea Wikblad.
1: Det gör inget.
0: Nej.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. För första gången på två decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen. Det säger försvarsminister Pål Jonson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
1: Reporter var Heva Abdelzadeh. En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året, där han fångats av övervakningskameror. Nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott, det rapporterar P4 Jönköping. Enligt åtalet har den då 15-årige pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med uppdragsgivare via krypterade chattar. Vem den tänkta måltavlan var är oklart. Högsta instans ska nu pröva upphandlingen av det nya journalsystemet Cosmic som flera regioner gjorde gemensamt, det rapporterar P4 Dalarna. Regionerna i samarbetet dömdes i mars för brott mot lagen om offentlig upphandling. Kammarrätten ansåg att ett tilläggsavtal ändrade det ursprungliga avtalet så mycket att en ny upphandling skulle ha gjorts. Domen överklagades och nu tas alltså fallet upp för slutgiltig prövning i högsta förvaltningsrätten. Minst 11 soldater och 2 civila har dödats i ett massivt angrepp mot Nigers internationella flygplats. Islamistiska rebeller tros ligga bakom attacken mot flygplatsen i huvudstaden Niamey, där de bekämpades av landets säkerhetsstyrkor. Niger styrs av en militärjunta och islamistiska grupper har länge fört en väpnad kamp mot juntan, strider som intensifierats den senaste tiden. I studion, Leif Näslund.

0: Magasinet i P3 lyssnade på med mig Anton Jordås, och det där är Jenny Wilson, Let My Shoes Lead Me Forward. Toy Story är tillbaka. Både jag och Joakim Silverdahl från Kulturnytt har sett den, och nu ska vi snacka om vad den här filmen faktiskt kan säga till oss om. Alltså, vi är ju ändå vuxna nu, Joakim. Det måste vi ändå säga.
1: Ja, det måste vi faktiskt säga. Det håller jag med om. Ja.
0: Men alltså, och apropå det, så kommer jag nu ställa den här frågan. Och jag gör det med all kärlek till oss båda. Ja. Men anstår det oss, två vuxna karar, att gå och se på Toy Story 5 i biomarkret?
1: Ja, men det gör väl det ändå. Alltså, min origin story som liksom filmälskare är ju att jag såg Toy Story 1 på bio. Det var den första biofilmen jag någonsin såg i hela mitt liv när jag var då 6 år gammal. Så jag tycker att det anstår mig att få gå och se Toy Story 5 ändå.
0: Och så att säga följa upp om samma känsla kan infinna sig.
1: Ja, det är väl jättebra saker att fundera över.
0: Hörru du, Joakim, vad är det som händer? Vad handlar Toy Story 5 om? Jag vet ju, men för de som inte har sett...
1: Det är ju de här klassiska leksakerna som vi har fått följa i de andra filmerna då. Woody och Buzz är ju tillbaka som vanligt. Men de är inte riktigt i centrum av berättelsen den här gången.
0: Nej, nu är tjejcowboyns tid.
1: Exakt. Jessie då, som är den här tjejcowboyen då, som rider på hästen Bullseye. Hon är den leksaken som är Bonnies favoritleksak i den här filmen. Men, vad händer då? Jo, Bonnie har lite svårt att få kompisar, det är lite svårt liksom, för henne när hon är 8 år i den här filmen. Och så börjar föräldrarna tänka att vi kanske ska hjälpa henne och ge henne en sån här surfplatta. Det verkar ju de andra barnen ha. Och då kommer skurken in i det här sammanhanget, Lilypad, surfplattan då, som är liksom bara, barnet bara sugs in i den här surfplattan, och sen så bryr hon sig inte alls om sina leksaker. Då, så där. Alltså där har vi konflikten.
0: Ja, och jag funderar liksom på om det inte finns ett skav där. Eller någonting som så att säga haltar. Mm. Därför att, alltså, ska Disney och Pixar verkligen tala om skärmtid? Det var väl de som uppfann skärmtid för barn, eller?
1: Precis, att det är så liksom, men ni behöver väl inte sitta så här mycket med surfplattan i alla fall.

0: det liksom. För att jag bara kände så när jag satt och kollade att jag fick lite samma vibe som jag fick förra sommaren när SVT hade sin sommarlovsmorgonsatsning och sa 100 000 aktiviteter utan skärm, men de sa det på skärm.
1: Ja, men det jag tycker ändå funkar i den här filmen då, med den här premissen, är ju att Pixar är ju duktiga på att kanske måla upp någonting som det stora hotet och så här. Och sen så kanske man väljer att skruva lite på det där. Vi ska inte alls säga vad som händer, men på något sätt så kanske det är så att det här med surfplattan, det kanske inte är lika mycket av ett hot som man tänker från början och så där. Ja, liksom att det känns också som att det är det där de är så smarta liksom med att göra i sina manus också, att det inte bara ska vara svart och vitt allting.
0: Nej, just det, utan liksom det som verkar som ett stort hot kanske, alltså det finns liksom säga en gråare bild så att säga.
1: Ja, men precis. Mm. Och att det handlar ju ofta de här filmerna om, det handlar om liksom existentiella frågor om så här, men vad händer om jag ska bli utbytt som leksak, eller vad händer om jag tappar min funktion som leksak, eller vem är jag då? Alltså de har ju som livskriser, de här leksakerna, dygnet runt känns det som i de här filmerna. Så att det är ju också spännande på det sättet när man då plockar in skärmtid typ som ett koncept. Vad betyder det för de här leksakerna? Det är ju som, det är inte så här bara Folkhälsomyndigheten ger ett litet liksom stopp och belägg för skärmtid, utan för de här leksakerna är det ju en total avgrund bara att stirra in i när den här surfplattan dyker upp i historien.
0: Ja, precis. Det blir nästan livshotande för våra kära leksaker ju.
1: Ja, exakt.
0: Men nu vill jag snacka med dig om skådespelarna.
1: Ja.
0: För att i den engelska versionen så är det ju liksom Tom Hanks himself. Ja. Nej, jag vill nästan säga Sir Tom Hanks, men det är han ju inte, eftersom att han är amerikan. Men liksom, han gör ju då Woody. Kan man liksom göra Toy Story utan Tom Hanks? När vi gör Toy Story 12, kommer vi då ha bytt ut Tom Hanks? Eller är han liksom essentiell för filmeposet?
1: En AI Tom Hanks då, det borde man inte tänka på. Nej, men jag tror ju att det är svårare att göra det utan de här originalrösterna. Det är ju Tom Hanks och Tim Allen då som spelar Buzz Lightyear då i filmerna. De två är
0: eller väldigt... Jan Mybrand och Fredrik Dolk för oss som såg den på svenska.
1: Ja, men de kanske också gör ett bra jobb.
0: Verkligen.
1: Nej, men det är inte riktigt samma star power kanske, men jag tycker också i den här nya filmen då så är det ju en karaktär som är en, vad ska man kalla det för, alltså när man ska lära barn att gå på toaletten när de är små, han är som ett sånt liksom ett device då, en tidig innan det fanns surfplattor,
0: ja, så
1: fanns det
0: liksom potträningens kassettband typ.
1: Ja, exakt, och den görs ju då av Conan O'Brien med ett sånt otroligt, alltså det är verkligen en av de bästa såna här voice acting rollerna som jag har hört på väldigt länge, för att han spelar nästan som att han är full i början då, för att han har slut på batterier, den här figuren då, sådär. Så att han får verkligen spela ut hela registret, och jag kan tänka mig att så här, den typen av rollprestationer är svåra att göra i en dubbningssituation också.
0: Alltså Kim Slocke kämpade på, ska jag säga, i samma roll, men den som ska ha all cred är faktiskt Anna Bok, för att ingen stod i deras båset lika länge som hon. Hon spelade då Jessie, alltså tjejcowboyen. Mm. Herregud vad det satsades, och alltså det blev ändå berörd, ska jag säga, stundtals.
1: ABC.
0: Exakt.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift hade magasinet i P3 som ju också är soundtrack till Toy Story 5 som jag och Joakim Silverdahl just nu här babblar om. I magasinet i P3, hörru du, Joakim, jag funderar på så här. Alltså, hur känns det egentligen att återvända till Toy Story-världen nu? Är det liksom bara nostalgi och det är därför man blir lite kär?
1: Alltså, jag tycker inte det. Jag tog på mig någon slags vansinnesprojekt att jag skulle ranka alla Pixar-filmer.
0: Och då... Det är Joakim Silverdahl-kår för mig.
1: Ja, det är verkligen det, 100%. Men då när jag kom in i Toy Story-världen så var det som att jag tänkte, men Toy Story 1, den är ju verkligen en klassiker. Så här, det är ju superbra handling och spännande och sådär. Och sen tycker jag, men tvåan är liksom ändå bättre än den. Och trean är liksom bättre än den. Så det är som att i en vanlig situation med uppföljare så är det som att nästa film är oftast lite sämre än den första. De kanske bara gör lite liknande saker en gång till. Medan det som gör uppföljarna bra i de här Toy Story-filmerna är att man vågar göra nya saker, utforska nya känslor och nya teman som betyder någonting för de här karaktärerna, istället för att bara rota runt i samma låda. Man kanske till och med plockar bort en del karaktärer, så men nu har de här leksakerna getts bort på någon loppis eller så de försvann längs med vägen, eller, och vad betyder det för de andra? Så, det är jättemycket sånt där som är spännande med Toy Story tycker jag, som inte alls bygger på jag vill bara se Buzz Lightyear igen, och då gör vi en dum film där vi ser Buzz Lightyear.
0: Ja, just det. Buzz Lightyear sommar heter liksom inte filmen.
1: Nej, exakt så.
0: Men alltså, jag funderar just på det här mörkret, för det finns ju en del mörker i den här filmen. Och till exempel så är det ju huvudkaraktären då, Debbie, alltså barnet då, som äger de här leksakerna.
1: Hon liksom, Bonnie.
0: Vad sa jag?
1: Debbie.
0: Ja. Jag menade Bonnie. Ja. Hon i alla fall. För att hon har ju så svårt att hitta kompisar. Och jag funderar liksom på, hade vi kunnat våga vara där ännu mer i filmen? Hade vi kunnat våga vara så? Vad händer om ens barn är så pass weird att det bara inte får en kompis? Eller liksom, när lämnar vi så att säga Disney-glittret och blir liksom en Susanne Osten mörk komedi? Eller mörk liksom, dramafilm? Förstår du vad jag far efter?
1: De går ju på den balanslinan ganska mycket. Och jag tycker ju att, alltså nu har ju jag var ju 6 år då när jag såg första Toy Story. Nu har ju jag en dotter som snart ska fylla 6 år. Och jag tänkte så här, man ska se med henne på bio snart också. Så börjar jag tänka så här, jag vet inte knappt om hon skulle kunna hantera. Det känns som att det är ganska liksom obehagligt mycket av det här som händer för den här lilla tjejen också. Att hon är helt själv. Hon säger till sina föräldrar så här, jag har inga vänner. Och precis som du säger, det är ganska mörkt. Alltså det är ju, jag blev ju väldigt berörd av det då, starkt liksom, som förälder också. Att man känner att det här är så, det är som en sån verklighet att det här händer för många barn, tänker man. Och då blir det är också... Jag tror att man kan inte gå för långt in i det om man också tänker att man ska vara en film som de barnen som kanske är i den situationen ska kunna se på också. Det är väl där någonstans som de måste balansera.
0: Just det, då måste vi liksom in med den här toalettpottträningskaraktären som kan säga så, är det etta, ska jag göra nummer 1 eller 2? Så vi också får lite, liksom, vila lite från det där.
1: Ja, men exakt. Alltså, låta det få vara lite skoj också längs med vägen. Eller ganska mycket skoj är det ju. Jag tycker, men ett annat exempel är ju Toy Story 3 som slutar på väg att sluta otroligt mörkt. Att det är en sån scen när de nästan håller på att åka in i en sån smältugn med de här leksakerna. Liksom att man känner så här, det här är brutalt ändå för ett litet barn att hantera. Men jag tycker också att det är väldigt fint att få se en barnfilm då, om man ska säga att det här är barnfilmer, som verkligen innehåller det här allvaret. Det finns någonting som står på spel på riktigt för de här karaktärerna. Inte som i liksom Dumma mig 5, där det är mer så här, vi har minioner som springer runt och är härliga och tokiga. Så här, och det räcker för hela filmen nästan.
0: Så du säger till mig är så här, nej, det är inte bara nostalgi, för Toy Story vågar också gå in där det skaver lite och det gör att det fortfarande håller.
1: Ja, exakt. Det är det som också gör att så här, typ Quentin Tarantino säger så här, Toy Story 3 är den bästa uppföljaren som finns. Sådär.

0: Hjalda Blond. Här i magasinet i P3 där jag, Anton Jordås, hänger med dig, Joakim Silverdahl, och snackar Toy Story 5. En filmserie som verkligen vägrar att dö. Och jag funderar liksom på, det är ju som Pixar som står bakom den här filmen. Är det liksom... Alltså, hur ska man ens fråga det här? Men jag provar. Är det liksom lite kräddigare valet av barnfilm Pixar? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså att publiken vill välja lite kräddigare filmer, tänker du?
0: Ja, precis.
1: Ja, det tror jag lite. Det har ju varit det, om man säger historiskt. De kom ju där med Toy Story, så var det Småkryps liv. Men sen så var det ju som en radda med filmer. Alltså, det var Monsters Inc, Hitta Nemo, Superhjältarna, Bilar, många, och Wall-E, Upp. Alltså många filmer som verkligen var blev väldigt lyckade rent liksom konstnärligt, utöver att de var liksom roliga och härliga barnfilmer, så var det ju också någonting som vuxna personer kunde ta till sig av på samma gång som barnen kunde ta till sig av dem. Så att det var den här perfekta gyllene snittet av att vara en barnfilm och att vara en vuxenfilm på något konstigt sätt i de här Pixar-filmerna. Och med tiden har det ju blivit lite annorlunda. De har ju som tappat lite styrfart, skulle man kunna säga.
0: Okej, på vilket sätt?
1: Ja, men att de har haft lite fler floppar de senaste åren. Det var den här filmen som heter Elio som kom förra året som inte var så jättelyckad. Elemental var en film som kom några år innan den som också inte heller liksom bet sig fast alls. Och sen så har de ju märkt då att så, ja, men det, när vi gör uppföljare, då verkar folk vilja gå. Insidan ut 2 var ju en stor succé för dem. Man kan tänka sig bara att Toy Story 5 kommer bli en liknande succé här då, eftersom att folk har en så stark relation till karaktärerna sedan innan. Men det tycker jag är lite illavarslande för Pixar också, att de vet att så här, ja, men de här bra idéerna vi hade, vi kanske kan bara vrida och skruva lite på dem, så kanske vi kan få folk att komma på våra filmer igen, istället för att vara de här totalt banbrytande, nyskapande studion som de ändå var då från början, och gav oss alla de här originalidéerna som är så fascinerande och spännande.
0: Just det, du menar liksom att istället för att så våga sätta agendan för nästa generations barnfilmer, blir man nästan som ett sånt museum av dåtidens barnfilmer.
1: Ja, men det är lite som, för de är ju uppköpta av Disney då, Disney Pixar heter det ju då, och Disney har ju också haft det här problemet att man genom tiderna haft perioder av dippar också när man nästan inte lyckats med någonting, bara för att det blir som så viktigt, vad är en Disney-film, vad är en Pixar-film då i det här sammanhanget, så hur ska vi göra Pixar-filmer för att folk ska gilla dem, eller vad är det som är unikt med Pixar som inte liksom kan plockas bort ur en film om det ska stå Pixar på den och sådär. Jag tänker att legacy, allt sånt där blir väldigt mycket av en så här huvudvärk för en studio på det här sättet också, som växer sig så här stor.
0: Och på tal om liksom, vad ska man säga, någonting som ger den här filmen en sån populärkulturell cred, det är att både Taylor Swift och Bad Bunny har bjudits in till den här femte upplagan av Toy Story. Kan det liksom också vara ett sätt att så att säga rädda den populärkulturella statusen lite för en filmserie?
1: Ja, men det är väl alltid jättebra, tänker jag, för en sån här film att ha den typen av så här örhängen att hänga på när man gör en PR-turné. Att så här, ja, Taylor Swift är också med. Och Bad Bunny gör en röst, tokig leksaksröst i filmen. Att man hittar liksom, ja, men om vi sockrar på med det här på toppen, då kanske det blir ännu mer snack om filmen och folk kommer gå och se den och sådär. Så att det är klart, det hjälper ju, det gör det ju, absolut.
0: Ja, och jag såg den då på svenska, och där kan man säga så här att det föll lite, alltså som att där var det ju Magnus Rongedal, inget ont om honom, men han spelade ju då den här Pizza with Sunglasses, så det jag undrar det, och det alla andra undrar med mig, hur var Bad Bunny som Pizza with Sunglasses, Joakim?
1: Han gjorde ju inte det största intrycket. Det roligaste var väl att vid något tillfälle så var det liksom en annan leksak som skulle prata om. Han skulle liksom säga någonting. Det var som att han sa, bra sagt, Pizza with Sunglasses. Alltså det är som att man fick veta att han hette Pizza with Sunglasses. Det var ju som det roligaste med den karaktären.

0: 5. Det är jag som heter John Anton Ingvar Jordås och du som heter Joakim Silverdahl. Och jag känner så här, vi har varit inne på det, Joakim. Vi har gått lite som katten runt het så kallad gröt. Nu vill jag ställa frågan rakt. Är den här filmen, Toy Story 5, är den för vuxna eller barn?
1: Och då svarar jag ja. Nej, men den är för både barn och vuxna, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Det är både barn och vuxna.
1: Alltså, jag kände ju som, jag kände verkligen då att om jag hade varit 6 år och gått in och sett den här filmen, så tror jag också att jag hade blivit väldigt starkt berörd. Alltså, jag satt ju och grät nu när jag var vuxen.
0: Nej,
1: jag
0: tror
1: nästan. Jag grät mot, ja, nu ska jag inte säga exakt
0: inte
1: vad som hände i slutet, men det händer saker mot slutet av filmen som jag tycker verkligen är så här ganska starkt känslomässigt berörande, som rör framförallt barnet, men också Jessies resa genom filmen. Att hon är ju en leksak som tidigare, som vi vet, de som har sett Toy Story-filmerna, har blivit lämnad av sina ägare. Så att det är någonting med den historien som vävs samman på något sätt i slutet där, då kunde jag inte hantera det ännu mer.
0: Den eviga frågan som liksom river i allas bröst, eller alltså i karaktären, alltså i Toy Story, det är så här: duger jag? Får jag finnas till? Och, liksom, och när de träffar det, så huvud på spiken, ja, då blir man väldigt rörd. Men alltså, du var inne lite grann på det, och liksom, för att jag ska också så här, för att vi som såg de här filmerna när vi var barn, vi är så att säga vuxna nu. Kommer Toy Story lyckas liksom sätta klorna också i nästa generation?
1: Jag tänker att det är en sån här grej som blir, alltså att man säger, kom samlas här nu ska vi kolla tillsammans, familjen liksom, på någon, alltså det blir nostalgin från föräldragenerationen. Men jag har upplevt väldigt starkt att när man gör det med sina barn, så känner de att det blir lite extra speciellt. Alltså det är också, då blir det liksom att vi gör det här tillsammans med föräldrarna, och det är så fint och härligt. Men det är någonting i det som du är inne på, att det kanske är, man undrar om de känner att det är deras egen, eller om det är så att de har något tokigt program de gillar att kolla på, som är liksom deras generations viktigaste.
0: Just det. Det är, precis, man vill inte fastna i att både pappa känner att han offrar sig och går på barnfilm, och att barnet säger att, känner att det går att offra sig för pappas skull.
1: Precis. Det var någon kompis som att liksom, hans barn hade liksom sagt till mamman så bara, pappa tycker att det är så kul när vi kollar på Harry Potter-filmerna. Liksom.
0: Åh, gud. Vilket, jag vet inte om jag blir skrämd eller liksom upprymd av den här faktan. Men hur är du, om vi ska landa ett betyg då, hur många lilypads av 5 möjliga får Toy Story 5? Gud, det var svårt att hålla koll nu när det var betygsskalor och filmer här.
1: Verkligen.
0: Men nu, betyg till Toy Story.
1: Av mig får den ändå 4 av 5, vilket jag tycker ändå är starkt för en femte film i en serie.
0: Verkligen.
1: Så här.
0: Och varför då?
1: Ja, men Jag är inne på det här som vi pratade om innan, att det här är liksom världens bästa filmserie, Toy Story då, tycker jag. Alltså att det finns ingen film som dippar i kvalitet, och då tycker jag att femte filmen också gör någonting helt, ja, men som introducerar det här med skärmtid som ett problem, introducerar andra saker, den gör nya saker istället för att bara köra ett varv till med ett ärevarv. Det är inte alls en ärevarvsfilm på det sättet, och det tycker jag är härligt.
0: Och hörru du, Joakim, du ska snart få gå på semester, men jag undrar innan dess, vad kommer du att kolla på i sommar?
1: Bra fråga.
0: Tack.
1: Man vill ju vara lite både och, så då får jag väl välja 2 saker. Men då väljer jag att jag ska gå och se den nya Jackass-filmen, för man vill se Johnny Knoxville hoppa in i någon vägg. Men jag vill också se Lilla huset på prärien remaken. Den ser jag mycket fram emot.
0: Man hör att Joakim ska ha semester, du.
1: Ja.
0: Stort tack för att du kom förbi.
1: Ja,

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 10 hundår där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjena.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Hon doftar så.

0: är P3.
1: Här är Ekot. I sommar är det osäkert om svensk isbergssallad kommer kunna köpas i mataffärerna. Sverige har nämligen missat söka dispens i tid för att använda ett växtskyddsmedel som många odlare använder. P4 besökte en salladsodling i Åhus i Skåne.
2: Kan man gå här i mitten på den här mitten?
3: Jag är lite besviken. Jag är ledsen för att det har blivit så här. Det har varit en stor del av ens liv att odla isbergssallad.
4: Per Johansson som äger Åhus Grönt står omgiven av långa rader av isbergssallad. Men nu är odlingen i fara. Anledningen är att EU förbjudit ett växtskyddsmedel mot bladlöss och att inga alternativ har tagits fram. Samtidigt har flera grannländer fått dispens för att fortsätta använda medlen. I maj fick även Sverige tillstånd, men då var det redan för sent enligt Per Johansson.
3: Så nu finns medlen, men då har vi redan sagt nej till kunderna och vi får importera grönsaker istället.
1: Reporter Oskar Högstadius, P4 Kristianstad. I Iran har sångerskan Parastoa Madi dömts till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert. BBC rapporterar att totalt 9 musiker dömts och får även 2 års utreseförbud och förbud mot konstnärlig verksamhet. Den här konserten strömmades på YouTube år 2024 och i Iran är det förbjudet för kvinnor att bland annat visa håret offentligt. Domstolen benämner deras brott bland annat som omoraliskt innehåll i cyberrymden. Idag har Historiska museet bestämt att en stor mängd samiska offerföremål ska lämnas tillbaka till samerna. Föremålen ska överlämnas till museet i Jokkmokk. Kerstin Andersson från byn Lill Saivis har jobbat för det här.
5: Vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan.
6: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen vid sjön Onna Saiva i Gällivare kommun. Där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
7: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål. Så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
1: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Sist Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: P3, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Paradiso med mig, Ahmet Jaraman, dig Måns Edén.
9: Tjena.
8: Och dig Sara Sundberg.
10: Hej.
8: Idag om sorg och hur vi kan bli bättre på att sörja.

0: Nej, hörni, jag vet inte ens vad jag ska säga. Kan någon av er bara berätta vad det här är?
1: Det är ju vi som står i en ring i en park i Stockholm och vi ska hitta vår sorgeton.
2: Under en ceremoni med en naturbesinna, även kallad häxa.
1: Ja, och tanken är att vi ska bli bättre på att hantera vår sorg.
0: Det är örter som brinner, det är örter som offras, sånger som sjungs.
1: Vatten som renar.
0: Känslor som får ta plats.
1: Och Klara då, vår naturprästinna, hon står där, hon har på sig en svart mantel med lång luva. Och hon blundar och vi blundar och vi alla gör ljud som då ska representera vår sorg. Och så ska vi liksom få ut den ur kroppen.
2: Samtidigt som att doften av brända örter letar sig in i våra näsborrar.
0: Varför har hon såna här ceremonier?
1: Ja, men det korta svaret på det är för att hon tycker att det behövs. Vi är så himla dåliga i vårt samhälle på att ge sorgen plats.
3: Jag tror att det typ finns i vårt cellminne, det här med att sitta liksom runt en eld och sjunga tillsammans. Jag tror det är bara försvunnit på något sätt. Vi har blivit liksom lite avskilda från det. Det vill jag liksom få in igen. För det, vi har ju väldigt lite riter. Alltså det finns ju, alltså kring sorg så har vi väl bara begravning, och då är det så här, ja, men begravning, då ska man bara gå dit, lägga en ros på kistan och sen så ska allting vara som vanligt igen. Så det är liksom helt sjukt tycker jag. Om vi inte ger plats till den så kommer den ut på massa olika andra sätt som inte är så speciellt bra.
0: Håller ni med om det här med att vi alla bär på en sorg?
2: Absolut, det tror jag att vi gör.
1: Jag tror också att det som är kärnan här är ju att hon kanske breddar sorgebegreppet. För om man tänker så, sorg, så kanske alla tänker så, aha, men när den här personen dog eller någonting. Men att det kanske inte nödvändigtvis behöver betyda anhörigförlust, utan det också kan vara liksom någonting större. Något som kanske inte alltid man kan ta på heller. Alltså att det är svårt att vara människa helt enkelt, och att vi också ser massa elände som krig, olyckor, fattigdom.
0: Ja, verkligen.
1: Och här är Klara också då inne på att det är något som har gått förlorat i vårt samhälle. För tidigare så höll vi människor på med mer riter och ritualer för att kunna bearbeta liksom, ja, men våra ledsna känslor och vår sorg. Men att det håller på att försvinna allt mer. Och det är därför som hon vill hålla på med ceremonier.
0: Alltså, jag vet inte om ni har sett sorgeprocesser i andra länder, men jag tycker att den svenska sorgeprocessen känns väldigt... Den är inte så intensiv. Att man ska typ bete

0: man ska få sörja. Mm. Men det är ju just det som du säger, att på något sätt så känns det som att så här, ja, men det ska vara måttligt.
1: Mm. Finns det ändå någon poäng i det Klara säger här?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi ska höra hur det gick för oss under vår sorgeceremoni lite senare och om vi kunde hitta våra sorgetoner. Men jag är lite nyfiken på om det går att sörja bra.
2: Först tänkte jag att vi skulle titta lite på vad som händer i hjärnan när vi sörjer, och jag har lyssnat på ett avsnitt av Huberman Lab.
0: Så himla kul att du vänder dig till Huberman för att undersöka sorg.
2: Vad ska man säga? Jag gräver där vi står, och där vi står är Paradiso.
3: Grief is the process of uncoupling, unbraiding and untangling that relationship between where people are in space, in time and our attachment to them.
2: Det är lite som att hjärnan har Google Maps för relationer. Det
0: finns också andra sökgrejer för
2: kartor. Det gör det sannoliken. Tack för det. Det är insticket. Den håller koll på tre grejer. När, var och hur nära. Alltså, när brukar jag träffa den här personen? Var dyker den upp? Och hur viktig är den för mig? Alltså, till exempel, Amit, när du går förbi mig i korridoren och ska till studion varje eftermiddag, så tänker min hjärna, Amit, korridoren, 15:45. Ganska viktig person.
0: Ganska.
1: Det är nära, ganska viktig, stort.
0: Bra att du känner så.
2: Och hjärnan älskar ju att förutsäga saker. Alltså, min hjärna till exempel kanske tänker då, snart borde Amit dyka upp, snart borde Amit dyka upp. Nu, där dök det upp. Och säg då att det skulle hända något, alltså Gud förbjuder att du, till exempel Amit, skulle försvinna. Så är det ju som att verkligheten förändras direkt, men kartan i hjärnan gör inte det.
3: When we have a rich catalog of experiences with somebody or of them, that memory bank is not just flushed out the moment that we learn that they're no longer with us.
2: Så att när någon dör eller försvinner så förändras ju verkligheten direkt, men alltså de här synapserna i hjärnan, eller de här kopplingarna i hjärnan, ser likadana ut. Så att du har liksom inte rätt ut den nya verkligheten här.
0: Aha.
3: This is very, very hard to do. And for some people, it's almost impossible to do, at least at the outset of grief.
2: Jag tycker det är så spännande här, för här erbjuder han ju nästan en fysisk förklaring till varför det är så svårt med just sorg, för att hjärnan är väldigt hårt programmerad på ett sätt. Och det alla känner väl igen sig i det här, typ att ja, men man kanske kommer hem och så är man van och ringer ett samtal, och liksom de synapserna är fortfarande kvar. Det inlärda beteendet är fortfarande kvar.
3: What happens is the brain continues to make these predictions that they will be in a certain place or a certain time, or they'll walk in the door any moment. All of those predictions still hold. The neural activity continues. We call this reverberatory activity. That explains the yearning for and the desire to interact, and yet it's just beyond our reach. Because once they're gone, our brain still functions in a way, these neural circuits still function in a way that put us into an action state of seeking them, looking for them in the same location, expecting them to contact us at whatever frequency that we were used to hearing from them. It is immensely disorienting, in other words, to maintain a close attachment and at the same time to not be able to make predictions about where that person, animal or thing is in space and time.
2: Och det är därför man så här ofta typ kanske får en impuls av att smsa sin mamma som har gått bort eller så här, för att den programmeringen är liksom inte raderad än.
0: Nej. Kommer ni ihåg tv-spelet Rollercoaster Tycoon? Det har ju ingenting med det här att göra, men man byggde upp ett nöjesfält. Jag tänker mig att typ, ja, men ens karta över sina kontakter eller vad som är viktigt i ens liv kanske ser ut ungefär som ett sånt här nöjesliv. Man vet att den placeras där och den finns där den tiden och så vidare. Ja. Och när någon då eller något försvinner så går man runt på det här nöjesfältet och bara hittar liksom inte det man söker.
2: Ja, att
0: man,
2: exakt så.
0: Man liksom lite vilse i sin egen karta. Typ.
2: Exakt så. Och det är det som är sorg då, enligt Huberman, att du långsamt måste rita om den här kartan.
0: Som någon slags deppig Picasso.
2: Exakt.
1: Okej, det förklarar vad som händer i hjärnan när vi sörjer. Men varför har vi i så fall blivit sämre på att sörja?
0: Jag har också ringt till en professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet som heter Mikael Rostila.
4: Jag tror att många i samhället sörjer i ensamhet.
0: Han är inne på det här med att religionen har fått ta mindre plats i vårt samhälle. Och det har liksom gjort vårt förhållande till det faktum att livet är ändligt lite mer komplicerat. Mm. Och samtidigt så har vår samtid blivit väldigt fokuserad på personlig lycka.
4: Det är det som så att säga är meningen med livet, tycker de flesta. Och då blir ju så att säga anhörig förlust och den starka sorg som det ger upphov till, det blir ju någon typ av hot mot vår strävan efter lycka, och därför så kanske många också väljer att dölja eller förtränga sorgen.
1: Ja, makes sense.
0: Ja, alla kan ju kanske känna igen det, att så här, bara, fan, det här kanske inte är något jag vill prata om för det kommer dra ner stämningen. Ja. Eller jag kanske kommer börja gråta, vad jobbigt.

0: jobbigt det kommer bli i det här rummet då typ. Mm. Så håller man inne på det. Klara som ledde vår sorgceremoni var ju inne på samma sak. Och det är ju hela anledningen till att hon har dragit igång det här. Att man inte ska hålla inne på sorgen.
1: Att vara i sorg är på ett sätt att vara i en sorts kollaps liksom. Att inte kunna prestera, att inte, det blir svårt liksom. Men så måste vi det hela tiden. Och då finns det inte plats. Och då tänker jag att de här, jag vill ha de här små ceremonierna så att man ska kunna komma hit och liksom ge sorgen plats.
2: Hon inledde ju hela ceremonin med en meditation där vi skulle känna att vi hade rötter.
1: Härifrån så visualiserar du som att du från hjärtat, att det går som en rot ner från hjärtat. Ner genom din kropp.
2: Kände ni att ni kom i kontakt med något med hjälp av den här meditationen?
3: Alltså jag kände mig väl ändå på ett sätt lite mer närvarande än vad jag gjorde innan, absolut.
0: Och jag tänkte typ att jag stod på en vulkan. Att det fanns något där under som bubblar liksom.
3: Det låter livsfarligt.
0: Okay. Nej, men jag tänkte bildligt. Alltså inte...
3: Står du balanserar på kanten vid Etna?
0: Nej, men med, ja, jag vet att jag föreställde mig nog verkligen så här, okay, olika skikt och där längst ner bubblade lavan så kanske var sorgen då, jag vet inte.
3: Just det.

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Känslan är ju att alla har liksom väldigt individuella sorgeprocesser. Sörjer vi människor bara olika?
2: Alltså Huberman är inne på att alltså, det här är en klyscha, men den tåls att sägas igen, att det är väldigt svårt att tolka folks kroppsspråk eller att folk gråter mycket och sånt. Man vet aldrig riktigt hur folk känner på insidan genom en enkel okulärbesiktning. Nej. Så att säga. Men det finns även då, enligt Huberman, kanske en biologiska skillnader kring hur mycket du sörjer.
3: So for those of you that find yourself in this kind of stuck mode, this persistence of trying to reach into the past or to try and access that person again, to text them, to want to hear from them, could, and I have to highlight could, reflect the fact that you just so happen to have more oxytocin receptors or maybe more oxytocin overall in this brain area that's associated with motivation and pursuit.
4: Okej, så det som Huberman menar är att det kanske kan vara så att mängden oxytocinreceptorer i hjärnan påverkar hur man tacklar sorg.
2: Ja.
1: Fan vad intressant.
4: Jätteintressant. Och det där är ju någon slags inre förklaring som kanske kommer från hjärnan. Men så finns det också några yttre grejer som kan påverka hur hårt en sorg tar. Och Mikael snackade också om det.
5: Dödsorsaken har stor betydelse. Om man förlorar en anhörig liksom plötsligt eller traumatiskt, till exempel genom en olycka, suicid eller av dödligt våld, så påverkar det anhöriga betydligt mer än om man avlider kanske efter en längre tids sjukdom, även om det naturligtvis också har betydelse.
2: Alltså, om man får tillåta sig spekulera lite, så kanske det har då med att göra att då kanske man har satt igång den här processen med den här omkopplingen som Huberman inne på tidigare, snarare än när någonting bara rycks ifrån en liksom.
4: Ja, det tycker jag låter rimligt.
1: Okej, men tillbaka till min huvudfråga då. Kan man alltså optimera sin sorg?
4: Mm. Det finns ju en annan friend of the show, Dave Asprey, och han säger så här.
6: Can you biohack grief? Hell yeah.
4: Han menar att det faktiskt kan gå jättesnabbt.
6: If you can fully feel it all the way through, it takes about 20 minutes to let go of grief. And if it's still stuck, you do the reset process, which involves gratitude, then a forgiveness process. And if you do it in that order, I've seen people process huge amounts of grief, sometimes just in a couple weeks.
4: 20 min.
2: Jag måste ta saker så jävla långt.
1: Men hur biohackar man sin sorg så man blir av med den på 20 minuter?
4: Okej, han har liksom en hel bok som man kan läsa för att ta reda på mer. Men kort och gott så handlar det om att förlåta situationen och istället vara tacksam för det man har haft. Och då kan det gå på 20 minuter, menar han.
1: Alltså sån, don't cry because it's over, smile because it happened, tror jag man säger.
4: Exakt, och det ska tydligen ändra då hjärnans neurologiska vågor. Mm. Tvek om det tar 20 minuter, men if you're Dave Asprey.
1: Tänk att vara släkt med Dave Asprey för att höra det här. Alltså han kommer sörja igen i 20 minuter, sen kommer han gå vidare.
2: Ja, men verkligen, det finns ju ett annat perspektiv här som jag tycker att kanske både Huberman och Asprey då i det här fallet förbi sig lite grann, att så här, alltså för individen så kan du ju ta dig igenom sorg på det här sättet, men det är också andra personer inblandade, alltså kanske typ, ja men eventuellt respekt då mot den personen som har gått bort.
1: Ja.
2: Alltså det finns någonting väldigt mekaniskt i att nu ska jag bara ta mig förbi det här för att jag ska kunna ta mig vidare. Jag menar, det är väl ett rimligt och pragmatiskt synsätt, men det känns ju väldigt opoetiskt och ja men eventuellt lite respektlöst.
4: Det är för att vi ska vara lyckliga, det är viktigast.
1: Det är Mikael sa, att det är ett liksom hot mot personliga lyckan.
4: Exakt.
2: Ja. Exakt, ja. Alltså så här, Huberman har ju såklart också tankar om hur man ska optimera sin sorg, men kanske inte på det sättet som ni tror. Alltså en grej han pratar om att du kan göra är nästan som ett träningspass, alltså att du avsätter tid för sorgen. Alltså säg att du bestämmer att du ska sätta dig i 20 minuter och tänka på den här personen.
3: Rational grieving is a clear acceptance of the new reality that the person, animal or thing no longer exists in the same space-time dimensionality that we knew them before, and yet holding on to and anchoring to the attachment that we had.
2: Och så gör du det fullt ut, alltså du minns, du känner, du är där. Men, och det här är viktigt, du ska försöka undvika det klassiska om jag bara, du vet, alltså så här, what ifs typ. Om jag bara hade ringt, om jag bara hade varit där, om den här personen bara hade åkt hemifrån 20 minuter senare, så kanske den inte hade varit med av den här olyckan eller vad det nu kan vara.
4: Mm.
2: Och det Huberman menar med detta är att de här tankarna kanske känns meningsfulla, för hjärnan behandlar dem som att det här problemet fortfarande går att lösa. Och då händer någonting lite taskigt då. Och istället för att hjälpa dig att acceptera att personen inte längre finns i din karta, så låser du fast kopplingen ännu hårdare.
4: Ah, okej. Okay. Det låter inte bra.
2: Nej, sannoliken inte. Och det är som att hjärnan tänker då, väntar vi fortfarande inne i ett scenario där personen kunde varit här, då fortsätter jag leta. Och det är den kopplingen du försöker komma ifrån.
4: Så rimligt i teorin, så svårt i praktiken.
2: Exakt. Du ska aktivt inte tänka på det. Alltså det är så svårt att styra tankarna på det sättet. Men jag antar att det är, alltså som med mycket i meditation så är det ju så du jobbar. Alltså att du ska försöka acceptera situationen för vad det är, men sen så kanske försöka återgå till grundpremissen.
4: Mm. Ja, men återigen, det där var ju hjärndelen. Det finns också lite mer konkreta hands-on enligt Mikael, som då ändå har koll på folkhälsan. Och han säger just det, att ritualer har visat sig ha jättestor betydelse. Och det såg man till exempel under pandemin, för det var skitjobbigt för många att man inte kunde ta farväl av de som dog.
2: Mm.
4: Jättetufft för anhöriga. Så han håller ju då med Klara om att ritualer är bra.
5: De flesta kanske inte går till en häxa eller naturprästinna, utan kanske det sköts via kyrkan och begravningen. Men de här ritualerna har väldigt stor betydelse.
2: Ja, men det kan jag verkligen tänka mig, och någon form av begravning har ju funnits i alla kulturer i alla tider. Jag menar, det hade du inte gjort om det var helt verkningslöst. Och det kan väl ändå, alltså det blir väl också ett sätt att så här, bekräfta för en att amen, den här personen är liksom borta. Och jag kan inte förvänta mig att jag ska träffa den här personen igen. Liksom.
1: Det finns till och med djur som har det. Då känns det ju supernaturligt.
2: Elefanter.
1: Elefanter, ja. Det är helt sjukt.
2: Det är också någonting Huberman pratar om, att även djur har den här typen av kopplingar i hjärnan. Känner ni till den här filmen som heter Hachigo?
1: Det är
2: den här
1: hunden.
2: Exakt. Det är en hund som mötte sin ägare vid samma plats varje dag. Men sen när den ägaren dör, så fortsätter den här hunden att återkomma till samma plats dag efter dag och bara väntar.
1: Fan.
2: Det är så otroligt hjärtstjärnigt.
1: Och den är så gullig också. Mm.
4: Mikael Rostila är också inne på att han tycker att samhället ska göra det enklare för oss att sörja. Att man kanske kan ändra lite i systemen eller hur man ser på sorg, för att vi också ska kunna låta den ta plats.
5: Jag propagerar ju för att förbättra ett stöd till anhöriga och bidrar till en bättre folkhälsa. Men det kan ju också ge samhällsekonomiska vinster. För ohälsa till följd av då anhörig förlust innebär också samhällskostnader relaterat till då sjukskrivning, sjukvård, rehabilitering, olika typer av sociala problem, arbetslöshet, minskad produktivitet i arbetet och så vidare. Och genom då ökat stöd till anhöriga så kan vi inte bara minska mänskligt lidande, utan vi skulle också kunna reducera sorgerelaterade kostnader då.
1: Alltså, jag har kommit in i den åldern då folk i min omgivning börjar förlora sina anhöriga. Och jag blir helt baffled, alltså jag blir mållös av hur mycket admin man måste göra när någon dör.
4: Ja, inte nog med att de dör, sen ska du sitta där och liksom, ja, men fixa begravning.
1: Så mycket.
4: Ja.
1: Hur kan det inte finnas liksom en bank-ID-knapp som löser allt det där åt en?
2: Verkligen.
4: Eller som wedding planner, att du har någon sån post-death planner.
1: Ja, exakt. För det är väl det sista man vill göra, sitta med en massa viktiga dokument och shit när man är i grov sorg.
4: Ja, men det kan ju också bara ta 20 minuter att komma över. Så
1: Vår sorgesång, då fick vi offra örter till vattnet och sen så hällde vi ut det och fick liksom tänka på någonting som gör att vi känner någon form av sorg. Tänkte ni på någonting speciellt då?
4: Jag var väldigt mycket där och då, så att det var som att jag tänkte på vattnet och örterna. Mm. Att jag var väl så bara, okej, men nu blev jag blöt om händerna.
1: Ja.
4: Nu fastnade örterna på mina händer. Hur ska jag få bort det?
2: Ja.
1: Varför skulle vi offra örterna?
4: Alltså, Klara var ju väldigt inne på det här med årstidernas gång som någon slags metafor för sorg. Saker kommer, saker går.
1: Don't cry because it's over. Smile. Because it happened.
4: En ny knopp kommer blomma.
7: Jag hörde någon metafor som jag tyckte var ganska bra, som var så här, att sorgen måste få liksom påla som vatten, som en bäck så här, fritt.
1: Sen skulle vi då hitta våra sorgetoner. Hittade ni era?
2: Jag känner väl kanske då, om jag ska vara ärlig, att jag var mer upptagen med att få till en vacker harmoni där.
4: Mm.
2: Men då kanske inte jag tog uppgiften helt på allvar.
4: Vad är en bra sorgeaktivitet för dig? Du får inte säga gym.
2: Ja, men det kanske är en traditionell begravning då. Duger för mig.
4: Du är så svensk och stel, Måns.
2: Ja, men jag har lite svårt för att göra saker där man liksom tvingas visa känslor i grupp. Och det är ju snarare mitt fel än Klaras fel. Alltså med det sagt, jag skulle säga att just i den här delen när vi skulle hitta vår sorgton, det var väl då jag kände mig som närmast en någon sorts världssorg genom hela den här processen. Jag vet inte, vad känner du?
4: Jag kände att det inte var lätt, för det var första gången, men sen så testade jag någon gång att liksom ta en ton på en suck typ. Och då kände jag att jag ändå fick till någonting. Hittade du din ton, Amet?
1: Nej, inte där och då, men jag tror att jag har den i mig och med lite övning så skulle jag nog kunna ta fram den. Men jag tycker man märkte på Klara att det kändes genuint från hennes håll. Hennes sorgeton lät verkligen som sorg, tycker jag.
4: Det håller jag med om.
1: Alltså, den kändes väldigt innerlig.
4: Alltså Måns, du sa ju innan att du inte gillar att göra sånt här i grupp, men det är ju lite det som är, eller det är det som är Klaras poäng, just att man ska göra det tillsammans. För sorg kan ju vara en väldigt ensam känsla, men om man delar på den så blir den liksom något annat.
2: Ja, alltså exakt, så istället för att bli ett läskigt moln så blir det något konkret då, tänker du, eller? Mm.
4: En karta.
2: En karta! Ja, absolut.
1: Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Amit Järman och med mig i studion idag var Sara Sundberg och Måns Edén. Producent Axel Winqvist. Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i appen Sveriges Radio och hör av dig till redaktionen på paradiso@sverigesradio.se.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Ja men god kväll, det är torsdag, klockan har precis slagit 10:30. Mitt namn är Annie och jag håller dig sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll med musik som förhoppningsvis puttar dig till det där lilla extra steget mot midsommarfirande eller bara mot helgkänslan. Och vi ska börja med ett samarbete av Generation och Young Lean, här i låten Storm 2.

Från Håkan Hellström, river en vacker dröm, hörde vi precis. Nu ska vi rulla vidare i torsdagskvällen med ett spår som har en perfekt tillbakalutad och lite drömmig vibe. Det har blivit dags för Stella Lefty och hennes låt Boston. Perfekt musik för att bara flytta med i, låta tankarna vandra och rensa så här innan midsommar tar över. Här är alltså Stella Lefty med låten Boston.

0: Vad fan garvar du åt, din jävla idiot?
1: P3 Serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
2: Gick så fort allting. Jag var tvungen att göra något drastiskt. Jag visste inte då att en av oss skulle behöva dö för att den andra skulle få leva.
3: Vad har du gjort?
4: Du har släppt in döden i huset, Joakim.
5: Nej, jag fattar ingenting!
1: Lyssna på Fuck Jocke Fransson i appen Sveriges Radio.

Sara Larsson tillsammans med Tyla, she did it again här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och nu ska vi vidare till Kevin Parker i Tame Impala och spåret Dracula. Det här är musik som är skräddarsytt för att lyssna sent på en kväll. Det är hypnotiskt, svävande och det suger tag i en direkt. Här är Tame Impala med Dracula.

0: P3.
1: Klockan den närmar sig midnatt. Alldeles strax ska jag ge över till Ekot med senaste nyheterna. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men först ska vi till Hekt och Smärts här i låten Forever.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och vi börjar med att för första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här, och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Den är stark och den är trovärdig, men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
1: Reporter Hiva Abdelzade. Imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter att länderna undertecknat överenskommelsen för att få slut på kriget. I förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men på hemmaplan är kritiken hård, rapporterar vår utsände.
4: I USA växer kritiken snabbt, och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter avtalet mellan USA och Iran. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
5: Jag tycker bara synd om folket. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
6: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
7: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika.
6: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
7: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Rapporterade Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Etisada. Idag har Historiska museet fattat beslut om att lämna tillbaka en stor mängd samiska offerföremål som fördes bort 1915. Föremålen ska överlämnas till Aite fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Och Kerstin Andersson från byn Lillsaivis är en av de som jobbat hårt för detta.
8: Och vi är jätteglada. Det är en fin sommarpresent till oss alla som har jobbat med den här frågan i drygt 6 års tid.
9: Det var arkeologen Gustav Hallström som grävde ut offerplatsen i sjön Onnasaiva i Gällivare kommun, där samer i runt 1000 år offrat till sina förkristna gudar. Resultatet från utgrävningen blev 600 föremål och 160 kilo ben och horn som sedan dess förvarats vid Historiska museet. Och Aite står rustade att ta emot offergåvorna, säger museichef Elisabeth Pira Koljok.
10: Vi har ju redan idag runt 12 000 samiska föremål, så att vi ser att vi har kompetensen att ta emot den här samlingen. Så det känns ju väldigt bra att vi också får chansen att få ta ansvar för de här samiska samlingar som finns ute på olika museer.
9: Det är ett 40-tal personer från byarna runt Lill-Saivis som har begärt att Historiska museet lämnar tillbaka samlingen till Aitemuseet att förvalta.
8: Nu får vi tillbaka en del av vårt kulturarv, vi får tillbaka en del av vår historia, och det som våra anfäder och anmödrar har offrat får en värdig placering på Aite.
1: Säger museichef Elisabeth Pirak Koljuk. Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Pappor som tar ut flera månaders föräldraledighet löper lägre risk att utveckla depression under småbarnsåren. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Forskarna följde 750 svenska pappor under 18 månader och resultaten visar att män som tog ut minst 14 veckors föräldraledighet hade en betydligt lägre sannolikhet för depression än de som tog ut 4 veckor eller mindre. Imorgon, midsommarafton, får södra Sverige först mycket moln och lokalt duggregn. Under dagen luckras molntäcket upp och solen kan titta fram. I mellersta Norrland molnigt och tidvis regn. I nordligaste Norrland soligt väder. Temperatur i söder 20-25.

Ett riktigt nostalgitåg till början av 2000-talet. Där hörde vi Usher med Confession Part 2. Men vi ska kliva vidare på ett betydligt mörkare och mer hypnotiskt spår, eller dansgolv. För det har blivit dags för Impi här med låten Vansong.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken så fick du
1: absolut
0: den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Det där var Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i en ny och uppdaterad version av den gamla klassiken När vi gräver guld i USA. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie. Och från den stora välbekanta allsångskänslan så ska vi nu hålla kvar i den absoluta eliten av svensk pop. Men skruva ner ljuset och gör det betydligt mer intimt. För det har blivit dags för Oskar Lindros och hans låt Bara mellan oss.

Där hörde vi Augustins helt unika och drömmiga falsett i låten Ventura Hang Me Out to Dry. Vi ska röra oss vidare till rockbandet från Borlänge, och det finns ju ganska många exempel man kan ta därifrån. Men de här heter Chrissy och faktiskt blev inspirerad från Mando Diaos låt från 2006 med samma titel. Men den här gången möter vi en yngre grupp, och här är deras låt Say It Again.

0: teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

PM. Brim full of Asha med Corner Shop här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och nu ska vi lyssna på en man som har ett permanent medlemskap bland Sveriges absolut stora textförfattare, nämligen Joakim Berg. För i sitt soloprojekt så bjuder den för detta Kent från Mannen på ett sound som är precis så där melankoliskt, storslaget och poetiskt som man vill ha det sent som en kväll som den här. Perfekt musik att bara stänga ut omvärlden till. Här är Joakim Berg med låten Land.

Där hörde vi Teddy Bears och Mad Cobra med låten Cobra Style. Och med det är det dags för mig att tacka, för om en stund så tar nyheterna med Ekot vid. Jag heter Annie och tackar för denna torsdagskväll. Vi ska avsluta tillsammans nu med Nektar här i låten Ge mig allt du har.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot vid midnatt. För första gången på 1,5 år är alla EU-länder eniga i Ukraina-frågan. I ett uttalande från unionens toppmöte under kvällen står det bland annat klart att alla medlemsländer är överens om att sanktionerna mot Ryssland framöver ska förnyas för 12 månader i taget istället för 6. Tidigare har framförallt Ungern stoppat EU från att gå gemensamt fram gällande Ukraina. Företaget bakom ChatGPT, amerikanska OpenAI, öppnar senare i år ett kontor i Stockholm. OpenAIs besked är det senaste bland flera från techjättar som satsar i Sverige. Evelina Galli är P3s techreporter.
2: Vissa tror att det kanske handlar om en del i företagets plan om att flytta fram sina positioner i Europa.
3: OpenAI är inte det enda internationella AI-företaget som vill ha en närvaro i Sverige.
2: Franska AI-företaget Mistral sa tidigare i år att man satsar på datacenter i Dalarna och Google gör detsamma.
3: Samtidigt finns tecken på att OpenAI står inför en del problem. Under onsdagen kom rapporter om att företaget för första gången inte har majoriteten av marknadsandelarna inom sin bransch.
2: Det handlar dels om att man fått större konkurrens från andra företag, men också att användare har varit missnöjda med att OpenAI till exempel skrivit avtal med amerikanska militären om att få använda deras tjänster. Samtidigt visar uppgifter som Financial Times har tagit del av att man gjorde en förlust på flera hundra miljarder kronor förra året. Så vi får se hur det går med den planerade börsnoteringen senare i år.
1: Reporter Maria Bornhöft. Kubas premiärminister Marrero förestår närmare 180 reformer som handlar om att privatisera delar av landets ekonomi. Om lagförslagen godkänns skulle det innebära den enskilt största förändringen av Kubas socialistiska system sedan revolutionen 59. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
4: Vi tackar Mats Karlsson, Lennart, och säger hej och välkomna in till Studio 27. Och Julian, säger vi... Ska vi säga det på tre?
5: Får man vara först och önska en riktigt...
4: Riktigt.
5: ...glad midsommar.

0: Ut skärgård med Hans Wahlgren och Radioorkestern får inleda midsommarens afton. Hej och välkomna till Studio 27. Det är skomakare Julian Evans tillsammans med den franska utrikeskorrespondent. Är det skyddad titel?
1: Utrikeskorrespondent, ja. Är det väl knappast. Du har inte gjort ett enda inhopp i Vaken under tiden du har varit borta i Frankrike. Men för all del, Isabel, välkommen tillbaka. Trogna lyssnare, och det finns en del där ute, känner dig träffad om du är det, har saknat dig lite grann här i Eten, men du är tillbaka från Frankrike.
0: Ja.
1: Du kom igår. Visst. Från ett väldigt, väldigt varmt Frankrike.
0: Men det är
1: Frankrike.
0: Kokhett. Mm. Alltså, det är på riktigt så att man börjar undra hur ska det gå för alla. De som är lite i grunden redan irriterade och förvirrade. Mm. Alltså hur stämningen är där nu, det vill jag inte ens tänka på. Så det känns välkommet att sitta här. Jag har saknat er.
1: Det är som att kliva ur en bastu in i ett kallt bad här, att komma tillbaka till Sverige. Ja. Jag tänkte välkomna dig, för man var så här platt att man liksom kör en midsommarsändning med lyssnarna och kör den här klassiken. Ska jag få upp den här nu då?
0: Ja, hur går det?
1: Så där. En lite senapsill. Får
0: nej,
1: man göra så?
0: Så trevligt.
1: Får man vara så platt att man dukar upp lite senapsill här och lite så här, tyvärr kallnad potatis och lite redan kall
0: lax. Det
1: är
0: väl det som är gott. Vet du att min franska kille, han tycker att det är så fascinerande att vars vi än kommer eller vad vi svenskar än gör, så är potatisen i fokus. Och jag måste faktiskt ge ett vittnesmål.
1: Ja, det var potatisen. Jag trodde det skulle vara sillen.
0: Nej, sillen verkar vi liksom inte ha lika stark relation till som potatisen.
1: Okej.
0: Okay. Men jag kan verkligen säga det, att det är ju någonting med svensk potatis. Men då måste jag också lägga till ett vittnesmål. Det är något med fransk potatis. Den är extra god.
1: Okay.
0: Det här är något som jag tror varken du eller jag förstår som svenskar. Men vi har alltså blivit potatiskondensörer utan att förstå det själva.
1: Okay,
0: vi kan
1: kul.
0: Liksom känna nyanserna av potatis. Ny potatis, vinterpotatis, fransk potatis eller svensk potatis. Det tycker jag ändå att man kan känna av.
1: Vad spännande med någons ögon utifrån så där. Det var som när jag pratade med ett japanskt gäng som var här, ett japanskt businessman-gäng som var här, och jag frågade vad är det mest speciella med Sverige?

0: Ja, vi lovar väl att inte smaska i radion. Det, ja, det kan vi väl lova.
1: Det har vi lovat. Ja, ja, ja, ja. Heder och samvete.
0: Men ni ska veta också att vi äter lite lax här. Så att om ni får fira in med er.
1: Det kanske ni också gör. Vad vet jag? Hör av er och berätta. Vad käkar du? 72250.

0: Just Might med Bruno Mars. Alltså jag har en helt otrolig buffé framför mig här. Med alla smaker som jag saknat från Sverige. Det är senapsillen, laxen och potatisen. Mm. Och vad heter det? Hovmästarsås. Mm. Sen har jag ändå, för jag visste inte att du skulle vara så här generös. Så jag gick och köpte mig det enda som jag genuint har suktat efter under tiden jag varit borta. Och det är liksom en lasagnett.
1: Vet vad det är? Lasagnett, det låter som en liten lasagne, men det låter som någonting man bara...
0: Ja. Men det är typ det. Det är alltså som en lasagne fast i formen av en... Alltså istället för stora plattor så är det små miniplattor. Så att det är som en liksom...
1: Och då som en makaronilasagne, eller vadå?
0: Typ exakt så skulle man kunna beskriva det. Av någon anledning så har jag fixerat mig av den här. Det är ju konstigt att man är borta under längre tid. Man vet aldrig vad det är som ska ploppa upp som man plötsligt får en sån riktig craving av. Mm. Sist jag var borta, då var det plötsligt tutti frutti som var... Alltså jag har aldrig tänkt på tutti frutti när jag varit hemma.
1: Alltså smaken liksom...
0: Ja, godis är tutti frutti. Stor, också OBS, stora påsen, inte de små tablettaskarna.
1: Just utan, det. Ja. OBS, en av alla sorters godis det finns.
0: Ja, okej då. Ja, visst. Men det var faktiskt bara den.

0: exakt okay. bara den som jag var sugen på. Nej, men så jag är liksom spännande. Det är spännande att det känns lite som jag måste välja lag här för att det var så mycket gott. Men man kan, om man ska säga en sak så är det att just sill och lasagnet, det gifter sig inte.
1: Det gifter sig inte, så att du får välja lag här. Ska du köra liksom, ska du käka någonting som inte smakar smör och musslor för första gången på ett halvår snart, eller ska du gå tillbaka till den trygga liksom, lasagneten? För mig är det helt okej vad du väljer. Men frågan är vad Sverige tycker om att välja bort en silltallrik. Det är alltså, kanske...
0: Nej, men jag kommer nog behöva fortsätta på det. Du, vet vad jag la märke till igår när jag tittade på mina sociala medier.
1: Är det här något sånt stjärntecken?
0: Alltså lite. Nej, men jag tror att det är så här alla tjejer gemensamt något slags kollektivt svenskt. Jag tyckte det var lite fint att vi har liksom som en förtradition innan midsommar. Har du hört talas om begreppet everything shower?
1: Nej, jag har hört talas om det finns så himla många olika nya grejer ni håller på med. Vad var det? Vänskaps, alla hjärtans dag och sånt där som är liksom för singlar. Nej, everything shower. Baby shower har ju slagit stort de senaste åren. Min fru har varit på typ 3 stycken i år. Everything shower. Jag kan gissa.
0: Alltså, en everything shower är en dusch då man gör allting. Man liksom rakar benen, man...
1: Jaha, det har ingenting med baby shower att
0: absolut ingenting.
1: Okej, alltså, det är en hygiengrej.
0: Ja, det är faktiskt dusch. Man, liksom, man kanske filar fötterna, man lägger in en hårinpackning, man liksom gör en total dusch.
1: Alltså, göra toalett, att gå på
0: precis,
1: en badrummet och fixa sig.
0: Ja, en everything shower. Och igår då, dagen innan midsommar, så noterade jag att det var flera på mina sociala medier som la upp att så här, nu kör vi tjejer, nu är det dags för midsommarduschen.
1: Midsommarduschen, okay.
0: Och jag tycker det är så bra, för det här är ju ändå något som jag har gått igenom i... Ja, men ändå några år, att man så ska göra sig fin för midsommar, att man kanske vill piffa sig lite extra. Jag tycker så mycket om när man kan sätta titlar och begrepp på saker. Everything shower kan man ju absolut ta, men det kändes som att det var lite mer högtidligt att berätta att nu, precis som man har julbadet, så är det väl helt självklart att vi nu ska ha midsommarduschen.
1: Midsommardusch, everything shower. Alltså jag förstår, med det att man rakar benen och sen duschar man, så smörjer man väl in sig. Men nu vill jag, det kanske låter som, nu kanske blir nering då av folk som tycker att det låter sexistiskt, men det här gör tjejer varje gång de duschar, upplever jag, som ändå har bott med tjejer. Eller liksom en tjej väldigt länge.
0: Men precis. Nej, men jag skulle nog säga att det är lite skillnad på en midsommardusch.
1: Varför tar en vanlig dusch i så fall alltid 40-50 minuter?
0: Nej, men för vi har långt håret, vi måste schamponera inte bara en utan två gånger, och sen så ska balsamet sitta i och så... då liksom kan man inte bara stryka på det och sen så är det över, utan då måste vi ju liksom låta det sitta ett tag.
1: Då behöver ni inte ens plocka näsan och hålla på.
0: Nej.

0: att angöra en brygga med Monica Zetterlund.
1: Apropå tjejer här, du nämnde begreppet everything shower. vi pratar om vad tjejer gör i duschen, det lät ju lite sådär. Men...
0: Du, det, vi kämpar på.
1: Ja, vi
0: en
1: kämpar
0: annan
1: på.
0: Sak jag skulle vilja bara lägga till. Mm. Jag såg ett så himla bra inlägg. Om man nu är färd med att bygga eller designa en dusch, då var det någon som hade gjort en raka benen-lucka. För du vet att vi tjejer behöver ju liksom ställa benet i en viss position för att kunna raka ordentligt.
1: Det blir svettet här inne i Studio 27. Jag känner inte till det här faktiskt.
0: Jo, alltså vi står liksom inte rakt upp och ner och raka benen. Utan alla tjejer vill liksom ha en viss liten lucka. Och därför så tyckte jag det var helt otroligt när det var en video på en dusch som hade typ som en, tänkte som en liten lucka i duschen där man sätter foten och så var det ljus där. Så man kan se att man rakar ordentligt. Alltså, innovation.
1: Förstår alla tjejer direkt vad det här är?
0: Jag tror det.
1: Ja, och då behöver inte jag sitta här och försöka föreställa mig i allt för noga detalj hur det här går till.
0: Vad hade du för killnyhet då?
1: Nej, men jag tänkte från vad tjejer gör i duschen så ska vi prata nu om vad tjejer gör i sängen. Jag vet inte vad, det kommer bli så nedringda. Men jag lovar att det inte är så illa som det låter så här. Jag läser en nyhet om att ny forskning från Karolinska institutet visar att kvinnor sover bättre än män, men upplever ofta att de sovit dåligt. Och i den här nyheten då så har man intervjuat ett par, bland annat som heter Leo och Vera, som säger att de tror att det kan ligga någonting i det. Och att, citat, jag har börjat sova med hörlurar som stängs av när jag somnar. Det visar sig att jag somnar snabbare än vad jag trott. Ja, lite grann sådär. Jag tycker det låter ganska kontraintuitivt att tjejer sover bättre än män. För jag tycker att jag hör ett himla gnäll hemifrån. Nu i och för sig så har vi små barn som väcker min fru flera gånger varje natt. Men jag sover i soffan i ett annat rum. Så att jag ska inte egentligen, det är inte synd om mig. Men jag tänker, vad tänker du om det här? Känner du igen det att kvinnor sover bättre än män? Om vi går ner på mikronivå här bara.
0: Jag vet inte. Jag upplever ju att jag har en lite bättre... Eller så här. Jag har ju en annan typ av sömnrutin än vad min kille har. Ni killar kan ju liksom bara blunda och så somnar ni.
1: Ja, sån är jag. Jag fattar inte alls att tjejer skulle sova bättre. Jag har liksom aldrig haft problem att faktiskt sova och vakna.
0: Nej, jag måste ju så... Ja, men smörja in händerna, ha lite ansikts... dutta lite så ögonkräm, ha ett cerat, läsa några kapitel ur en bok, gå upp och ta ett glas vatten, knyta håret i en speciell knut.
1: Allt det här är efter everything showern.
0: Ja, snälla någon. Alltså, nu är vi in. Alltså, när jag går och lägger mig, vi börjar redan klockan 5.
1: Efter den här raka benen-luckan.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lampan har släckts och då kommer den tredje rutinen.
0: Nej, men alltså, vill du veta, då kan jag berätta hela från A till Ö. Men det kommer typ ta hela programmet, tror jag.
1: Ja, du kan passa på att ta det i låtarna här. Så att,
0: Men jag är ändå... Men med det sagt så känns det kanske som att vi tjejer är lite mer måna om hur vi sover. Alltså så här, fluffig kudde, skönt täcke, nytvättat, nybäddat. Tror du att det kan vara någonting sånt?
1: Det kanske ligger någonting i det. Jag månar ganska lite om det där. Jag har ju sovit på soffan utan ofta med kläderna på, ska jag säga.
0: Visst, du,
1: jag kommer
0: du
1: hem,
0: hör ju.
1: Lägger mig med kläderna på efter att jag antingen har liksom suttit uppe för länge och tänker att ja, men om jag somnar med kläderna på, då slipper jag ta på mig dem när jag vaknar. Så det är mycket, mycket enklare också.
0: Det är
1: går snabbare och liksom gå till förskolan och sånt. Så att, men jag upplever ju då att jag kanske... Skulle någon fråga mig om jag sover bättre, så tittar jag in till mitt sovrum där min fru ligger med våra barn och tänker så här, ja, det där ser ju mysigare ut. Hon sover nog bättre än oss. Hon tycker hon själv att hon inte har sovit någonting. Så, där. Men, så det kan ju vara så att tjejer värderar mer att sova i en fluffig kudde. Då tycker man att man sover gott. För att,
0: jag tror väl ändå att det kan vara något.
1: Nåväl.
0: Ha något med det att göra.
1: Mysteriet fortsätter.
0: Det kan jag också säga att rentvättade lakan ingår också i everything shower.
1: Bra. Sängen ska också ha en everything shower. Ja.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr. Vi har fått in lite lyssnarmail. Det är Mats som skriver: hej, jag kommer hoppa över sill, potatis, gräddfil, gräslök etc. på midsommarafton. Här blir det en stor smörgåstårta baserat på fisktema.
1: Är det här bara apropå ingenting han skriver in det? För vi har väl inte någon...
0: Nej, men han vill väl... vi frågade... Eller han... Vi berättar om vad vi äter.
1: Ja, men du, det stämmer.
0: Då kan väl Mats få höra av sig och berätta om vad han äter.
1: Ja, men det är klart.
0: Herregud.
1: Nej, jag menar inte så här... Åh, är det här apropå ingenting? Det får han inte göra. Jag menar så här... Åh, är det här apropå ingenting? Det var kul. Ja. Alltså, såklart.
0: Nej, men jag tror att det är det. Men jag undrar bara en sak. För det han beskriver är att han kommer skippa sill, potatis, gräddfil, allt sånt.
1: Mm.
0: Till förmån av en stor smörgåstårta.
1: I got news for you i så fall. Men det är ganska mycket samma saker, va?
0: Det är ju samma sak, eller?
1: Ja, eller? Jag vet inte. Ja, du käkar mer smörgåstårta än jag. Så är det räkor då som är skillnaden kanske? Jag vet inte.
0: Kanske. Kanske då. Ja, vi har fått ett annat. Det är Elisabeth som skriver: glad midsommar på er. Luften känns sval och det doftar midsommar här på Österlen. Vilket vykort. Tack, Elisabeth. Och sen... berättar Birgitta att hon har ätit stenbitsrom, smetana och naturgodis.
1: Gott.
0: Gott. Ja. Det här tycker jag att det börjar bli lite annorlunda. Men det är ju fortfarande inne på fisktemat.
1: Ja, stenbitsrom, ja. Precis. Mm. Det är inte så mycket midsommar på det sättet, men det kanske är någonstans.
0: Du berättade att du åt en sill som var från i påskas. Hur mår du?
1: Ja, jag tog med mig två burkar sill här. Den ena som jag tycker är godare, men... jag kunde inte riktigt med bjuda dig på den för att den är från i påska. Så jag vågade, jag plockade den i kylen igår. Så att om du som lyssnar inte hör mig imorgon, då är det för att den här sillen inte var något bra. Alltså, men jag chansade på det.
0: Ja,
1: eller så var den från i julas. Någon gång då jag har ätit sill och glömt den i kylen.
0: Om du skulle känna att du blir lite krallig i magen, då vill jag informera dig om att vi här på Sveriges Radio har i runda slängar 200 toaletter. Pontus Andersson som jobbar här har räknat på det.
1: Okay.
0: Jag är lite osäker på hur många toaletter som Uppsala
1: har
0: slott...
1: som har en sån där rak grej, eller vad säger.
0: Nej, men som Uppsala slott har.
1: Okay.
0: Men där höll man ett sammanträde för regionpolitiker. Och det var en politiker som blev dålig i magen. Och när hen skulle rusa till toaletten så upptäckte personen att båda toaletterna var upptagna. Och nöden har, som berömt, ingen lag.
1: Ja, man får därför... inte göra det utomhus, men annars så... För då är det förargelseväckande beteende.
0: Ja, men här skulle jag faktiskt vilja veta om det andra alternativet inte också är det. För det som hände var att ledamoten blev så pass dålig i magen... att det inte fanns någon utväg än att...
1: Säg det inte, Isabel, säg det inte.
0: Jo, det var det som hände.
1: Okej, säg det, säg det.
0: Ja, men alltså, den här ledamoten var tvungen att baja på golvet.
1: Mm.
0: Du, alltså, förlåt.
1: Som i gamla tiders Versailles, typ.
0: Förlåt alla, ja, men typ. Alltså, förlåt alla nu som äter smörgåstårta och stenbitsrom och allt vad det är. Men alltså,
1: vi börjar med så här. Kom igen och ät med oss, så ska vi berätta den äckligaste nyheten vi har hört.
0: Ja, men det är ju helt vansinnigt. Jag tycker så synd om samtliga inblandade. För det här kan ju inte vara kul alls.
1: Nej,
0: inte
1: alltså, man för får den... så mycket bilder i huvudet att man måste nästan liksom gå ut med exakt en dokumentär om hur det här gick till, så att man kan stilla de här fantasierna man får annars av hur det gick till. Men det, ärligt talat, det här kanske är ett jättestort trauma, men
0: det tror jag.
1: Man kanske inte ska skämta, men det är, liksom, det är svårt att inte se... Det är svårt att inte se det lite komiska utifrån.
0: Ledamotens parti hälsar att nödläge uppstod samtidigt som båda tilliggande toaletterna var upptagna och övriga omständigheter är i nuläget oklara. Och partiet har tagit på sig kostnader för saneringen. Alltså saneringen, ja, men det liksom mentala arbetet. Vem tar på sig den?
1: Nästa gång, ta en taxi till Sveriges Radio. Vi har minst under 200. Vi kan få in dig på något sätt.
0: Mm.
2: Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

0: Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det här känns som en väldigt julig låt.
1: Nej, men jag tyckte den var jättehärlig. Jag satt och knäppte lite grann med fingrarna på det här sättet som jag sett att man gör på film när man lyssnar på jazz. Det var jättekult.
0: Ja, du, vi har fått sällskap i studion. Elias Svensson från Ekot är vid mikrofonen. Varför blev det så konstig stämning? Det är för att jag inte ser dig, Julian.
1: Det blev
0: kan
1: lite
0: liksom
1: konstig stämning, Isabel.
0: Kan du sätta dig rakt upp så att jag kan se er alla? Hej och välkommen, Elias.
2: Hej.
0: Du, vi ska prata om fotbolls-VM. De här japanska fansen har hamnat i rubrikerna. De städar efter sig.
2: Mm, ja, men det stämmer bra. Det är ju kanske lite annorlunda ändå. Alla som har varit på en fotbollsmatch så vet ju att det kan se ganska stökigt ut på läktaren när 90 minuter har spelade. Det kan vara skräp, det kan vara muggar och sånt. Men de japanska fansen, så de gör alltså inte så där, utan de städar efteråt innan de går hem. Och det här har ju blivit en riktig snackis nu. Mm. Så, och det här var då efter matchen på Dallas Stadium i Texas här i veckan när Japan spelade 2-2 mot Nederländerna. I söndags var det här faktiskt. Och det var då det började uppmärksammas ännu en gång. Men när de allra flesta åskådarna hade gått hem så då stannade fansen till Blue Samurai, som det japanska landslaget också kallas, kvar. För de hade med sig egna små blå soppåsar som de först använder för att vifta och heja med på sitt lag under matchen och sen för att efteråt börja plocka ihop skräp och sånt som har blivit kvar.
0: Älskar dem. Jag älskar dem. Jag hejar, vet ni vad? Jag hejar på Japan,
1: ja,
0: nu.
1: Alltså, inget av det här förvånar mig också. Man varit i Japan under sådana här festligheter. Vet man att de är väldigt, väldigt enhetliga.
0: Här.
1: De har alltid så här samma färg på presenningarna de sitter på och alltid samma färg på plastpåsarna. Det är liksom inte heller att någon har med sig en röd kasse. Alla har blå. Det är så.
0: Älskar dem. Fortsätt.
2: Ja, och den här traditionen, så den är inte ny, utan den går faktiskt ganska långt tillbaka. Över 25 år faktiskt, till VM 1998. Då Japan kvalificerade sig för första gången. Mm. Och sen dess har man helt enkelt hållit i och det här på olika VM och OS och sådär. Mm. Så, och jag tänker att Hanna Salberg, utrikesreporter här på Sveriges Radio, så hon var med i Studio 1 tidigare idag. Och hon säger att det här nästan har blivit lite som ett varumärke för landslaget i Japan. Och sen förklarar hon också varför som de japanska landslagsfansen egentligen håller på med det här.
3: Jag skulle tolka det här som ett uttryck för någonting som går djupt i japansk kultur. Det här att inte besvära andra människor. Och det är liksom en del av själva den japanska livsstilens själ. Det finns till och med ett ord för det här. Besvär heter meiwaku. Och meiwaku kakenai betyder att inte lämpa över sina problem på andra. Så jag skulle vilja säga att det är det här det handlar om.
2: Ja, djupt grundat alltså i den japanska kulturen, berättade alltså utrikesreporter Hanna Salberg tidigare i Studio 1 idag. Så vi får väl se hur det går nu då när Sverige möter Japan nästa vecka och hur det blir med det här och hur långt de japanska VM-supportrarna får städa sig genom det här mästerskapet.
0: Ja, det är så fint. Men jag tycker det är bra också, för jag menar, ett VM är ju också att man gör lite PR för sitt land, att man liksom, hej, här är vi. Vad är det för match som är imorgon? Det är Skottland... Peru.
1: Marocko är det, va?
0: Ja, det ska bli så spännande att se, för där tänker jag att det inte bara på planen utan det är också på läktarna som man ska se olika kulturer och supportrar mötas.
1: Högård så att skottarna inte kommer att bete sig lika städat som japanerna, eller?
0: Det vet vi inte. De kanske har blivit drillade på något vis.
1: Nej, men du har träffat en skotte.
0: Har jag det?
1: Kanske. Ja. Det här påminner mig, jag bara sticka in det här med fotbollsfans i Japan. Mm. En gång när jag var där och det var ett sånt här mästerskap så var jag då ute på stan och precis som på andra ställen i Europa så kanske man ställer upp en tv och så kollar man sådär. Då var det liksom en fotbollsmatch som satt ett gäng runt och kollade. Och det var väldigt roligt att se hur de betedde sig, för de var inte alls liksom sådär som vi. De applåderade på ett sätt som jag inte upplever att man gör i till exempel Sverige. Så de liksom applåderade varje gång det var mål, men väldigt intensivt applåderade de, verkligen så här. Men det var inte det här, liksom så här skrikandet och gapandet, så att jag vet inte, det var det här tyckte jag lite speciellt.
0: Vi får följa matchen och se hur det går. Elias, hade du något mer att berätta för oss?
2: Nej, nu var det bra för den här gången.
0: Du var klar där, vet ni? Alltså, det här var så mysigt. Vi ska drömma på lite Lasse Stefans Ingen plocka en maskros. Jag tyckte låten innan kändes som dig, Julian. Är det här din låt, Elias?
2: Kanske inte, men
0: inte det.
2: Gör ett försök.
0: Okej. Okay.

0: Ingen plockar en maskros. Lasse Stefans, det är en nytolkning från Eddie Medusas låt från 1996. Våra gäster, de avlöser väl andra på löpande band. Från Ekots Elias Svensson till Trafikens Caroline Åslund. Hej!
1: Hej!
0: Glad midsommar!
1: Ja, men detsamma!
0: Det här känns som er dag. Midsommar. Eller är det midsommarafton eller midsommardagen?
1: Ja, det var nog gårdagen, det vill säga torsdagen som kanske var en av de större restagarna. Mm. Och sen blir det ju också på söndag när många ska hem. Imorgon kommer en hel del vara ute och åka, men då blir det lite kortare färder för folk. Man åker mer i närområdena.
0: Mm. Och i natt då, hur är trafikläget?
1: Efter en kväll då det har inträffat en del bilbränder och en hel del olyckor så är det ganska lugnt. Mm. Det inträffade en olycka för en liten stund sedan på E6 mellan Landskrona och Malmö. Mm. Det var kvällens andra olycka, den här gången mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Det var avstängt en kort stund, det är det inte längre, men räkna med att det kan vara lite trångt, kanske en stund till.
0: Mm. Mm. Ja, men då låter det som det rullar på ganska bra.
1: Det är helt okej.
0: Okay. Mm. Tipstelefonen, den är samma som alltid.
1: Kommer du ihåg det?
0: Ja, eller gör jag. 020-999-444. Oh, herregud, alltså, det här numret kommer inte lämna mig. Det är det sista som kommer lämna mig.
1: 000.
0: 000.
1: 000.
0: 000.
1: Franska.
0: Ja. Nej, men nu förstår jag. Nu är jag med. Mais oui.
1: Mais oui.
0: Mais oui.
1: Madame.

0: Lambada med Kaoma här i Studio. Alltså, Julian, jag tittar på klockan och den är liksom 10:50. Och jag vet att vi har en deluxe natt framför oss.
1: Men... en jättespännande tävling.
0: Ja, är du med på vad nattjakten deluxe går ut på?
1: Jag tänker att du får berätta för mig och alla andra lyssnare som kanske inte är trogna och återkommande lyssnare.
0: Så här, det är alltså ett ljudrebus som vi ska lösa på ett visst tema. Temat, det sätts av en av de andra på redaktionen, och i den här natten så vet jag till Lisa som har gjort det. Och då så är det din uppgift, Julian, att du ska få sprätta det här kuvertet och läsa. Vad är det för uppdrag som vi har?
1: Ska jag göra det nu?
0: Jag gör det nu.
1: Okej, spännande kuvert. Ska se, det här händer väl varje fredag kväll?
0: Ja, visst.
1: Stort sett. Okej, då står det så här från Lisa. Nog vore det tjänstefel att inte vagga in i midsommarkänsla dagen före Sveriges stora dag. Ljudet 10 saker som hör midsommaren till.
0: Ja, vad bra. Då är det vår uppgift att försöka identifiera 10 stycken saker som hör midsommaren till. Mm-hmm. Och det är alltså ljud då. Jag tänker att vi kan köra igång redan nu och lyssna. Och då kan det ju hjälpa att man liksom skriver ner, för det kommer gå ganska snabbt. Siffrorna 1-10.
1: Ja, jag ska skriva ner det.
0: Ja, jag kommer också göra det. Men, och du som lyssnar får ju...
1: Så det här är inte så mycket en tävling för lyssnare, utan det är en tävling för oss?
0: Det är i allra högsta grad en tävling för oss och
1: men
0: lyssnarna.
1: Men lyssnarna deltar och hjälper oss. Att säga. Men man vinner väl ingenting den här gången?
0: Nej, inte just den
1: förutom
0: här
1: tävlingen. Förutom äran, kanske.
0: Alltså, eller tillfredsställelsen av att ha hjälpt till. Och det kan ju också kännas som en vinst.
1: Man vinner att man får vara lite king när man har löst en grej som inte vi klarar.
0: Ja, det här är en kollektiv uppgift. Oftast brukar jag vara väldigt, väldigt klurigt. Så att, jag håller tummarna för att ni som lyssnar kommer att hjälpa oss. Julian, känner du dig beredd?
1: Mm.
0: Då kör vi.

0: nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det hum-hum
3: i hagen. Nej, bilar ingen.
2: Sprita inte prata, här gäller att hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer

0: Den här var jättesvår, Julian.
1: Jag kunde en grej, alltså då menar jag, det var en grej jag visste exakt vad det var. Men jag vet inte hur RuPaul's Drag Race hör som midsommaren till.
0: Nej.
1: Det är väl inte riktigt satt som midsommartradition att lip sync for your life.
0: Men vad då? Du visste att
1: det var RuPaul. Nummer 7, där var det RuPaul. Han sa så här, and don't hum it up. Jag svär inte i radio. Men det är väl det som han säger som en catchphrase där innan de ska göra någonting i det här kända programmet RuPaul's Drag Race.
0: Men svaret då? Nej, det vet du inte.
1: Midsommartrans kanske? Jag vet inte, ingenting.
0: Nej, då har vi ju ingenting.
1: Midsommartrans. Drag queen? Nej, det låter för långsamt.
0: Jag vet inte. Ja, vi behöver hjälp. Hör snälla av er.
1: Var det någon som bara kände någonting så här, att där vet jag vad det är, det här kopplat direkt till midsommar, så in på temat midsommarsaker?
0: Exakt. Temat är midsommarsaker. Hör av er till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag. Jag tänker att jag väntar med telefonnumret så kanske vi tar med någon lyssnare som kan hjälpa oss. Men det här känns nervöst. Jag kunde verkligen inte en enda. Inte en enda.
1: Nej, men det är lite prestige för oss, som du som är ny och jag som inte är så ofta. Så vi vill liksom knäcka de där Robert och allt vad de heter.
0: Alltså jag vill ha så 11 av 10.
1: Vi kan få 11 av 10. Vi löser 11 av 10.

I'm your baby tonight med Whitney Houston här i Vaken. Det är Nattjakt Deluxe, tema midsommargrejer. Vi hörs efter Ekot.

0: To Know a Girl med Lucas Graham.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i samband med att han under kvällen deltog på EU-toppmötet i Bryssel att Ukraina vill avsluta kriget med Ryssland före vintern genom diplomati och genom påtryckningar på Ryssland. Men presidenten tillade att om kriget fortsätter under vintern behöver Ukraina hjälp i form av gas, bensin, diesel och energiutrustning. Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei säger att USAs president Donald Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna ju signerade igår natt. Det var ett skriftligt meddelande från Khamenei som lästes upp i iransk TV. Enligt den iranske högste ledaren är den amerikanske presidentens agerande ett tecken på svaghet. Två efterlysta svenska medborgare som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till häkten i Sverige. Den ene, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft en ledande position i ett kriminellt nätverk. Och han misstänks för grova narkotikabrott, skriver polisen på sin hemsida. För ett år sedan slöt Sverige och Förenade Arabemiraten avtal om att få fler kriminella utlämnade från Förenade Arabemiraten. Polisen använde elchockvapen mot en 45-årig man i Norsborg i södra Stockholm under kvällen. Enligt polisen hade mannen tagit fram en kniv i samband med ett bråk om en felparkerad bil. När polis kom till platsen användes elchockvapen för att få kontroll på mannen. En anmälan om grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen ska upprättas. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen Mats Karlsson, Lennart, och vi i studion säger hej och välkomna. Det är Julen Evans, Isabel Berglund som just nu löser nattjakten deluxe. Eller löser vi den verkligen, Julen?
4: Hittills gör vi det inte. Nej. Men vi hoppas att få lite hjälp från dig som lyssnar att kunna göra det.
0: Ja. Vi har precis sparkat igång den här nattjakten deluxe och tillsammans med din hjälp så tror jag väl ändå. Vad satte vi ribban? 11 av 10?
4: 11 av 10 satte vi ribban på. Mm.
0: Och hur många svar har vi hittills?
4: Hittills har vi... du löste ju kanske ett här nu.
0: Alltså kanske.
4: Kanske, du har en idé. Vi ska presentera den snart.
0: Precis. Så att det ser väl kanske inte superljust ut, men du och jag är två glada själar.
4: Ja, det är ingen bra start, men vi är glada ändå.
0: Ja, jag tycker det är det som förenar oss, dig och mig. Mm. Vi är positivt inställda till livet. Varmt välkomna ska ni vara in till en midsommarnattsafton här tillsammans med oss.
4: Där vi möter motgångar med ett varggrin.
0: Ett skratt bara.
4: Ja, ett skratt.
0: Varggrin, då är man väl...
4: Jag möter dem med ett varggrin, du kan få skratta.
0: Det är inte alls den bilden jag vill ha på midsommarens afton. Jag vill att vi ska vara ljuva och glada. Sill och potatis.
4: Det bästa du får är ett varggrin.
0: Okej.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Du tyckte om den här först.
1: Nej, men jag sa att den här, det här gillar man väl. Sen var jag tvungen att kolla på det var. Då sa du till mig så här, ja, det får du göra om du vill. Och då blev jag väldigt osäker. Jag tänkte att jag vill inte att någon ska tycka att jag gillar dålig musik. Och så.
0: Men det var väl svängigt?
1: Ja, det var väl svängigt.
0: Meghan Trainor håller oss sällskap och vi håller er sällskap. Och i natt så är det önske... Nej, det är det verkligen inte. Det är deluxen. Men de är så snarlika. De ligger i samma fack i hjärnan när jag ska uttala ordet deluxe och önskenatt. Mm-hmm. Nattjakten deluxe är hur som helst en ljudrebus där vi ska hitta 10 olika saker på ett visst tema. Och Julian, kan du läsa igen då, vad är det för uppdrag vi har i natt?
1: Ja, det är vår kollega Lisa då som har skrivit att det är 10 saker som hör midsommaren till. Hon skriver att det vore tjänstefel att inte vagga in oss i midsommarkänsla. Och då är det 10 stycken små snuttar vi har fått höra här. En av dem kände jag igen direkt, det var RuPaul. Mm-hmm. Till exempel, så här kan det gå till. Att jag tänkte då, RuPaul, vad har han med midsommar att göra? Nästan ingenting. Han håller ju på med Drag Race, sa jag. Och då sa du, men vänta, Drag Race, dragkamp, är inte det en midsommargrej? Och då tänkte jag, ja, det är klart, dragkamp. Nu har jag glömt vilket nummer det var, så vi måste lyssna om den här snutten igen. Då ska vi göra det tillsammans med lyssnarna och försöka notera där vilken det är. Men du som lyssnar kan egentligen bara skriva in liksom vad du kände igen och vad du tror på någonting. Du behöver inte vara lika noga med vilket ordning den

0: Alltså lite så. Mm-hmm. Om jag bara får sticka in en liten, mm-hmm, liten försiktig tass i hur man skulle vilja ha svaren och hjälp från lyssnarna.
1: Och nu knappt drar jag in här dragkamp på fråga, ja, okänt. Jag får, ja, hålla bättre ordning på.
0: Vi lyssnar. 10 saker som hör midsommar till.

0: Nummer 2.
1: Jag blir galen, de tar fram påsen!
0: Nummer 3.
2: Nu är det sommar,
3: nu är det hum, hum, jag. Nej, bilar ingen. Spritta inte, prata. Här gäller hålla käften.
0: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
0: Nummer 6. Nummer 7.
5: And don't fuck it up.
0: Nummer 8.
6: Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
0: Nummer 9.

0: Nej men gud, vad var RuPaul någonstans?
1: Det var nummer 7.
0: Det var nummer 7.
1: Det var det.
0: Okej. Okej.
1: Ja, men så den skriver vi drag camp på.
0: Men vad då? Nummer 7. Jaha, ja. Ja, okej. Vad bra. För den nummer 8, då har jag en som jag tror.
1: Mm-hmm.
0: Fast det här är ju jättelångsökt.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Det var den där, va?
0: Ja,
1: kungen.
0: Det är kungen.
1: Ja.
0: Sen hör man i slutet av den pratan så hör man ett litet klopp. En liten klong. Det är något som klångas i. Är det då att man fäller kungen i kubb?
1: Du är ju mångt mycket smartare än jag.
0: Kan
1: kungen
0: det vara det?
1: I kubb. Kubb, okej.
0: Okay. Alltså kungen
1: i kubb. Det här vet väl alla, men då är huvudpjäsen är kungen. Det är den sista man ska fälla, ja, precis.
0: Ja.
1: Just det. Jag kan inte svara på det, för jag lyssnade inte efter det där lilla ljudet.
0: Nej.
1: Men jag får göra det nästa gång.
0: Okay. Det var det som fick mig att notera. Att, men det är väl typ ett klassiskt kubbljud som vi hör.
1: Mm. Ja. Vi har en annan ganska smart lyssnare här. Kristina som kände igen nummer 8. Det är några som har skrivit om den faktiskt, att det är en låt som heter Sill av Galenskaparna. Jag kände igen att det var en sån här barbershop musik, att det var sådär stämsång. Så jag vågar väl lita på det att det är låten Sill.
0: Ingen aning. Vi får återkomma, men jag tror inte det är nummer 8, för det var ju den jag trodde var kubb.
1: Nummer 9. Ja, hon skrev nog nummer 8 då, men det är det här att vi får hålla ordning på det här. Men
0: det är det här jag säger, Julian. Ja. Man måste. Ja. Men det känns som att vi sakta men säkert börjar ordna upp sig på något vis. Fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se och sen smsa till 72250. Börja med att skriva vaken och så gör ett mellanslag. Nu har vi öppnat telefonslussarna också. 020-99-55-00.
1: Du Isabel, vi har en kandidat här på din kubbkung.
0: Nej.
1: Vaken, någon skriver så här. Ha. Det är ingen signatur på den här, va? Nej. Då är det: kungen och drottningen firar guldbröllop den 19 juni, alltså på midsommarafton, skriver jo, Ann Beate skriver det. Kan nej, men, det vara en bra?
0: Nej, absolut. Förlåt, men det har väl inte
1: det hör med inte all midsommar till. Ja, det hör ju de senaste 50 åren för dem midsommaren till att de gifte sig på midsommar då. Men jag vet inte, jag tycker kubben är ganska bra gissning. Men jag får lyssna på
0: alltså,
1: det.
0: Alltså jag ska inte vara så negativ, men jag tänker liksom allmänt.
1: Ambiate är mycket smartare än dig. Det är därför det här
0: hon tänker
1: för många lager helt enkelt.
0: Hörrni, ring oss och hjälp oss.

0: De la vida, Ricky Martin här i Vaken med Petro P4, där vi håller på med en midsommar deluxe. Julian Evans sitter i med inkorgen och jag sitter tillsammans med Kent Persson. Hej Kent.
1: Hej. Hej.
0: Hej. Hur mår du?
1: Jo, det är bra.
0: Ja, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hälsingland.
0: Nej, men vad trevligt. Har ni någon sol där än?
1: Ja, det nej, inte än. Men snart så. Om några timmar kommer solen upp.
0: Mm. Ja, ja, det är ju verkligen, det är ju alldeles snart. Men du berättade, du kunde hjälpa oss med en ledtråd.
1: Ja, alltså sexan, det är ju skärgårdsdoktorn.
0: Mm.
1: Och skärgården, eller ja, den är ju väldigt förknippad med midsommar.
0: Mm.
1: Jag har själv bott där ute i Stockholms skärgård i 15 år.
0: Ja, alltså jag är ju lite tveksam. Eller så här, jag håller med. Men det är ju i allra högsta grad för att jag själv har firat så många midsommar i skärgården.
2: Jag ställer mig lite
0: frågande till om en dalmas till exempel hade tyckt att det var just skärgården som man förknippar med midsommar.
1: Jo, men alltså det finns ju olika saker som man kan fira. Men alltså skärgården tror jag är efter hela Sveriges kust så tror jag skärgården.
0: Mm.
1: Men det var skärgårdsdoktorn i alla fall som
0: ja, precis. Tror du att det skulle kunna vara till exempel att man vissa kanske förknippar midsommar med doktorn? Med sjukhus? Man kanske har slagit ut någon tand eller något.
1: Ja, just det. Ja, eller någonting annat. Ja, precis. Ja, absolut. Jo, men det händer ju, vet du.
0: Kom jag på nu?
1: Ja, precis. Ja, det kan man doktorn.
0: Okej. Ja, men Kent, ska vi skriva skärgården då? Så länge?
1: Eller, ja, skärgården är doktorn i en parentes.
0: Skärgården och sen doktor / sjukhus inom parentes.
1: Ja, precis.
0: Så får vi se då. Ja. Hur ska du fira midsommar då?
1: Jag är med i en kyrkokör här uppe i Hälsingland.
0: Mm-hmm. Vad trevligt.
1: Vi ska ha en stor midsommarkonsert imorgon i Segersta kyrka klockan 19:00.
0: Wow! Vilken låt ser du mest fram emot att få sjunga?
1: Det är nog vi sjunger faktiskt inte bara kyrkor utan vi sjunger både Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, Lalle, Evert Taube och men jag säger det det är väl Lasse Berghagen En julnatt.
0: Oj, vad jag hade önskat att jag fick vara med. Men man kanske får höra någon liten snutt. Det kanske går att banda.
1: Ja, men vi har ju varit med på tv.
0: Jaså, ni kända?
1: Ja, vi är kända. Nej, men det var så här att Bonnes pastorat, vi fick 4 stycken söndagar på raken nu. Har varit ända sedan i slutet på maj.
0: Mm-hmm.
1: Och den 31 maj, då var våran kör Segersta, Hanebo och Argo kyrkakör. Vi fick vara med på högmässan då.
0: Nej, men. Men gud. Jaha, så den här midsommarkören, det kommer bli liksom en walk in the park för er. Ni är redan uppvärmda.
1: Ja, vi ska sjunga faktiskt 15 låtar och det är jättekul. Alltså. Det är bland det bästa jag gjort faktiskt.
0: Det kan jag förstå. Du Kent, tack så jättemycket för hjälpen och lycka till då lite senare idag med att sjunga. Jag tänker att vi lyssnar på ljuden en gång till så ska jag lyssna lite extra då när skärgårdsdoktorn kommer så ska jag känna efter i magen om det är skärgård eller doktor. Ja. Glad midsommar på dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Då.

0: jul.
1: Nummer 2.
2: Jag blir galen, de tar fram påsen.
1: Nummer 3.
3: Nu är det sommar
4: i hagen.
3: Nej, bilar ingen. Sprita inte prata. Här gäller hålla käften.
1: Nummer 4. Nummer 5.
5: Jag vet att även om jag gör så här va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen va. Jag dör inte av det.
1: Nummer 6. Nummer 7.
6: And don't fuck it up.
1: Nummer 8.
7: Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
1: Nummer 9.

0: Alltså det känns ju dumt att vi släppte Kent, körsången Kent, när vi undrar bägge två, vad är det för sång de sjunger i sista?
1: Den här sista, det låter som någon studentsång eller någonting, men jag är ju då inte, jag har sjungit på många högmässor så jag vet inte vad det skulle kunna vara.
0: Nej.
1: Det låter som att de sjunger någonting om liljor, kan det vara någonting sånt? Jag vet inte, jag ska inte lura någon här. Vi kan se ifall vi har fått några svar från några smartare människor än mig. Nummer två har vi temat att från att angöra en brygga. Mm. Har vi inte lyssnat på den? Var inte det den vi hörde tidigare idag?
0: När vi pratade om tjejdusch.
1: Var det den?
0: Ja, och du frågade hur lång tid tar det? Och jag sa hela natten och sen kommer angöra en brygga.
1: Ja, känner igen det. Kände du igen den då? De ser någonting om att de tappar påsen. Har de tappat bryggan kanske? Är det att angöra en brygga? Är det filmen?
0: Alltså, allting anspelar väl på Ni fantastiska män. Som vet hur det går att angöra en brygga. Men jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt inte sett filmen.
1: Mm, jag skriver att angöra en brygga. Det kanske är så att filmen är väldigt... Nummer tre då. Vad ska jag se nu? Sju sorters blommor skriver Andreas. Jaha. Skriver så här. Sju sorters blommor under huvudkudden. Ja, just det. De plockar blommor och så ser de. Nu är det bara att hålla klaffen. Och man hör ett ljudklipp från barnen i Bullerbyn. Och flickorna är ute för att plocka sju sorters blommor under huvudkudden. Det låter rimligt.
0: Kul! Ja, absolut. Jag köper det.
1: Just det, de säger också i klippet att man får inte prata och sådär. Ja.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Just det, det har jag ju helt glömt bort. Du, är det någon på, som håller med Kent på sexan om att det skulle vara skärgården? Eller har vi någon upprörd dalmas som
1: säger ifrån? Ja, du har mig, en upprörd jämtlänning som tycker att det var skärgården från det. Jag har inte satt min fot i skärgården hela mitt liv, men det ska inte vara sån. Det är nog så att han har nog rätt i att det är ganska många som associerar och tänker på skärgården. Det finns ju även skärgård utanför Stockholms skärgård, ska man säga. Både västkusten och uppe i Hudiksvall och ovanför det.
0: Okay.
1: Så att, ja, kanske är så. Men ingen pratar om Luleå skärgård för att fira midsommar riktigt. Inte, ändå inte det man tänker på.
0: Eller, det vet jag inte.
1: Vi låter någon annan få bedöma det.
0: Vet ni, sju sorters blommor har jag skrivit upp. Mm. Sen har vi kubb på nummer åtta. Och vad var det då? Dragkamp på nummer sju. Och sen skärgården. Alltså, ja, det börjar väl likna någonting. Men vi har typ 20 minuter tills vi ska presentera vårt facit.
1: Kia på Hare skriver att nummer två är bryggdans. Vad då? Kan det vara, är det någonting? Vad är det?
0: Jo,
1: någonting man gör på skärgården då tydligen.
0: Ja, tyvärr. Alltså, ja. Det är lite skärgårdsbaserat. Men du vet, man går ut och väntar på att ångbåten ska komma och den är klädd i björkris och så tutar den och så dansar vi. Nej?
1: Aldrig varit mindre identifikation på någonting som någon har sagt för mig.
0: Nej.
1: Jag kände inte till ett ord av det där. Men vet du vad? Jag litar på dig och jag litar på våra lyssnare.
0: Vänta tills jag berättar om midsommar i Paris. Då kommer vi alltså vara ljusår från varandra, Julian.
1: Vi får se ifall midsommar i Paris är ett av de här svaren. Det är jag osäker på.
0: Kanske.
1: Får en till på sill också. Ja, vi dunkar in sill.

0: I knew it.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: vet ju Julian att jag har ett av mina starkaste barndomsminnen till den här låten.
1: Mm, har du med den killen i keps slutet här, han som står med keps och solglasögon som gjorde så starkt intryck på så många som såg Hike?
0: Nej, det var att jag reagerade på ordet kaprifol och jag visste inte vad det var. Så jag var tvungen att fråga min pappa, vad betyder kaprifol? Och då fick jag lära mig att blomman kaprifol.
1: Vad vackert. Ja, när jag var liten då sjöng vi paprikos. Vi trodde att det var paprikos.
0: Men... Ja, precis. Mm. Kaprifol är faktiskt ett ganska klurigt ord när man är lite mindre.
1: Ja, växer också inte i Norrlands inland, så att jag har aldrig sett den förut. Så att det är väl, de växer väl i skärgården som allt annat då.
0: Ja, precis. Vi är så himla skärgårdsfixerade. Det kommer bli ännu värre nu när vi ska prata med Lena. Lena, hej!
2: Hej!
0: Var ringer du ifrån?
2: Sollefteå.
0: Ja, okej. Okay. Julian, är du nöjd nu?
1: Mm, jag föddes i Sollefteå, så att det alltid kul att höra en fellow...
2: Ja.
0: Mm. Lena, du berätta, apropå då skärgård, så hade du en teori på vilket svar vi skulle ha på nummer två. Ja, precis.
2: Att angöra en brygga heter ju låten.
0: Mm.
2: Och då tänkte jag så här att för att komma, de som har båtar, segelbåtar eller andra båtar, måste ju in och angöra vid en brygga. För att de kanske ska vara på någon midsommarfirande. Mm.
0: Ja, men så svaret är alltså att angöra en brygga?
2: Att göra en, ja, precis.
0: Och det kan inte vara någon ledtråd till något annat? Att det är som bruk, så där en rebus eller något sånt?
2: Jag kom inte på något.
0: Nej, inte jag heller. Men jag frågar bara för att...
2: Det var jättesvårt.
0: Visst var det svårt.
1: Får jag sticka in med ett förslag här då?
2: Det var alldeles för svårt.
1: Jag har fått några andra gissningar på den här än just brygga och angöra en brygga. Och det är bland annat Marita och Andreas. Jag vill höra vad du tror om det här. Att det skulle vara sprit eller snaps eller alkohol. För att det är från filmen och det är då Gösta Ekmans karaktär som är väldigt full i filmen. Och så säger de någonting om en påse och då skriver någon att ja, men den här påsen innehåller sprit. Jag har inte sett den här filmen. Jag vet inte. Har du gjort det?
2: Nej. Jag tror inte det.
0: Nej, men jag vet inte heller. Lena, jag håller med dig. Jag tyckte det var alldeles för svårt. Alltså, jag kommer skriva att angöra en brygga. Att det är det som är midsommartraditionen. Man åker väl kors och tvärs till vad man nu...
2: Ja, oftast de som har båtar far ju och lägger and och de kanske ska dansa runt på midsommarstång eller någonting.
0: Precis. Ja, jag håller med. Jag tycker det. Julian, hur känner du?
1: Jag börjar känna att det kanske är det här med spritpåsen. Han säger någonting om att han tappar påsen.
0: Aha.
1: Och någon skulle nästan behöva skriva in och berätta exakt hur den här scenen ser ut för att man ska bli övertygad och kanske höra om det. Men jag har inte sett den här filmen på åtminstone 20 år. Sprit, snaps. Någon borde vara snaps, borde vara med, tycker man.
0: Kanske. Kanske. Lena, du hade också en teori på att, för vi har ju satt in på nummer tre att det är 7 sorters blommor när det är barnen i Bullerbyn som plockar. Men du var lite osäker där.
2: Jag tyckte det lät som Saltkråkan.
0: Ja, men nu är det ju skärgård igen. Alltså nu skakar Julian på huvudet. Han tycker ju liksom bara, nu får ni sluta med skärgården. Men det, alltså, Lena är från Sollefteå.
1: Vi ha lite fäbo som i sommar här.
0: Jag har inte gjort något.
2: Precis.
0: Ja, Lena.
2: Jag tyckte det lät som Saltkråkan, att det var Pelle.
0: Nej, men nu blir jag jätteförvirrad. Det kanske är det.
1: Här vill jag nästan säga att vi har ändå 9 mot 10. Alltså, nästan alla säger faktiskt att det här är 7 sorters blommor. Så att jag tror att vi vågar chansa på Bullerbyn. Vi lägger in ett veto här, för jag tror faktiskt att det är det.
0: Okej, Lena. Alltså
2: man får lyssna igen.
1: Ja,
0: det låter väl som en klok sak. Lena, du och jag får lyssna igen. Julian, han är övertygad, så att han kanske inte behöver göra det då. Men du ska ha stort tack för att du var med oss och glad midsommar.
2: Det är samma på er.
0: Hej.
2: Ha det så bra.
0: Tack.
2: Ja,
0: hej då.
3: I can't take my eyes off of you. Nummer 2.
4: Jag blir galen, de tar fram påsen.
3: Nummer 3.
5: Nu är det sommar, nu är det sommar. nu är det hundhagen.
6: Nej, bilar ingen.
5: Sprita inte prata. Här gäller hålla käften.
7: Nummer 4. Creep on in, on in, on in. Nummer 5.
8: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
7: Nummer 6. Nummer 7. Show me what you
9: got. And don't fuck it up.
7: Nummer 8.
10: Jag tror faktiskt inte. Nej.
7: Nummer

0: Vad har du att säga till mig, Julian?
1: Du, här och har lyssnarna. Vi en svår. Det är Henrik som skriver, han skriver med stora bokstäver, oj, någonting för dig, Isabel.
0: Oj!
1: Och så skriver han så här, det är mycket möjligt att den tian då, ja, att det är den gamla franska marschen som under Napoleonkrigen som engelsmännen förlöjligade,
0: aha,
1: och med tiden blev små grodorna.
0: Nej.
1: Kände du igen det här, du som är lite frankofil och har varit där nyss?
0: Ja, jag visste inte faktiskt till hela originalhistorien.
1: Men sjöng de på franska i den här? Hör man det?
0: Nej, jag tyckte det lät som engelska.
1: Små grodorna. Ja, precis. De sjöng väl på engelska då kanske. Ja, just det. Precis. Engelsmännen förlöjligade den. Okej, då kanske de sjöng på engelska i den här då. Precis, men små grodorna i så fall. Alltså, det är så här, vi har ingen annan gissning på tian. Henrik är den enda som har skrivit om det här.
0: Jättebra gissat. Fantastiskt.
1: Ja, det är den bästa. Så att vi tar den.
0: Nummer 4 sa du att det inte var någon som hade gissat förutom på en person som hade gissat på femkamp.
1: Ja, att låten hette, att låten är Lunis I Got Five On It. Ja. Kan det vara femkamp? Kan det vara femkamp och dragkamp?
0: Ja, det är klart det kan. Vad menar du?
1: Vet du vad? Vi har en annan gissning på draggrejen här. Och det är att det är några stycken som gissar dragspel. Vågar vi gissa femkamp på den ena och sen dragspel på den andra? Dragkamp är väl ändå inte midsommar, det är väl femkamp.
0: Alltså, dragkamp
1: kanske en del av femkamp.
0: Är ju en del av femkamp skulle jag säga. Men dragkamp kan man väl, vadå, man måste liksom ha femkamp och sen är det helt uteslutet att man har dragkamp också.
1: Nej.
0: Eller?
1: Alltså, jag tycker dragspel också är konstigt, fast det är väl ganska midsommarligt med dragspel, va? Det
0: vet du vad det också är?
1: Nej.
0: Skärgården.
1: Ja, det är faktiskt skärgården. Ska vi ha 10 stycken skärgård bara? Vi ska bara skärgård på alla 10. Det är också många som har gissat skärgårdssill, men det vägrar jag skriva. Jag vägrar skriva skärgårdssill.
0: Ja, men vet du, jag tror de retas med dig nu, ja, bara, Julian. Nu tror jag att de bara försöker få dig.
1: Och de lyckas.
0: Ja, de lyckas. Det gör de verkligen. Ja, nej, jag vet inte. Jag tyckte dragkamp kändes så himla, liksom, för dragspel.
1: Ja, du övertalade mig.
0: Men jag, vet du, vad bra. Jag ska lyssna lite extra i nästa ljud. Men vi börjar ju liksom närma oss att vi måste liksom låsa det här. Och jag känner att
1: om vi har en till på femman, du vet den här som säger, ja, att det gör ingenting, då går bara över. Det slog mig också, det är många som har skrivit det, att det är ju från den här filmen Plötsligt i Vinslöv.
0: Just.
1: Mats från Piteå skriver bland annat att det är en av huvudpersonerna grillar inomhus, och nu ser det framför mig att han står där och bara, ja, lågorna bara slår upp i liksom så här köksfläkten. Han bara, det händer ingenting, de lägger sig så småningom. Ah. Vilket är sant, elden tar så småningom och brinner upp och tar slut.
0: Okay.
1: All eld gör ju det, men under tiden så kan det orsaka ganska mycket skador. Så
0: vad är svaret då?
1: Grilla.
0: Ja,
1: man grillar inomhus.
0: Grilla på nummer 5. Okej. Okay. Alltså, det börjar närma sig någon typ av ordning här. Jag tycker fortfarande nummer 1 har vi ingen aning om. Nummer 2 tror vi antingen att det kan vara sprit eller
1: bryggdans. Det är många som skriver in nu så här, sluta upp med det här, men det är bryggdans, det är bryggdans.
0: Ja, jag är inte främmande för att lägga in en bryggdans, men då är det ju
1: Maria skriver bryggdans för bövelen, det är ett ord man inte hör ofta.
0: Jo, okej.
1: Vågar inte säga emot,
0: men
1: Maria.
0: Är det någon som motiverar varför? För liksom,
1: nej,
0: det här,
1: det
0: är ju det här jag var noga med att motivera gärna, för att det kommer komma in många på samma siffra och så olika typer av svar, men man vill ju gärna veta varför. Varför är det bryggdans och inte sprit då, eller att bara rakt av angöra en brygga?
1: Precis.
0: Det hade ju varit det mest, alltså det hade historiskt sett hade det varit det mest knäppa att lägga in svaret i själva låten. Det hade,
1: ja,
0: never in the history of.
1: Nej, det måste vara lite klurigare, va? Filmen handlar ju om att spriten är fast på bryggan, skriver någon nu. Att spriten är fast på bryggan, och så ska de då angöra den för att få tag i snapsen. Det skriver Anneli bland annat. Att den,
0: handlar inte filmen bara om att killar är lite dumma i huvudet?
1: Jo, men jag kan inte skriva killar dumma i huvudet som ett svar.
0: Alltså, Lisa hade typ kunnat skriva det.
1: Det hör i och för sig ihop med midsommar.
0: Midsommar.
1: Det gör det.
0: Alltså, det, ja.
1: Det är en bra kandidat.
0: Och sen skärgård på det.
1: Killar det dumma huvudet på skärgården. Det kanske, det blir full pott.
0: Fortsätt att höra av er. Vi har en liten stund.
1: Vi har inte spikat det svaret.
0: Nej, just det har vi inte.
1: Nej.
0: Men alltså, om vi inte har något bättre, då kommer vi nästan skriva in det. För hej, why not? vaken@sverigesradio.se mejlen är till om ni vill skriva in till Julian. Och vill ni ringa och prata med oss, det är jag som svarar i telefon, då får man ringa till 020 99 55 00.
2: Mm.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.

0: La Perla med Rosalía. Och vet du vad, Julian? Jag sitter där och tittar på en lista med 10 siffror och 10 svar.
1: Mm, det blir svårt att komma upp i 11 då, men vi får väl nöja oss med 10. Vi hade hoppats på 11 av 10, men det blir väl 10 då.
0: Ja, fast det vet jag inte, för att vi har ju kivats här under låten. Jag är fortfarande övertygad om att det är dragkamp.
1: På den här Drag Race RuPaul-klippet.
0: Nummer 7.
1: Och min invändning då är att om vi har satt femkamp på 4 så lär det inte vara femkamp och fyrkamp. Eller, och dragkamp. Det känns som att de är lite för nära.
0: Det känns som
1: att
0: de är samma.
1: Det är som att det skulle vara sill och sen strömming på en annan. Men jag vet inte. Jag vet inte hur mycket jag vill bråka riktigt, men vi bråkar lite. Ja, dragspel är nämligen en kandidat för många.
0: Jag fattar, drag, men då dragspel. Gör vi så här. Vi lyssnar på alltihopa en gång till och sen så får vi avgöra då vad det blir, dragkamp eller dragspel. Så vi lyssnar lite extra på 7:an. The only way to save us. I can't take my eyes off of you. Nummer 2.
2: Jag blir galen, de tar fram påsen.
3: Nummer 3.
4: Nu är det sommar, nu är det sol. Nu är det hum-hum i hagen.
5: Nej, inbillar ingen.
4: Spritta inte prata. Här gäller att hålla käften.
3: Nummer 4. Creep on in, on in, on in. Nummer 5.
6: Jag vet att även om jag gör så här, va, så vet jag med mig att det kan inte hända mer än att slå rakt upp. De lugnar ner sig igen. Va. Jag dör inte av det.
3: Nummer 6. Nummer 7. Show
7: me what you got. And don't fuck it up.
3: Nummer 8.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
3: Nummer 9.

0: Ja, ingenting som egentligen avslöjar att det skulle vara dragspel före dragkamp, så att jag kan tänka mig att lägga mig platt. Om du vill köra dragkamp.
1: Men för var det liksom inte det där citatet, "and don't F it up", som gjorde att du förstod att det var RuPaul som vi pratade om? Och jag försökte lyssna efter någon typ av ledtråd, men nej. Alltså någon mer sak som hade kunnat addera. Men jag vet, alltså,
0: nej, men
1: jag
0: typ
1: vet
0: att det
1: inte.
0: Skulle vara något dragspels i bakgrunden. Exakt. Och sånt. Men jag hörde ingenting sånt. Så,
1: är det att man inte ska sabba när man spelar sådär?
0: Ja, alltså när man spelar dragspel ska man ju helst inte fuck it up också. Men det gäller ju det mesta.
1: Det gäller faktiskt det mesta. Ja. Okej, ska vi samla oss under Robin Broberg och sen återkommer vi med ett facit?
0: Ja.

0: Stan är full av vatten med Robert Broberg och Julian. Jag tänker att jag spelar upp allt och så berättar jag.
1: Våra svar är spikade.
0: Förlåt.
2: Våra svar är spikade nu alltså, helt och hållet.
0: Ja, så är det.
2: Nu kör vi.
0: På nummer ett tror vi att det är Björkris. Tror vi det?
2: Ja, för att det är Björk som sjunger, säger folk.
0: Ja.
2: Den andra, här kanske heter Krist, då vet jag. Ja.
0: Hur knows? Här tänkte vi att det blir Nubbe.
2: Nubbe.
0: Vi struntade, struntade gjorde vi verkligen inte. Men ja. Sju sorters blommor.
2: Ja, att plocka det under huvudkudden liksom.
0: Det är
2: ja.
0: Barn i Bullerbyn och absolut. De går och plockar. Det är en
2: i
0: ganska en känd film.
2: Ja. Ska man göra det. Sju gärdsgårdar.
0: Så var det, ja. Kör vi femkamp här då?
2: Ja. Låten hette något med fem.
0: Get five on it. Ja. Take five on it. Five on it, någonting sånt.
3: Jag vet att även om jag gjort så här, va?
0: Så här hade du ju grillning.
2: Ja. Här grillas det plötsligt i Vinslöv.
0: Blev så sugen för att se filmen. Och att grilla.
4: Nummer sex.
0: Ja, alltså här blir det skärgården.
2: Vi får ta skärgården.
0: Jag är ledsen,
2: då.
0: Men vad ska jag säga?
2: Man kan inte skriva skärgårdsdoktorn.
0: Blundar man så tänker man skärgård lika med midsommar.
2: Ja.
0: Drag.
2: Ja.
0: Kamp. Okay. Och här på åtta tror vi kubb.
2: Ja. Där hörde man klicket.
0: Ja.
2: Sill heter låten tydligen med Galenskaparna.
0: Jaha.
2: Jag vet inte. Vi har fått jättemånga svar om det, så
0: ja,
2: vi tar det.
0: Då kör vi på det. Och här...
2: Små grodorna, för det är den här franska marschsången som britterna drev med som blev Små grodorna. Vilket jättebra utfört svar från en av våra lyssnare om det. Nu ska jag öppna facit och se hur många rätt vi har.
0: Vi har en minut på oss.
2: Ja. Ja, stämmer.
0: Oj, oj, oj.
2: Björkris, snaps, sju sorters blommor, femkamp.
0: Nej, hurru.
2: Alltså, grilla.
0: Stopp. En minut har vi, inte en sekund.
2: Okej.
0: Okay. Du får ta det. Nummer ett trodde Björkris. Vi Björkris.
2: Ja.
0: Och vad svaret är?
2: Det är Björk med Damien Rice.
0: Jättebra. Så sen, Björkris,
2: ja.
0: Rätt. Nummer två.
2: Snaps.
0: Trodde vi att det var sprit.
2: Ja.
0: Och rätt svar
2: att
0: är?
2: Att angöra en brygga, det är snaps.
0: Det är snaps, rätt.
2: Och sen hade vi rätt på sju sorters blommor.
0: Nummer tre, då trodde vi sju sorters blommor.
2: Mm-hmm.
0: Och det är...
2: Det var det.
0: På nummer fyra trodde vi femkamp.
2: Rätt. Five on it.
0: Rätt. Nummer fem trodde vi grilla.
2: Det stämmer.
0: På nummer sex trodde vi skärgården.
2: Ja, rätt.
0: Va?
2: Skärgård.
0: På nummer sju trodde vi dragkamp.
2: Mm, där kommer du inte gilla.
0: Nej.
2: Dragspel.
0: Nej! Sluta.
2: Sen var det...
0: Nej.
2: Ja, så kan det vara.
0: Nummer åtta.
2: Kubb.
0: Trodde vi kubb.
2: Ja.
0: Det var kubb.
2: Stämmer.
0: Nummer nio.
2: Sill.
0: Det var sill. Och nummer tio.
2: Små grodorna. Helt otroligt.
0: Oh!
2: Tack för det, Isabel. Tack så mycket.
0: Förlåt.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
7: Här är Ekot. Finlands president Alexander Stubb delar inte den svenska oron för att Ryssland kan vilja testa NATO och försvarsalliansens artikel 5 i relativ närtid. Som president, överbefälhavare och finländare ser jag inga bevis för att det skulle ske, det säger Stubb till Huvudstadsbladet. Bland annat Sveriges överbefälhavare Mikael Claesson har varnat för att Ryssland kan vilja testa NATOs beredskap tidigare än man trott. Men enligt Stubb är det varken logiskt eller rimligt att Ryssland skulle göra det samtidigt som landet är hårt pressat i kriget mot Ukraina. Och Ryssland och Ukraina har genomfört ännu en utväxling av döda soldater. Ryssland har tagit emot 33 soldater från Ukraina, medan Ukraina tagit emot kropparna efter 522 döda soldater. Det skriver norska Aftenposten och hänvisar till ukrainska myndigheter. Länderna har vid flera tillfällen tidigare utväxlat fångar och lämnat över kroppar efter fallna soldater. En man och en kvinna döms av Malmö tingsrätt för djurplågeri efter att de separerat parets hundtik från hennes valpar när valparna bara var 3 veckor gamla, då man sålt och lämnat bort tiken. Ägarna hävdade i rätten att valparna var betydligt äldre vid separationen. Mannen döms till dagsböter. Kvinnan hade sedan tidigare utdömd skyddstillsyn och även nu ska omfatta det här brottet, skriver Sydsvenskan. Polisen i Norge har skrivit avtal med Volvo om köp av nya bilar. Modellen XC60 kommer användas som patrullbilar av den norska polisen, som också beställer transportbilar av märket Mercedes-Benz. Kontraktet är värt totalt 1,1 miljarder norska kronor. Det här var Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag skulle lyssna på Julian. Det är klart att det är dragspel. Om det är femkamp så kan det kanske inte vara dragkamp också. Jag skulle lyssnat, men jag vet inte. Jag fick liksom känslan av att dragkamp på femkamp... Ja, jag vet inte. Jag släpper det där nu. 9 av 10 blev resultatet. Jag tyckte vi var jätteduktiga. Som en grupp så har vi lyckats lösa det här. Tack allesammans som hörde av sig och hjälpte till i denna nattjakten deluxe. Nu vänder vi, som kungen säger, blad och riktar in oss mot vad som känns lite extra pirrigt just nu. Jag har fått så många fina svar här i vår Facebook-tråd där ni berättar om liksom det här sommarpirret som har infunnit sig nu. Jag var ju väldigt pirrig av att få komma tillbaka hit till Studio 27 och få sända radio. Ni är många här som har skrivit. Magnus skriver att få träffa våra vänner från Jakobstad nu när vi åkt hit för att träffa dem över midsommarhelgen. Alexander skriver, jag har beställt en robotgräsklippare, är barnsligt ivrig. Och Timo berättar att det är bara drygt 90 dagar kvar till att SHL drar igång igen. Ja. Det är bland annat vad som pirrar för lyssnarna. Men ni får gärna höra av er och berätta vad pirrar för dig. Vaken@sverigesradio.se.